I got tossing and turning in my bed. We didn't sleep at night.

0: коню ще й грива сивенька, завези мене коню, де моя маленька, а кінь хорошо. Твоя мила чорнобрива стоїть над водою, протирає чорні очі, плаче за тобою.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts. З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

втомлена штучність і нескорена справжність. Те, що можна від сьогодні, в тебе буде забрати. Переписувані спогади і згадки про все це. Бо для тебе відтепер не буде більшої втрати.

0: Ефір Української служби Польського радіо триває. І далі час на рубрику Христини Срібняк «Україна-Польща. Простір діалогу». Мова піде про 80-річчя літературного інституту Єжи Гідройця та спадщині паризької культури. Чому ідеї Гідройця про незалежні Україну, Литву і Білорусь стали фундаментом сучасної польської східної політики? Яку роль у формуванні цього інтелектуального середовища відіграли його найближчі соратники? І чому сьогодні в умовах російської агресії до цієї спадщини знову звертаються політики, історики та публіцисти?
1: Це програма «Україна-Польща. Простір діалогу». Мене звати Христина Срібняк. На кожну подію у Східній Європі редактор, а йдеться про Єжа Гідройця, реагує як військовий кінь на звук сурми, писав польський публіцист Стефан Кісілєвський. Якби не здатність Єжа Гідройця та його оточення будувати союзи і долати бар'єри, сьогодні ми жили би у зовсім іншій центрально-східній Європі. І розпочинаючи діяльність літературного інституту у 1946 В тому році редактор культури Єжи Гідройць думав про майбутнє регіону. Його цікавило не повернення до довоєнного порядку, а пошук нової мови для опису сучасності. І саме цю перспективу він і обрав у час, коли для багатьох польських емігрантів східний кордон Польщі після Другої світової війни залишався незмінною травмою. Культура ж закликала прийняти післявоєнну реальність і будувати нові відносини з сусідами на основі партнерства, а не на основі історичних претензій. І тому на сторінках культури велися дискусії, які у тодішній Польщі були би неможливими, а зокрема і з огляду на прокомуністичну владу, про відповідальність поляків за складні сторінки історії, про відносини з українцями, литовцями та білорусами, про місце Польщі в Європі, про небезпеку національних міфів. Наприкінці квітня із нагоди 80-ї річниці заснування літератури Турного інституту, а також із нагоди року Єжи Гідройця і Юзефа Чапського у Польщі, у Сенаті Республіки Польщі у Варшаві відбулася конференція, яка була присвячена досягненню літературного інституту. Сьогодні ж важко переоцінити значення діяльності цієї інституції не лише для незалежних уже країн України, Литви і Білорусі, так і для Польщі. Літературний інститут був простором свободи для письменників і мислителів, і у бібліотеці культури виходили книжки, які у комуністичній Польщі не могли би бути надруковані через цензуру. А потім вони вже стали каноном польської літератури, розповіла президентка товариства «Літературний інститут культура» Анна Бернхард.
2: Чи Єжи Гідройць осягнув ціль, яку собі закладав?
0: Чи досяг Єжи Гідройць мети, яку поставив собі 80 років тому? У 1984 році, відповідаючи в листі молодому журналістові на запитання про місію культури, редактор написав, цитую, «Завданням культури було передусім давати читачам матеріали для роздумів і формування польської політичної думки, а також зберігати польську культуру і літературу шляхом друку книжок провідних письменників, чиї твори не могли виходити в країні». Незалежно від Чеслава Мілоша і Вітольда Гумбровича, чиї твори не могли побачити світ без культури, усі найвидатніші письменники і науковці з Польщі друкують свої праці у культурі, особливо в останні роки. Нашим завданням також є відновлення правди про історію Польщі. З цією метою від 1962 року ми видаємо квартальник «Історичні зошити». Кінець цитати. Культура виходила ще 16 років, «Історичні зошити» – 26.
2: Культура виходила ще 16 лет, зешити історичне 26.
1: Єжи Гідройць послідовно і свідомо прагнув впливати на польську політику, і тому він не зволікав із відповіддю, коли у 1990 році голова Конституційної комісії Сенату Республіки Польща звернувся до нього із проханням висловити думку і пропозиції щодо підготовлюваної якраз Конституції і редакції.

0: редактор відповів. Так, відповідь зачитує Анна Бернхард.
1: Прагнем поінформувати, що стою на становиску утримання
2: конституції. Хочу повідомити, що я стою на позиції збереження квітневої конституції, можливо, з невеликими поправками. Ця конституція склала свій іспит у Франції, адже французька конституція була створена за її зразком. Як вам можливо відомо, генерал Шарль де Голь надзвичайно цікавився постаттю діяльністю маршала Юзефа Пілсудського, а передусім квітневою конституцією. У цій справі він неодноразово радився зі світлої пам'яті послом Кайтана Моравськими, також із Юзефом Чапським. Кінець цитати. Прошу звернути увагу, тут звучать імена, такі важливі для Єжи Гідройця. Чапський, Пілсудський, де Голь.
1: Чапський, Пілсудський, де Голь.
0: Водночас президентка товариства Інституту літерацького культура Анна Бернхард зауважила, що досі у 21 столітті ніхто не запропонував більш актуальної і більш надихаючої концепції, аніж концепція УЛБ, яка була створена у співпраці Єжи Гідройця та Юліуша Мірошевського, що служить незалежності, безпеці та солідарності Центрально-Східної Європи, а український напрямок займав особливе місце у діяльності літературного інституту.
1: Заслуги в релації будуванню релації з нашими сходними
2: заслуги у вибудовуванні відносин з нашими східними сусідами є найбільшим пам'ятником, який мешканці Дому культури поставили самі собі. Хоча парадоксально, адже вони завжди боролися, як не раз наголошував Єжи Гідройць, із пам'ятникоманією. Про ці епохальні досягнення писав Богдан Осадчук. Це була цитата з його прощального тексту, опублікованого в останньому номері культури. У грудні минулого року українці вшанували Єжи Гідройця, відкривши меморіальну таблицю в Києві. Під час урочистостей часто звучали слова про те, що саме редактор започаткував цей процес. Процес непростий, незавершений, але такий, що сьогодні виливається у настільки активну допомогу Польщі, Україні, на яку напала Росія. Чи усвідомлював генерал Владислав Андерс, коли 80 років тому видавав наказ про створення літературного інституту, що змінює історію повоєнної Польщі?
0: Керівник центру імені Єжи Гідройця при Лоцькому університеті Славомір Новіновський зауважив, що хоч Гідройць і мав відомий постулат «Культура – це я», і зрештою за його заповітом після смерті місячник перестав виходити, але без людей культури часопис міг би стати лише коротким епізодом в історії еміграції за незалежність. Але завдяки їм культура стала великим розділом новітньої історії Польщі. Не лише тут варто згадати співзасновників літературного інституту та авторів, але й багатьох людей, які долучилися до поширення видань культури.
3: Люди культури – то також шмуглери рукописів.
2: Люди культури – це також ті, хто провозив рукописи з Польщі, Радянського Союзу, Чехословаччини. Це люди, які переправляли місячник і книжки бібліотеки культури в іншому напрямку – із Заходу на Схід. Це також ті, хто складав, друкував і поширював видання культури та її бібліотеки в самій Польщі як співтворці другого обігу – сам видав. Я думаю про перекладачів, думаю про тих, хто часто жертвував свої останні гроші на цеглинки, завдяки яким було придбано Дім культури, а згодом наповнював фонд культури та низку інших фондів, створених Єжи Гідройцем. Це також їхнє свято, і це нагода подякувати.
3: То також оказія, щоб повідати їм дякую.
0: Одним із людей культури був, зокрема, і Адам Міхнік, видавець, головний редактор газети «Виборчої», який вперше переступив поріг дому на авеню де Пуассі у Мезон Лафіт у віці 18 років. Потім він ще не раз бував там як автор текстів і двох дуже важливих книжок, як партнер Єжи Гідройця в дискусіях, як учасник суперечок із ним про те, якою буде Польща. Адам Міхнік називав Гідройця людиною великої оригінальності, але й великої клопітливості. Він сперечався з ним про роль католицького костелу, про значення Стефана Вишинського та Івана Павла ІІ, про польську демократію і політичну традицію. Міхнік закидав Гідройцю недооцінку соціального феномена солідарності і певну зверхність щодо релігійного життя Польщі. Але водночас визнавав, що без Гідройця Польща була би іншою.
4: То, що становить для мене великої оригінальності, але й копоти.
2: Те, що становить для мене одночасно і велич, і складність Єжи Гідройця, це те, що він завжди випереджав час. Він говорив про речі, які сьогодні здаються очевидними, але тоді були цілковито неочевидними. Він тоді говорив мені про незалежну Україну.

0: Україну, про незалежну Литву. Я слухав ці казки про залізного вовка, але саме він мав рацію. Він здійснив той копернікантський переворот у польському мисленні про світ і про місце Польщі в Європі. Польща межує не з Німеччиною і Росією, а з Литвою, Україною та Білоруссю. У цьому він безперечно мав рацію. У чому ми різнилися? Передусім в оцінці певних рішень. Я вважаю, що загалом треба сказати, що Гідройт був великою людиною. Так, між нами були розбіжності, але це була така складна дружба. Гідройт геніально вигадав нову польську геополітику. Він сформулював, хоча сам ніколи так цього не називав, це назвав Юліус Мірошевський, еволюціонізмом. Тобто ставку на все, що розсуває межі свободи. І він робив це неймовірно ефективно. Його українська хроніка була справді блискучою. Тут можна говорити лише про велике захоплення і нічого більше.
1: Стосунок до сусідів. Він мав рішення, та хроніка українська була знакомита.
2: Водночас Адам Міхнік зауважує, що потужність культури була не тільки у однодумстві людей, які її творили, але, можливо, і найважливіший урок був у розбіжностях цих думок. Адже її творці не будували культу однодумності, навпаки, вони вважали суперечку необхідною умовою для мислення. Зокрема, у листах, статтях, редакційних дискусіях йшлося не про створення ідеального образу Польщі, а про постійне переосмислення її місця у світі. Правда є там, де є суперечність, сказав Адам Міхнік під час дискусії про Єжи Гідройця. І ця формула, на його думку, дуже точно описує атмосферу паризької культури.
0: Гідройт був уособленням суперечності польської душі. Водночас він послідовно залишався антитоталітарним. Він любив свободу. Але чи був він демократом? Про це можна сперечатися. Як редактор, демократом він не був. Він казав, що мій найкращий співробітник – це мій пес Пьотр. Він зі мною в усьому погоджується, схвалює всі мої рішення і ніколи не заперечує. Для нього демократія була чимось бажаним, але, здається, він волів би освічену монархію, якщо монархом був би він сам. І був би геніальним монархом. Але парламентська система його б нудила і виснажувала.
1: Але систем парламентарний би го нудів, менцюв.
2: Адам Міхнік також звернув увагу про те, що для Єжи Гідройця його політична думка була не завжди продиктована безпосередньо зацікавленістю у сусідах, але також це було жорстке тримання державного інтересу і раціональний розрахунок, тож як би сьогодні ця політика звучала.
1: Owszem, są tacy ludzie, którzy uważają,
0: є люди, які вважають, що Гідройт сьогодні говорив би мовою Качинського. Він не говорив би його мовою, хоча деякі речі могли б йому подобатися. Наприклад, жорстка дисципліна власного електорату і партії. Це, думаю, він би міг схвалити. Але вся його концепція зовнішньої політики не про вічливість. Йдеться про розуміння, що інтерес Польщі полягає в тому, щоб Україна була суверенною. Це не питання вічливості чи захоплення українським степом. Ні. Сенс у тому, що лише суверенна Україна гарантує нам безпеку, а також відкриває шлях до деімперіалізації Росії. Росія з Україною приречена вважати себе імперією і поводитися як імперія. Росія без України має шанс стати нормальною європейською державою. Гідройт друкував російські тексти. Можна закинути йому інструментальність, мовляв, він вважав, що демократична Росія може бути шансом для Польщі. З польської перспективи це складно, але він був поляком і вперто друкував російські тексти. Він першим публікував російський самбидав, коли інші цього ще не робили. Друкував тексти Синявського і Даніеля. Це було важливо, бо він розумів, що він не був націоналістом. Я довго думав, як його визначити. Космополіт? Так. Але радше східний космополіт, не західний. Захід його особливо не захоплював. Справжня його пристрасть – схід, Росія, Україна. Я думаю, чи був би він сьогодні гідройцівцем у сучасному сенсі? Чи говорив би він про Україну мовою конфедерації? Це абсурд. Він мав би глибоке переконання, що Україні треба допомагати. Подивившись на Угорщину, яку він любив, він був би проти Орбана, вважаючи його інструментом путінської політики в ЄС. Він бував примхливим. Тому є відома історія Кшиштофа Козловського, що у перші дні воєнного стану він перебував у Мезон Ляфіт і розмовляв із Гідройцем. Казав, що тут треба повстання, треба закликати поляків до опору.

0: боротьби. А Гідрус відповідав: пане редакторе, але ж мають бути жертви. І додав: я цього не надрукую в культурі. Це був його спосіб розмовляти, манера висловлюватися. Але коли доходило до публікації у культурі, там не було безвідповідальних речей. Він міг говорити емоційно, навіть різко, але як редактор завжди залишався відповідальним.
1: Друкував, тож був дуже відповідальний.
2: Культура стала унікальним прикладом, коли думки Єжи Гідруйця та його співробітників стали настільки популярними, що пізніше навіть стали елементами політики Польщі. І, зокрема, нині є чимало людей, охочих зберігати його спадщину, а також слідувати його взірцям. Проте Гідруйць не виховав наступників і вирішив, що культура має завершитися разом з ними. А у листі у 1998 році до Адама Міхніка він писав, що приклад культури має бути заохоченням. Почавши роботу із кількома людьми, не маючи нічого, що більшість співробітників вважала би божевіллям, я досяг результатів, яких не соромлюся. У вас є міцна база, великий авторитет, міжнародні зв'язки і сильна команда. Якби на мій вік і стан здоров'я, я хотів би долучитися до реалізації твоїх планів. Культура завершиться разом зі мною, але мені легше буде піти, якщо знатиму, що моя візія Польщі продовжиться, продовжує Адам Міхнік.
0: Гідруйць був абсолютно унікальною постаттю. Я щиро ним захоплювався, але не можу сказати, що я його учень. Це було б саме вихваляння. Я радше багато вчився в нього. Він навчив мене трьох речей. По-перше, не боятися робити ставку на людей у складних ситуаціях. По-друге, не боятися йти проти течії, проти думки публіки. Спочатку це викликає агресію, а потім повагу. По-третє, він показав, що інколи потрібно бути непоступливим, як у випадку з Польщею та питанням пам'яті гідності. Чи має він сьогодні наступників? Один до одного – ні. Але мені здається, що весь демократичний табір багато чим зобов'язаний Гідруйцю. Водночас я не здивований, коли бачу, як його і всю цю гідруйцівську традицію, а там є і Чеслав Мілош, і Віталь Гомбрович, і Константин Єлінський, і Станіслав Стажинський. Як це все не терпить націоналістична правиця. Вони його просто не переносять.
1: Як того не зносить та націоналістична правиця. Як вони його не терплять.
2: Отже, Адам Міхнік зауважив також, що Єжи Гідруйць, попри жорсткість у підході до редагування культури, вмів виходити за межі власних кіл і вміти побачити у своєму опоненті не лише загрозу, але й можливість, і навіть партнера, але у певних межах. І це були підсумки одного із заходів, присвячених року Єжи Гідруйця Юзефа Чапського, а також присвячених 80-річчю від заснування літературного інституту, який проводилося у Польщі. Зокрема, це не останній такий захід у цьому році. Ну і, звісно, також велика виставка Юзефа Чапського очікується в Паризькій бібліотеці вже у наступному році. Це була програма «Україна-Польща. Простір діалогу». Імена звати Христина Стрібняк.

0: це була музична перерва, а наш ефір триває. І зараз саме час на щотижневу рубрику «Погляд», яку я готую разом з Ларисою Задорожною. І цього тижня разом з польською журналісткою, експерткою зі Східної Європи та колишньою директоркою телеканалу «Білсат» Агнішкою Ромашевською-Гузи ми обговоримо відсутність президента України Володимира Зеленського на конференції з відновлення України. Як це рішення сприйняли у Польщі? Чи це сприятиме деескалації напруженості в двосторонніх відносинах? Також наша співрозмовниця оцінила перспективи польсько-українського діалогу, вплив історичних суперечок на євроінтеграцію України та останні заяви Зеленського щодо Білорусі.
1: Зеленський не приїхав до Польщі на конференцію з відбудови України. Які можуть бути наслідки таких кроків?
0: Польський погляд, як налагодити стосунки між Києвом і Варшавою.
1: Обмін заявами Мінська і Києва. Що далі? Я Лариса Задорожна.
0: І я Дар'я Юрєва. І це програма «Погляд» Української служби Польського радіо для закордону. Нас можна слухати в мобільному додатку «Польське радіо», на всіх стрімінгових платформах, а також на хвилях радіо «Накипіло», яке виходить у ефір з Харкова.
1: Володимир Зеленський вирішив не їхати на конференцію з відбудови України у Гданську, стратегічною для Києва, адже конференція відбувається за участі і разом з головними міжнародними партнерами України. Таке рішення український президент ухвалив після того, як президент Польщі Кароль Навроцький вирішив позбавити президента України ордена Білого Орла. Причиною для цього став указ Володимира Зеленського про найменування підрозділу Збройних сил на честь героїв УПА. Ну і про все це, а точніше про наслідки таких кроків будемо говорити з Агнішкою Ромашевською,

0: журналісткою, що спеціалізується на Східній Європі, колишньою директоркою білоруськомовного телеканалу «Білсат», що працює з Польщі.
1: День добрий.
2: Будемо також говорити про заяви президента України, який висунув, ну, скажімо так, ультиматум про саме проголошеного президента Білорусі, про те, що той має усунути ретранслятори, які наводять якраз таки російські дрони на територію України. Також поговоримо, але почнемо, звичайно, з польсько-українських відносин. Отже, як Лариса вже сказала, Зеленського ми не побачили в Гданську на конференції з відбудови України. Чи втратили таким чином Київ та Варшава шанс на деескалацію цього конфлікту? Як ви вважаєте? І взагалі, як в Польщі сприйняли таку заяву українського лідера?
1: З смутком мушу повідомити, що в засаді в тій хвилі кожна заява.
3: Із сумом мушу сказати, що фактично зараз будь-яка заява Володимира Зеленського буде сприйматися негативно, що б він не сказав, тому що така нині суспільна атмосфера. Як було сприйнято це рішення? Однозначно погано. Щоправда, з моєї точки зору, я сама замислювалась над тим, як це оцінити. Це був певний шанс на деескалацію і навіть на своєрідну внутрішньополітичну гру, якщо йдеться про Польщу. Тому що якби Зеленський приїхав на конференцію, на якій не було президента Кароля Навроцького, а був би прем'єр-міністр Дональд Туск, то він би зіграв на внутрішніх конфліктах у Польщі, тобто на внутрішньому політичному суперництві, зробивши жест доброї волі одній політичній силі, так би мовити, висловивши неповагу до іншої. Але він не наважився на це. Виявилось, що він вирішив певною мірою образитись на усю Польщу. Звичайно, це не добре, але з іншого боку, що я тут розумію? Я припускаю, що президент Зеленський, який є висококваліфікованим фахівцем у сфері піар, чудово усвідомлював, що він міг би, наприклад, зіткнутись із демонстраціями. Якщо були б якісь демонстрації, якщо, скажімо, представники конфедерації чи інші праві активісти, браунисти десь протестували б, то це виглядало б не надто добре, якби вони розмахували фотографіями жертв Волині і робили це в такий спосіб. Саме тому я це собі уявляла, маючи певне уявлення про те, як у Польщі відбуваються різні політичні процеси. Тож, в усього є, як то кажуть, дві сторони. З одного боку, це не сприяло подальшій деескалації, але я зовсім не виключаю, що навіть якби він приїхав, це також не допомогло б деескалації. Тому що, по суті, це могло б призвести до певного приниження президента України. Причому вже не з боку польської влади у цьому випадку, а, наприклад, саме з боку таких демонстрацій. Тому мені важко оцінити те, що зараз сталося. Я радше очікувала, що він не приїде, що не піде на такий ризик. А що робити далі? Дуже важко сказати, як можна зараз ухвалювати якісь рішення. Це, як би я сказала, робота вже на наступні місяці й роки. Це не така справа, яка розсмокчиться сама собою за 2 тижні.
1: Так, то є праця вже на місяці і лата далі. То не є праця, то не є так, що то ще розійде по костях 2 тижні.
0: Тут хотіла б нагадати заяву Дональда Туска, прем'єр-міністра Польщі, який сказав, що він бачить, що це є жестом деескалації напруги. Його дослівна цитата: якщо йдеться про мене, то я не розчарований. На мою думку, це означає, можливо, навіть більш вправне проведення конференції без непотрібної напруги, і сприймаю це як жест деескалації напруги. Ну, власне, про те, що пані й сказала. Але от «Європейська правда», це таке дуже цитоване українське видання, воно напередодні, ще до рішення Зеленського, казало, що краще Зеленському поїхати і навіть шукати зустрічі з Навроцьким. Як можна уявити цю зустріч з Навроцьким, навіть якщо це відбудеться зараз?
1: Не можна, значить, то перепрошую, але то якісь бздури пишуть.
3: Не можна, перепрошую, але зараз пишуть якісь неймовірні дурниці, я б сказала, це також трохи схоже на те, про що я вже говорила. Зараз громадська думка налаштована так, що, щоб не сказав Зеленський, усе буде сприйнято негативно. Якщо ж говорити про українську сторону, то в мене починає складатись таке враження, що б він не робив, це теж буде погано. Тож це така трохи іронічна ремарка з цього приводу. Але в будь-якому разі, на мою думку, зараз це не є жодним рішенням. І на даному етапі жодному з цих панів краще не зустрічатися. Я б сказала саме так. Тому що до всієї політичної ситуації, до всього цього історичного конфлікту і політичних обставин додається ще й особистісний фактор кожного із них. Адже політику роблять люди, а не машини. Відповідно, людський характер і поведінка також мають своє значення. І тут мені завжди пригадується один важливий американський фільм «Назад у майбутнє». Там була така фраза,

0: фраза «Don't call me a chicken». Один герой сказав іншому «Не називай мене курчам». І тут постає питання, хто має виявитись цим курчам? Тут, на жаль, як один президент, так і другий, якщо говорити про їхні особистісні риси, якби це м'якше висловитися, люди доволі запальні. Тобто кожен не поступиться. Кожен із них належить до такого типу людей, які, якщо висловились по-польською розмовною мовою, кажуть «Ти мені тут не будеш підскакувати». Тому я вважаю, що їм поки що не слід зустрічатися. Принаймні доти, доки все це трохи не вляжеться. Хоча я не знаю, чи воно взагалі колись повністю вляжеться.
1: Поки то все трошки не осяде, я не знаю, чи кидикольвік осяде.
2: Але географія така, що Україна і Польща мають говорити. І політична ситуація знову ж така, що на наступних парламентських виборах є такий же сценарій, що праві прийдуть до влади, можливо, переможуть. Тут ми не можемо зараз загадувати цю ситуацію, але шанси великі. Рано чи пізно їм треба буде зустрітися. То як може ця зустріч виглядати? Що має трапитися, аби вони зустрілися?
1: Тут я мислю, що
0: тут, як на мене, є дві принципові речі. З польського боку фундаментальним є розуміння ролі України, яке, до речі, існувало протягом тривалого часу. Я б сказала, що усвідомлення того, наскільки важливою є польсько-українська співпраця, на мою думку, меншою мірою присутня серед українських еліт. Не тому, що в них є якесь негативне ставлення до поляків. Це казки, які час від часу поширюють у Польщі. Я вже 14 років із цим борюся. Я питаю, де ви зустрічаєте? Зустрічали це негативне ставлення, бо я його не зустрічала. Я була в різних містах, у різних місцях, у різні роки і не зустрічала цього. Але в Польщі постійно розповідають, що українці не люблять поляків. Я б так не сказала. Я б сказала інакше. Після безпосереднього початку війни, після повномасштабного російського вторгнення, на певний час виникло відчуття, що співпраця з Польщею може бути фундаментально важливою. І цілком зрозуміло, чому. Але щойно ситуація на фронті дещо змінилася. Змінилося геополітичне становище України. Україна отримала нових, уже досить чітко визначених союзників. То, на моє здивування, і скажу відверто, на мій смуток, виявилось, що в Україні не так багато політиків, які розуміють, що співпраця з Польщею може приносити позитивні результати. Тобто йдеться не про те, що щоб Польща не образилась, або щоб уникнути негативних наслідків. Ми повинні зробити те, те і те. Ні, тут логіка трохи інша. Завдяки співпраці ми можемо отримати певні позитивні результати. Наприклад, мене засмутило те, що нещодавно я слухала колишнього міністра пана Кулебу, якого дуже ціную. Пан Кулеба – розумний аналітик, справді. Але мене засмутило те, що він говорив. Мовляв, з Польщею справді доведеться домовлятися, тому що це країна, яка безпосередньо межує одна з одною. Також вони є партнерами у Європейському Союзі. Тут неможливо не погодитись також із нашим керівником важливого центру східних досліджень, тобто аналітичного центру, паном Конончуком, який сказав, що так само, як Польща мусила домовитись з Німеччиною, щоб увійти до Європейського Союзу, незалежно від усього іншого, так і Україні доведеться домовитися з Польщею також, аби увійти до Європейського Союзу. І це якраз Дмитро Кулеба чудово розуміє. Саме про це він і говорив. Але чого він не розуміє? Він не назвав жодного позитивного проекту, який можна було б реалізувати разом із Польщею. Він лише перелічив, чому не потрібно сваритися з Польщею, щоб не стало погано, але що могло б бути добре, цього він не назвав. Тобто постійно йдеться про те, що в межах цього партнерства, цього сусідства будуть питання, які безумовно залишатимуться спірними. Безперечно, вони будуть, це так. Сільське господарство є спірною темою. Є також інші економічні питання. Транспорт, наприклад. Усе це може бути проблемними питаннями. Але передусім це нещасливе сільське господарство. Тому що Україна справді є аграрною силою, а могла б, напевно, стати іще більшою. Тому те, що тут будуть проблеми, очевидно, і треба якось їх уникати. Добре, але, можливо, можуть бути і певні вигоди від того, що ми маємо одне, а ви маєте інше. Якщо ми здатні порозумітися і домовитися, тоді з цього може бути користь і для мене, і для тебе. Адже саме в цьому також полягає політика. Політика – це не лише питання боротьби за владу і переваги уміння домовлятися, в тому числі про спільні інтереси. Це спільний інтерес. Це не тільки те, що Україна хоче, щоб її прийняли до Європейського Союзу, а Польща не хоче, щоб Росія була біля її кордону, тому що ці інтереси помічають усі. Натомість, на мою думку, і в

0: цьому я глибоко переконана. Через, по-перше, те, що в геополітиці красиво називають Балто-Чорноморським коридором. У нас є такий зв'язок Польща і Україна. Це фактично сполучення між Балтійським і Чорним морями. І це також є принциповою геополітичною перешкодою між Росією та Західною Європою. Росія, яка має різні ідеї щодо того, як вона буде співпрацювати із Західною Європою, або ж як буде над нею домінувати. Але в будь-якому разі їй доведеться пройти через цю територію, щоб зробити те, що вона постійно хоче зробити. Тому що тут маємо дві найсильніші держави, досить великі, обидві значного масштабу. Територіально Україна більша, а зараз, на жаль, за кількістю населення Польща більша, хоча колись була більшою Україна. У будь-якому разі це понад 60 мільйонів населення і дуже велика частина території. Варто звернути увагу, що Німеччина – одна з найбільших країн Європи, має понад 80 мільйонів населення. Тобто зараз це просто серйозна сила. Можна цього не помічати, звісно, можна кожному у своєму городі, як то кажуть у Польщі, шкрябати свою рібку, садити свою картоплю і мати тільки це на зиму. Але загалом, однак, поділ праці, як колись говорили за комунізму, впливає на її ефективність. Тому, на мою думку, тут треба діяти саме так. Це моє бачення цієї справи. І мене турбує, що такого розуміння немає не лише в оточенні президента Зеленського, хоча саме там особливо його бракує.
1: Się martwię, że nie tylko w otoczeniu prezydenta Zełenskiego, choć tam w szczególności tego zrozumienia nie ma.
2: Перед тим, як ми перейдемо до обговорення вступу України до ЄС, цього євроінтеграційного процесу, хотіла б сконфронтувати з вами ще одну думку, яку ми почули від керівника Інституту світової політики Віктора Шлінчака. І ось ця цитата. Польсько-українські стосунки в цій точці потребують посередництва. Це вже стає очевидним. Флешмоби, креативи і взаємні удари можуть призвести до непоправних наслідків в майбутньому. Ще тільки розриву дипломатичних стосунків не вистачало. Ну і тут хотіла б зазначити, що флешмоби, креативи, це мається на увазі повернення українськими високопосадовцями польських почесних нагород. І от, власне, чи ви теж так бачите все песимістично?
1: Ні, не пересадзалабим, хоча речевіще мушу бути тим так званий ордер опад.
0: Ні, я б не перебільшувала, хоча справді так званий орден опад був. Я б сказала, це було перебільшенням. Хоча я, так би мовити, оцінила козацький гумор президента Зеленського, який через пошту відправив назад орден Білого Орла, аби було сприйнято це як невічливість і хамство. Особисто мене це, якщо чесно, навіть трохи розсмішило. Але я мала відчуття, що на цьому вже усе. На цьому треба було б зупинитись. Добре, досить. Далі вже не варто було продовжувати. А тим часом усе пішло далі. Сибіга, Буданов, посол. Так, і ще, звичайно, раніше усі ці президенти Кучма, Ющенко і Порошенко. Це я, зрештою, могла б зрозуміти. Хоча такий жест солідарності, мовляв, якщо від імені нашої держави, то ми теж не хочемо цього мати. Натомість уже чиновники, ну це була зовсім інша справа. Це найчастіше були приватні особи. Ще із Польщі почали повертати ці ордени, бо наш колишній посол Ціхоцький його повернув. Віце-спікер Сенату. Тож це вже почало виглядати, я б сказала, як жалюгідне видовище. Така собі ідея саме для сварки. Це не є правильний підхід у міжнародних відносинах. Ми можемо мати суперечки, можемо мати розбіжності інтересів, можемо мати певні вимоги, але сваритися, перепрошую, як на базарі, ми не повинні. І тут я однозначно мала негативну думку. Чи потрібен тут посередник? Сподіваюся, що ні. Зрештою, будь-який посередник може також привнести свої складнощі. Бо якщо, наприклад, я вже знаю, що Литва заявила про готовність, і пані фон дер Ляєн також висловила бажання виступити посередницею, я думаю, що Європейський Союз не є доброю ідеєю для посередництва, тому що тут завжди виникають певні нюанси. З одного боку, Польща, як член Європейського Союзу, має більший вплив на те, що там відбувається, а з іншого боку, має свої, так би мовити, конфлікти та проблеми всередині самого ЄС. Тому я вважаю, що це не найкращий варіант. Можливо, Литва була б найкращим посередником. Литва вже давно намагається це робити. Я пам'ятаю, я була на такій конференції у Вільнюсі, яку тоді організовував, здається, він був директором Інституту історії Литви, професор Нік Жентайтіс. Там він також намагався зібрати польських та українських істориків. Це була така історична конференція. Тоді ще не були розблоковані ексгумації, тому він намагався щось зробити у цьому питанні. І Литва однозначно цим занепокоєна. Литві це не подобається. Литва занадто мала і занадто сильно відчуває загрозу у своєму становищі, аби їй це подобалось.

Два великі сусіди з півдня тут будуть сваритися. Але я взагалі не знаю, чи можна тут щось зробити в цій ситуації. У мене загалом є переконання, ще раз повторюю, що оскільки сюди увійшов психологічний компонент не лише між президентами, а ширше, це дуже складно полагодити. Один дуже розумний чоловік у Києві нещодавно мені розповів, ми з ним розмовляли, це людина, яка займається співпрацею з оборонною промисловості. І він сказав мені, що дуже цим стурбований, але справа в тому, що спрацювали певні риси, які, можна сказати, керують діями деяких країн. І що у випадку Далекого Сходу такою проблемою, яка іноді визначає поведінку, є відчуття втрати обличчя, тобто неможливість втратити обличчя. Це стосується Далекого Сходу, Китаю, Японії. Якщо йдеться про Західну Європу, то там діє почуття провини за колоніалізм, за утиски, за подібні речі. Це справді сильно впливає на суспільну думку. А у випадку Польщі та України це почуття меншовартості. Тобто йдеться про те, що кожен не відчуває себе достатньо хорошим, але через це мусить показати, що він достатньо хороший. І ось тут, на мою думку, є драматична проблема з обох сторін, зокрема і з польського боку. Я бачу цю проблему з польського боку. Ми раптом усі прокинулись, мовляв, що це тут українці нам таке виробляють? Це взагалі жахливо, і справді цей ресентимент прокинувся. На мою думку, що необхідно зробити? Бо, здається, саме про це було питання. Отже, з українського боку потрібне розуміння, що ця співпраця, зокрема економічна, тобто не лише економічна, а взагалі ширша, ніж тільки військова співпраця, яка, до речі, зараз є не дуже інтенсивною. Усе це має сенс. Потрібне розуміння, що така ширша співпраця і таке партнерство мають значення. Було б непогано, якби з'явились якісь такі голоси, якби вони почали звучати. У Польщі ж, якби нарешті вдалося створити якісь чіткі напрями військової та оборонної співпраці, яка зараз є дуже слабкою порівняно з тим, що Україна сьогодні робить. Україна зараз має справді серйозну співпрацю, уже навіть з Іспанією, а з Польщею маю менше, ніж з Іспанією. Це просто драматична ситуація. І, на жаль, це також значною мірою, навіть я б сказала, що не просто також, а передусім вина польського боку. Це пов'язано з бездіяльністю, і з бюрократією, і з страхом. Спочатку ми трохи боялися, потім трохи не хотіли, потім дивилися, що зроблять інші, а потім виявилося, що у нас немає грошей. Тобто це така політика постійного відкладання, і це дуже важливо з польського боку. Якби це хоч трохи змінилося, тоді, так би мовити, з'явився б суспільний інтерес – хоча певні соціальні групи зацікавлені у цій співпраці з Україною. І ще з українського боку, що є необхідним, тут я не можу цього не сказати, це все ж таки серйозний підхід до історичних проблем. Тобто не до проблем загалом, а саме до конкретної проблеми. Я маю на увазі таке. Я не є прихильницею того, як це подає Польща. Тобто я особисто вважаю, що представлення того, що в Україні називають Волинською трагедією, а в Польщі Волинською різаниною, як конфлікту виключно польсько-українського, конфлікту – це не добра ідея. Звісно, це був польсько-український конфлікт, але я з міжнародної точки зору, і саме це я б радила нашому уряду, робила б наголос радше на тому, що для України дуже невдалою ідеєю є будувати, я би сказала, історичну традицію на формації ОУН, яка де-факто була побудована на фашистських засадах. Це була вождиська партія, де вождя не мали обирати на певний термін, а фактично на все життя, де загалом не могло бути нормального парламенту, а лише корпорації, так само, як це було в італійському фашизмі. Адже все це можна прочитати, усе це написано в документах, яким саме мав бути цей лад. І саме ця формація лежить, так би мовити, в основі всього цього. Те, що вона потім змінилася, що приблизно у 1944-му розпочався процес змін, і вона частково демократизувалася, змінилися люди і змінилися умови з міжвоєнних часів на нову реальність уже під Радянським Союзом – це інша справа. І я переконана, що Польща тут не поступиться. Більше того, будуть великі труднощі зі вступом до Європейського Союзу. Я над цим замислювалась і ще дивилась, як німці вирішували подібні питання у різних випадках. Вони дуже чутливі до цього, адже самі мусили з цим багато боротися. І з тим, що мали різних героїв із певною плямою на репутації. Наприклад, у них є проблема, чиїм ім'ям можна називати військові частини, а чиїм ні. Там є цілий закон на цю тему. Наприклад, уже не пам'ятаю, кого саме, але знаю, що ім'я одного генерала можна використовувати, а іншого ні. Тож це питання, і тут я переконана, що потрібно глибше осмислення, хоча я знаю, що це дуже складно, бо це вже перейшло до пандемії.

0: Пантеону легенд більше, ніж до реально історичної. Тому це, безумовно, буде дуже складно.
1: Пантеону легенд більше, ніж речевістості історичної. Також буде то трудне, напевно.
2: Від редакції для балансу додамо, що українська сторона має кардинально інший погляд на функціонування ОУН. І час для розмови про Білорусь. Лукашенко системно готує свою армію до війни проти України. Це заява заступника голови об'єднаного перехідного кабінету білоруської опозиції Павла Латушка. Він передав цей лист міністру закордонних справ України Сибізі із незаперечними доказами такої підготовки до агресії. Чи бачите ви цю реальну підготовку до реальної війни Білорусі зараз?
1: Не сонце, щоб Лукашенко хотів війни з Україною.
0: Я не думаю, що Лукашенко хоче війни з Україною. Мені здається, що його армія однозначно занадто слабка для цього. Він може, звісно, демонструвати силу, але крім того, він фундаментально і практично повністю залежить зараз від Путіна. Тож треба залишити надію, що він в будь-якому сенсі є самостійним суб'єктом зараз. Наразі він уже взагалі не є самостійним у військовому плані. Я пам'ятаю повідомлення з Білорусі, які надходили до нас ще у 22-23 роках. Там навіть нікого особливо не питали, бо йшлося про те, що я просто мала місцеву інформацію з прикордоння, із районів біля Гомеля. Саме звідти, десь із Полісся, надходили такі повідомлення. Приїжджають. Раніше ще хоча б місцева влада отримувала повідомлення з Мінська, що там щось буде, а тут ні, просто приїжджають і кажуть, ми тут будемо розкладатися, будемо будувати об'єкти і все. Тож зараз приблизно це виглядає так само. Лукашенко, звичайно, дуже боїться цієї війни, бо він бачить, якщо українські дрони та ракети здатні зруйнувати нафтопереробний завод у Москві, то, напевно, вони здатні зробити те саме з нафтопереробним заводом у Мозирі або навіть у Новополоцьку. А ці заводи зараз свій експорт, цей експорт переважно йде до Росії, особливо через проблему з паливом у Російській Федерації. Тож ці два нафтопереробні заводи – це просто ідеальна ціль, так би мовити, дуже зручна можливість. Відносно близько, фактично на відстані дотику, вони перебувають біля кордону, а системи трубопроводів загалом ідеально між собою поєднані. Якщо йдеться про ці пристрої для коригування польоту дронів, то ми з цікавістю чекаємо, що станеться. Тому що мені здається, що Лукашенко, мабуть, не може їх демонтувати, бо Путін йому цього просто не дозволить. З іншого боку, якщо він їх не демонтує, то ми можемо очікувати чи то серії ударів по цих радарах, по цих пристроях, чи чогось іншого. А це означало б перенесення війни на територію Білорусі. Тут були різні міркування. Я розмовляла з експертами, які мали різні погляди на цю тему. Зокрема, і така думка, що фактично Україні зараз було б вигідно, щоб така ситуація спричинила те, що Росія буде змушена зацікавитись цим питанням, бо вона не може зараз залишити усе напризволяще. Тому Росія мусить звернути увагу на те, що відбувається в Білорусі. Особливо, ще раз повторюю, через те, що там дуже важливе забезпечення паливом. І тому це трохи змінить вектори, напрямки зацікавлення, напрямки дій українських сил. Я не є військовою спеціалісткою, тому не хочу говорити, що було б добре, а що погано. Але знаючи українські заяви щодо того, що може статися у Росії, у нас немає підстав не вірити тому, що вони говорять, коли йдеться про Білорусь. Тому думаю, якщо вони це говорять, то напевно щось зроблять. Мені так здається.
1: Що мовлять, що хоче Україна, więc myślę, że skoro mówią, to pewnie coś zrobią, tak mi się wydaje.
3: Тут зазначу, що 24 червня президент України Володимир Зеленський повідомив, що вже з 22 червня на території Білорусі припинили роботу ретранслятори, які допомагали російським дронам влучати по Україні. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим. Я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую, заявив Зеленський. Я вас також хотіла попросити прокоментувати повідомлення про те, що самопроголошений президент Білорусі повідомив, що він спочатку направляється до Москви, а потім у довге відрядження в далекі країни, навіть не зазначається куди. І от питання, чи не боїться Лукашенко залишати країну у такий момент? Ми вже чули, наприклад, заяву від міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про те, що Росія готова допомогти своєму партнеру по союзному государству, і вони готові забезпечити безпеку. Що мається на увазі під висловлюванням забезпечити безпеку, можемо тільки здогадуватися. Як ви розглядаєте такий сценарій? І чому Лукашенка, власне, зараз відправляють у далеке відрядження?
1: Як би то повідати? Ну, не від нього то буде залежить, він може, речисті,

0: може зробити. Як би це сказати, це не буде залежати від нього. То він, можливо, справді може виїхати, але все одно він не буде вирішувати, що станеться. Тож, у цьому випадку це справді перебуває поза його контролем. Думаю, що це поза його контролем у двох напрямках. Тобто, він не вирішує ані того, чи демонтуватиме ці пристрої, ані того, чи буде по них завдано удару, ані навіть того, як на це відповідати, тому що це вирішуватиме Росія. У цьому сенсі він зараз уже настільки глибоко перебуває у військовому союзі з Росією, а економічна залежність Білорусі просто величезна. Військова практично 100%, тому рішення ухвалюватиме не він. Можливо, він просто вирішив утекти. Я не маю поняття. Ну що ж, побачимо, що це все означатиме. У будь-якому разі, мене це дуже цікавить. Як це все виглядатиме, тому що зацікавленість української влади Білорусі на початку була дуже невеликою. А сама я пам'ятаю, як приїжджала ще у 23-му році і намагалась зацікавити цим питанням, але там, як то кажуть, не було попиту. Ніхто особливо не хотів слухати Тихановську, ніби Україна не хотіла загострювати відносини, приблизно так це виглядало. Ніби вона ще сподівалася, що цей Лукашенко має якісь можливості діяти самостійно. Щодо мене, то я, займаючись цим питанням вже майже 20 років, мала переконання, що таких можливостей у нього немає взагалі. І тут це була просто ілюзія, що він має будь-які можливості. Але я також бачила, наскільки мінімальними є знання про Білорусь в Україні. Це мене просто здивувало. Тим більше, що мови легко зрозуміти. В Білорусі переважно говорять російську, а білоруська мова дуже схожа на українську. Власне, усе можна зрозуміти. Чому так мало знань, але цих знань справді було дуже мало і не було ідей щодо того, щоб щось робити із справі Білорусі. Бо я пам'ятаю, що тоді Польща пропонувала, наприклад, що ми частково підтримуємо, якось спробуємо домовитись щодо підрозділу, щодо, наприклад, полку Калиновського. Але тут і в Польщі теж бракувало енергії у цій справі. Тобто, зрештою, здається, усе трохи зависло. Щось там, якась допомога йшла, але врешті-решт все це залишилося без остаточного рішення. Була також така гіпотеза. Наприклад, така ідея виникла в оточенні Зеленського. Якщо Польща хотіла приєднатися до так званих стабілізаційних сил, які могли б потенційно зайти в Україну у випадку миру, або, точніше кажучи, тривалого перемир'я, то вона могла б, якщо зрозуміло, що Польща зацікавлена в тому, щоб не вступати у прямий конфлікт з Росією, це значно складніша ситуація, ніж для країн, які розташовані далі на Заході. Але, наприклад, якби Польща вирішила діяти на північному кордоні, тобто допомогти з охороною північного кордону з Білоруссю. Оскільки вона зацікавлена у відносинах з Білоруссю, і там поки що немає війни, чи не могли б ми вирішити зробити щось подібне? Наскільки мені відомо, цього, на жаль, не було зроблено. Я вважаю, що це була досить розумна ідея, але її також, так би мовити, не підхопили. А тепер бачимо, що із цього буде.
1: Ну, але він якби теж не został podjęty. А зараз що з цього буде, побачимо.
2: Будемо слідкувати за ситуацією. А в студії української редакції була Агнішка Ромашевська-Гузи, журналістка, що спеціалізується на Східній Європі.
3: З вами були Дар'я Юрєва та Лариса Задорожна. Почуємось за тиждень. І це була наша остання пропозиція на сьогодні. Дякуємо, що були разом із Українською службою Польського радіо. У студії для вас працювала Дар'я Юрєва та звукорежисерка Іза Байорак. Бережіть себе та до нових зустрічей в ефірі.

0: Сердечно вітаю усіх слухачів і також глядачів Польського радіо для України в ефірі і на нашому каналі на YouTube. Мене звати Мар'яна Кріль, і це програма «Міжкультурні діалоги». І сьогодні темою нашої розмови буде неймовірно гарний, цікавий і дуже універсальний документальний фільм «Комотри», який створила режисерка Емілія Шнігоска, яку я сердечно вітаю в нашій студії після офіційної прем'єри у Варшаві. Дзień dobry.
1: Дзień dobry.
0: Бардзо цішуся, що пані Овідзе дзічай в нашому студію. Я дуже рада бачити вас сьогодні в нашій студії. Фільм «Комотри», як я вже сказала, це історія, яка особисто для мене є дуже універсальною. Вона розповідає про те, яким може бути життя у цьому дуже швидкоплинному світі з різними звуками, образами і дуже-дуже стрімкому. А тут ми бачимо гори на румунсько-українському кордоні, на румунській Буковині, село Плеша, про яке ми багато чули, зокрема, від професорки Хелени Красовської. І двох подруг, двох літніх жінок, хоча не таких вже й літніх, дуже молодих духом, які підтримують одна одну, які живуть у цьому селі, які просто люблять цю землю. І життя так проходить. І якби не телефони, які час від часу дзвонять до них, то здавалося, що це зовсім інший світ. Тож, звідки взялася ідея зняти цей фільм про комотрів, таких близьких подруг, зняти його саме такою мовою, у такій спокійній атмосфері, і саме у цьому селі, яке є надзвичайно красивим і яке розповідає нам про багато-багато різних цінностей.
2: В Шиячулках, як розумім, то так можна притлумачити, щоб зробити його власне в таким язиком, в таким спокою, в тій власне вьосці, która jest przepiękna, która nam mówi o wielu, wielu różnych wartościach.
1: Tak. Więc kiedy poznałam, w ogóle kiedy pierwszy raz przyjechałam na Pleszę, to miałam takie wrażenie, jakbym przeniosła się do świata mojego dzieciństwa. Po prostu cofnęłam się w czasie.
3: Tak, отже, коли я вперше приїхала до Плеші, у мене склалося таке враження, ніби я перенеслась у світ свого дитинства. Я просто повернулася в минуле у село моєї бабусі, яка сьогодні вже нічим не нагадує те село з мого дитинства. І ця Плеша просто викликала в мені стільки спогадів, що я відчула, це має якусь надзвичайно універсальну цінність, адже, напевно, є ще багато таких людей, як я, яким це місце нагадує про їхнє дитинство чи минулі часи. І зустріч із дівчатами викликала в мене стільки роздумів про моє власне життя. Вони ніби постали переді мною як дзеркалом, бо я побачила в них свою маму. Я дитина, яка також живе за кордоном і залишила своїх батьків десь далеко. Я побачила в них свою бабусю, яка померла, коли мені було 14, і я не встигла

0: задати їй багато питань. А долі дівчат дуже нагадували мені її долю. Тож я змогла якимось чином зустріти в них цю мою близьку людину, якої вже немає серед нас. Мені довелося багато думати про те, як я буду переживати свою старість, як вона виглядатиме, з ким я її переживатиму. Тож, насправді, ті дівчата з Плещі пробудили в мені стільки думок про саму себе, що я відчула, що серед глядачів, серед інших людей, напевно, знайдуться ті, хто, можливо, відчуває те саме, і що варто поділитись цим моїм досвідом з іншими. І рішення розповісти про це світу у трохи казковому стилі випливає головним чином з того, що я дуже хотіла передати те, як дівчата бачать цей світ. Цей світ дуже складний, бо життя дівчат було складним, і я не хочу його романтизувати.
1: І та децизія о тим, щоб оповідати цей світ в такий трошечки баśniowy спосіб, wynika głównie z tego, bardzo chciałam oddać to, w jaki sposób dziewczyny ten świat widzą. Ten świat jest bardzo trudny, bo życie dziewczyn było trudne. Nie chcę go romantyzować.
2: Tak, życie w górach też dużo składne. Tam dużo wysoko.
1: Jest wysoko, ale no, praca... Життя з землі, праця на ролі є працею дуже трудною.
0: Це високо, але життя на землі, робота на полі – це дуже важка праця. І долі дівчат були важкими. В їхньому житті було дуже багато страждань, знову ж таки, труднощів, смерть, біль. Але є саме ця величезна життєрадність, цей гумор, гордість. Але в позитивному сенсі цього слова – наполегливість, ніжність, така присутність, також уважність і величезна любов до цієї землі, величезна любов до цього світу. Тож я намагалася побачити цей світ їхніми очима.
1: Я пробувала побачити цей світ їх очами.
2: Так, і то теж. Так, і це дуже відчутно. Дивлячись фільм під час офіційної прем'єри у кінотеці, я теж відчула з одного боку, звичайно, вашу роботу як режисерки, а з іншого трохи як дослідниці-етнографки. Бо все це було ніби продумано так, що ми ось тут, з одного боку, розповідаємо про ці переживання, про життя, про якісь важкі моменти, про хворобу, про те, що, можливо, хтось завтра не прокинеться, якщо приймає якусь таблетку. А з іншого боку, це були пори року. Це була прекрасна капела, яка супроводжувала фільми протягом всього перегляду. Традиційний румунський ансамбль саме з цього села, як я розумію. Звідки з'явилася ідея щодо цієї місцевості? Як ви її відкрили? Чи, скажімо, тема просто привела вас у цю місцевість? Чи все було навпаки?
3: Попросту тема запровадив в терен, чи то було якось одвротнє?
1: Я довідалася про існення тієї польської меншості там власне.
0: Я дізналась про існування польської меншини саме в цьому регіоні ще до вступу до кіношколи. Адже, як я вже згадувала раніше, сама є представницею меншини в іншій європейській країні. Тема ідентичності завжди була для мене актуальною. Мене просто цікавило, що це таке, як її визначають, з чого вона випливає і як це відчувається. Тож, коли я дізналася, що там є поляки, які мешкають там понад 200 років. Я досі плекаю цю традицію. Я відчула, що хотіла б зустрітися з цими людьми. Просто хотіла б посидіти з ними, поговорити, побачити, що це для них означає і як проявляється. І після закінчення кіношколи я отримала стипендію «Молода Польща» для того, щоб задокументувати ці польські села в румунській Буковині. А також з думкою, що, можливо, я знайду там тему для повнометражного фільму. У 2019-му разом з Евою Рудзевич, операторкою та авторкою зйомок фільму, ми тричі поїхали туди, завдяки цій стипендії, на такі тижневі поїздки. І під час другого візиту познайомилися з дівчатами – Ханкою та Бронкою. І стало ніби очевидно, що це будуть саме вони.
1: І то було якби ясно, що то будуть вони.
2: Пікне, то теж власне як прекрасно. Я теж так на це дивилася і в певному сенсі уявила себе маленькою дівчинкою в селі, коли треба було йти на город, робити різні справи, але й з такою любов'ю. Бо, наприклад, досі я дуже люблю виривати бур'яни, полоти город, як мене цьому вчила бабуся. Але, звісно, іноді не хотілося цього робити, іноді хотілося довше поспати. І це саме така історія. З одного боку, дуже повільна, але з іншого надто швидка, бо час пролетів дуже швидко. І мені цікаво, як, окрім зйомок, виглядали ваші зустрічі, розмови, про що ці жінки, Ханка та Бронка, розповідали вам, а також ваші знімальні групи. Як ви там працювали?
3: Те ж села Мозесполові. Як працювали ще там?
1: Більшість здінь, в тракті більшості здінь, то була я і Єва Радзевич. Булися ми там ве дві. Я робила дзвінк на плані режисера.
0: Під час більшості зйомок це були я.

0: та Ева Радзевич. Ми були там удвох. Я займалась звуком на знімальному майданчику, режисерувала, а Ева – операторка. Лише під час тих музичних зйомок, про які ви згадали у фільмі, з'являється більше людей. Цей гурт не сплеші, це румунський гурт, вони родом із селища Калафіндещ, яке розташоване уже дуже близько до кордону з Україною. Адже село Плеша знаходиться приблизно за 50-60 кілометрів від кордону з Україною, тоді як Калафіндещ зовсім недалеко від Сірету. І це румунський гурт. Я ще намагалася створити такий гурт у Плеші, бо ця музика там дуже популярна. Фактично, кожне село має свій гурт, але це вже було неможливо. І я дуже рада, що ми могли співпрацювати саме з фанфарою «Калафіндещ». Але повертаючись до питання, справді ця природа, вона живить людей, які там живуть, але і заспокоює. Іноді вона справді є найкращою подругою, іноді суворим вчителем, але вона всюди суща. Там немає нічого без землі. І насправді саме вона диктує весь розпорядок дня та життя. Що робити і коли, про це вирішує те, чого саме зараз потребує ця земля. Тож наш спільний час там із дівчатами виглядав так. Ми проводили багато часу разом, просто так, без камери. Тобто з самого початку було зрозуміло, що ми знімаємо фільм, і ця камера завжди була з нами. Однак час, коли вона фактично фіксувала, як ми працювали, становив приблизно 10% нашого спільного перебування. А взагалі-то ми просто пізнавали одна одну завдяки нашому спільному перебуванню. Ми намагалися стати невід'ємною частиною цієї спільноти, тому багато працювали не лише з дівчатами, а й з іншими мешканцями села. Ми уважно стежили за тим, де ще можна допомогти. Коли в селі збирали урожай картоплі, ми копали картоплю практично на кожному полі.
1: Где можемо теж помочь. То значить, як були викопки в Евсі, то ми копалися земляки властиві на кожному полі.
2: І ви весь час теж жили там, у цих будинках?
1: Мішкалися в дому польським. Там на Плеші є такий дом. Є дуже активна...
0: Ми жили у польському домі. Там, у Плеші, є такий будинок. Там діє дуже активна група поляків. Спілка поляків Румунії. І, власне, у кожному з цих польських сіл є такий польський дім. Туди можна приїхати і зупинитися. Дуже рекомендую. Там прекрасні місця. Ми мешкали там, тож мали свій простір, але були у центрі подій. Усі там знали нас, тому ми дуже багато працювали разом із дівчатами. Фактично, ми робили все те саме, що й вони. Ми також разом готували їжу, пізнавали одна одну саме під час такого спільного проведення часу. І завдяки цьому ми з Євою могли досить добре планувати, як саме ми хочемо розповідати про цей світ і де. Отже, приблизно 10% цього спільного часу це були зйомки.
1: Ну, около 10% спільного часу то були здіння.
2: Віджимо по просто всі пори року теж циклічність. Ми бачимо всі пори року, а також таку циклічність, як саме життя переходить від однієї пори року до іншої. Робота на полі, збирання ягід в лісі, дуже красива зима. І саме на цю зиму припадає лютий 22-го року. І те, як героїні переживають початок повномасштабної війни Росії проти України. І ви там теж тоді були. Як це було?
3: Росії противко Україні, і ви теж там були. Ще як то було?
1: Ну, то попросту...
0: Я дуже хотіла поїхати туди взимку, і ось так просто вийшло, що ми якраз там і опинились.
1: Просто стало, що ми акурат булися, як...
2: Ви взагалі щось перечували?
1: Ні. Щиро повім, ні.
0: Ні, чесно кажучи, ні. Просто так склалося, що ми змогли поїхати саме в той час, адже треба було узгодити ці дати, і коли ми вже були там, раптом Росія напала на Україну. І це сталося так близько, і насправді це було неймовірно, бо дуже добре було чути розвідувальні літаки, мабуть, натівські. Ми намагалися це з'ясувати, тож панувало таке загальне відчуття загрози, такого жаху, але й співчуття до українського народу. Ну і величезна невизначеність. Це було жахливо.
1: З ким? Ну, огромна непевність. Ну, так, то було страшно.
2: Як навші теж? А як там у селі реагували інші люди? Чи вдавалося вам тоді якось поговорити про це? Як це було?
3: Як то було?
1: Так, очевидно. То значить, то було несамовіте. Люди реагували на тихмістову акцію. То значить,
0: Так, звичайно. Тобто це було неймовірно. Люди реагували миттєвими діями, тобто ніби швидко прораховували, що робити, як до цього підготуватись. У двох напрямках, так би мовити. Як підготуватись до того, щоб допомагати людям, які, можливо, за мить вже почнуть сюди до нас прибувати, бо будуть

0: втікати. А по-друге, як ми можемо підготуватись до цього на випадок, якщо раптом опинимось в такій самій ситуації? Те, що мене вразило, попри те, що всі були у шоці і у певному жаху, це те, що вони зберігали надзвичайний спокій. І наші дівчата казали, буде, що буде, ми мусимо впоратися з усім, що на нас чекає.
1: Będzie co będzie. Będziemy się musiały odnaleźć we wszystkim, co do nas przyjdzie.
2: І будемо тут. І ми залишимося тут. Це також було дуже чітко підкреслено у фільмі. Особливо в розмові з однією із доньок, яка, здається, мешкає в Іспанії. Що от, ні, ми не поїдемо, ми залишимося тут. Просто залишимося. Це наша територія, наша земля. І саме тут ми будемо жити. Хоча пізніше, після того, як вже поклали слухавку, закінчилась розмова, Ханка сказала, що вам легко говорити, що все спокійно. Мені здається, що це дуже характерно також і для моєї родини, бо я теж пам'ятаю ті розмови. Нібито все гаразд, але через якийсь час я дізнавалася, що насправді все було не так добре. Що був страх, була тривога, але попри все, ні, ми будемо тут. Це наша земля. І це також ніби певний універсалізм, який показує нам, як ми пов'язані із певною місцевістю, з нашим домом. Мені також цікаво, як, наприклад, було під час ваших наступних поїздок. Чи виникало у вас таке відчуття, що ви теж певним чином пов'язані з цим селом, горами і краєвидами? З
3: тими горами, видоками?
1: Ну, не хотіла б тут якось шалені впрашати теж на плеше, але то місце має, очевидно, виняткове місце.
0: Ну, я не хотіла б тут якось надто нав'язливо згадувати плешу, але це місце, звісно, займає особливе місце у моєму серці. І два дні тому я повернулася звідти, провівши там 10 днів, увесь початок червня. Так чудово туди повертатися, чудово спостерігати, як живе ця громада, якої ми теж не бачимо у фільмі, бо у фільмі ми бачимо лише наших двох героїнь і багато тварин, яких я теж не хотіла б оминати. Ми бачимо тварин, але не бачимо решти мешканців села, які, звісно, там є. Плеша не надто велике селище, там не живе багато людей, але в останні роки життя туди справді трохи повернулось. Народилось чимало дітей, є кілька сімей, які, так би мовити, дуже дбають про те, щоб це село розвивалося і щоб у ньому було життя. Тож я завжди повертаюсь туди з величезною радістю. Завжди виїжджаю звідти дуже зворушена і думаю, коли ж я знову туди потраплю. Тож це місце, безперечно, займає особливе місце у моєму серці. А ще цей зв'язок із землею. Я теж знаю це з власної родини. Можливо, саме тому вона стала для мене такою близькою, ця плеша. І ці історії дівчат, бо я теж пам'ятаю свою бабусю, яку переселили з території сучасної України. Так, я її пам'ятаю. Вона сиділа на кухні, зануруючись у спогади, постійно розповідаючи про той дім, за який сумувала.
1: Розпам'ятуючи, власне, оповідаючи ciągle о тим дому, за яким тенскніла.
2: Так, це теж дуже зворушливо. І, наприклад, коли я дивилася фільм у кінотеатрі, особливо, коли, ось, наприклад, кури ходили по подвір'ї, також там була Шопа, мій дідусь з боку тата теж казав Шопа, і я замислилася, згадала і свої дитячі роки, бо, звісно, це село в Україні сьогодні теж змінюється. І з відходом дідусів і бабусів подвір'я, будинки стали трохи іншими, незважаючи на те, що там мешкають, у моєму випадку, в даному в одному селі, звідки мій тато, тітка, а й в іншому селі вже нікого немає. Але ми постійно туди їздимо, мої батьки дбають про цей будинок. Але ті різні знараддя праці в цих різних господарських приміщеннях, де стоїть якесь, власне, знаряддя, вони змінюються. Вже немає того великого поля, все десь поховане. Але, наприклад, ось ми згадали про ту Шопу. Я думаю, от на Щедрий вечір, тобто на другий святвечір, ми ходили туди робити хрестики із соломи. І це було дуже яскраво, дуже гарний спогад. Саме так я це все бачу, ці приміщення, як вони от заходять туди в фільмі, кладуть щось там, ходять кури, ми наливаємо їм воду, потім насиплемо трошки зерна. Все це було перед моїми очима, ніби якась ретроспектива. Мені також цікаво спитати про це село. Може, це саме така тема багатокультурності, Плеша чи інші населені пункти, де мешкає польська меншина. В Румунії це швидше польські села, де мешкають люди польського походження, чи радше багатокультурні змішані родини? Як це є насправді?
1: На Плеші Плеша власне

0: Плеша, власне, зберегла певну культурну однорідність. Можливо, саме завдяки тому, що розташована на цьому пагорбі, що насправді досить довго її мешканці просто жили між собою. Так би мовити, тоді, як в інших населених пунктах, були різні впливи. Там ці культури дуже змішувались. У Пояні Мікулі колись було польсько-німецьке селище, а після Другої світової воно стало польсько-румунським. У Новому Солонці ці культури там чудово переплітали. Це чутно у мові, якою розмовляють дівчата.
1: Слухати то в язику, яким мовлять дівчини.
2: Так, так, то така мішанка.
1: Так, це така суміш мов: польська, румунська, українська, навіть трохи закарпатський діалект. Іноді було навіть складно все зрозуміти, але з контексту, звісно, можна було розібратися.
2: Ну, можна було полапати.
3: Так, ну і написи, так, фільм...
0: Так, і ще субтитри. Більшість поляків не розуміють цей фільм, тому є субтитри. Ми самі теж вивчали цей діалект. Тобто це було не так же й просто. Пам'ятаю наші перші розмови, іноді дійсно доводилось спілкуватись жестами. Бо й виявлялось, що мовні відмінності все-таки настільки великі, що ми просто не розуміємо одне одного. Так, ми вивчили цієї мови одне в одного. Я діалекту, а дівчата літературної польської.
3: А дівчини того чистого польського.
1: А як то було? Як це було? Адже саме з країв, от саме з румунської боковини, ці жителі після Другої світової війни прибули до сучасної Нижньої Силезії, на захід, до Любузького воєводства теж. Чому частина мешканців залишилася? Як про це розповідали ваші героїні? І взагалі, чи були такі розмови суто історично-етнографічні?
3: Так, очевидно, питала дівчину, то не єстем етнографку, не мам, не хотіла бим тут якось викрити.
0: Так, звичайно, я запитувала дівчат про це, я не етнографка, я не хотіла б тут якось виходити за межі своїх компетенції, але можу розповісти про те, що говорили дівчата. Отже, дівчата розповідали, що справді багато сімей виїхало до Польщі. Це була репатріація. Так, в околиці Звотніка також Жар. І дівчата розповідали, що тих людей, які виїхали, просто запитували, чи є до чого повертатися. Тобто, як там чи там краще, ніж у нас, і частина цих сімей отримувала відповідь, що ні. Тож вони просто залишалися. Ось таку інформацію нам передали дівчата.
3: Просто заставали. Він то подання, яке приказали нам дівчини.
2: Несамовіто теж.
1: Неймовірно також те, як саме цю мову вдалося зберегти, адже з одного боку, я так думаю, що вони також добре знають румунську, користуються цією мовою, можливо, десь у великому місті чи в більшому населеному пункті, поблизу, але саме цей діалект. Як вони розповідали про цю мову, про його передачу?
2: Відповідали теж о тим язику, прикаже.
3: Ну, трудно ж розмовляти.
0: Трохи важко з ними розмовляти про цей діалект, бо я запитую, чому, і, звісно, чому ж. Так, це тому, що так говорили наші батьки. Тому були, так було вдома, так говорили наші батьки. А ось ця мова, наприклад, якою розмовляють молодші люди, люди мого віку та іще молодші, вона, звісно, теж еволюціонує. Цей діалект уже трохи інший. Також у цих населених пунктах є відмінності. Незважаючи на те, що вони розташовані дуже близько один до одного. У кожному з них розмовляють уже трохи по-різному. Є така, власне, анекдотична історія про цвях. У кожному з цих селищ цвях називають по-різному. Тобто в цьому діалекті є слово «гвось», і тепер, залежно від селища, я зараз не пам'ятаю точно, в якому саме, але польський «гвощ» – це «чвєк», «чвок» або «чвік». І ось у цих населених пунктах це «чвєк», «чвок» або «чвік».
3: Там теж зрожніцування вже в обрембі тієї гвари ніж в залежності від того, в якій місцевості.
1: Так, у нас теж є слово «цвєк». Ну, і це таке діалектне слово на Поділлі, або, як там у нас, наприклад, казали таке прислів'я, і це теж зустрічається у Румунії. Коли не знаєш, про що йдеться, то кажеш «агі».
0: Але саме цього слова «агі» у цьому діалекті немає. Наприклад, на Плещі слово «агі» не вживається. Не знаю, чи в Пояні, чи в Солонці є, але там воно не вживається.
3: Не функціонує там.
2: До вчора, наші пані провод Так, вспомняла.
1: Під час прем'єри фільму ведуча згадала про це, і це, безперечно, просто те, що дуже присутнє в нашій культурі. Також цікаво, як місцеві мешканці сприйняли ваш фільм. Головні героїні, звісно, його побачили, але чи мала можливість його переглянути і ширша громада?
2: Чи більша теж сполучна, що мала оказію побачити?
3: Показувалися наш фільм в зашому року.
0: Ми показували наш фільм минулого року в серпні під час польських днів у Сучаві. І туди приїхало чимало людей із Плещі.

0: а також тих, хто нам допомагав, зокрема представники цієї польської меншини в Румунії Гервазі Лонгер. Кілька справді дуже важливих для нас осіб, без яких цей фільм, можливо, і не побачив би світ, які нас там дуже підтримували. Тож частина мешканців Плещі, пані Галюся, хрещена мати фільму, яка познайомила нас із дівчатами, пані Ядзя Олександрович, яка піклувалась про нас, керувала польським домом, у якому ми мешкали. А ще Крісті, який під час зйомок музичних сцен допоміг нам своїм трактором і возом піднятись на гору, де ми знімали. Бо були такі зливи, дощ лив так сильно, а земля була настільки мокрою, що ми просто не мали як туди дістатись. Завдяки йому ми взагалі змогли це зняти. Тож так, нам якось вдалося разом пережити цей фільм, його побачили всі.
1: Якось пережити цей фільм
2: również разом. А що вони казали? Мабуть, були зворушені. Взагалі, що це для них означало? Можливість побачити свою малу батьківщину, цей невеличкий куточок у справді прекрасному ракурсі.
1: Так, всі ще тішаться, що фільм є.
0: Так, усі радіють, що фільм знято, але через те, що, так би мовити, фільм про двох місцевих мешканок, у ньому немає інших людей, ми зосереджуємося на Ханці та Бронці. Інші теж радіють, але не ставляться до цього так емоційно, як, наприклад, самі дівчата чи їхні родини, які чудово сприйняли наш фільм і дуже радіють, що він є. Також і тому, що завдяки йому їхні онуки зможуть їх впізнати, адже вони часто вже не розмовляють на плещанському діалекті. Іноді румунською мовою теж не розмовляють, а завдяки цьому це збережеться. І збережеться також той світ, про який ми раніше трохи говорили, який відходить. Це нормально, так просто буває, такий хід життя. Але завдяки цій кінопам'яті вдалося його зупинити.
1: Удалося його затримати.
2: А як, може, ще від початку... А як героїні відреагували на те, що ви взагалі хочете зняти про них фільм? Чи, можливо, під час зйомок траплялися якісь незручні моменти? Чи, навпаки, вони були повністю відкриті до вас?
3: Чи радше це було таке певне отварче на вас?
0: Спочатку так, адже там зняли чимало репортажів про цю меншину, тож присутність людей з камеру у Плещі – це не новина. А ось що було новим, так це те, що ми поверталися і що це спостереження було настільки глибоким, тобто нас не цікавило просто поставити кілька питань і поїхати додому. Нас цікавило просто бути з ними. І це тривало, і для них це було дивним. Тому найважче було саме ці розмови. Переконати їх, чому варто зняти про них цей фільм і чому я вважаю, що хтось захоче його подивитися. Адже вони просто не розуміли, що такого особливого у їхньому світі.
1: Кого в тим їх світі?
3: Так, я так відчула теж, то теж.
0: Так, а отже, завдання полягало саме в тому, щоб просто переконати їх, що це варто робити, і що в тому, як вони живуть і ким вони є, криється величезна цінність.
1: Ким са?
2: Так, а вони себе як відчувають? Польками, поляками?
3: Як то є?
1: Так, фактично, я задала їм то питання на самому початку.
0: Так, справді, я поставила їм це питання одразу на початку, коли ми зустрілися. І дівчата сказали, що вони польські румунки. І це мене так зачарувало, те, що це така спільнота, що не потрібно відмежовуватись, що ця ідентичність може бути різноманітною. І мені це дуже подобається.
1: Дуже мені це подобається.
3: Так, повім щиро, що теж мені то зараз аж...
2: Так, скажу чесно, що в мене зараз аж мурахи по тілу. Особливо теж з огляду на те, що відбувається сьогодні. Це дуже прекрасно – мати можливість просто жити в одній спільноті і відчувати приналежність до різних культур. Це дуже гарно. І мова йде навіть не тільки про культуру прикордонного регіону, а взагалі йдеться просто про взаєморозуміння, про спільноту, в якій кожен є іншим і кожен відчуває щось своє. І пишається тим, що саме таким є.
3: І є думність так, вже таким власне є.
0: Так, це надзвичайно цінно, адже культурне розмаїття – це величезне багатство. Давайте вчитися одне в одного, поважати одне одного і бути разом. У єдності наша сила.
2: Єсть там на початку фільму там є також одне речення, коли одна із жінок хотіла б трохи потанцювати, а в кінці саме є цей танець. І я так собі, власне, уявила, що і цей гурт, оркестр, міні-духовий оркестр, з одного боку є фоном, а з іншого – своєрідною ретроспективою всього їхнього життя та молодості. Ніби це відбувається тут і зараз, але водночас десь далеко в минулому. І наприкінці цей танець, ця поль, високо на полонині.
1: Так, марила о тій сцені. Właściwie від початку реалізації фільму. i bardzo się cieszę, że udało

0: намагаємося це зреалізувати.
1: Так, я мріяла про цю сцену. Власне, з самого початку зйомок фільму, і дуже рада, що нам вдалося її втілити, і що дівчата відчули, що так, вони теж хочуть у цьому взяти участь. Так, я задоволена цим колективом. Я шукала, думаючи про загальну структуру фільму з самого початку. Я знала, що це будуть дівчата, що природа також стане героїною фільму, що будуть тварини. І я ще шукала той третій простір, який саме дозволить мені відчути цю позачасовість, цю складність того часу також.
0: Тего місця трохи, те обецність, яку ми там чує, але не видить.
1: Усе те, про що ми чуємо, чого не бачимо, просто якось так створити дух цього місця, ту присутність, яку там відчуваєш, але не бачиш. Так, я рада, що нам це вдалося, що я просто змогла це спробувати.
2: Так, і в цьому також полягає величезна цінність цього фільму, окрім самої історії, показу представниць польської меншини у Румунії, діалекту, а також нематеріальної спадщини, саме цієї музики, бо, на жаль, вона зникає. Якби ми про це не говорили, якби ми це не любили, але старі музиканти відходять, і не завжди це передається далі. Звісно, це можна шукати, а крім того, ця соціальна ситуація змінюється, адже таких весіль із традиційною музикою вже майже не буває, а гурти природним чином зникають. А тут саме це є. І в цьому полягає величезна цінність саме цієї роботи. І, може, на завершення ще запитаю. Зараз саме відбуватимуться покази в різних містах. Буде також показ в Чернівцях. Що це буде?
3: В Чернівцях показ. Це то буде?
0: Так, в Чернівцях відбувається również фестиваль документальний. Юж в тому неділі.
1: Так, у Чернівцях також відбудеться фестиваль документального кіно уже цієї неділі. Можна буде подивитися наш фільм. Дуже-дуже запрошуємо. Я, на жаль, не зможу там бути, бо того дня буду з фільмом у Катовицях, тут, у Польщі. Гадаю, об 11:30 за українським часом у Чернівцях можна буде подивитися наш фільм. Я візьму участь в онлайн-бесіді з глядачами. Тож, також дуже запрошую вас, якщо чернівці нас чують.
0: Запрошуємо, якщо чернівці нас слухають.
3: Так, так, прикажемо теж нашим слухачам там і нашим знайомим.
2: І ми також це передамо нашим слухачам там і нашим знайомим, які беруть участь в програмах Польського радіо для України. І, можливо, на завершення. Ви щойно на початку нашої розмови згадали, що трохи переосмислили своє життя, своє місце, те, ким ви є зараз. Вже після показів на фестивалях, а тепер і після прем'єри у Варшаві. Чи відкрили ви для себе ще щось? Чи ця історія допомогла вам щось зрозуміти? Чи якось змінила ваше сприйняття цього шаленого світу?
3: Змінила теж постриганя того шаленого світу.
0: На певно, то є процес. Właściwie на кожному етапі повставання цього фільму відкривала теж щось о собі.
1: Безумовно, це процес. Фактично, на кожному етапі створення цього фільму я також відкривала щось нове про себе. І навіть зараз, коли він уже готовий, у мене бувають такі моменти, коли я собі думаю, о, вау, цього я теж навчилась від нього, а цього – від них. Безумовно, вони навчили мене асертивності. Тобто це такі жінки, які, незважаючи ні на що, живуть за своїми правилами. Але нікого не ображаючи і не кривдячи, вміють якось висловлювати свою правду в такий добрий спосіб. Так, мені дуже хотілося, щоб цей фільм був універсальним, незважаючи на те, що він вкорінений у такому специфічному місці. Аби ми так само, як я, знайшла частинку себе. І в цьому місці, і в дівчатах, аби глядачі теж отримали таку можливість. Я радію, що так є, бо отримаю дуже багато відгуків від глядачів про те, що фільм справді пробудив у них власні спогади. І вони також замислюються про себе, дивлячись на дівчат.
0: В них їх власну пам'ять і теж мислять о собі, оглядаючи дівчини.
2: А чи пам'ятаєте ви, наприклад, якийсь смак або запах, що особливо асоціюється із цією місцевістю?
0: Я uwielbiam jedzenie, które gotują. Po prostu uwielbiam te placki ziemniaczane, które robią dziewczyny.
1: Я обожнюю їжу, яку вони готують. Просто обожнюю ці картопляні млинці, які роблять дівчата, яких ми також побачимо у фільмі. Але не тільки це. Я обожнюю їхні супи чи орби. Тобто ті супи, що готуються на бульйоні, як вони кажуть. Але бульйон там – це не те, що ми розуміємо під цим словом. Там бульйон – це сік з води після маринованих огірків. Це чудові супи, я їх обожнюю. Мамалига зі сметаною та сиром. Її я теж обожнюю. Але, власне, цю мамалигу їдять практично до всього. Нещодавно, коли я була у Плеші, ми їли полуниці зі сметаною та мамалигою.

0: Ніколи не їла це так, але там саме так їдять. Сармали, тобто такі голубчики, це вже теж з румунської кухні. Румунські сармали, які там готують як пісні, так і з м'ясом. Це голубчики, тільки такі крихітні. З капусти. З капусти, а всередині саме така начинка з рису, з м'яса або з рису і з овочів. Це дуже-дуже смачно. Ну, ще безліч пампушок, тобто таких пончиків.
1: Пампушки, чи такі пончушки.
2: Пампушки, так.
1: З ружом, наприклад.
2: Пампушки, так, наприклад, з рожею.
1: Балабушки, то са власне такі надівані, бо пампушки...
0: Так, просто неймовірно смачні. Балабушки, це саме такі з начинкою, бо пампушки...
2: Балабушки, так, у нас теж саме так говорили.
0: Так, балабушки з начинкою, тож смаків там безліч. Я також обожнюю ці овочі з городу, наприклад, обсмажені кабачки. Коли дівчата обсмажують такі кабачки в яйці, це смакує просто як у найкращих ресторанах, тож там є дуже багато смаків, які я люблю, які обожнюю.
2: І на тих обожнює. Важні смаках і саме на цих смаках та ароматах, а також уявляючи собі це прекрасне село Плеша у румунській Буковині, ми завершуємо нашу розмову. Дуже дякую вам, дякую за справді чудовий фільм. Я особисто завдяки йому теж багато чого зрозуміла, і навіть після перегляду мені так захотілося в село, що я вже не можу дочекатись, коли в серпні поїду на відпустку в Україну і просто побуду там у селі. І також обіцяю, що зроблю певні речі, які давно відкладала, які також побачила у фільмі. Зокрема, це розмови із мешканцями, розмови з моєю мамою, можливо, навіть якісь записи, бо ми це завжди відкладаємо, бо багато роботи. А тут саме це треба зробити. Це також є для мене натхненням в моїй журналістській роботі, що все це треба фіксувати, бо світ мчить дуже швидко. Дуже дякую. Емілія Шніговська, режисерка фільму «Кумотри», була нашою гостею.
3: Дякую дуже. Емілія Шніговська, режисерка фільму «Кумотри», була нашим гостем. Дуже дякую вам. Дякую вам.

0: Тут йдеться про інтерпретацію гороскопа, то, можливо, авторка мала на думці, що таким помилковим може бути зв'язок чи шлюб рака з биком, скорпіона, з рибами і так далі.
1: Ну, під варунком, що скорпіон чи риба походжу з іншого краю. Я вружкою не єстем і не буду інтерпретувати інтерпретації гороскопу в виконанню пані Кристини Конашевської-Ремаркевич, яку, зрештою, serdecznie pozdrawiamy i zachęcamy do słuchania naszej audycji. Mówimy o słowie błąd, ale jest w języku polskim przecież słowo pomyłka, czyli spostrzeżenie, sąd niezgodny z rzeczywistością. Innymi słowy, błąd w postępowaniu, rozumowaniu i tak dalej. Musiałeś się pan omylić, mówiłeś, że go tutaj widziałeś. Najoczywiściej zaszła jakaś pomyłka. Już mnie złoszczą w końcu te wszystkie pomyłki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W ten sposób płynnie przechodzimy do języka ukraińskiego.
0: Помилка або ж помилка – це іменник жіночого роду, зрештою, як польська помилка.
1: Але іначе, ніж блонд.
0: Чоловічого роду він.
1: Блонд є фацетом.
0: Перше значення помилки – неправильність у підрахунках, написанні слова і таке інше. Тобто повністю тут, особливо і таке інше, повністю покривається і з першим визначенням зі словника польської мови. Приклад з Лесі Українки. Юзя робила вже тільки ті орфографічні помилки у французькому письмі, які робила сама вчителька.
1: To nie jest dobrze, kiedy nauczyciel przekazuje nam własne błędy.
0: Це правда. List був дуже хороший, чисто написаний, без жодної помилки і клякси.
1: Ну, це без przesady.
0: Трішки інша ситуація, ніж з молодим журналістом. Помилка – це теж неправильність, неточність в якому-небудь механізмі, пристрої, в якійсь схемі, карті. Відшукуючи на картах помилку за помилкою, він за кожним разом доповідає про це комбатові із неприхованим обуренням. Так, тобто йдеться про такі помилки саме на топографічних картах.
1: Bo takie błędy mogą szczególnie denerwować dowódcę.
0: Друге значення – помилка – це неправильність у вчинках, діях. Наприклад, нам доводиться не раз бачити вас як члена земства, котрий перший указував то на наші помилки, то на наші ще нові нужди, пана Смирний писав. З тютюнника, приклад, треба Гната прикрутити так, щоб він визнав свої помилки і припинив чинити неподобства. Визнавати свої помилки – це дуже добра, хороша риса характеру.
1: І то спойження. Шкода, що панство того не видзе.
0: Ні, та ой-ой-ой-ой, там не перебільшуй.
1: Я?
0: Так, неправильна думка, хибне уявлення про когось або про щось – це теж помилка або ж помилка. І все те – одна мана, всі мої жадання, надії, гірка помилка. Знову ж Панаса Мирного. Історичний досвід показує, що помилки в оцінці суті епохи ведуть до практично політичних помилок у керівництві там і так далі, і так далі. Вже там не продовжую, тому що бачу, що тут написане, а словник, нагадаємо, писався, формувався, складався між 50-ми і 80-ми роками, тому і як цитати, так і визначення, зрештою, з чим ми не раз вже зустрілися в пів на пів, є дещо застарілими.
1: І буенди ідеологічно в певних епоках szczególnie często się pojawiały, так.
0: Так.
1: Можна було мислити błędnie, błędnie zapatrywać się na świat.
0: І таке гарне визначення, усталений зворот, який я знайшла у словнику, помилятися, тобто попадати в помилки. Попадати в помилки, помилятися. Мені це дуже сподобалося.
1: То є щось лепшого, ніж попросту попевнять блонд, то трохи, так і трохи евфемізм.
0: Так, тобто не з власної волі, правда, попадати. Щось трапилося. Трапилася мені помилка, або я попала, я впала в помилку.
1: Przytrafiło się popełnić błąd. Wiemy wszak, że błądzić jest rzeczą ludzką, nieprawdaż?
0: Prawdaż, ludynie właściwo pomylaty się.
1: Czyli errare humanum est. Autorem tego cytatu jest najprawdopodobniej Seneca senior, Seneca starszy. Wiele wariacji na temat tej głębokiej myśli pojawiało się w dziejach. Błądzenie jest rzeczą ludzką, ale dobrowolne trwanie w błędzie jest rzeczą diabelską. Aureliusz

0: Augustyna z Hipony. Sokrates. Błąd jest przywilejem filozofów, tylko głupcy nie mylą się nigdy. Goethe. Błąd łatwiej dostrzec niż prawdę, bo błąd leży na wierzchu, a prawda w głębi. Błąd staje się błędem, gdy rodzi się jako prawda. Autor Stanisław Jerzy Lec.
1: Duże włóczno.
0: I jeszcze raz Goethe. Błędy człowieka czynią go sympatycznym. Jest coś na rzeczy, prawda?
1: Osobliwo, kiedy wmije ta ludyna przyznaty się do swoich pomyłek, tak.
0: Konfucjusz. Błędy człowieka szlachetnego są jak zaćmienie słońca lub księżyca. Wszyscy je widzą. Tak, kiedy komuś się nareszcie powinie noga, komuś dobremu, rzetelnemu, uczciwemu, pracowitemu. Kiedy ten ktoś wreszcie popełni błąd, od razu to widać jak na tacy. Myślę, że Konfucjusz coś o tym wiedział. Cyceron. Byłoby niedorzecznością ganić innych w takiej dziedzinie, w której się samemu błędy popełnia.
1: O, kto bez winy, czy tam kto bez grzechu, niechaj pierwszy kine kamień. Прислів'я так, і крилаті вислови про помилки, ти, Конфуція, цитував, єдина справжня помилка – не виправляти своїх минулих помилок. Це ще один крилатий вислів.
0: Мондрий фацет, ні?
1: Так. Ні, це ні. Не помиляється той, хто нічого не робить. Так, це істина, правда, яку ми знаємо. Кінь на чотирьох ногах, та й то спотикається. Тут немає слова «помилка», але ж йдеться саме про неї.
0: Ну, то є та нога, яка ще власне повинила. В тим випадку коньові.
1: Ага, і ще продовження від Еміля Кроткого. Цього вислову «не помиляється той, хто нічого не робить». Не помиляється лише той, хто нічого не робить, але й нічого не робити – це помилка. Прекрасно.
0: Грех заніхання. Want.
1: Ну, добре. І ще один.
0: No, kto pyta, nie błądzi. To też wszyscy powinniśmy sobie zapamiętać. Kto pyta, nie błądzi, chociaż niektórzy dodają, kto pyta, nie błądzi, ale denerwuje. Nic nie szkodzi. Niech denerwuje. Na błędach człowiek się uczy rozumu. I jeszcze cytat z życia politycznego. To gorzej niż zbrodnia, to błąd. Czyje to słowa? Kto to powiedział? Czekamy na odpowiedź pod adresem 50@polskieradio.pl. Czeka nagroda niespodzianka.
1: Або ж, якщо вам зручніше заглянути на наш профіль на Фейсбуку «Пул на пул, пів на пів», то напишіть у приватному до нас повідомлення. Приватному, тобто двоособовому. Ми двох маємо доступ до скриньки і одразу відповімо.
0: Чи публічно, як найбарді. То гаже, ніж збродня, то бунт. Питаємо о то, бо цей цитат трохи перероблений, появляється дощ часто в виповідях współczesних політиків. A błąd to stare, zaśniedziałe, okryte patyną czasu słowo wywodzące się z języka prasłowiańskiego z tą nosówką. Blonde, które pierwotnie oznaczało właśnie błądzenie, wędrowanie bez celu, uczucie zamętu lub też mącenie się wody, zmąconą wodę. Jest w tym rdzeń praindoeuropejski, który oznacza zmierzch, zamglenie lub zamęt. Czy jest podobne słowo w języku ukraińskim?
1: Tak, zwyczajno. Є блуд, і це дуже цікаво. Ми з тобою любимо слідкувати за пригодами слів, як вони видозмінюють свої значення, як якісь другорядні значення стають першими, як одне слово виходить на перший план, а друге стає тлом і пізніше затирається, забувається або ж змінює. Саме це значення «блуд» є, і як вказує словник української мови, це слово «застаріле» і означає статеву розпусту. Блудниця, наприклад. Mm-hmm. Так, звідти береться. Тобто та, котра помиляється.
0: Ну, біблійна блудниця. Mm-hmm. Невірна кобєта.
1: Так, і «блуд» ще як діалектне слово вказане, що це неправильна помилкова дія, думка, твердження, іншими словами «помилка» або ж «помилка».
0: І бачимо всюди цитати з Івана Франки, і знаємо вже, що в його язику то було просто нормальне літературське слово, означаюче «блуд». Так, то слово домінувало в значенню «помилка» в західньоукраїнських текстах ще на початку, в першій половині ХХ віку. Обіцяє, норма українська є нічого інна.

0: І ще одне значення – блуд, тобто блукання. Угу. Блудом ходити.
1: П'єнкно.
0: І досі, так, і досі я зустрічаюся із цим визначенням, ну, зокрема, в розмовній мові, так, блудом, я блудом ходив, тобто блукаючи, шукати шляху, блукати. Так.
1: То зупевню так, як часами в інтернеті вендруємо, шукаємо чогось, шукаємо, і вискакує нам комунікат «блунд», «Страна не існує».

0: Ну, помилка нам ще вкрадла до аудиції.
1: Але навіть в цій пісні ми почули дві ці можливості наголошування, тому що співаємо Важестів, ти кажеш, що це була помилка в куплеті котромусь, а пізніше вже на кінець помилка ми чуємо.
0: Ну, як віме, акцент в пісенках вендрує, як хоче, і подлега зупевні іншим правам.
1: Але варто запам'ятати, помилка і помилка, вони рівноправні. Про помилки будемо говорити більше вже за мить. Ви слухаєте Польське радіо для України.
0: Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич і Марчін Гачковський.
1: Починається польсько-український розмовник.
0: Це передача, мета якої чітка, однозначна і досить таки смілива. Допомогти вам опанувати польську мову.
1: Так, і тому в розмовнику ми ділимося практичними порадами, як вимовляти, як відмінювати. І підказуємо теж, як збагатити свій приватний словниковий

0: Той запас, а також говоримо про історію польської мови, її різні теж обличчя сучасні, і літературна, і розмовна, ну і теж жаргонна. Не без цього.
1: А сьогодні ми вирішили погортати архів Польського радіо і процитувати вам декілька запитань від слухачів, які пишуть до Польського радіо і розповідають про свої мовні сумніви.
0: Тож, сьогодні буде 10 запитань, 10 помилок і 10 відповідей, підказок, як ці помилки виправити. Маємо надію, що встигнемо усі 10 озвучити. Побачимо. Починаємо?
1: Починаємо. Перше запитання. Як правильно? Патшалам чи патшилам? Тобто я дивилася. Відповідає мовознавиця професорка Катажина Квощинська.
2: Поправне są obie wersje, i patrzałam, i patrzyłam, bo też poprawne są dwa bezokoliczniki, patrzeć i patrzyć.
0: Правильні дві версії, patrzałam i patrzyłam, оскільки правильними і допустимими є два дієслова в інфінітиві, patrzeć i patrzyć. У мовленні ми частіше вживаємо дієслово patrzeć та відповідно його особові форми. Якщо ми впишемо у пошуковик форму інфінітиву patrzeć, то знайдемо понад 2 мільйони прикладів вживання. Натомість дієслово «патшич» менш популярне, є тільки 100 тисяч прикладів. Дехто вважає, що це дієслово «патшич» є якесь дивне, неправильне, ну, не таке. Зовсім інша ситуація, я би сказала, полярно інша у формах минулого часу. Тут домінує форма, яку ми утворюємо від дієслова «патшич». Наприклад, перша особа – я. Патшилем, патшилам. Друга особа – ти, патшилеш, патшилеш. Третя особа – однини він, патшив, вона, патшила, воно, патшило. Тобто форма, до якої ми звикли, яку дехто вважає єдиноправильною – патшилем, патшилам, утворена від цього дивного дієслова «патшич». А наше улюблене дієслово «патшеч» дає форми, які нас навіть бентежать. Тобто я патшалем, патшалам. Ти патшалеш, патшалеш. Він, вона, воно патшав, патшала, патшало. Обидва дієслова правильні, жодне з них не має регіонального характеру. А звідки взялася взагалі ця плутанина із двома дієсловами? У формі теперішнього часу немає розрізнення. Я патшав. Так скажемо у випадку обох дієслів. І ми просто не задумуємося, котре із цих дієслів ми відмінюємо. А крім цього, якщо хтось говорить нестаранно, то навіть у формі інфінітиву патшеч і патшеч, ми не завжди зрозуміємо, яке саме дієслово прозвучало. А те, наскільки близькими є голосні «е» і «и», може свідчити факт, що деякі іноземці, особливо французи, не чують різниці між словами «вейще», тобто «вхід», і «вище», тобто «вихід». А це може становити неабияку проблему.
2: Не мають так далекосяжних консеквенцій.
1: Патшалем і патшилем. Тобто я можу сказати, і переважно я скажу, патшилем на небо і гв'язди лічилем. Я дуже часто цим займаюся, рахую зірки. Але я можу теж сказати, патшалем на небо і гв'язди лічилем. І це абсолютно те саме. Вони тотожні. Патшалем і патшилем.
0: Так, і словник польської мови теж ставить знак рівності, а точніше кому, між цими дієсловами «патшеч» і «патшеч», і вказує ось які значення.
1: «Патшеч», «патшеч». Керувати на щось, на когось взрок, тобто спрямовувати на щось або когось погляд. «Патшеч», «патшеч», «поймовач» люб оцінювати щось в певін спосіб. Розуміти і оцінювати щось якимось чином, якимось способом. Трактувати когось люб щось в якийсь спосіб, ну, тобто ставитись до когось якимось чином в якийсь спосіб. Обсервувати, зауважати, спостерігати, помічати. І в розмовній мові зважати на щось, мати щось на увазі, тобто зважати на щось, мати щось на увазі. І також розмовна форма шукати чогось, когось взроком, шукати когось поглядом. І зразу друге запитання. Нога йому не болі чи нога їй не болі? Як сказати правильно, що не болить нога? На це запитання дуже важливе відповідає мовознавець професор Єжи Подрад.

0: polskiej.
1: I w naszej świadomości językowej bardzo silnie tkwi reguła, prawie bezwyjątkowa, że po czasownikach zaprzeczonych używamy wyrazów dopełniaczu. Chodzi tu o wymienność.
2: У нашій мовній свідомості дуже сильно закорінене оце правило, що після заперечення ми повинні вжити іменник родового відмінка. Наприклад, Пьотр купує książka. І тут іменник książka вживається у знахідному відмінку, оскільки це стверджувальне речення. Натомість Пьотр не купує książki. Речення заперечене. Іменник książka вживається у родовому відмінку. І тут все правильно. Але варто взяти до уваги те, що це правило після заперечених дієслів вживається іменник в родовому відмінку, має теж винятки. Отже, після деяких дієслів на позначення таких фізичних проблем можуть вживатися дві форми – знахідного та родового відмінка. Наприклад, «нога їй не болі» і «нога йому не болі». Обидві форми є правильними. Так само «хорому не мдлі». Хорей не мдлі, хвору не нудить. Часом ці форми звучать так само. Хлопця, гова, не болі. Форма хлопця належить і родовому відмінку, і знахідному відмінку.
1: Повіємо тільки хлопця, гова, не болі.
0: Хлопця, гова, не болі, хлопця можна погласкати. Є таке дієслово «гласкати». І в нього дві форми для першої особи однини. Я гласчу, але і я гласкам. А які форми має дієслово «пукати»? Я пукам, плускам чи ще якось інакше? Відповідає Катерина Клосінська.
3: Ani pułkam, ani pułkę nie jest poprawne. Możemy powiedzieć jedynie płuczę naczynia. Пукач одміняється.
2: Ані
3: так
2: пукам, ані пуке, ми так не говоримо. Це неправильні форми. Єдиною правильною формою для першої особи однини є пуче начиня. Я полощу посуд. Дієслово пукач, скакач, базграч, карач, жебрач, сач, орач. І ці дієслова у першій особі однини мають форму, яка закінчується на еу. Друга особа закінчується на еш, а третя на е. Тому ми говоримо: я скачу, ти скачеш, я базгрю, ти базгреш, я кажу, ти кажеш, пучу, пучеш, жебжу, жебжеш, сеу, сєш, ожу, ожеш. Оскільки в особових закінченнях є е або еу, то останній приголосний теми, тобто останній приголосний перед цим закінченням, пом'якшується. А це означає, що приголосний ка змінюється на чи. Плакач – плачу. Приголосний чи змінюється на жи. Карач – кажу. Ця справа була б дуже простою, якби всі дієслова, що закінчуються на ач, відмінювалися однаково. Але є теж ряд дієслів, які відмінюються згідно з іншими правилами. Ось, наприклад, дієслово чекач – я чекам, ти чекаш. Є теж дієслова, які можна відмінювати за допомогою двох способів. Наприклад, хтось гуаще пса або хтось гуаска пса. Обидві форми є правильними. Кура гдака, кура гдаче. Хтось мласка, хтось млаще.
3: Або гдака. Хтось мласка або млаще.
0: Це ваше улюблене Польське радіо для України. Продовжуємо програму «Польсько-український розмовник». Ми тут зараз у пошуках запитань, що турбують слухачів Польського радіо. І це запитання мовні. Ще одне. Чим відрізняються «не одружнять» і «не розружнять»? Професор Єже Подрацький підказує, якою є різниця.
1: Zresztą znaczenie obu czasowników jest to samo. Rozróżniać i odróżniać to tyle, co spostrzegać, dostrzegać różnicę. I ta wymienność...
2: Znaczenie obu dziejesliw jest takie same. Rozróżniać i odróżniać, to oznaczaje pomyciate różnicę, tobto pomyciate różnicę. Natomiast jest pewne konteksty, w jakich przyjęto wżywać dziejesłowo rozróżniać i jest konteksty, gdzie warto wżyć dziejesłowo odróżniać. І є теж ситуації, коли ці два дієслова можемо вжити замінно. Наприклад, хлопці розружняють марки самоходів і хлопці одружняють марки самоходів. Обидва речення є правильними.

0: Ситуації, коли ми вживаємо ці дієслова замінно, в реченні немає прийменника. Отже, коли в реченні немає прийменника, тоді ці дієслова вживаємо замінно. Проблеми виникають, коли з'являється прийменник. І я поясню, як правильно говорити. Одружнями когось от когось, або одружнями což от чогось. Наприклад, он не одружня Кавки от Ворони. Тобто він не розрізняє, де є галка, а де ворона. У випадку іншого дієслова говоримо так. Розружнями což і což. Розружнями когось і когось. Наприклад, дальтоніста не розружня барви червоний і зелений. Часто ці дві схеми плутаються, і тому трапляються помилкові форми, як от «он не розружня кавки от врони». Запам'ятаємо, одружнями což от чогось, одружнями когось от когось, але розружнями což і což, розружнями когось і когось. Якщо у реченні немає прийменника, то обидві ці форми допустимі.
1: Розружняю, бонч теж одружняю всі марки самоходу.
2: Одружнями і розружнями, а тепер продовжуємо озвучувати мовні запитання, дилеми, проблеми слухачів Польського радіо. Шибкі ему чи шибке ему? Мається на увазі, звісно, страус ему, але не лише, бо під це запитання підпадають усі іменники, що закінчуються на у. Какаду, гну, куду, або ж інші запозичені іменники, що мають несподіване для кожного із родів закінчення. Боа, ківі, єті, окапі. До речі, який тут рід? На це запитання відповідає мовознавець професор Андрій Марковський.
3: Так, клопоти виникають стąd, що те речовники запозичені мають нетипове закінчення. Бо більшість з них кінчи ще самогласком «у».
0: Ніхтори... Проблеми пов'язані із тим, що ці іменники мають нетипове закінчення. Більшість цих іменників закінчується на голосну «у». Деякі іменники закінчуються на «і». А слово «боа», щоправда, закінчується на голосну «а», тобто як більшість іменників жіночого роду, то перед цією «а» маємо ще голосну «о», а це дуже нещоденна ситуація у польській мові. Дуже цікаво, що різні джерела вказують різний граматичний рід деяких із цих іменників. Тільки згадане слово «боа» виразно визначається як іменник чоловічого роду «тен боа». Словники польської мови вказують такий рід, а також те, що цей іменник ми не відмінюємо. Натомість у випадку іменника «ему» словники говорять, що можуть бути два граматичні роди – чоловічий і середній. Отже, може бути «брунатне ему» і «брунатне ему». Це трішки проблемно, оскільки в польській мові панує тенденція, щоб тваринки мали чоловічі або жіночі роди, а найкраще форми чоловічого та жіночого родів. Натомість ему, тен, люб, то. Інше цікаве слово гну. Воно теж має два роди. По-перше, то гну, тобто середній рід, а по-друге, оскільки гну – це вид антилопи, то словники теж допускають жіночий рід для цього іменника. Тож ми можемо сказати «ольбжимі гну» і «ольбжимя гну». Наступне слово «ківі», тобто вид птаха. І має цей іменник тільки один рід – чоловічий. Наступне слово «куду», тобто це теж вид антилопи. І це, насправді, найгірший випадок запозичених слів. Словники нам кажуть, що може бути «звінна куду», тобто «она», може бути «звінний куду», тобто «он». Але словник польської мови вважає, що «куду» – це іменник середнього роду, тобто «оно», і жодних інших модифікацій не допускає. Польська енциклопедія вказує при «куду» чоловічий рід. І ще одне слово «окапі». «Окапі» – це такий вид жирафи. Словники вказують дві можливості родів – чоловічий і жіночий. І ще «єті», тобто «сніжна людина», «чоловік снігу». Словники вказують, що «єті» – чоловічого роду, тобто «тен єті». І ці рідкісні, можна сказати, екзотичні слова примандрували до польської мови з різних мов, Боа, наприклад, з латинської, емо – це мова Океанії, гну – хотентоцька мова, тобто південна, яка є в південно-західній Африці, какаду – малайська мова. Але на шляху до Польщі слово прийшло через нідерландську мову, німецьку. Ківі –

0: теж мови Океанії, кудо, африканські мови, і єті, непальська або ж тибетська мови.
1: To jest męski rodzaj nandu, to jest rodzaj strusia. Ten strusia, więc ten nandu, to jest z języków indiańskich, bo nandu jest strusiem amerykańskim. Okapi z języków plemion afrykańskich, konkretnie z języka plemienia Mbuba. I wreszcie yeti to oczywiście tybetański czy nepalski.
2: Ну, треба сказати чесно, що не дуже часто доводиться вживати назви цих тварин, як куду, гну, ківі, окапі і так далі. Але є таке слово помаранч, помаранча, в множині помаранча, і воно розповсюджене. Як сказати про апельсини польською мовою? Та помаранч? Тен помаранч? Та помаранча? Питають слухачі польського радіо, а відповідає мовознавиця Агата Гонця.
3: Używanie formy ta pomarańcz albo nie daj Boże ten pomarańcz to jest jeden z typowych błędów związanych z rzeczownikiem, tym właśnie rzeczownikiem.
0: Wżywanie formy ta pomarańcz albo nie daj Boże ten pomarańcz, це типові помилки, які трапляються з апельсинами. А їхнє коріння сягає поганої ідентифікації роду іменника. Ten pomarańcz, тобто чоловічий рід. Ні, слово помаранча жіночого роду, отже це та помаранча. Деякі люди плутають рід займенника і рід іменника, тобто займенник чоловічого роду «тен» додають до слова «помаранч», оскільки думають, що якщо «тен», то і рід іменника повинен бути чоловічий. А часто навіть, коли добре визначають рід, тобто «та» помаранча мало би бути, то і так перекручують форму іменника, забираючи закінчення «а».
3: Грамматичного не зміня, але знікшталця тим вищову постать речовника.
2: Час минає дуже швидко, мало бути 10 проблем. Нам сьогодні вдалося обговорити 6, тож наступного тижня на вас чекає продовження. А тим часом ми чекаємо на ваші сумніви і мовні дилеми, проблеми, запитання. Пишіть обов'язково на нашу електронну адресу.
0: 50/50 равлик polskieradio.pl. А також на наш профіль на Фейсбуку пишіть «Пул на пул, пів на пів».
2: Оце був польсько-український розмовник.
0: Яна Стемпнєвич і Мартін Гачковський його ведуть. А поки відпочиваємо від цих мовних дилем, послухаємо, що про помилки і буенди хочуть сказати або заспівати польські та українські артисти.
2: Можете ще милити, не милися тільки той, хто ніц не робить, тільки такий, хто ще не попевня błędów. Слухаємо уважно вашої знакомитої польщизни, як сądzimy.

0: двері.
1: В ефірі Польське радіо для України.
2: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
3: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
2: на сайті polskeradio.pl,
1: у додатках Польське радіо
2: і TuneIn,
1: на стримінгових платформах
3: Spotify,
2: YouTube,
1: Apple Podcasts.
2: З вами щодня з Варшави.
1: Польське радіо для України.

0: Доброго ранку. Уже 9-та у польській столиці. Це субота, вихідний день. І попри те, що, можливо, у когось відпочинок день обіцяє бути, як то каже молодь, доволі крінжовим. Хоча б з огляду на погоду, що діється, уже бачите, тож детальніше трошки згодом. А зараз час на випуск новин. Ірина Щешин у студії. Це Польське радіо для України. Рухаємося до інформаційного блоку. Колишній президент Польщі розкритикував рішення чинного. Економічні зв'язки між Польщею та Україною тривають і триватимуть. Через спеку зростає ризик виникнення пожеж у лісах. Політика пісочниці. Саме такими словами колишній президент Броніслав Комаровський прокоментував позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Після жесту Кароля Навроцького український президент сам повернув нагороду. Броніслав Комаровський заявив в ефірі Польського радіо, що такі кроки знецінюють як польські, так і українські нагороди.
1: Це взагалі політика з пісковниці.
0: Це політична пісочниця. Дуже несерйозний підхід. Це неповага, перш за все, до своїх власних нагород. У мене таке враження, що капітула Білого Орла так довго радилася, бо вона має розуміння, що подібні дії дав-забрав, якісь погрози, ультиматуми. Це все кидає тінь на саму нагороду, на її вагу. Подібну думку висловив і колишній офіцер розвідки Вінсент Сіверський. За його словами, позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла вигідне передусім Москві. Охолодження.

0: Польсько-українських політичних відносин не впливає на тісну співпрацю та економічні зв'язки між Варшавою та Києвом, так стверджує Павел Коваль, уповноважений уряду з питань відбудови України. Вчора у Гданську завершилась конференція з питань відбудови. Павел Коваль зазначив, що численні польські компанії будуть залучені до процесу відбудови України. Маємо спільний кордон, 850 тисяч легально працевлаштованих українців у Польщі, а ймовірно, і ще більше. Маємо польську меншину в Україні, маємо 14 мільярдів євро експорту в Україну. Якщо подивитись на цю цілісну картину, тоді це бачиться у відповідному контексті. Говорити про якесь охолодження – це емоційна реакція останніх днів. Це не в'яжеться з реальністю. Все, що я сказав до того, нас пов'язує, ці відносини триватимуть. У конференції з відбудови України взяли участь понад 100 іноземних делегацій. А до слова, із початку війни українці у Польщі створили приблизно 30 тисяч компаній. Через спеку зростає ризик виникнення пожеж у лісах. Кількість загорянь значно вища, ніж рік тому, а ситуацію посилює тривала посуха. Заступник міністра навколишнього середовища Миколай Дорожала закликає не використовувати відкритих вогнищ у лісах. 99% всіх пожеж у Польщі спричинені людиною. Це вражаюча статистика. Маємо зробити все, щоб відповідально поводитися у лісі. Не використовуємо відкритого вогню. Пильнувати, аби не кинути якийсь недопалок, з якого може виникнути трагедія. По всій країні працюють пункти спостереження, а пожежні літаки та гелікоптери перебувають у стані готовності, розповів генеральний директор державних лісів Адам Авасяк.
1: В тій хвилі вільготність щілки в більшості.
0: Зараз вологість підстилки лісу впала нижче 10%. Аркуш паперу має 8% вологості. Це має поскладатись в уяві. Ми, звісно, до всього готові. Працює монолітна система протипожежної безпеки. Працівники лісу пильнують території, зокрема, через камери. Наша мережа дозволяє реагувати на пожежі.
1: На викривання пожарів.
0: Входу до лісу забороняти наразі не планують. Людей також просять повідомляти про будь-які підозри на вогонь чи дим за номерами 112 або 998. Ну і трохи детальніше про погоду. Сказати, що у суботу буде дуже спекотно, не сказати нічого. Мінімальна температура коливатиметься від 31 на північному сході, близько 35 у центрі, 38 на заході. Найбільш прохолодно вздовж узбережжя, там 28, а також у районі Підхалля також буде слабкий вітер. Найвища температура, як очікується, на заході. Стовпчики термометрів там досягнуть 38. Попередження про спеку, найвищий рівень, діють майже по всій країні. Аномальна спека на північному заході країни ввечері принесе грози із дощем та градом, а локально може випасти до 20 літрів на квадратний метр. Вітер також під час гроз буде зростати до 90 кілометрів на годину. Отака неспокійна погода. І також фахівці радять пам'ятати, що у закритому автомобілі температура може сягати навіть 70 градусів. Тож також візьміть це до уваги. Не знаю, як з'являються люди, які ще можуть залишати тварин чи дітей у таку погоду в машинах, але пильнуйте за цим. Це дуже небезпечно. Тож чуємося вже за 3 години, тоді буде свіжий випуск і також оновлення погоди. Гарної суботи, як би там не було.
2: На радіо «Культура» програма «Музичні історії».

Цей музикант, гордість і слава України, поставив собі метою вищою за мистецтво захист батьківщини. Талановитий оперний співак, волонтер, воїн. 2016 року став одним із перших українських митців, які загинули, захищаючи нашу країну від Росії.

російської навали. Він віддав Україні все – свій голос, свою любов, своє життя. З вами ведуча радіокультура Світлана Галась. Це розповідь про Василя Сліпака.

0: Василь Сліпак народився у Львові 20 грудня 1974 року. Він пізно почав говорити, але коли почав, одразу заспівав, згадували його рідні. Професійних музикантів у сім'ї не було, але вважали, що сильний голос і тонкий слух Василь успадкував від дідуся. Про те, як вперше проявився його музичний талант, в інтерв'ю для «Радіокультура» розповів старший брат Орест Сліпак.
1: Я думаю, що першим таким вчителем Василя був, власне, ця радіоточка, яка була в кожній квартирі. Я пам'ятаю, він тільки почав говорити, десь мав років, певно, 3. І коли він чув популярні пісні по радіоточці, він підспівував під радіо. А перший його публічний виступ – це був на такому великому весіллі. І його бабця підвела там до музикантів, дали мікрофон, і він заспівав.
2: Скільки це. Мав років?
1: 4. Це була пісня тріо Мареничів «Тиша навкруги». І то я питаю, що це весілля було дуже велике, там чоловік було 400, напевно. І він вийшов, заспівав, і всі затихли. Це десь була 11 вечора. І це був його перший публічний виступ, і він тоді зірвав гору оплесків.
3: Розкажи мені,
0: далі, наскільки знаю, співав у «Дударику», це відомий дитячий колектив львівський.
1: Так, він прийшов в «Дударик». «Дударик» на цей час, це була така дуже висока планка, дуже висока школа. І ми завжди хотіли, щоб він пішов в «Дударик». І він пішов трохи запізнення, бо, звичайно, як кажуть, в «Дударику», якщо вже хлопчина може ходити сам, то він же мусить йти в «Дударик». Він вже добре ходив, бо йому вже було біля 9 років, трохи було вже запізно. Але тоді йому керівник «Дударика» Микола Кацал сказав, що Василь і батькам сказав, мамі, яка була тоді з ним, він сказав, ваш син вже переріс, але в нього дуже цікавий голос. Він каже, якщо він зараз за місяць включиться в колектив і буде так співати, як ті діти, які вже 5 років співають, тоді він зможе продовжувати. І Василь за місяць він включився повністю в колектив і став повноцінним спочатку хористом, а потім і солістом хорової капели «Дударик».

Влітку 1990 року львівська хорова капела «Дударик» із Василем Сліпаком як одним із солістів вирушила у гастрольний тур містами Сполучених Штатів Америки. 18 червня колектив виступив у найвідомішому американському концертному залі «Карнегі-Холі», в якому вдруге в його історії відбувся концерт хорової української пісні. Майже за 70 років до того подібний концерт дав славнозвісний український народний хор під проводом Олександра Кошиця, а 1990-го українська пісня зазвучала у виконанні капели «Дударик».

Звісно, у записах хорової капели «Дударик» ми навряд чи вирізнимо голос юного соліста Василя Сліпака. Але вже тоді почала проявлятися абсолютна унікальність його голосу. Феноменальним чином у його горлі поєднувалися кілька різних, можна сказати, протилежних тембрів – контртенора і баса-баритона. Діапазон його голосу був від фа великої октави до ля другої октави.

0: Це дозволяло виконувати як партії, написані для низького чоловічого голосу, так і сопранові, написані для високого жіночого або дитячого голосу. Такий сплав є дуже рідкісним явищем у вокальному мистецтві.
1: Він в хорі співав дискантом Дударико, і потім було виконання Карміни Бурани. Треба було, щоб контратенор, і виявилось також випадково, що це є вже контратенор, і він заспівав. Причому в одному з концертів не було баритона, і він ще контратенора заспівав в одному концерті і баритоном. Але потім стала проблема, коли він хотів вступити до Львівської консерваторії, то... Ну, знаєте, там були місця баритона, тенора і баса, але там не було місць контратенора і не було в Україні спеціалістів на той час. Хоча школа існувала, кажуть, в Глухові давно готували високі чоловічі голоси, але ця школа зникла. І тому було багато дуже дискусій, його не брали декілька років у Львівську консерваторію. Дивився його в ці часи такий відомий фоніатр, професор Трінус. Він сказав, мусите з тим миритися, в нього два голоси, в нього специфічні зв'язки. І це був дійсно унікальний, бо є контратенори, є баси, є баритони, але щоб був і контратенори, і баритон-бас. І збереглися концерти, є записи, де він в одному концерті співає також вже як зрілий співак, як контратенор і баритон-бас.
0: 1992 року Василь Сліпак став студентом Львівського вищого музичного інституту імені Лисенка по класу сольного співу Марії Байко. Професори не дуже розуміли, яким голосом його вчити співати – баритоном чи контртенором. Але усі визнавали, що голос надзвичайний. Багато хто тоді називав голос Василя ангельським. У художньому фонді Українського радіо зберігаються записи того періоду, в яких солює контртенор Василь Сліпак.

0: Першим композитором, який написав твір спеціально для контртенора Василя Сліпака, для його унікального голосу, був Олександр Козаренко. В архіві «Радіокультура» збереглися його спогади про це.
1: В консерваторії на третьому поверсі біля класу Марії Яківни почув дивовижну Аве Марію Качинівську, яку я страшно люблю, але вона якось звучала дивно. Я заходжу в клас, високий хлопець стоїть і співає ту Аве Марію Качинівську. І Марія Яківна каже, прошу познайомитися. А я зразу кажу, слухайте, а я маю твір. І витягаю той рукопис, який ще не був переписаний олівчиком, щось там було нашкрабано. Марія Яківна каже, а він вивчить. Він такий, що він то все вивчить, він то буде співати. І дійсно, він дуже швидко якось то сам, очевидно, то та школа Кацалівська, школа Дударика, тому що там страшна була дисципліна. Всі, хто був у Дударику, всі стали людьми. І такою людиною став Василь. Очевидно, що мав добре виховання і добру освіту. І так швидко він, буквально за місяць, він вже співав. Прем'єра була у Львові, це було якось восени. Я пригадую, що після концерту ми сіли на поїзд і наступного дня заспівали на Київ Мюзик Фест. Тоді Василь два рази підряд співав, бо дуже якось йому гарно то все вдалося, і люди сприйняли той твір.
0: Прем'єра камерної кантати Олександра Козаренка за віршами Михайла Семенка «П'єро мертво петлює» відбулася 1994 року у Львові.

У 20 років Василь Сліпак взяв участь у 10-му міжнародному конкурсі ораторії і пісні «Гран-прі Франс Телеком» у французькому місті Клермон-Ферані. Він був єдиним з конкурсантів, хто, окрім обов'язкової програми, заспівав там ще

і свої рідні українські народні пісні в обробках Ревуцького та Лисенка. Сліпак здобув тоді гран-прі і приз глядацьких симпатій. Його дебют у Клермон-Феррані став справжньою сенсацією. Перемога у конкурсі, прослуховування у відомих фахівців Паризької академії виявилися вирішальними у творчій долі молодого співака. Зокрема, це закрило полеміку, чи варто співати одночасно і контртенором, і баритоном. Можна сказати, що саме французькі меломани відкрили і визнали феномен сліпака і пророкували йому унікальне майбутнє у вокальному мистецтві. В одній із газетних рецензій були такі слова. Він дарує винятковий, рідкісний, нечуваний спів. Після першого року навчання сліпак утвердився як живе вокальне чудо. Багато хто з професорів вокалу мріяв би мати його хоч раз у своєму класі. Надзвичайно обдарований сопраніст, він володіє тонким, вміло безмежним вібрато, сповненим могутньої сили, що невідомо як вміщається у такому молодому співакові. Ніхто, здається, так не зумів би. Саме йому публіка віддала

0: Голос Василя Сліпака дивував усіх і завжди. Коли 1995 року у Львові виконали барокову оперу «Дідона та Еней» Генрі Персела, Сліпак виконав там навіть не одну, а одразу три партії. «Відьмака» – це контратенор, «Духа Меркурія» – баритон і «Юнги» – тенор. У 22 роки, а для вокаліста це ще дуже юний вік, Василь Сліпак успішно подолав конкурсне випробування у трупу Паризької національної опери, згадує Орест Сліпак.
1: Василь був наймолодшим солістом взагалі за всю історію Паризької опери. 22 він вже співав на сцені Паризької опери, я, до речі, тоді був присутній. Тоді на цій же сцені я перший раз побачив і кочергу нашого відомого баса. Коли я був на цій прем'єрі, перший його як соліста, я був дуже такий здивований, бо таке було відчуття, що Василь народився в Парижі, і це його місто, це його середовище. Він був повністю в музичному житті. В нього всі друзі були французи чи якісь іноземці. Тобто, коли ми зустрічалися, там не можна було почути української мови. І я думаю, був період, що він, як кажуть, війшов в цю музичну культуру і жив цим, і це домінувало. Ну, ми були щасливі, що він себе реалізував.
0: Василь Сліпак був неначе народжений для сцени. Він пропускав музику через себе, проживав кожну ноту. Енергія била з нього аж за край. Він міг вивчити оперну партію за одну ніч, бо саме вирішення суперзавдань його завжди найбільше приваблювало. Упродовж своєї яскравої європейської кар'єри він взяв участь у сотнях престижних оперних постановок і концертів у численних європейських театрах і концертних залах. Він зачаровував глядачів унікальним голосом і артистизмом. Йому легко вдавалося заволодіти увагою аудиторії, вразити її, викликати у неї найширшу гаму емоцій – здивування, радість, захоплення. Як згадували його колеги, знаходитися з ним на одній сцені було непросто. Глядачі одразу фокусувалися саме на ньому. Увага, Василь на сцені!

0: У Парижі Василь Сліпак прожив 19 років. Заспівав у десятках оперних проєктів у багатьох театрах. За цей час йому двічі пропонували французьке громадянство, і двічі він відмовлявся, принципово залишаючись громадянином України. Коли почалася Революція Гідності, він мав контракт у Паризькій опері і не міг приїхати до Києва. Однак Василь одразу мобілізувався і включився у боротьбу. Він став активним учасником усього, що відбувалося у діаспорі. Підтримав Паризький Євромайдан, координував у Франції акції на підтримку України. Постійно відправляв на Майдан передачі з гуманітарною допомогою, збирав гроші, влаштовував благодійні концерти, організовував проведення регулярних публічних лекцій для представників ЗМІ, щоб допомогти правдиво висвітлювати події в Україні. Кожні вихідні виходив на паризькі вулиці з рупором, був у центрі кожної проукраїнської акції.
1: Наша славна Україна зажурилася.
2: Я думаю, що от це таке повернення, це, знаєте, коли генетичний код запрацював, він сам десь про це говорить, це були якраз майдани наші. Ну, перший майдан він якось так спокійно сприйняв, хоча він приїжджав, ми тут гуляли, він навіть співав десь в якомусь там, сиділи в якомусь закладі. Тобто він так якось глибоко це не вхопив, але найгірше почалося, я пам'ятаю тоді наші розмови, коли був другий майдан, особливо переломним пунктом, коли появилися перші жертви. Коли от Сергій Нігоян загинув, і тоді Василя його переключило, він почав все більше і більше якось включатися в українські справи. Хоча він продовжував і співати, він ніколи не залишав оперної кар'єри музичної. Потім таке було поєднання, хоча вже в кінці, от він загинув в червні 16-го, хоча в травні в нього ще був великий концерт в Парижі. Але вже коли він приїхав сюди портфронту, в мене тут зупинявся в Києві, то я вже бачив, тема України 100% ним заволоділа.

Революція Гідності в Україні дуже сильно вплинула на Василя. В ньому неначе запалав ще потужніший внутрішній вогонь. Неначе вивільнилася раніше прихована козацька сутність і сила. І навіть у музиці це проявилося. Він почав співати рок. Працювати в оперних постановках Сліпак тоді почав менше. Казав, що для нього Україна зараз важливіша за все. Характерний для нього максималізм весь час підштовхував його діяти, волонтерити, щось робити, щоб відчувати себе корисним Україні. «Поки триватиме війна на Сході, мистецтво зачекає», – казав він. Спільно з колегами, відомими європейськими оперними співаками,

Гошою Ковалінською, Гійомом Дюссо, Т'єрі де Марслі, він створив гуманітарну асоціацію «Оперні виконавці дітям», яка збирала допомогу для постраждалих українських дітей. У грудні 2014 року разом із друзями Сліпак вшанував пам'ять полеглих бійців 40-го батальйону Збройних сил України. Блакитно-жовті стрічки з прізвищами загиблих героїв причепили до новорічної ялинки, подарованої Москвою і встановленої навпроти собору Паризької Богоматері. Цього ж дня співак заснував благодійну організацію «Українське братство», яка й понині допомагає українським захисникам. Усі заощадження, які в нього були, Василь Сліпак витратив на допомогу фронту. Усі його рахунки були вичищені до нуля. У травні 2015-го Василь Сліпак вперше поїхав на війну. «Все почалося з волонтерства», – розповідав він в інтерв'ю. «Бійці добровольчого українського корпусу «Правий сектор» були першими нашими хрещениками, ми їх так називаємо. Ми їм допомагали всією нашою волонтерською організацією «Українське братство». Перші, кому ми допомогли, це був 7-й батальйон «Правого сектору». Я знав цих людей, і так сталося, що я тут. Але це міг бути і інший якийсь батальйон. Ось так волонтерство природно переросло в активну участь», – розповідав про свою участь добровольцем в антитерористичній операції Василь Сліпак. В одну мить геній сцени став простим козаком, захисником батьківщини. Буквально за тиждень він опанував військовий фах кулеметника. Позивний обрав на честь свого улюбленого оперного героя, партію якого виконував із шаленим успіхом – Мефістофеля з опери Шарля Гуно «Фауст».

Бойовий шлях Василя Сліпака почався у районі Донецького аеропорту. Він брав участь у боях за Авдіївку у складі 1-ї окремої штурмової роти 7-го окремого батальйону добровольчого українського корпусу. Нікому з бойових побратимів і посестер не розказував, що він співак з європейською славою. «Я воюватиму разом з вами», – просто сказав він їм. «Саме тут справжні патріоти, справжні українці». Не бачу нічого страшного поміняти комфортне ліжко на бліндаж. Від рідних він навіть приховував, що взяв до рук зброю, розповідав лише про волонтерство. Але самому стати до бою – це був його маніфест, його спосіб показати світові. Якщо навіть він, співак, вирушає на фронт, значить відбувається щось надзвичайне.

Після місяця перебування на нулі, 2015-го Василь Сліпак повернувся пораненим. Поїхав у Париж, де на нього чекали оперні контракти. Тоді він ще не планував повністю віддатися війні, просто був дуже активною людиною. І для нього важливо було знаходитися там, де він потрібен – на сцені і на війні. Як чоловік можу бути на війні, а як артист можу робити максимальну промоцію України у Франції, казав він. Спочатку усім здалося, що Сліпак повернувся до звичного життя, знову вийшов на велику сцену, волонтерив. Але ці два паралельних світи так і не змогли примиритися у його душі. «На сцені граю роль, а в Україні я справжній», – стверджував він. Вдруге Василь Сліпак поїхав на фронт у вересні 2015-го на лінію зіткнення під Маріуполем. У жовтні повернувся до Парижа. На початку літа 2016-го співак втретє поїхав на Донбас доправити зібрану допомогу. Планував залишитися на фронті на півроку. Але 29 червня під час виконання бойового завдання у складі першої

штурмової роти добровольчого українського корпусу «Правий сектор» Василь Сліпак загинув у бою від кулі снайпера біля селища Луганського Бахмутського району Донецької області. Його останніми словами були «Розплинуся в тобі і вічно житиму».

Загибель співака такого рівня стала величезною втратою для української та світової культури. Вона буквально приголомшила суспільство. Тоді ми ще не знали, що він став першим видатним митцем, що віддав своє життя за волю України. Василеві Сліпаку було лише 42. Він сам створив про себе цей трагічний, але по-справжньому героїчний міф. Подарував людям усе, що мав – своє життя, свою любов, свою пісню, яку ми й досі чуємо.

0: Ви слухали програму, присвячену герою України Василю Сліпаку. У його виконанні прозвучали фрагменти арій Антоніо Вівальді та Алесандро Скарлатті, арія Тореадора з опери Жоржа Бізе «Кармен», фрагменти «Містерії Павана» Віктора Степурка, куплети Мефістофеля з опери Шарля Гуно «Фауст». З вами була Світлана Галась. Вічна слава нашим героям. Слава Україні!
1: На радіо «Культура» програма «Музичні історії».

0: come on.
1: 10.
2: Come on.
1: 9.
2: Everybody, come on.
1: 8.
2: Come on.
1: 7.
2: Come on.
1: 6.
3: В ефірі Польське радіо для України.
4: Новини,
3: інтерв'ю,
4: подкасти, музика.
3: Залишайтеся з нами.

0: Обцекраївці зараз частіше
1: купують. Іноземці дедалі частіше купують у Польщі квартири. Зі звіту, який останнім часом пишуть, який з'являється в соціальних мережах, випливає, що найбільше квартир у Польщі в останні роки купили саме українці. За даними Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі, минулого року до рук громадян України прийшло майже 9,5 тисяч квартир загальною площею понад 500 тисяч квадратних метрів. Це більше, ніж сумарна площа житла, придбаного громадянами всіх інших 15 країн, які були враховані в цьому переліку. Сьогодні в Польському радіо для України в темі дня ми поговоримо саме про те, чому українці обирають Польщу як свій пункт призначення, чому вони хочуть оселятися саме тут і купувати тут житло. Тому що все ж таки купівля квартири – це дуже велика інвестиція. Якщо хтось, звісно, бере іпотечний кредит, то це також дуже серйозне зобов'язання. І сьогодні розібратися в цій темі мені допоможе експерт, який займається ринком нерухомості, Марек Вєлго. Він є аналітиком і також добре знається на всій цій галузі. Сьогодні він допоможе нам краще зрозуміти цю ситуацію. Добрий день.
2: Поможе. День добрий.
3: Дзień dobry, вітам państwa.
1: Зачнімо от важного простого. Почнімо з важливого і водночас простого питання. Чому Польща для українців стала таким привабливим ринком для придбання житла, для купівлі квартир,
2: для купна мішкання?
3: По просто справив там наїзд Росії на Україну.
4: Так сталося через напад Росії на Україну. Насправді такий потужний бум почався після 2022 року. Як усі наші слухачі добре знають, до Польщі прибуло понад мільйон громадян України. І багато хто з цих людей просто знайшов тут роботу, і дедалі більше із них пов'язують своє майбутнє саме з Польщею. Я сам знаю людей з України, які продали свою нерухомість там і купили квартири в Польщі. Головним чином, мабуть, вони робили це заради дітей, тому що все вказує на те, що до своєї країни вони вже не повернуться. Діти тут ходять до школи або навчаються в університетах, і просто так склалося, що Польща стала для них місцем життя.
3: Тут Польща стала ще їх місцем до життя.
1: Ну, власне, але чи не лепіше втеді в такому разі винаймовати? Бо, ну так, але чи не краще в такому разі винаймати житло? Адже вартість оренди все ж таки буде дещо меншою, ніж купівля власної нерухомості. Хоча, звісно, я можу помилятися, тому що люди також обирають іпотечні кредити. Дехто каже, що вартість оренди і щомісячний платіж за кредитом десь приблизно однакові.
2: Кредиту десь там са подобні на тим самому подіумі.
3: Прошу звернути увагу, що однак ten odsetek

0: Зверніть увагу, що частка громадян України, які приїхали до Польщі і купують тут квартири, все ще є відносно невеликою. Якщо виходити з того, що в Польщі проживає близько мільйона або навіть понад мільйон українців, а минулого року житло придбали трохи менше, ніж 9,5 тисяч осіб, то ми все одно бачимо, що переважна більшість житло орендує. Знову ж таки, в моєму будинку, в моєму під'їзді, я знаю, що найменше кілька українських родин, які винаймають квартири і ще не купили власне житло. Тому купівля квартири – це вже наступний крок. Спочатку потрібно знайти стабільну і добре оплачувану роботу. І наскільки я можу судити, з цим українці в Польщі радше не мають проблем. Принаймні, я вже не бачу якихось суттєвих відмінностей, наприклад, у рівні заробітків. Українці заробляють приблизно стільки ж, скільки й поляки. Тут йдеться радше про досягнення певної стабільності. І коли людина вже має кредитоспроможність, вона ухвалює рішення про купівлю житла. А оренда в Польщі, особливо в Варшаві та найбільших мегаполісах, також коштує дуже дорого. Вона справді дуже витратна. Тому людина, якщо може дозволити собі замінити орендну плату на щомісячний платіж за кредитом, обирає саме кредит. Тим більше, що це, по суті, можна сказати, інвестиція в майбутнє. Адже Польща все ще перебуває на такому етапі, коли ціни на нерухомість, ціни на квартири зростають. Останнім часом, на щастя, вони вже не зростають так стрімко, як це було ще 2 роки тому. Проте перспективи зростання вартості такого житла все одно залишаються. Таку квартиру завжди можна буде продати з прибутком і, можливо, повернути до своєї країни. Але наразі, якщо людина лише має можливість придбати квартиру, і це стосується як поляків, так і українців, вона вирішує купувати житло.
1: Зарівно поляків, як і українців, вирішує на закуп.
2: Ну, власне, пан повідомив, що ніхто купують. Ви сказали, що дехто купує житло, тому що тут уже має сім'ю, прагне більше стабілізувати своє становище. Але чи відомо нам також, який відсоток людей купує зараз квартири з інвестиційною метою? Адже ви самі сказали, що ціни зростають, Польща є доволі привабливим напрямком, а ціни, порівняно з багатьма європейськими країнами, значно нижчі. Бо самі цифри часто подібні, різниця лише у валюті. Наприклад, у Варшаві можна купити квартиру за 600-700 тисяч злотих, а в іншій країні, скажімо, у Франції чи Іспанії, за таку саму суму, але вже в євро. Йдеться, звісно, про 600 тисяч євро.
3: 600 тисяч євро.
1: Powiem więcej, w Polsce są mieszkania jeszcze tańsze niż na przykład u naszych sąsiadów na
0: w Polsce kwartyry все ще дешевші, ніж, наприклад, наших сусідів на півдні, у Чехії чи Словаччині. Тому так, якщо говорити про ціни, то попри те, що ми, звісно, нарікаємо на дуже високу вартість житла, але якщо порівняти Польщу з іншими країнами Європи, то квартири тут усе ще залишаються відносно доступними. Особливо, якщо йдеться про Варшаву, Краків чи Тримісто, то там ціни вже дуже високі. Але пам'ятаємо, що покупці пов'язують своє життя, так би мовити, не лише з цими містами. Вони також оселяються в менших містах або навіть у передмістях найбільших агломерацій, де квартири в середньому на 30-40% дешевші. Тому, якщо для когось це має значення, я якраз знаю таку людину, яка купила квартиру не в самій Варшаві, а буквально одразу за межами міста. За цю квартиру вона, звісно, заплатила значно менше і завдяки цьому могла собі таку покупку дозволити. Тож, можливості все ще є. Якщо людина має стабільну роботу та відповідну кредитоспроможність, то без особливих проблем може придбати житло. Тим більше, що в Польщі немає жодних обмежень для іноземців щодо купівлі квартир. Щоправда, для громадян України певні обмеження існують в прикордонній зоні. Там і далі потрібно отримувати спеціальні дозволи, і це стосується, наприклад, частини Тримістя, якщо говорити про більш відомі місця. Але з іншого боку, можна придбати квартиру зі статусом кооперативної власності, тому це обмеження також не є абсолютно повним. Загалом польські ринок житла відкритий для іноземців, і вони дедалі охочіше користуються такою можливістю. І мені здається, що це важливий момент. Ми зараз говоримо про українців, але ж не лише вони купують квартири в Польщі. Останнім часом помітно ослабла тенденція купівлі житла з інвестиційною метою. Я б навіть сказав, зі спекулятивною метою. З такою ситуацією ми мали справу, особливо після вступу Польщі до Європейського Союзу, коли тут над Віслою з'являлися спекулянти з Великої Британії, Іспанії та Ірландії. Вони просто купували квартири, тому що знали, їхня вартість дуже швидко зростатиме. І саме криза 2008 року фактично вимила спекулянтів з польського ринку. Сьогодні, якщо хтось уже купує квартиру, то переважно з думкою про те, щоб в ній жити. Хоча, звісно, є і такі люди, які...
2: Є також фліпери, які на цьому заробляють.
0: Так, особливо, якщо йдеться про якісь привабливі місця, цікаві для туристів. Це також можна розглядати як певний інвестиційний мотив. Для багатьох людей такий аргумент також має значення і є однією з причин, причин купівлі житла.
2: Ви згадали про необхідність отримання дозволу на купівлю житла в прикордонних зонах.

0: Що саме це означає для українців?
1: To oznacza, że muszą wystąpić o zgodę do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
2: Це означає, що вони повинні звернутися до Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі для отримання дозволу на таку покупку. Я зараз точно не пам'ятаю статистики, тому що Міністерство внутрішніх справ та адміністрації публікує дані про кількість таких угод, укладених на підставі отриманих дозволів. Не дозволів на будівництво, а саме дозволів на купівлю. Але це не є великі цифри. Загалом українці купують житло переважно в найбільших містах, тобто там, де є робота і де функціонує активний ринок праці. Якщо ж говорити про прикордонні території, то йдеться радше про сотні угод, а не про тисячі.
0: Коли купуєш нерухомість у прикордонній зоні, в інших місцях цього робити не потрібно.
1: Не треба. Причому навіть в тих...
2: Не потрібно, хоча навіть у цих прикордонних зонах є певний нюанс, який, можливо, не до кінця зрозумілий українцям. Цей дозвіл, ця вимога стосується саме нерухомості як такої. Земельних ділянок, будинків, розташованих на землі, або квартир, до яких прив'язана частка земельної ділянки. Натомість у Польщі є квартири, які мають кооперативний статус. Формально власником такого житла є житловий кооператив, а мешканець має право користуватися конкретним помешканням. На практиці це нічим особливо не відрізняється. І один, і другий тип житла можна продати, передати у спадок. Втім,
0: але такі кооперативні квартири потім дуже важко продати.
2: Ні, жодної проблеми тут немає. Такі квартири, на практиці, ці мають такий самий статус, як і житло з окремим правом власності. Спадкування, продаж. Таке житло також можна без жодних додаткових дозволів здавати в оренду. На практиці це той самий статус.
0: А якщо ми говоримо про іпотечні кредити, банки також не дуже охоче ставляться до таких квартир?
1: Owszem, jest w Polsce, no w niektórych miastach, pula mieszkań spółdzielczych, które...
2: Ні, з цим немає проблем. Так, у Польщі в деяких містах існує певна кількість кооперативних квартир, які були збудовані ще в часи ПНР, на землях, що не перебували в приватній власності. І зараз там є певні труднощі з врегулюванням земельного питання, і в таких випадках справді можуть виникати нюанси. Останнім часом уряд навіть висував чергову ініціативу, щоб розв'язати цю проблему. Але, скажімо так, у 95% випадків жодних проблем із кредитами на купівлю кооперативних квартир в статусі власності немає. Більше того, такі квартири активно обертаються на ринку. Їх охочі купують, тому що кооперативне житло в статусі власності можна в будь-який момент перетворити на окрему власність. Це лише питання візиту до нотаріуса. До того ж, це зазвичай квартири в привабливих локаціях, в центрах міст, поруч із транспортом, магазинами, школами, дитсадками. Саме тому вони дуже охоче купуються також поляками.
1: Через поляків теж.
0: На що варто звернути увагу, коли купуємо? На що зараз варто звернути увагу, коли купуєш свою першу квартиру? Бо якщо хтось уже має досвід і купує наступну, то він знає більше. Але якщо людина нічого не має, планує зробити перший крок, подумати про майбутнє, про інвестицію, на що потрібно звернути увагу? Як правильно спланувати купівлю житла і як обрати ту омріяну нерухомість?
3: Звернути увагу, як запланувати цей закуп мешкання, як теж вибрати мешкання, ту вимажену нерухомість?
1: Ну, це є, очевидно, квестія можливостей фінансових. Кожному би ще, певне, марило мешкання в атракційному пункті міста з добрим доїздом до праці.
2: Це, звісно, питання фінансових можливостей. Кожному, мабуть, хотілося б мати квартиру в привабливому місці міста із хорошим доїздом до роботи чи школи, із доступом до магазинів, шкіл, дитсадків і так далі. Але це зазвичай питання ціни. Найбільш привабливі локації є просто дуже дорогими. Наприклад, у Варшаві ціни на квартири в центрі, в таких районах, як Середмістя або, скажімо, Воля, якщо говорити про нові квартири, це витрати на рівні 20 з гаком, 30 з гаком або навіть 40 з гаком тисяч злотих за квадратний метр. Але якщо хтось не може собі дозволити таке дороге житло, він шукає, звісно, локації на околицях міста, де транспорт гірший, менше магазинів, а дорога до центру займає більше часу. Але, як кажуть, щось за щось, і тоді така квартира коштує приблизно 12-13 тисяч злотих за квадратний метр. Ще дешевше вже за межами міста, тобто в околицях найбільших мегаполісів, де можна купити житло навіть дешевше, ніж за 10 10 чи 9 тисяч злотих за квадратний метр. Це на практиці означає довший час доїзду до роботи і слабшу інфраструктуру, але варто пам'ятати, що ця інфраструктура, особливо транспортна, у Польщі постійно покращується завдяки інвестиціям, зокрема тим, що фінансуються Європейським Союзом. Будуються нові автомагістралі, модернізуються залізничні колії. Зараз дуже гарячою темою є, наприклад, будівництво

0: до центрального комунікаційного порту, так званого ЦПК, або польського порту на захід від Варшави і очікуваний там інвестиційний бум. Житло там безумовно буде будуватися у великій кількості, тому що цей транспортний хаб фактично майже з'єднає Лоці з Варшавою. І тут є цікавий приклад, бо в Лодзі квартири значно дешевші, ніж у Варшаві. І людина, якій не потрібно щодня їздити в офіс, працює дистанційно або, скажімо, має бути в Варшаві раз чи два рази на тиждень, все частіше навіть жителі Варшави купують квартири в Лодзі, аби просто платити менше. Тобто це лише питання фінансових можливостей. І ніде не сказано, що перша квартира має бути і останньою. Я також знаю людей, які на початку своєї кар'єри купують житло в гірших локаціях або за містом, а потім, коли можуть собі дозволити більші витрати, продають це житло і купують в кращих районах. Тобто цей шлях теж відкритий, жодних обмежень немає. І якщо говорити про першу квартиру, то, звісно, можна розглядати, чи це має бути новобудова від забудовника чи вторинний ринок. Кожен із цих варіантів має свої плюси і мінуси.
1: Jakie pierwsze mieszkanie? No to oczywiście można się zastanawiać, czy nowe od dewelopera, czy na rynku wtórnym już używane. Każda z tych opcji ma zalety i wady. No na przykład w tej chwili jest w ofercie firm deweloperskich bardzo dużo mieszkań, nawet w niektórych miastach.
0: Na przykład zaraz u propozycjach deweloperów jest dużo bardzo kwartyr, nawet w niektórych miastach 30-40% już gotowych, zdanych w eksploatację, jakie można kupić i після цього лише оздобити. Бо в нас квартири на первинному ринку зазвичай продаються ще без оздоблення, просто покласти підлоги, іноді встановити двері, тобто фактично облаштувати житло. І це певний мінус. Але з іншого боку, це житло має дуже хороший енергетичний стандарт, тобто витрати на утримання потім нижчі. Кожен має свій лічильник води, свій лічильник тепла, тобто фактично впливає на рахунки, які сплачує людина. На вторинному ринку, де переважає житло в старому фонді, таких зручностей може не бути. Це будинки, які зазвичай вже утеплені, але все ж менш енергоефективні, ніж нові. Іноді є лише один ліфт, тоді як у нових будинках їх два, що теж має значення, особливо для літніх людей. У нас зараз триває дискусія про старіння суспільства і про те, що буде з людьми, коли частка пенсіонерів зросте. Багато будинків не пристосовані до таких потреб, або взагалі без ліфтів, бо раніше можна було будувати до 4 поверхів без ліфта, або з одним ліфтом, який в разі поломки фактично блокує мешканців на верхніх поверхах.
1: Можна було колись будувати будинки до 4 пінтер без вінди, або є одна вінда, яка, як зіпсує, практично ці люди са ув'язнені десь там на високих контамінаціях.
0: Тому на такі дрібні речі теж потрібно звертати увагу, якщо розглядати житло як довгострокове. І ще важливий плюс нових квартир. До них майже завжди додається паркомісце, найчастіше в підземному гаражі. У старому фонді паркомісць немає, а в найбільших містах знайти місце для паркування часто вже майже неможливо.
1: Нестети, знаleziння місця паркінгового часто граничить з судом.
2: Ну, добре, пан мовив о тим, що ніхтоже мешкають в єдному.
3: Гаразд, ви говорили про те, що деякі люди живуть в одному місці, а працюють і їздять до іншого. То де, окрім, звісно, Варшави, бо це столиця, найкраще шукати житла? Можливо, радше інвестиційне? Бо якщо говорити про житло для життя, то люди зазвичай обирають там, де працюють, де їм потрібно бути локально. Якщо подивитися на мапу Польщі, де найчастіше або найкраще обрати квартиру, яка в майбутньому може забезпечити нам більшу життєву стабільність.
2: Стабільність життєву.
1: Пан, не хотів тут входити в бути дорадці.
0: Знаєте, я б не хотів тут ставати в ролі радника, тому що це досить складне питання. Можна сказати загалом так, але принаймні на що варто звертати увагу? Варто звертати увагу на майбутній потенціал розвитку. Я, наприклад, часто наводжу приклад району Урсинів і району Білоленка в Варшаві. Урсинів, який ще в 70-х чи навіть 80-х роках був для варшав'ян фактично повною периферією, таким віддаленим районом. Там збудували великі житлові масиви, але це було справжнє задвір'я міста. Без нормального транспорту, без магазинів. Тоді так просто будували. І все змінилося, коли з'явилося метро. Сьогодні завдяки цьому транспортному сполученню Урсинів став одним із найбільш бажаних районів. І ціни там дуже високі. І тепер маємо Білоленку, яка зараз виконує роль такої варшавської спальної зони. Там активно будується житло, і ціни поки що відносно низькі в порівнянні з усією столицею. Але якщо там з'явиться метро, а воно з'явиться в перспективі, скажімо, кількох або 10 з гаком років, то статус цієї локації зміниться кардинально. Подібні зміни відбуваються

0: відбуваються й тоді, коли з'являються нові швидкі дороги або автомагістралі. Я часто наводжу ще один приклад. На схід від Варшави повіт Мінськ-Мазовєцький. Після будівництва об'їзної дороги Варшави та автомагістралі там раптово з'явилося справжнє поле кранів, тобто будівельний бум. Бо сьогодні ми дедалі частіше дивимося не на відстань, а на час доїзду. Якщо цей час становить, скажімо, 40 хвилин до центру, і є ще приміська залізниця, яка теж модернізується, то це вже дуже привабливий варіант. Інакше кажучи, варто інвестувати в ті місця, де з великою ймовірністю в майбутньому зростатимуть ціни на житло, бо там зростатиме попит. А ключовим елементом є, звісно, транспорт і соціальна інфраструктура, школи, дитячі садки. Саме тому передмістя Варшави, де це вже добре працює, користується дедалі більшою популярністю.
1: Тож добре функціонує, тішимося зараз більшою популярністю.
2: А як зараз особи, які... А як зараз люди, які купують квартири, частіше обирають оплату готівкою чи все ж таки іпотечний кредит? Яка взагалі краща опція, якщо ми говоримо також про інвестування, і ж мовимо теж, що таким інвестуванням?
1: Чисто інвестиційні. Закладам, що са такі особи, які...
0: Знаєте, якщо хтось підходить до цього суто інвестиційно, то я припускаю, що є такі люди, які таким чином забезпечують собі пенсійну безпеку і купують квартири. В Польщі це досить популярна інвестиційна стратегія. Такі квартири потім просто здаються в оренду, щоб отримувати прибуток. Останнім часом, оскільки це стало вже трохи занадто поширеним явищем, з'являються наміри обмежити цю тенденцію та оподаткувати наступні, тобто додаткові квартири, щоб зменшити інвестиційний попит. Бо це, в свою чергу, впливає на зростання цін і б'є по тих, хто не має житла, але мріє про власну квартиру. Тому, щоб обмежити цей інвестиційний попит і щоб більше житла потрапляло до людей, які купують його для власного проживання, влада намагається регулювати цей ринок. Зараз, наприклад, триває дискусія щодо обмеження короткострокової оренди, бо, як ви, напевно, знаєте, багато власних у квартир у привабливих місцях міста, наприклад, в центрі Варшави, здають житло не довгостроково, а на короткі терміни для туристів. Це стало настільки прибутковим бізнесом, що водночас почали виникати певні проблеми: шум, безлад, конфлікти. Постійним мешканцям цього вже досить. Тому є дуже сильний тиск, аби таку короткострокову оренду якимось чином обмежити, впорядкувати, і швидше за все це зрештою станеться. Тому тим, хто інвестує, потрібно дуже уважно стежити за змінами законодавства в Польщі. Бо зараз вони рухаються в напрямку певного обмеження інвестиційної активності, щоб більше квартир потрапляло до людей, які купують житло виключно для власних потреб.
1: Для осіб, які купують мешкання виключно на власні потреби.
2: Але чи фактично до розв'язання рządu, зданням пана, аналітиків, теж експертів? Але чи справді такі рішення уряду, на вашу думку і на думку аналітиків та експертів, вирішать проблему? Чи навпаки, ускладнять ситуацію для іншої частини суспільства? Бо якщо людина хоче заробляти, розвивати свій інвестиційний потенціал, збільшувати свій капітал, а їй ще й доводиться додатково платити за сам факт розширення діяльності, чи не призведе це до певного суспільного невдоволення з цього боку? Не буде бунту, однак, з цієї сторони спільноти?
1: Очевидно, що це розв'язання будуть контроверсії і теж існує сильний спротив.
0: Звісно, такі рішення викликають суперечки і також зустрічають сильний спротив. Я не знаю, чим це зрештою закінчиться, тому що найбільшими прихильниками оподаткування додаткових квартир у Польщі є ліві політичні сили. І я особисто вважаю, що це не зовсім правильне рішення. Тому що, ймовірно, витрати такого податку так чи інакше перекладуться на орендарів, тобто на тих, хто не має власного житла і змушений жити в орендарі. Орендованих квартирах. Власники просто компенсуються підвищенням орендної плати. Можливо, небагато людей продаватимуть свої квартири, щоб вийти з інвестицій, але загалом я вважаю, що якщо ми хочемо, щоб щось дешевшало чи принаймні не дорожчало, то має зростати пропозиція. Це стосується і ринку оренди. Чим більше квартир буде виходити на ринок, тим більш стабільними будуть орендні ціни. Крім того, варто пам'ятати, що в Польщі дуже багато людей працюють за так званими цивільно-правовими договорами, деякі їх називають сміттєвими. Завдяки цьому вони оптимізують свої податки, тобто платять менше різних обов'язкових внесків державі. У такій ситуації вони намагаються забезпечити собі майбутнє, тому що їхні пенсії, ймовірно, будуть дуже низькими. І саме тому вони купують кілька квартир, які в майбутньому в пенсійному віці стануть джерелом доходу. Адже очевидно, що пенсії будуть низькими, і ці квартири стають своєрідним пенсійним захистом. До речі, я також переконую молодих людей купувати власне житло, бо після виплати іпотеки, яка без сумніву є великим навантаженням для сім'ї, через 25-30 років вони залишаються серйозним.

0: майном, з яким можна щось робити. Натомість оренда житла протягом всього життя означає, що людина фактично нічого не накопичує, і в момент виходу на пенсію вона отримує невелику допомогу порівняно з доходами під час активного життя, і це може створити проблеми. Останнім часом в Німеччині, наприклад, триває дискусія на цю тему, тому що Німеччина є країною, де дуже високий відсоток житла, понад половина, перебуває в оренді. І тому експерти застерігають, що коли закінчиться період добробуту, орендарі після виходу на пенсію можуть опинитися в дуже складній фінансовій ситуації. Якщо сказати прямо, вони можуть залежати від соціальної допомоги. Натомість власники житла мають значно нижчі витрати на його утримання, тому виявляються набагато кращому становищі. А з іншого боку, я розумію, що серед молоді доволі популярна думка, навіщо зв'язувати себе кредитом, навіщо стрес, краще жити там, де хочеш, легко переїжджати з міста в місто чи навіть з країни в країну. Але, як я вже казав, на це також потрібно дивитися з перспективи майбутнього і, на жаль, старості. І саме власність дає певну гарантію спокійнішої старості, якщо сказати коротко.
1: Старості również, więc ta własność daje po prostu gwarancję spokojniejszej starości, mówiąc krótko.
2: Дякую вам дуже. Дякую вам дуже за пояснення, також за те, що показали, як виглядають перспективи, як функціонує весь ринок нерухомості в Польщі. Дуже дякую. В Польщі. Дякую дуже.
0: Якщо можна, то я додам ще на завершення.
1: Можна?
2: Так, так, так.
1: У
0: Польщі, принаймні, в 2024 році було здійснено понад чверть мільйона операцій з нерухомістю. Тому частка близько 17,7 тисячі транзакцій, здійснених іноземцями, все ще становить невеликий відсоток. Тобто тут немає мови про те, як дехто, можливо, вважає, що іноземці масово викуповують польські квартири. Нічого подібного не відбувається. Навпаки, дуже добре, що вони купують житло, і дуже добре, що пов'язують своє майбутнє з Польщею. І це я хотів би завершити.
1: І тим хотів би закінчити.
2: Вспаніале. Дякую дуже. Доброго дня.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Це програма «Витоки» і я, авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Сьогодні запрошую вас у музичну мандрівку українськими горами Карпатами на Гуцульщину.
1: Данець Аркан, Опрешківський гуцульський данець.

0: Ми послухали опришківський гуцульський танець, це чоловічий танець «Аркан» у виконанні родинного гурту Тафійчуків. І це було видано у Польщі у 2002 році в межах альбому «Музика українських Карпат» у двох частинах. Унікальні записи, які на початку 2000-х створили Андрій Марушечко, Володимир Наконечний, Тетяна Чорна Наконечна. І, власне, видали в тому часі. Сьогодні ми маємо ці два альбоми справді унікальної гуцульської музики. І, до речі, сьогодні у витоках ми також почуємо одного із музикантів із цього родинного гурту, видатного гуцульського музиканта і творця традиційних інструментів Юрія Тафійчука, який сьогодні грає із капелою «Черемош» імені Романа Кумлика. І декілька днів тому у Варшаві відбулася зустріч із цією капелою. Відбулося два виступи. Перший в Українському домі, а також танцювальні майстер-класи і концерт у амбасаді музики традиційної, в посольстві традиційної музики у Варшавському районі Яздув. Капела «Черемош» сьогодні імені Романа Кумлика, а це засновник цієї капели, який створив цей колектив у Верховині. Роман Кумлик – відомий гуцульський музикант, мультиінструменталіст, якого тут у Польщі багато хто називає амбасадором гуцульщини. І ось так він у книжці «Гуцульські співанки», що була видана у Чернівцях у 2015 році, розповідає про свій колектив. Гуцульська капела «Черемош» створена у 1992 році. На той час я почав працювати в польському театрі в Ольдені, навчав поляків гуцульської музики, а також наших запальних танців, зокрема «Аркан», «Решето». Зі мною робили почин у капелі талановитий скрипаль Володимир Боднарук, цимбаліст Іван Мартищук. На бубні грав Петро Тинкалюк. Починаючи з 93-го року, ми більше працювали у Варшавській філармонії. Півтисячі концертів гуцульської музики, а то й більше, поставили на сценічних майданчиках та в концертних залах і філармоніях Польщі. Від 5 до 7 виступів кожного дня. На превеликий жаль, Роман Кумлик відійшов у кращий світ у 2014 році, але залишив по собі дуже і дуже багато. І сьогодні капела «Черемош» його імені продовжує цю музичну діяльність. І зараз я запрошую вас на розмову із музикантами.
1: Юрій Тафійчук з Карпат приїхали тут на концерти, на фестивалі. Граємо свою національну таку музику гуцульську.
2: Я Василь Костюк з Верховинського району, село Голови. Музикою займаюся вже більше 25 років. Після 8 класу я пішов до вчителя, до себе в село, до Ілюка Василя Дмитровича. На слу вчився. Так, по вуличному до нього кажуть «Гурдус». Теж славний музикант, там у тім нашим краю. Помер, царство небесне. Ну, дуже хороший, був дуже гарний, славний музикант. Він учень знаменитого скрипаля Могура, був талант на цілу Гуцульщину, на цілу Україну, можна сказати, і його знали за межами України дуже багато того Могура, а це я вчився в учня.

0: Могура Гурбуза Василя. Я в нього вчився 2 роки, а пізніше поступив до Калуша в училище культури.
1: То ви граєте так і традиційно, і теж класично?
0: Ну, якби, направді, класично я трошки забув, бо відвик, бо класику треба займатися кожен день. А це, що в мене в душі є тут, що це наші мої рідні, яка в здоров'ї, то не забувається, бо то наше. І цю музику суцьку не можу забути.
2: Іван Мартищук, тюдик, керівник капели «Черемош» імені Романа Петровича Кумника. В честь його, царства небесне, ми продовжили цю його діяльність. З ним я працював 14 років. Працювали в Варшаві, давали концертів по 10 концертів в день. Від філармонії, Варшавської філармонії, але об'їздили цілу Польщу. Тут такі були уроки народознавства. Мій тато теж Іван Тюдик, славний був цимбаліст царства небесне. І так, і стараємося продовжувати, хоч ми не на Україні, але стараємося зустрітися, знайти якийсь фестиваль, знайти якісь події, щоб ми брали участь, і це не втрачати, хоча під час цієї війни стараємося, що ж робити, працюємо.
0: Щоб культура Гуцульщини не пропадала, наша автентична гуцульська народна така музика славна, бо діди, прадіди, теж під цю мелодію, під цю музику, так сказати, набувалися, відпочивали. Тільки в них було дозвілля. Як і всі народи мають свою культуру, свою мову, свою музику, свої традиції, обряди. Ну, і як кажуть, без музики це ніяк. А музика – це теж наш такий, так сказати, драйв такий, і він йде з серця, з душі.
1: Скажіть, будь ласка, який був традиційний склад гуцульської капели?
3: Ну, так, колись то був склад такий простий, має бути, така скрепка. Ну, так, колись, що тато мій розказував, що були просто 2 скрепки. Одна акомпонувала, а друга вела соло. А після вже додали барабан, після барабана цимбали, там сопілка пішло, а зараз вже трошки обновили, так зробили, вже на більше таке. А так, то наша така музика собі гуцульська.
1: Власне, який канон тої гуцульської музики, як вона побудована? Чи є якісь там правила, за якими варто йти, триматися? Я знаю, що все нібито побудовано навколо гуцулки, але чи це так, чи не так?
3: Ну, ми тримаємося того, що наші прадіди грали, так ми саме граємо.
0: Нас навчили музиканти старші, які теж тримають, є свої стандарти музики гуцульської. Є на їх порядок, послідовність, якби ці мелодії, які на весілля грають до зустрічі, коли розходяться гості на весілля, то є музиканти знають між собою, яку грати треба, коли гості сходяться, яку треба грати мелодію, коли там молоду збирають, яку, коли гості йдуть з весілля. Є також сумні мелодії гуцульські, є і веселі, тобто мінорні і мажорні. І також швидкі, і повільні, і так само і...
1: На 2 ритми чи по-різному?
0: Переважно на 2/4, так. Раз-два.
1: Пане Іване, ще вас спитаю, ви грали з Романом Кумликом. Я тільки один раз його в житті зустріла, десь в 2006 році, може в 2005, я точно вже не пам'ятаю. А потім я тільки там розмовляла по телефону ще колись. Тобто це так, дуже було по-різному. Але було цікаво, от як в Польщі ці концерти з ним, як це все відбувалося, про що запитували тут люди, як це було?
2: Вони не співали запитувати. Роман Петрович, царство небесне, він все розказував, все абсолютно так, що ніхто нічого не запитував. Він все так докладно все розказував за інструменти, за наші події, як все у нас діє, презентація інструментів. Там запитань не було, бо все було на ладоні. Все було на ладоні і дуже файно провадив концерт, дуже файно.
1: Так, відео дуже багато є, в тому числі і тут польські режисери знімали. Кшиштоф Кшижановський, може ви його пам'ятаєте. Так. Ви граєте традиційну гуцульську музику, додаєте ще саксофон, так, це такі весільні якісь моменти. Так, але теж використовуєте, зокрема, такі традиційні карпатські гуцульські інструменти, як різні духові інструменти. Що це за якби склад і до чого він служить так на щодень? Про що ці інструменти?
3: Ну, які інструменти? Ну, такі сопілки, це давні інструменти такі, просто ми зараз використовуємо. А так, де що таке, вже, ну, є трошки придумане, так, це ріжок, вже там, я вже просто бачу його тако, то думаю, сам його.

0: зробив, сам придумав і сам граю вже на ній.
1: Але це пастуші?
0: Пастуші, так, сопілки, та таке були колись, пастуші такі були. А так, то я кажу, то, ну, у нас інструменти в загальному, які були колись, такі зараз. Зберігаємо традиції, так що, і продовжуємо, і хочемо так, щоб продовжили надалі. Ну, багато є, ну, всякого. Ну, то навіть у Польщі є написані наші плити, коли ми ще з татом їздили. У Варшаві така фірма була «Кока», вони писали нас, і ми маємо так само тут. Ну, зараз не знаю вже, чи вони є, чи ні.
1: Є, я... ще є, можна купити навіть.
0: Так, а, ну, я думаю, то Володимир на Конячній, такий є тут, ну, батько Максима, який грає так само, різні такі мелодії. Він якраз у нас на суді писав.

0: Ви наймолодший в капелі, мабуть. Як для вас, от як для музиканта того молодшого покоління, як власне почерпувати було цю традиційну музику, і як ви вчилися в того старого покоління? Як ви це переймали? Чи це на слух було? От як виглядали ці уроки?
1: Почнемо з того, що мій батько теж дуже любитель гуцульської музики, пісні, танців. І жодний в хаті набуток не проходив без якогось музичного інструменту. Або скрипка, або баян, або навіть та сопілочка. І колінники, коли нас колядують, то це обов'язково скрипка має бути. Ну і тато якось запитався мене, ти не хочеш грати в скрипку? А я плечима стиснув, то я кажу, я не знаю. Попробуємо. І тато дав мене до того вчителя, до того Василя Ілюка, до Гордуса.
2: До речі, батько, це мій хресний батько. Татство небесне, батько хрест.
1: Василь Дмитрович такий чемний був музикант, такий до мене гарно ставився. Так. І моя хресна мама, хресна матка, подарила мені колись, я ще малий досить був, два інструменти. Скрипку маленьку, дві четверки, і гармошку, марічку. Ну так як ми діти, то самі розумієте, 2-3 дні і в тій скрипці струни порвані, бо ми нібито строїти хотіли. Ну, струни порвані. А гармошка довше ще служила. Так то ми закинули, вже я підріс десь. Ну я в 8 класі був, коли мене тато дав до того Василя Ілюка. Ходив до нього додому, 2 роки ходив. Коли мені скаже прийти, тоді ще мобільних телефонів не було, він все казав, що на вихідних переважно. І він вчив свого сина Дмитра і мене. Ну, звичайно, Дмитро, як сказати, він швидко переймав, бо то генетично якось так. Так, в одній хаті і швидше переймав. А я важче переймав на слух. Насправді я не вмів скрипку в руках тримати. А якось за один вечір ми навчилися 2 мелодії. Всяк так тугонько, але і так. Мені тяжче давалося, але я був упертий до тої музики, упертий, і я аж крізь плеч, але волі-поволі, та й так, а музика якось. А тато вже такий був радий, що мені вже вийшло. Я прийшов на 3 дні, це в п'ятницю пішов, і у понеділок вернувся вже додому.
0: На вихідні, так?
1: На вихідних, так. І за цих 2 дні навчилися там пару мелодій. Я прийшов додому, я вже ту скрипочку так пилю. Тато вже такий доволі, аж сльози на очах, такі, що виходить. І потім вже

0: цих мелодій складніше, складніше. І так почав ходити, і вчитель побачив, що прогрес є. І пізніше вже я закінчив середню школу, не повносередню, а в своєму селі закінчив школу, 9 клас. І теж, щоб ще отримати нотну грамоту трохи, то мене тато подав у Верховину, в район, в районний центр. Там є середня школа, тобто 10-11 клас. І в музичну школу пішов. Я вже в скрипку грав, грав багато мелодій гусульських таких складних. І танець гусульку грав, і цих аркан грав, вже ще то. Ну, але грав так, не дуже чисто, бо коли той другий вчитель мене взяв на свої уроки, Боднарук Володимир Євгенович дуже сильний, дуже велика людина теж.
1: До речі, скрипаль був у Черемощі, у Романа Петровича, він грав на скрипці. Так,
0: Боднарук Володимир Євгенович, теж я дуже люблю, поважаю.
1: І на флейтах то.
2: Бонариці,
0: так? Так, Бонариці. І Боднарук каже, Василька, а ти грати будеш? Але каже, ти вже граєш. По великому плану, каже, ти можеш вже на їх не ходити, але ти граєш фальшиво. Нечисті нотки, бо скрипка такий інструмент, що там гудзиків нема. Там треба чисто пальчик ставити на своє місце, на ту нотку, яка вона звучала скрипка. І так він мене, ну, звичайно, вчили ми ноти, вчили нотну грамоту. І за 2 роки підтягнув, підучив. І пізніше поступив в училище культури в Калуші. І так. Там теж вже краще, бо класики більше почав вчитися. І поєднував класичну музику, і народну нашу українську музику, і гусульську музику. Коли в аудиторію ходив, то, звичайно, я пограю трохи те, що вчителька мені задасть. Ті твори, етюди, ті там і всякі. І потім далі гусульку свою. Хлопці там, колеги ставали на фортепіано, компонували, а я гусульку ходив. Так що було, що і до ночі, до 12, до 12 займалися там молоді. І то був прогрес, звичайно. Бо... Але якщо ти граєш вже класику, всякі кисоти, чардаші, всякі ті складні твори, то, звичайно, і буде чистота відтворюватися. Ну, і технічно росте людина, дійсно, репетиції.
3: Пане Іване, а розкажіть про своїх вчителів з цимбалів. Як то було? Як давно ви граєте на цимбалах?
1: Недавно. Мені здається, що відколи вродився. Бо мій тато цимбаліст, царство небесне, славний цимбаліст був. Грав з вчителем Батьком Гордузом, роки з Могором грав, з Романом Петровичем грав, ну, роки програв. 48 років стажу весільного. Ну, по нотах не грав, тільки по весіллю. А я пробув на всіх інструментах з дитинства, ще риню вмів говорити, як вже хотів на чому зграти. То скрепка, то побачив трубу, то баян, то... Все, але цимбали прив'язалися май до серця, до душі, бо грав тато. Ну і був у нас такий учень, на 2 роки від мене старший, прийшов до нас вчити і тато вчив. Ну він тяжкий був на ногу, дуже тяжкий. Ну, але це я бачу, що я вже можу, поки тато його покаже, то я вже мені віриться, що я можу грати.
3: Та й скільки тато... вам років було?
1: Ну мені було 12, певно, вже. Що вже говорив. Ну і тато нервується, бо він не може грати, та й не нервується, піде, сяде під хату. А я кажу, Петя, давай мені. А я сяду та граю, а тато з-під стінки. Добре, Петрику, добре, файно, лише там трошки сусіда мені сварився, дуже файно. Не знаю, що з тобою все сталося, так файно сьогодні грає. Ну та й отак тато в вікно подивився, це не Петро грає, а я. Так що тато почав вчити мене. А я вже учня цього тату. І так, слава Богу, пішло, і так розігнався, що тато сказав, що стоп, бо то я ще я. Так колись було, що ти, що ж там якась кар'єра в музиці, ти стаєш трошки вище, і тато загальмував, чекай, бо то я ще є цимбаліст. Ну і так поволі, потім теж школа, і теж Калуш, нотна грамота. Армія, після армії мене Роман Петрович відразу забрав. І так у цьому колективі попрацював. Мав свій колектив, по 20 чоловік, 25 чоловік, оркестр народних інструментів з будинку культури села Замагора. Я був директором і керівник цього оркестру. Теж проїздили багато фестивалів, багато по всій Україні ми проїздили. І цей Черемош їздив теж. І за кордоном, і Румунія, і Польща. продовжував цю роботу. Ну, хто на що вчився.
3: А скажіть, от зараз дуже популярною є, от коли

0: Різдво, то вся Україна говорить про гуцульську коляду, ну найбільше в Криворівні, але так, зрозуміло, що це такий живий, дуже жива традиція. Але, наприклад, як стосовно весілля традиційного гуцульського, чи є всі оці моменти гуцульського весілля з музикою, зі співами, так, як воно зараз є?
1: Є. Наразі так само. Наразі ще більше стало, чим там, наприклад, 7-8 років назад. То тепер ще більше стало традиційніше, традиційні костюми, молода, молодий. Бо коли зграли ми 2-3 дні, потім 2 стало, то так робили, що один день по-гуцульськи діти, другий день там в Вельоні по-українському, там по ресторану, традиційно собі так. А зараз я бачу, хоча він в Україні, але бачу на фейсбуках, там, що стараються все робити по-гуцульськи, чисто. Хоч там один вечір, пару годин дають, там 4-5-6 годин, але традиційно вдіваються. І...
2: молоді в гуцульський одяг вдягаються, і дружби, дружки, і свати, батьки теж, ну так, і...
1: На жаль, дуже мало лишилося музики такої.
0: Тобто є ще кому грати, чи так?
1: Не дуже. От ходиш, що не дуже. Так, молодь береться так, але, ну що, привикли до комп'ютера і... діджейські там пісні, але стараються, там є хлопці, от Василя Сен грає в саксофон, може буде грати в сопілку, ну є хлопці, що грають, але дуже мало, дуже мало. Цимбалістів є дуже багато. Колись на пальцях рахували, там 8-14 цимбалістів, що грають в весіллі, шукали, з фонариком не знайшли. А зараз я бачу цимбалісти, дівчата грають, хлопці грають, молоді, і слава Богу. Бо це цимбали тяжкі, треба носити, а як ти попадаєш, не можеш попасти, бо ще ж зараз, слава Богу, дуже багато є цимбалістів в нашому районі.
0: А ви вчите? Так, ну добре, ви зараз тут, але може якось онлайн там, чи передаєте, то немає так учнів, але мали.
1: Ні, нема.
0: Немало. А у вас є учні?
2: У мене є учень, але він теж, ну, він тепер в Америці, то я ходив до нього додому. Мартишук Арсен, теж гарний хлопчик, він ходив у музичну школу, паралельно до мене ходив додому. То він до мене прийде, до нього, бо так, і грав він колінники у нас в тому селі, бо теж колінники грати цілі свята, 2 неділі у нас колінники ходять з коляда по хатах, і він грав. Без мене грав. Я кажу, навчився до співу, я навчився гуцулку грати, аркан, решето, вальси, польки всякі повчилися, що це. Ще один хлопчик є теж, він з Верховинського району, села Ільці, Іванко Ілюк. Не те, що тепер у Польщі, то так ми вже розійшлися, що він, ну, нема можливості тепер. Ну, він теж вже навчився трошки грати, кілька мелодій. І ми вже так розійшлися, що вже більше не займаємося разом. Я все йому звую, кованням займаюся, музика тобі треба. Та я не знаю, як там далі. Я дуже-дуже дякую Івану Кюдику, що запросив мене в свій колектив грати, колектив «Черемош». Дуже приємно. Ми з Іваном і з Юрієм грали весілля в Україні. Ну, не сказав, що мало, не сказав, що багато, але не сказав, що мало. Ну, грали. Пару років грали. Так, ми грали в весілля. І так сталося, що ми тут в Польщі, я перед війною, що їх заїхали в Польщу, і ми тут вже дзвонилися, і Івану передала мама цимбали в Люблін, а скрипку я тут купив у Польщі, тут у Половську, та і потихеньки ми дзвонювалися, з'їжджалися, та і ми 3 роки назад на святий вечір я приїхав до Івана в гості зі скрипкою, і ми її заграли, то жінка Ануся заплакала і з радості, і повна емоцій. І нам якось так аж мороз пішов у шкірі, коли своя музика зазвучала в хаті, цимбали і скрипка, поки бубунь появився. І так поволі. І потім вже Юра приїхав, і Василь Полічук. Ми добавили, що пробувати якісь концерти грати. Раз, другий, третій, і пішло-поїхало. І так, слава Богу, надіємося, що будемо розвивати нашу українську, нашу гуцульську музику, свою культуру. Всім краю, всім гостеприємним краю, бо поляки добре, звичливі люди до нас, і ми теж теж в свою чергу стараємося відгащувати так, з таким
3: добром
2: музичним таким, автентику нашу гуцульщину.
0: А ви берете теж участь, ну, тобто чи раніше, зараз ви тут, але чи раніше в коляді також колядували, звичайно. Ходили з партією колядників?
2: Так, я на перші колядники грав, а поки пізніше пішов грати по весілля. Бо в колядники то менше тебе репертуар, менше тебе, ну, як кажуть, кавалки всякі грати.
0: Ліс.
2: Так, ліс, доспівання, та й 2-3 коліна гуцулки, та й все. Там коліда Христова, так називається. Є Христова коліда,

0: і кроглічок, і коляплєшу на дворі, колінки теж там. Я грав зразу, як поучився у вчителя Ілюка, то зразу мені той старший, який коліду збирав, каже, що все, маємо свого музиканта, будеш з нами грати колінки. Так.
1: Скажіть, от ми сказали і про весілля, і про коляду трохи, що такий дуже важливий момент гуцульського життя, коли хтось помирає. І зараз це теж такий має особливий вимір. Чи якісь такі традиційні, наприклад, ну, музичні елементи теж присутні під час похоронів? Чи є така традиція?
0: У нас тільки трембіта на весіллі в Верховинщині, то по сьогодні наймають трембітарів. Переважно два чоловіки, які грають на трембіті, на похоронах, такі сумні мелодії. Ну, не всі їх наймають, але у гірських селах нашу рину, то ще дотримуються того звичаю, аби трембіта була на похороні. Навіть є такі випадки, але це дуже рідко одіночно, що покійний той, хто помер, за життя дуже сильно любив скрипку, дуже сильно, і заповідав, що я помру, то мені має скрипка грати, коли мене з хати виносять. Це за переданням таке кажуть, що так казав той чоловік, дідок, чи як там, тому що коли мене буде з хати виносити, то обграла скрипочка. Я не знаю, як направді, чи не мали які господарі того скрипаля, там, що він там грав чи ні. Хто шанував його за повітря, то думаю, що так можна і мати.
1: Я знаю, що коли ховали пана Михайла та Фічука, то теж грали.
0: О, так, там. Так, дійсно.
1: А на дуді. Розкажіть, як це було?
2: Ну, на даний час то так воно трошки збереглося. Ну, вже не так зовсім багато, але так, але в загальному беруть трамбіти. А так як батько помирав, то він собі дуже любив, так як давно було, що на дуді. Він попросив Дмитра Мазуряка, такий, він зараз на війні, на запорізькому напрямку, там він так само воює. Але так, що він якраз є учень тата, і тато його попросив, так, такий був хороший учень, він його попросив. Каже, що заживо сказав, каже, що Дмитро, прошу тебе, щоб ти мені пограв на похоронах. І так було, і так воно було. Так він прийшов і на дугі грав до кінця, так що
1: грав. А що це були за мелодії?
2: Ну, звичайно, такі сумні, ну ж. Бо можна там, ну, на дугі взагалі, там нема такого мажору, щоб так було весело грати. Дуда такий інструмент, так наподобі як ліра, бо ліра такий сумний інструмент, так само і дуда. Але в загальному так, то там, ну, трошки так, якщо так на якихось забавах грати, то воно, звичайно, що то є забава. А так, але ну, такі дуже ніжні мелодії, такі, ну, сумні.

Ви слухали розмову із музикантами з капели «Черемош» імені Романа Кумлика. І у цьому інтерв'ю ми слухали трьох музикантів капели, а саме Юрія Тафійчука, Василя Костюка та Івана Мартищука Тюдика. А також у капелі «Черемош» імені Романа Кумлика сьогодні грає ще Василь Палійчук, а також Юзеф Сова. Також у цій розмові ми послухали сім'ю Тафійчуків, музика українських Карпат, це назва альбому, і це були «Вівчарська мелодія», награвання на сопілці, а також награвання на скрипці і дудах. І у витоках ми переходимо до дуже особливої частини, теж і для мене. У розмові із капелою під час цих недільних концертів у Варшаві ми говорили із паном Іваном Мартищуком, який грає тут у цій капелі на цимбалах, і який від самого початку капели «Черемош» є у цьому гурті. Сказав, що був концерт, був виступ на польському радіо у 1900

93-му році, і цікаво, чи є запис цього концерту. І мене це теж дуже сильно зацікавило, я почала шукати, і, на щастя, ми знайшли цей запис у дуже гарній якості. 1993 рік, капела Романа Кумлика у складі Роман Кумлик, скрипка, дримба, духові інструменти.

0: матеріалу, де ми чуємо живий голос Романа Кумлика і неймовірну гру гуцульських інструментів, гуцульську культуру, гуцульську музику, дуже високу культуру. Але перед цим я хочу зацитувати ще декілька фрагментів інтерв'ю, яке опубліковано у книжці «Гуцульські співанки». І це інтерв'ю для Галини Куташчук, наукової співробітниці Верховинського історико-краєзнавчого музею Гуцульщини. Отже, на запитання, що для вас означає гуцульська музика, як каже Роман Кумлик, гуцульська музика – це все наше життя. Починається від народження дитини, від християнського обряду хрестин, після якого молоді батьки разом із гостями веселяться, співають, і звучить веселкова гуцульська музика на забаві. Коли настає пора юнакові йти до війська, батьки зорганізовують обряд проводів сина в армію і обов'язково з музикою. Правда, на такій забаві переважають сумні мелодії, бо хто зна, повернеться хлопець з війська, а чи пропаде на чужій землі. Ну а вже коли вривається вихором у дім весілля, музики грають веселої, запальної, життєрадісної, журливою, скорботною мелодією оповиті релігійні обряди. Однак без музики людина не народжується і не відходить у вічність. Вона поєднується зі співом – народним, класичним, естрадним, літургічним. Не обходяться без музики, без голосистої скрипочки і гуцульські коляди на Різдво. Музика має велику силу, її треба любити. Природу також треба любити, жінку треба любити, бо все це – краса, музика, мелодія життя, без чого тьмяніє кожен божий день. Без музики я просто не можу жити. І завершення цього інтерв'ю, чого не вистачає для повноцінного розвитку гуцульської музики, гуцульської культури і куди линуть мрії Романа Кумлика. Це запис 2013 року за 55 днів до безсмертя. Ось як каже Роман Кумлик. Для повноцінного розвитку гуцульської культури не вистачає любові до цієї культури. Іноді нею займаються люди, які самі не вміють ні грати, ні співати, ні поширювати у мистецькому світі безцінний гуцульський музичний продукт. Люди, які позбавлені любові до культури, які через свою бездарність не можуть ні створювати духовні цінності, ні пропагувати творчі здобутки у галузі культури та музичного мистецтва. Здібним учням музичних шкіл та й тим, що мають неабиякий талант від Бога, потрібно з дитинства прищеплювати любов до музики, до гармонії лісів і гір, до гуцульської мелодії життя мудрих предків. Ну а мрії мої дзвенять гомоном гуцульських струн. Вони линуть до серця кожного гуцульського музиканта, аби знав, пантрував своє, оберігав предківське музичне мистецтво як зіницю ока і віддавав його людям – Гуцульщині, Карпатам і нашій безцінній музичній Україні. Це фрагменти з книжки «Гуцульські співанки» із Романом Кумликом, відомим майстром гуцульської культури, музикантом і амбасадором Гуцульщини Романом Кумликом. І сьогодні ми слухаємо фрагменти унікального запису з архіву Польського радіо з жовтня 1993 року. Гурт Романа Кумлика «Черемош». Я також сьогодні при нагоді цих фрагментів, цього виступу і теж зустрічі із капелою «Черемош» теперішньою імені Романа Кумлика згадує з великою ностальгією і свою зустріч з паном Романом у 2006 році у Верховині в музеї з народними інструментами, які він збирав понад 25 років і на початку 2000-х створив цей музей, де він розповідає про інструменти, про гуцульську культуру, грає на різних інструментах. А сьогодні ми маємо нагоду почути просто зараз його голос, гру і також гру його прекрасних музикантів. Це була програма «Витоки» в ефірі Польського радіо для України. На все добре, Мар'яна Кріль.
1: Ми хочемо заграти вам

Спільні гуцульські мелодії, коли збирають деревце і збирають пані молоду до шлюбу, то будуть повільні мелодії, коли їм грають і там молоді дівчата співають. А після того, як деревце зберуть, то буде цікавий гуцульський танець, має великі скорості. Тато з мамою і з молодими починає весілля і має тато з мамою і молоді затанцювати цей перший танець. То ми хочемо вам заграти цей цілий такий обряд від початку збирання молодої і деревця до кінця, до початку весілля танцю.

Ми хочемо заграти гуцулку старовіцьку, котру виконують для старших газдів, котрі вже не годні в великому високому темпі дуже скоро танцювати. То старовіцька гуцулка, вона тому і називається старовіцька, що набагато повільніше грається музика, і у танці кожний танцор, котрий танцює своєю напарницею, то він і приспівує гуцульську співанку, так що можна було і поспівати, і потанцювати, і щоб дуже так і не змучитися.

Я хочу заграти на старовіцькому інструменті, котрий називається теленка. По таких гуцульських легендах, що парубки збиралися в лісі, грали на теленках, аби дівчата почули, де вони є. Але теленку можна використовувати не тільки на вулиці, грати в лісі, на полінках десь, або по дорозі йдучи, а можна використовувати разом із троїстими музиками в супроводі скрепочки, цимбалів, бубня. Тому ми зараз хочемо заграти разом у супроводі троїстих музик.

Хочу вам розказати гуцульську легенду про пастуха, котрий пас вівці та й загубив вівці. І дуже засмутився, де він має їх знайти. І грає на сопілці, так смутно, так смутно. Та й шукає. Але нараз уздрів свої вівці на полонині, наверху. Та й зразу заіграв весело. Весело грає. І бере двійницю, бо його може і не чути навіть. Бере двійницю в сопілку. Та й вже женя до кошери, до загороді. Вівці грає весело. А в загороді вівці замок. І бере дрембу, і коловатри грає на дрембі, коло нього дівчина.

Гусульський танець аркан, то він є таке для чоловіків, а не для жінок, то танцюють самі чоловіки, мужчини, то називається і танець лісорубів, бо таке жінки в лісі не роблять, а чоловіки роблять в лісі, і зато так називається танець лісорубів, та ще з бартками, з топірцями, ніби, ну, то там є батько спить, батько встав, батько йде на роботу, батько з бартком рубає, бартками рубають у дерево, так якби ліс рубали. То прошу послухати цей танець.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про освіту, а саме для української молоді в Польщі, про інтеграцію та нові можливості. І до нас сьогодні завітала Малгожата Кузьбіда, викладачка, громадська діячка, засновниця та координаторка проєкту «Учень» і директорка Академічного центру досліджень Центральної та Східної Європи в Кракові. Правильно називається УКЕН.
1: Так? УКЕН, Університет комісії едукації.
0: Так. Вітаємо в нашій студії.
1: Добрий Малгожата.
0: День. Ми не так давно розвіртуалились, можна так сказати, якраз під час конференції в Кракові, вже третьої міжнародної науково-практичної конференції «Українська мова як іноземна в Польщі», яку, власне, голова, да, оргкомітету, засновник і такий борець за українську мову в Польщі, за її розвиток, доктор Павел Левчук. І я скажу так, що, ну, якщо брати цю конференцію, то насправді я в такому трошки легкому, приємному шоці від того, як це взагалі можливо, що от в Польщі, так, відбувається на такому високому рівні, от уже третя конференція, попередня була у Варшаві на україністиці, про, на якій говорять про підтримку української мови, про її просування, про її утвердження, про те, що вона, скажімо так, вже є друга іноземна в польських школах, так, і матура з української мови. І це все от відбувається на фоні оцих от відносин, погіршення польсько-українських відносин. І тут якийсь як трошечки дисонанс в мене відбувається. То я хочу почати нашу розмову, власне, з цього. Ти людина, яка займаєшся питаннями Центральної,

0: Східної Європи, багато років працюєш уже з Україною, ми зараз про це поговоримо. Як ти, власне, це все трактуєш, які твої рефлексії щодо цього?
1: Добрий день ще раз, дорогі слухачі. Тобто я сьогодні постараюся говорити українською мовою, хоч це не моя рідна мова.
0: Дуже вдячні за це.
1: Я стараюся знати українську мову через те, що я маю багато студентів з України, і також частина моєї родини. Вона проживає в Україні через Другу світову війну, коли у нас помінялися кордони, і коли частина родини, яка половина з них була поляки, половина українців, ну, так сталося, так? Тобто я сьогодні хочу так якби сказати пару слів про підхід людини, яка професійно займається Україною, також яка людина, яка проживає в Польщі, і людина, яка трошки відчуває, розуміє Україну. Тобто через те, що я маю родину в Україні, але через те, що я і брала участь в різних наукових зборах, і також через пару місяців стажувала в Україні на університеті Драгаманова багато років тому.
0: Педагогічний
1: також університет. Це час, коли ще Кучма був президентом. Тобто всі розуміють, коли це було. Я не хочу казати рік, бо я почуваюся молода. Тобто сьогодні я бачу на ситуацію як романтик і реаліст. Mm-hmm. Як романтик я розумію, що у нас політик також в Польщі, в Україні, в світі, всюди. Він актор. Він має різні там думки, і він що він робить, це як підтримка його піар, так? Тобто інколи він робить погано, інколи він не робить погано. Я розумію, що багато вони роблять тому, що він потрібна підтримка внутрішня, так? Я не хочу говорити про ситуацію, що зробив президент Зеленський, що зробив президент Навроцький, бо це для мене попросту гра, так? Це іграшка між одною і другою людиною. Але як реаліст, як політолог, як людина, яка офіційно я веду різні навчальні курси про Україну, Польщу, міжнародні відносини, я хочу сказати так, що сторона українська і сторона польська відкрили зараз новий етап наших міжнародних відносин. Тобто ми закінчили співпрацю на рівні Гідройча і концепції Мірошевського, ми починаємо...
0: Тобто закінчився цей етап, зараз ми входимо в інший етап.
1: Ми входимо в етап бізнес. Бізнес-план, реальність, паралельність.
0: Прагматизм. Такий.
1: Прагматизм. Жорсткий прагматизм. І питання таке, чи він потрібний для нас?
0: Тобто... Чи він можливий для нас? Тому що ми дуже тісно пов'язані історично, ментально, родини. Та от до мене на програму до нас приходять на мою Польщі дуже багато гостей. Десь 80-90% люди, які мають польське походження, українці. Тобто, це говорить про те, що ми дуже пов'язані тісно. Ми маємо спільне от це так. Історичне коріння. І як ми можемо так прагматично ставитись? Якщо в 22-му році, так, коли почалась повномасштабна війна, мільйони українських родин перетнули кордони, і їх от 70% поляки поселили в свої будинки.
1: І це дуже добре питання, чому політики в Києві це роблять, як роблять. Я думаю, що
0: осередків.
1: Вони бачать світ з іншої частини офісу. Тобто ми знаємо, як виглядає справжнє життя тут, внизу, а вони там десь... Тобто питання таке, яке колись в Польщі було дуже рідко офіційно, всі говорили про таку думку, яка має бути Польща, але питання кого? Тобто зараз іде цей сам період в Україні. Україна вже вільна країна. Україна вже, всі розуміють, що громадяни України, вони хочуть мати Україну як державу. Так? Всі знають, що пройшла величезна боротьба. Всі знають, що загинуло багато людей.
0: І продовжує гинути.
1: І питання, чому вона зараз активна? Хто має інтерес в тому, що війна, вона постійно триває? Питання, чия має бути Україна?
0: Так.
1: Чи олігархів? Чи справжніх простих людей? як захочуть.

0: нормального спокійного життя, так? Вони не хочуть боротьби.
1: Моя думка, тут от прості хлопці, дівчата, чоловіки, жінки українські взяли зброю до рук і пішли захищати свою землю.
0: Да.
1: Тому питання, чия має бути Україна, українського народу. Це найважливіше.
0: Я думаю, також. Так. Але питання таке, як політик, тобто зараз президент Зеленський, як він різні речі робить, так? Показує,
1: ну, так.
0: Так. Чи він актор, чи він дипломат, чи він президент, чи олігархів?
1: Я думаю, що Володимир Зеленський – президент України, верховний головнокомандувач, і ми тут цю дискусію тоді, це не зовсім тема нашої програми.
0: Так. І ця дискусія думаю, чисто політологічна.
1: Політики, вони на рівні політичному дискутують, а суспільство, от ми дискутуємо на рівні суспільства.
0: Так.
1: І я тут хочу запитати про, власне, ми записуємо цю розмову, коли відбувається український тиждень, так, в Польщі, в польських університетах, от в Варшавському університеті відбувалась велика конференція цьому присвячена, і тому ти в Варшаві, бо так ти в Кракові, так? І ми тут знову говоримо про те, що наскільки от тісні ці зв'язки, навіть на рівні освітянському, викладацькому, університетському, науковому, це багато про що говорить. Але я хочу запитати про те, як ти почала займатися Україною. Тому що от зараз, на цьому етапі, ти от така гаряча пора, ти допомагаєш українській молоді вступати в польські виші, польські університети, але ти займаєшся Україною багато років. Ти говориш українською мовою чудовою. Як це все почалося?
0: Стараюся. Тобто, коли у мене було 6 років, я не розуміла зовсім, що відбувається в світі. Це був час ПРЛ, комунізму. Я сама родом з Перемишля, тобто мені батьки сказали, ми йдемо там до родини у Львові, у мене родина. І коли я там приїжджала, ще це був Радянський Союз, мені сестра сказала, ми українці. І це був перший шок для мене. Але, перепрошую,
1: як
0: це? Тобто у нас в школах кажуть, потрібно навчати руську мову, так? А там вони кажуть, що вони українці. Степ-бай-степ за кроком, там мама, батько і всі інші говорили між собою, ми їздили один до другого, і я починала розуміти, що це таке Україна. Але коли я вже починала бути як студентом, тобто раніше у мене були зустрічі з людьми, які мають також в Польщі різні багато друзів в світі університету, і вона мені сказала, як ти хочеш насправді розуміти Україну, ти маєш бажання займатися на науковому рівні, потрібно тобі їхати в Київ. Тобто перша людина, з якою я про це говорила, це був Єжи Рейд, він в той час працював в ІСВУ фундація, яка організує форум економічний.
1: Так, пан Юрій Рейд, він приходив, був гостем, я сподіваюся, що буде в нашої програми, ми у Польщі. Перший голова об'єднання українців у Польщі, так.
0: Я на той час, коли він мені це розказав, я не розуміла, що це за людина. Тобто я зовсім не знала, звідки він. Тобто мені рекомендувала розмову з тим чоловіком, пан Зигмунд Бердиговський, голова форуму економічного. І я що зробила? Забрала вукзак і думала, потрібно їхати в Київ. Мій університет, у нього була співпраця з університетом Драхаманова, але ніхто не знав, як це має бути. Це не був попросту програма Erasmus. Це була зустріч ректора з ректором. А тут нагле прийшла дівчинка, сказала, я хочу їхати в Київ. Ніхто не знав, про що. Коли я була в Києві, ніхто зі мною там не було бажання, щоб я була на парах. Тобто всі викладачі сказали нам, ти не потрібна, ти можеш собі там щось робити в Києві. Тобто всі були руськомовні. Я зовсім не розуміла, чому. Але у мене було там пару друзів українськомовних десь через приватне різні там кола. Я з ними провела час півроку в Києві, і вони починають від цього. Коли ти їдеш маршруткою, потрібно тобі сказати «зупиніться, будь ласка». Коли я це починала робити, всі дивувалися в зупинці в Києві. «Зупиніться, будь ласка», на мене глаза величезні. Тобто пізніше, і все було зрозуміло, чому так. Я закінчила університет, написала роботу про Україну і починала дисертацію. Дисертація про державу Україна початку 20-го століття. Думка політиків, думка різних

0: суспільства, яка має бути Україна, чия має бути Україна, яка, як, ну, яка має бути держава, як кордони і це все інше. Я це, цю дисертацію захищила в університеті Ягіллонським в Кракові. І за пару місяців, ну, я думаю, що за місяць буде книжка, частина дисертації.
1: Вона буде і називатись так,
0: українська це держава. Концепція української держави, так, концепція української держави на початку 20-го століття. Я відвідала і Київ, архіва, і Париж також, архів Петлюри, Львів, різні архіва і приватне, і державне, тому що у мене було багато бажання, щоб зрозуміти насправді, як це виглядало. Я перейшла майже все, що потрібно пройти, як це газети на початку 20-го століття, що писали комуністи, соціалісти, всі партії. Тобто просто. Пізніше прийшла така думка. Але це подібно. Це також було подібний час в Польщі. Це був Пісуцький, Петлюра. Пізніше інші речі. І питання, що сталося пізніше, що один брата, другого брата вбивав. Так? І починає у мене думка про геополітику. Ми маємо в Польщі дуже добре прислов'я, де двох ще б'є, там третій кожиста. Я не знаю, як перекласти на українську
1: де
0: мову.
1: Де б'ються двоє, там третій з цього користається, тобто Росія.
0: Так, Росія і не тільки Росія, імперія. Імперія, попросту. І закінчення міжнародних відносин для мене це було дуже добре розуміння світу, бо там і теорія стосунків міжнародних і все інше, воно відкрило мені світ, як, а я це розумію, імперія. Імперія, вони хочуть, щоб ми всі мали країни, вели боротьбу між собою. Тому я зрозумів, що нам потрібно говорити не зверху, тільки внизу. А зустріч з студентами з України, він починає, коли я перша моя робота була в Перемишлі в університеті. Там приїжджали діти насамперед з карту поляка. І для них це було також щось такого, я і українець, і поляк. Я або поляк, або українець. А я завжди кажу, я попросту людина ягіллонського суспільства. Я і маю душу таку і таку. Бо у мене і батьки, і дідусь, бабуся, і поляки, і українці.
1: Речі, от якщо брати історію, от Річ Посполита, так багато хто, от, наприклад, українці там якось так трошки обережно відносяться, бо хоча ні, це ж теж була, це ж складова, це спільна держава.
0: Спільна була держава. Нарація, яка пройшла через багато років і в Польщі, і в Україні, вона зовсім, ну, це попросту сказати, нам зараз потрібно багато зробити все, щоб показати, що це була спільна унія, як на сьогоднішній день унія європейська. Але чому пізніше була боротьба з різними там частинками суспільства, козаки, не козаки, я думаю, що це перекладається як на сьогоднішній день, як боротьба суспільства і олігархів. Суспільства і когось, хто політик. На тобто, той час це було подібне.
1: Я розумію так, що ти говориш про те, що от відносини між державами, вони складаються, ну, я, можна сказати, не зверху, а знизу, да. Да, від суспільства, від людей, від спільнот, так, об'єднань, так, громадських, так, організацій і так далі. Тобто сила оцих відносин, так, саме в цьому. Да? Тобто і тут треба от цю активність проявляти і так далі. Ти сказала, що ти почала працювати з молоддю, з українською, яка, власне, маючи карту поляка, не могла себе асоціювати, хто вони є. А як ця ситуація змінилась зараз? Тому що зараз Польща і Україна от спочатку повномасштабної війни стали настільки, от, я не знаю, близькими, та, суспільства двох країн. Тому що, от, як ми згадували, Польща прийняла мільйони родин. Тобто тут уже таке об'єднання. Багато родин залишилось. От десь скільки? Ну, мільйон десь родин воєнних мігрантів, мільйон трудових. Багато дітей зараз з України вступають в польські університети. От як проєкт «Учень» з'явився? Наскільки давно
0: так
1: він з'явився?
0: І проєкт «Учень» – це така ідея вчителів з України також і з Польщі, які хочуть на рівні співпраці не попросту як бізнес, як організація, яка рекомендує університет, але після того, як дитина поступив в університет, організувати їм спільні зустрічі, літні школи, збори, конференції, стажування, це те, щоб студенти з України і з Польщі, тобто поляки з українцями на рівні університету, але також на рівні різних наукових платформ, щоб у них була можливість зробити щось спільного. Конференція, округлий стіл, стажування, може потрібно зорганізувати

0: опитування на місці разом, поговорити про ситуацію, яка відбувається в суспільстві. Тобто, щоб зорганізувати платформу зустрічей для них.
1: Така комунікаційна
0: платформа. Так? Так, і це для мене важливо, бо коли я організую зустрічі студентів з Польщі з України, тобто вони мають можливість... Ну, додатковий там плюс, їм потрібно зробити сертифікат, бо це пункти до стипендія соціального, та таке різні речі. Але я бачу, як вони починають говорити від початку так трошки дуже обережно, а пізніше вони вже разом спілкують. Так? Разом, я бачу, що інколи я вже маю, ну, сказати, досвід, і жінки з України, вони мають чоловіків з Польщі, і чоловіки з Польщі, вони міняються між собою. Я завжди їх питаю, а ваші діти, це українець чи це поляк? І їм важко це сказати. Важко сказати, бо вони проживають і в Польщі, і в Німеччині, і вони їздять десь там в Штати.
1: Ну, такі космополіти.
0: Космополіти. Це космополіти.
1: У світ до цього йде.
0: Але... Я завжди кажу, вам потрібно пам'ятати про країну, ну, країну і Польщу. Вам потрібно давати цінність своїм дітям, що ви гуманісти, що ви, ну, католіки, так? Ми віримо в добру і правду. Я розумію, що держави – це держави, але на рівні студентського життя і на рівні суспільства – я думаю, що нам потрібно спокійно говорити, зустрічати під каву, також інколи можна щось іншого.
1: Говорити.
0: І
1: тому
0: все.
1: Що ми мало говоримо один з одним і мало знаємо один про одного. Попри те, що ми маємо спільний кордон, да, маємо спільну історію. І ця історія не тільки трагічна, вона і історія наших перемог спільних. Так. Ми з часу повномасштабної війни ще більше стали спільними. І що? І ми все одно мало знаємо один
0: про
1: одного.
0: Я вам скажу так. Мої польські студенти одразу, скільки років тому вони зі мною співпрацюють, останній рік журналісти з УКН мені сказали, що вони хочуть їхати в Київ. Вони хочуть побачити Україну, як...
1: Навіть під час війни?
0: Навіть під час війни. Тому зрісла у них цікавість. Тобто вони знають, що можна їхати в Іспанію десь там, але вони хочуть їхати в Україну. Вони хочуть зрозуміти, як виглядає Україна всередині. Тому як хтось приїжджає до мене з проєкту «Учень до Кракова», то вони завжди допомагають мені на організацію зустрічів.
1: А які відмінності, можливо, от культурні, ментальні, між молоддю польською і українською?
0: Насамперед, я хочу показати, що в Україні ще залишилася та консервативна структура, що чоловік – це чоловік, жінка – це жінка. А в Польщі вже така трошки ліберальна, ну, суспільство дуже ліберальне, що це жінка і чоловік на тому самому рівні. Але ми дуже добре знаємо, що пізніше, коли йде життя, ну, то жінка хоче почувати, ну, вона хоче мати чоловіка, який біля неї дає підтримку, так? І я вже бачу на рівні студентського життя, як вони десь там йдуть до бару, так? Жінка відкриває гаманець, чоловік також. І це культуральна така, як для мене, я бачу, ага, в Польщі вже пішов процес такий самий, коли я бачила в Англії також стажування. У мене було колись в університеті в Англії. Друге, це може дуже смішно буде, але жінки в Україні, вони там, я думаю, що вони знають, що я говорю про діти. Вони дуже сміливі. Про дівчат. Вони хочуть бути мамою. В Польщі дівчата, вони про це говорять, але вони трошки так, якби пізніше цей
1: хочуть
0: процес...
1: Хочуть мати родину. Маєте на увазі, що молоді українські дівчата, жінки замислюються над тим, аби створити родину. Це важливо.
0: Це важливо. І третє, що я бачу, то... вони такі самі, вони відкриті, вони сміливі, вони хочуть жити, вони хочуть бачити світ. Там вже між ними немає бар'єр. Очевидно, як людина знає мову. Як людина знає мову, вони починають говорити на англійську мову. Це для мене дуже смішно. Але
1: чому смішно?
0: Бо для мене українська і польська, я все розумію, я не знаю чому. Для мене це смішно, коли поляк з українцем говорить на англійську мову. Це попросту як... Ну, не розумію, це моє попросту, я від себе так кажу.
1: Я скажу так, що, от, наприклад, я коли приїхала

0: А в 22-му я знала такий тільки «Дзень добрий, дзінькує». Але я майже все розуміла, що мені польські друзі говорили. І вони наче все розуміли, що я, ну там десь якісь є відмінності, звісно.
1: Так, і про мову. Тобто Польща – перша країна, яка в 91-му року сказала «Так, ми хочемо України». Польща – перша країна, яка сказала «Так, можна провести іспити з української мови в школах». Тому зараз я думаю, що Україна також зробить це саме. Тобто, як ми йдемо на реальність, а не романтику на державному рівні, то може і так буде в Україні, що Україна буде також країною, яка відкриє школи і скаже: так, можна навчати
0: Ну,
1: польську
0: такі
1: мову на рівні.
0: дзеркальні, так,
1: Дзеркання.
0: заходи.
1: Чому? Тому що ми бачимо, що багато дітей з України вже навчають польські мови. Збільшилася кількість.
0: Я знаю, що от мене, моя похресниця, вона, в неї був вибір, вона могла вивчати польську мову в
1: Так.
0: школі. Тобто є такі можливості,
1: І друга
0: як
1: справа.
0: іноземну.
1: Але якби вона змогла пройти один іспит на польську мову, підняла пару балів, і вона продумала: ну, я хочу стажувати в Польщі на
0: А тобто,
1: університеті.
0: щоб був іспит такий і в Україні, да? Бо зараз
1: Так.
0: іспит, наприклад, українська молодь, яка хоче вступити, вона має приїхати до Польщі і тут здати державний
1: Польському.
0: іспит, так, на рівні B2, так,
1: Так,
0: щоб вступити.
1: B2.
0: Так, зрозуміло. У нас час невпинно просто біжить, у нас 2 хвилинки до завершення. Я хочу на сам кінець, можливо, твої побажання українській молоді, яка планує вступати чи цього року, чи наступного року, бо багато зараз законодавчих змін в Польщі, які, скажімо, певною мірою ускладнили цей процес, ну, будемо говорити чесно. Можливо, я думаю, що воно, можливо, і на краще, тому що мовний іспит – це потрібно, да? Що коли ти вступаєш в університети, ти маєш знати мову, да? На відповідному рівні, щоб навчатися, або якісь інші питання. Але те, що, наприклад, там 50% іноземців, тобто не всі потраплять, навіть якщо бажають вступити, тому що система балів, вона вже буде відігравати важливу роль. Тобто, твої побажання на сам кінець от для тієї молоді, яка хоче вступати в
1: Завжди
0: Польщі.
1: кажу, потрібно думати про це трохи раніше і навчати мову. Тобто
0: Мова – це
1: мова це
0: ключове.
1: ключова. Тобто не залишай цього на пізніше. Я розумію, що це НМТ важливо, все. Але коли ти хочеш зрозуміти, бути десь там в іншій країні, тобто потрібно тобі раніше починати навчати мову. Рік-півтора раніше. Друга справа. Рекрутація, вона йде паралельно в різних вузах. Десь там закінчується в липні, десь там після канікулів. Тобто обирайте вузи не просто, де там бажання вашого колеги, але на рівні ваших можливостей. Тобто, як батько не має грошей забагато. Можна попросту починати від меншого містечка. В Польщі має багато різних університетів. Ми можемо починати від Перемишля і до Кракова, Вроцлава, далі. Тобто, маленькі вузи, вони на рівні державного навчання, вони також дають дуже добрий рівень навчання. Можна закінчити на ліцензіаті, пізніше їхати в Краків чи Варшаву. Пам'ятайте, що вам потрібно насамперед зрозуміти, чому ви тут приїжджаєте і які ви маєте бажання на майбутнє. Тобто не забувайте, що ваше життя тільки що починається. Це університет один, другий, третій. Це невеличезна трагедія, як ти не пройдеш на один університет. Завжди можна десь там міняти, завжди можна обирати інший
0: Ну так,
1: напрямок
0: краще
1: навчання.
0: подаватись, реєструватись в кілька
1: Кілька
0: університетів,
1: університетів.
0: щоб
1: Тобто подавайте документи в кілька університетів, щоб збільшити шанс поступання.
0: так. Дуже дякую за розмову, дякую за підтримку України, української молоді, особливо в час повномасштабної війни Росії проти України. Це дуже важливо. Нагадаю, що Малгожата Кузьбіда, викладачка, громадська діячка, засновниця і координаторка проєкту «Учень» і директорка Академічного центру досліджень Центральної та Східної Європи УКЕН у Кракові, була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі», а говорили ми про освіту для української молоді в Польщі, про інтеграцію і можливості, які на сьогоднішній день існують. З вами була ведуча Світлана М'ялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах і обов'язково заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини,
0: інтерв'ю,
1: подкасти,
0: музика.
1: Будьте з нами.
2: Spider-Man was any lethal to primate.

0: Доброго дня тим, хто до нас приєднався. 12-та у Варшаві, полудень у польській столиці, сонце в зеніті, спека набирає обертів. Про це просто неможливо не думати і не говорити, тому що це насправді аномальна погода. Але попри те відбувається ще багато чого іншого. Думки, події та версії – усе це зараз у інформаційному блоку. Це Польське радіо для України у студії Ірини Щишин. Тож переходимо до випуску свіжих новин. Україна захистила Європу від Росії, переконаний віце-прем'єр Польщі. Захист підозрюваного у вбивстві російського опозиціонера подав апеляцію. Неподалік Кракова розгерметизувалася цистерна із кислотою. Завдяки ефективній обороні Україна наразі позбавила Росію достатніх ресурсів для потенційної агресії проти держав східного флангу НАТО. Про це міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив в інтерв'ю CBS News. Україна, безперечно, здобула перемогу в Чорному морі. Росія, безперечно, не має переваги в повітрі над Україною. Вона може запускати ракети та дрони, але вільно літати над територією України не може. Наземні бойові дії зайшли в глухий кут і, схоже, Україна здобула контроль над вогневим ураженням на стратегічній автомагістралі від Донбасу до Криму, так зазначив посадовець. Схоже, фаза, коли ініціатива належала Росії, завершилася, підсумував Радослав Сікорський. На взяття під варту 36-річного грузина, підозрюваного у вбивстві російського опозиційного активіста, подали апеляцію. Злочин стався 15 червня у Білій Підлясці. На мою думку, аргументи прокурора не мають ваги, заявив адвокат підозрюваного Мирослав Кухніцький.
1: Не
0: погоджуємося з аргументами прокуратури. Я представив свою позицію, яка збігається із позицією клієнта. Він не визнає себе винним у тому, що йому закидають. На мою думку, докази не підкріплюють підозр. Зважаючи на те, що я прочитав у ЗМІ, я не бачу жодних ознак того, що за цією справою стоять російські спецслужби. Апеляцію на взяття під варту для підозрюваного розглядатиме окружний суд у Любліні. Підозрюваний 5 разів вистрілив у російського опозиційного активіста – 3 у спину та 2 у голову. Ельнура А. було затримано у четвер у хостелі поблизу Варшави. За рішенням суду його було затримано на 3 місяці. Слідчі розслідують серед іншого справу про замовне убивство. Сем'ён Скрипецький, як карикатурист і сатирик, критикував і висміював Путіна, Лукашенка та Рамзана Кадирова. Біля залізничної станції Мушина розгерметизувалась цистерна із соляною кислотою. На місці працюють пожежники спеціалізованої хімічної рятувальної групи. Постраждалих немає, як і загрози для мешканців, так запевнив речник пожежної служби Малопольського воєводства Губерт Тєпли. Вагон перевозив соляну кислоту, і там залишилися лише рештки. Після розвантаження не більше 3% цистерни. Надзвичайники моніторять ситуацію і пробують герметизувати ємність.
2: Ущільнення цистерни.
0: Операція не спричиняє жодних перебоїв у

0: дорожньому чи залізничному русі. Пошкоджена цистерна прибула зі Словаччини та була припаркована на залізничній колії протягом ночі. Витік помітили аж вранці. Соляна кислота – це дуже корозійна речовина. Вона зазвичай використовується у промисловості. І до всіх неспокійних подій також погода вносить також свої корективи. Інститут метеорології та водного господарства спільно із Урядовим центром безпеки Польщі оголосили попередження про спеку для всієї країни. Воно діятимуть протягом кількох наступних днів. Денна температура, як коригують синоптики, може сягати 39 градусів. Уночі може бути плюс 25. Це тропічні показники, це дуже гаряче. У суботу то буде спекотно, максимальна температура від 31 на північному сході, 35 у центрі і до 38-39 на заході. Прохолодніше, найбільш холодно, можна сказати, лише на узбережжі, але це також 28, це немало. Вітер слабкий, можна сказати, доволі безвітряно, а така аномальна спека на північному заході під кінець дня увечері може принести грози із дощем, можуть бути також гради і локально випадатиме до 20 літрів на квадратний метр. Вітер під час гроз збільшуватиметься до 90 кілометрів на годину. Пильнуємо те, що відбувається за вікном і також в різних куточках світу. Це все має значення. Важливо бути проінформованими. Тож так і робимо. Тримаємо руку на пульсі, а свіжий випуск новин вже о 14-й. Тож тоді і чуємось, тоді будуть свіжі та актуальні новини. Це Польське радіо для України, де б ви не були, хорошої та приємної суботи, хоча б принаймні в оточенні своїх близьких та рідних. Чуємося менш ніж за 2 години.
1: Кота.
2: Кіт буде.
3: Обіцюєш?
2: Зуб даю.
4: Де кіт?
1: Пішли.
3: Кіч-кіч-кіч-кіч-кіч-кіч.
2: Ви слухаєте Польське радіо для України.
3: При мікрофонах Яна Стемпнєвіч і Марчін Гачковський. Розпочинаємо codzienną двуязичну аудицію пів на пів, чи пів на пів аудицію, в якій порушаємо важливі темати зі всіх дідин життя.
2: Цікавить нас абсолютно все. Сьогодні ви зможете разом з нами відвідати мистецьку виставку «Цей кіт був намальований під час війни», яку презентують у Центрі сучасного мистецтва «Замок Уяздовський» у Варшаві.
3: Відвідаємо цю виставу враз з її кураторками Анну Лазар і Ладу Наконечну.
5: Serdecznie zapraszamy do regularnego słuchania audycji Pół na Pół Jany Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego, która jest równie rewolucyjna, co na przykład wystawa Ten kot został narysowany w czasie wojny, bo prowadzona jest w 2 językach równolegle i właściwie nie wiadomo, kiedy jeden przecieka w drugi.
6: Zapraszamy na wystawkę Cej kit namalowany podczas wojny, jaka się trwa do 13 вересня в Центрі сучасного мистецтва «Замок Уяздовський».
3: А занім вибіжемо ще до Центру штуки współczesnej «Замок Уяздовський», оголосимо з Яною, яке слово патронує дійшейшому виданню аудиції «Пул на пул, пів на пів».
2: Слово дня. Пані та панове, наше сьогоднішнє слово дня – це…
3: М'яу. Кот.
2: Слово кіт?
3: Так.
2: А може залишимо собі кота на іншу нагоду?
3: Але ще ніколи не було у нас кота, прошу.
2: Кіт буде.
3: Обіцюєш?
2: Зуб даю. А наше сьогоднішнє слово дня – граблі.
3: Ауа, граблі?
2: Так.
3: Єстеш певна?
2: Абсолютно.
3: Чилі грабі. Grabie według słownika języka polskiego to narzędzie gospodarskie wykonane z drewna lub metalu w postaci grzebienia osadzonego na trzonku. Służy do grabienia siana, zboża, liści, badyli i tym podobne lub do wyrównywania i spulchniania zoranej ziemi.
2: Duże wyczerpne pojasnienia.
3: Dać mu w ręce taczki grabie, a zdjąć te jasne jedwabie i ubrać w szarak ubogi, wzywał poeta Juliusz Słowacki.
2: Подивімося, які приклади нам запропонує словник України.

0: української мови, але перш ніж приклади прозвучить пояснення визначення слова «граблі». Варто почати від того, що це іменник множини, тобто «плюралія тантум». Сільськогосподарське знаряддя, що являє собою валок із дерев'яними або залізними зуб'ями, насаджений на довгий держак, використовується для згрібання скошених стебел, розпушування землі і таке інше. Приклади?
1: Очевище.
0: Косили лан, юрба в'язальниць молодих ішла з граблями на покоси. Дівчата з граблями походжали по міжряддях, міжряддях – гарне слово, і спушували ґрунт. У порівнянні теж можна вжити слово «граблі», як нечуй Левицький це зробив. «Старі, одубілі пальці, неначе граблі, не слухалися і не гнулись». Сільськогосподарська машина для згрібання сіна, соломи і таке інше кінною або тракторною тягою. Це теж граблі. В сільському господарстві застосовують і тракторні, і кінні граблі. Це колгоспна енциклопедія, якщо ти мав якісь сумніви з 56-го року.
1: Почесне місце в тій енциклопедії мають слово «грабє», дуже важне нарядя. Ще кілька цитатів. Te sianokosy trwały 10 dni. Najpierw kosiło się bezkresne, pachnące ziołami łąki, potem przerzucało się grabiami siano, a na koniec formowało się kopki. Maria Nurowska, Hiszpańskie oczy. Wstające wiszą kosy, cepy, grabie i inne narzędzia rolnicze, które dyrektorka przywiozła z rodzinnych dzięciołów na Podlasiu. Ryszard Mulek, Wigilię naszych przodków. Taką ścieżkę należy grabić codziennie, lekkimi grabiami o szeroko rozstawionych zębach, tak by nadać jej odpowiednio rowkowaną, widoczną fakturę. Ścieżki, kładki, altany, Trybuna Śląska, rok 2001. A czy znamy jakieś powiedzenia o grabiach?
0: Наприклад, дме пику, що й граблями носа не дістанеш. Як гадаєш, про що це, про кого, так можна сказати?
1: Ой, о кимсь, хто бардзо, бардзо ще надимав і з певнощю мав якийсь повод.
0: Ой, так, так, так, або й ні, ні, ні.
1: Такий важняк.
0: Так, ну він так про себе думає, високо задирає носа.
1: А може то є якийсь вибітний артиста?
0: В його самооцінці, безперечно, так. Ще одне. Наступати або ж, не дай Боже, наступити на ті самі граблі.
1: Отож то.
0: Чого нікому не бажаємо. На одні граблі двічі не ступають.
1: Ну, то так, як не входіше два рази до тієї самої рзеки. Надепнуть на грабі, cóż, лепій, щоб то була метафора, хоч, niestety, здаржа ще теж навіть найлепшим в правдивому житті. A tymczasem spróbujmy zderzyć się nie tyle z grabiami, co stanąć oko w oko ze sztuką współczesną.
0: Z mistecztwem czasu wojny. Марчін побував на згаданій виставці. Цей кіт був намальований під час війни, а екскурсію провели Лада Наконечна і Анна Лазар. Послухайте, заходьте.
1: Тут ми переважно проводимо найбільше часу. Чия це робота?
2: Це робота Валерія Капран і Маріни Мариніченко, група «Назва змінна» українська. Вони запросили учасників воркшопу працювати з глиною і ліпити якісь уявні органи для свого тіла, які б могли їм допомогти пережити ситуацію війни, перебування у війні.
1: Схоже, але його ж не існує насправді.
2: Вони обговорювали ці ідеї. Не була мета зробити якийсь схожий орган, була мета подумати, що саме може допомогти. Мало що, напевно, може. Тому вони в цій розмові уявляли, мріяли і потім зібрали ці всі ідеї для відео, використали їх для такого скрипту, який можна послухати, дивлячись відео, яке разом з цими скульптурами, в яких ми можемо почути ці ідеї і одразу ж їх плюси і мінуси. Наприклад, одна з ідей була крила, щоб вони

0: могли кудись винести мене за це місце в небо. Ну і інший герой відео одразу заземлює цю ідею, нагадуючи, що все, що в небі, може бути підстрелено, тому що небо контролюється, і ніякі крила не допоможуть вилетіти за цю ситуацію.
1: Ну і до цих втілених ідей можна доторкатися.
0: Так, їх можна, з ними можна стояти, їх можна гладити, можна уявляти, чим би це могло бути, наприклад, якийсь орган, який би самозапліднював себе тіло, це теж була одна з ідей, для того, щоб можна було вижити десь сидячи довгий час під землею, очікуючи, коли закінчаться всі війни.
1: Jesteśmy w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Do 13 września potrwa tu wystawa sztuki Ten kot został narysowany w czasie wojny. Gdzie jest kot?
2: Nie ma kota. Są psy. I bardzo dużo alternatywnych sposobów na to, żeby opowiadać o tym, jak nasza kultura normalizuje mówienie o wojnie i jak sztuka współczesna próbuje znaleźć alternatywne wobec wojny opisy rzeczywistości i dotarcia do tej rzeczywistości. A rozmawiamy tutaj nie tylko o jednej wojnie, chociaż jest tam liczba pojedyncza, rozmawiamy o trzech wojnach. Rozmawiamy o II wojnie światowej, o rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie i wojnie w Bośni i Hercegowinie.
0: А може навпаки, коти всюди, і тому вже не треба на них звертати увагу, а треба подивитись, де ми їх бачимо, в якій вони ситуації виникають. І це і була ідея назви – звернути увагу на те, що формує наші погляди на війну чи на ситуації, собі відносин наших громадянських.
1: З ким розмовляємо, мушу повідомити, Лада Наконечна, художниця, дослідниця. Анна Лазар, кураторка, авторка текстів, тлумачка. No, czyli kot jednak jest. Już od jakiegoś czasu ta wystawa jest prezentowana w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, dokładnie od 20 marca. Być może ktoś z Państwa już ją widział. Jeżeli tak, to mimo wszystko proszę się nie rozłączać, nie regulować odbiorników. Czekamy wraz z Janą Stępniewicz na Wasze opinie. Piszcie do nas 50 na 50@polskieradio.pl. Czy się podobało i jak się podobało, bo istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że każdy z nas widzi tutaj troszkę coś innego. To jest duża wystawa i teraz zwracam się do tych z Państwa, do tych słuchaczek i słuchaczy, którzy wystawy nie widzieli. Jak dużo czasu kuratorki radziłyby przeznaczyć na zwiedzanie tej wystawy?
0: Вистава починається з такої роботи, в якій можна знаходитись цілий день. Сидіти, розмовляти, можна з нею почати, зайти, подивитись виставку, повернутись і ще раз сісти і зі своїми колегами обговорити побачене. Але як мінімум у нас є декілька відео, які, певно, потребують часу, і я раджу все-таки подивитись. Вони дають цікаві текстові розмови, базовані на тому, як ми сприймаємо себе у війні, або можна навіть побачити, уявити, як ми могли би сприймати себе у війні. Це перше відео групи української мистецької, назва «Змінна», і вона, певно, не така довга, хвилин 10, але будуть ще інші роботи, наприклад, Тракілович, художник з Боснії і Герцеговини, то його відео вже буде більш довгим, хвилин 40 чи 50. 20. Ой, мені там два відео, я їх склала.
2: Mamy jeszcze pracę Iwana Switłycznego, która jest instalacją wymagającą przynajmniej 20 minut. Są w niej dwa wykłady, jeden neurobiologa Karla Tristana, drugi taki komentarz osób zajmujących się kulturą rejwu.
3: Tylko intensywność. Istotą obu są drgania powietrza. Tyle, że nasze uszy są przystosowane do
4: to reduce uncertainty, to reduce surprise, reduce free energy by carefully.
2: Wreszcie sam rave, myślę, że przynajmniej

0: що мало ми що знаємо, що відбувалося в таємних службах УПА чи армія Крайова. І це про цю історію, яку до кінця неможливо все одно дізнатись. Так само, як і це відео, воно доволі герметичне, робота. Здається, що ну нічого не як глядачка, я собі теж як кураторка, я ніяк не можу пробратися кудись ближче до сенсу, але вона тим і інтригує, що є якісь, вона показує, що ми не все, не до всього можемо доторкнутись. Це нові технології направленого звуку, які зараз використовуються, наприклад, в Китаї для того, щоб розганяти протестантів. І вона надає нам тут звук витіку газу і білого шуму. І взагалі ця робота активує перформанси, які теж можна побачити на сайті оголошення, коли художник приїжджає. І ще є можливість групі, яка записується на перформанс, знайти, можливо, десь є цей витік газу тут в замку. І художник запрошує пошукати, бо є якісь таємні сховища.
1: Ось і нарешті вона – Європа.
0: Європа зі струн, які вже не функціонують, як не функціонує холодильник на початку. І не функціонують ці струни, але ж все ж Європа ще є і ще грає свою мелодію. Ми в неї дуже віримо, тому ця робота, вона хоча і запитує ту мелодію, яку Європа грає, але питання задає, що можливо передивитися її, цю музику. Можливо, ми не можемо покладатися на ті ж самі ноти. Ноти ми можемо, але те ж саме програвання, що мало того, що говорити, що ми є, Європа є, але вона постійно підважується багатьма ігроками на полі політичному. І тому Європа, в яку ми дуже віримо, яку ми захищаємо, якщо вона не передивиться свої засади, то вона сама дасть цим критикам багато енергії на те, щоб її зруйнувати. Робота Агнєшки Каліновської. Вона склала літери великі, по 1.5 метри, польською мовою «Європа». І має значення саме польський опис цієї роботи, виграні струни. Це подвійне значення. А щось, що вже не може далі функціонувати, використане, а з іншої сторони, як виграв, да? Щось переміг.
1: Чому, коли ми говоримо про такі важкі речі, ми так часто сміємось?
0: Надія потрібна, і потрібно якось жити в ті тяжкі ситуації, в якій ми є, і неможливо себе похоронити при житті. Сміх, він просто допомагає тілу якби стояти на ногах, на землі і рухатись вперед.
2: Ten śmiech też pomaga uwolnić napięcie i ma charakter zniesienia hierarchii. Śmiech może całkowicie odwrócić sytuację. Więc jest to też bardzo istotny instrument postrzegania rzeczywistości. Przez śmiech budujemy siebie jako podmiot, który może patrzeć inaczej niż to, co zostało nam zadane.
1: A możecie wyjaśnić, na czym polega żart z lodówką?
0: Холодильники два, але у нас багато чого по два. Це саме для того, щоб шукати не кота, а те, що навколо кота. І холодильники різні. Один зберігає кров художниці, ну бо війна і кров може знадобитись, але для глядачів вона може стати чимось цікавеньким. І це художниця і питає, чим ця кров в мистецькому просторі стає. Чи може і мистецький простір зберігти в тій якості, в якій вона може служити пораненій особі на війні?
2: А ще в нас дуже багато вагітних. У нас є, як мінімум, тема вагітності висвітлена тричі. Це вагітний хлопчик і це вагітна героїні комп'ютерної ігри, яка шукає собаку.
0: А третя народила і закопує себе, як народжується із землі.
1: Ага, це народження з землі, так? Так це розуміти, бо можна це сприймати по-різному, якщо чесно.
2: Воскресіння, народження.

0: проявлення, але також зцілення в утробі землі.
1: Тобто позитивно.
0: Ми не проєктуємо емоції. Так насправді люди з ними працюють. Але ми дбаємо про те, щоб був широкий діапазон того, як формуєш себе як глядача або глядачку в рамках нашої виставки. І можна пройти це також шляхом сміху, можна пройти це шляхом трауру або коливання між одним і другим. Тобто весь спектр можливий.
2: Це холодильник болгарського художника Івана Мудова. Це доволі стара робота. Вона нам була цікава на початку виставки, бо вона вивертає цей холодильник.
3: Наче нормальний холодильник, але якийсь інший він.
2: Розрізаний і вивернутий. І він тим самим міняє функцію. І цей холодильник, він такий, як пункт на початку виставки, який допомагає нам дивитися на інші роботи. Він говорить, що ми можемо сприймати ці речі поза їх функціональністю і спробувати подивитися, як вони побудовані всередині, що є їхнім конструктом. І це те ж саме, як і назва. Вона є теж цим допоміжним інструментом для того, щоб дивитись виставку. Цей кіт намальований під час війни. Саме під час війни тут було важливіше, ніж кіт. Так само, як і для цього холодильника. Важливіше не те, що він зберігає, а те, які функції він може мати. Він також відсилає до інших холодильників в виставці. І такі повтори, вони конструюють весь наратив, бо роботи здаються різними, але вони через такий повтор зі зміщенням сенсу допомагають нам прочитувати виставку як цілісну.
3: Комп'ютерна ігра?
2: Так, тут художниця, вона якраз була вагітна і тому, можливо, почасти відображає себе, але вона в такому апокаліптичному пейзажі рухається, який здається, як в комп'ютерних іграх, нереальний, але насправді він побудований на реальному пейзажі, на пейзажі, який Україна отримала після того, як Росія підірвала Каховську дамбу і все залило водою, і села були знищені, люди мали з них йти. І в цьому місці була загублена собака, пес Сірко. І героїня, вона йде по цьому пейзажу безстрашно, бо пес, улюблений пес, загублений, вона його шукає. Єдине, з чим вона має... Що вона має підтримувати, це свій водний баланс, бо вагітна, їй потрібно постійно пити, поповнювати тіло своє водою. З іншої сторони, вона швидко наповнюється водою, їй потрібно її злити, тому їй треба знайти, де попісяти. І потім вона в постійному стресі, і їй, звісно, допомагає плач, сльози, ще одна вода.
3: Пошуківання язика штуки, язика для штуки. В тексті кураторському задається питання, чи штука є скутечна? Як розуміти тę скутечність штуки dziś?
0: Myślę, że możemy odpowiedzieć sobie na to pytanie przez aporię. Wiemy, że skuteczność sztuki na pewno nie polega na prostej perswazji, tak jak mówiliśmy wcześniej. Czyli sztuka nie powinna przekonywać nas do czegoś konkretnego, do jakiegoś poglądu czy do jakiegoś punktu widzenia. Ona raczej w tym swoim dobrym wydaniu ma za zadanie obudzenie naszej wrażliwości i myślę, że w dzisiejszych czasach ważnym efektem sztuki jest obudzenie odpowiedzialności osób, które na nią patrzą. Cała nasza wystawa jest skonstruowana właśnie w taki sposób, że każdy z nas powinien się czuć obywatelem, obywatelką, a nie tylko widzem widzka, przechodząc przez kolejne prace. Zatem czym jest skuteczność sztuki? Myślenie, skuteczność polega na obudzeniu krytycznego myślenia.
2: A ja odpowiedziałam na to pytanie przez jedną robotę Iwana Świetlicznego, bo on jakraz zadaje to pytanie, czy możliwe передać doświadczenie z jednego, один doświadczenie innym ludziom, którzy nie przeżyli його. І цей досвід тіла у війні, і досвід вибуху, відчуття близькості війни. І він думає, як можна про це розказати, а це словами, коли розповідаєш, то слова віддаляють цей

досвід. І він вирішив перекласти досвід вибуху на мову музики. І глядачі, глядачки тут, відвідувачки виставки можуть відчути цей вибух через перебування в ситуації рейву. Тобто цей рейв був скомпонований як його скрипт, зроблений на основі відчуття тіла вибуху, нервової системи. Так.

0: Wrażenie jest, proszę mi wierzyć, naprawdę mocne.
1: Cieszę się, że mówisz o tym, tym bardziej, że ta praca ma też aspekt fizyczny. Nie sposób wejść na wystawę, nie dotykając instalacji Lady na Konecznej, która nosi tytuł Łup. Nie bez przyczyny jest związana też z grabieżą po prostu, która odbywa się w czasie wojny. Tak bezpośrednią, materialną grabieżą zwykłych rzeczy, jak i grabieżą dóbr kultury. I jest to doświadczenie, które różni to nasze najczęstsze obcowanie z kulturą, czyli jakby scrollowanie, bo nasze ciało jest dotknięte przez tą wystawę. I zadaje to też taki bardzo mocny wątek obecny na całej naszej wystawie, bo to doświadczenie ciała poddanego opresji, ale też ciała, które jest naszym jakby instrumentem postrzegania rzeczywistości, przewija się przez wszystkie prace na wystawie.
2: Ми тут говоримо про культуру, яка може об'єднувати чи роз'єднувати, але у нас є ще один аспект економіки у цій виставці. І, наприклад, робота Моніки Сосновської, вона з'явилася не просто так. Ми говоримо про те, що була ідея після Другої світової війни, що економіка може бути цим універсальним засобом об'єднання, який просто заспокоїть людей в їх конфліктах і залучить в якісь... в процеси придбання і продажу і якось згладить або відкладе війну, і, бо всі будуть задоволені якимись щоденними якби, заняттями. І ми бачимо, що так не сталося, і тому ми і звертаємо на те увагу, що є щось, що неможливо забути, що ці конфлікти, їх неможливо кудись прибрати, їх потрібно проговорювати, їх потрібно мати постійно між собою, як зараз тут в роботі Ілони Немит, не забувати їх постійно тримати в полі дискурсивному. І тільки це допоможе нам утримувати громадянське суспільство, яке не є даними, які не є завжди позитивним.
1: Ja bych chciała się tylko odnurzyć jakby do pownety, bo teraz podumala, że my mamy w pryncypie roboty i pogląd na winu, jaki stworzony chudożny kamy tak zwanego drugiego pokolenia, albo to i trzeciego pokolenia. To muszą w nas najstarszy i chudożny, to Zbigniew Werpechowski i win buduczy dytyno, i był z zachodniej Ukrainy, jego baćki wywezli do Polski jak biżęci. Porucz z nimi robota Tarika Kizvansona, jako jego baćkę wywezli z Jordanii do Szwecji, żeby zbawić jego znowu widwiny. I porucz praca Milosza Trakilowicza z Bosni i Hercegowiny, jakiej takoż był w buduczy piatrycznej dytynoju wywezenej swoimi baćkami. Ale każdy z nich formuje absolutno inny pogląd na swoją sytuację. Chociaż jej toczko i okrym generacyjne i widnesy nie je, takoż jakby też my możemy prorachować ich tyle в їхніх роботах. У Мілоша Тракіловича це є, наприклад, такий тип ліжка, на який ти можеш покластись. Тарик Кізвенсон працює зі стільцями, а Збігнєв Варпеховський зі своїм культовим перформансом описує спроможність свого тіла через кінцівку, яка досягає рукою, яка досягає певного рисункового, малюнкового пункту.
2: Виставка ще триває і ще є час її відвідати, можливо, не один раз, бо питання можуть виникати. Виставка триває до 13 вересня. Будь ласка, приходьте. Двері відкриті у Центру сучасного мистецтва.
0: Двері відкриті, все ж таки, де кіт?
1: У нас вагітна жінка шукає собаку.
2: Але нам подарунок зробив один художник. Він намалював маленького котику на дошці для навчання в школі. Є така об'єкт, дошка з минулих шкіл нашого століття, і він просто намалював цього котика. Ми навіть не знали, він прийшов до нас по пошті.
0: Кич-кич-кич-кич-кич-кич. Є він кот?
2: Так, був для нас також сюрпризом. Але тут є ще ведмеді і різні звірі. Взагалі це книжки навчальні з Естонії, в яких, ну, певно, маленькі естонці зображені як звірі, яких потім можна виховати.

0: вчити, це все імперські складові, коли якісь народи показуються менш розумними, ніж інші народи.
1: Це не просто казка?
0: Це не просто казка, це ж школа. В школі нема казки, є реальність. Дітей виховують, і вони готові бути або маленькими німцями, або маленькими росіянами. Це ж історія Естонії. Художник Танель Рандер. Це велика комплексна робота, вона має в собі і відео, і серію графіків, і ці книжки, і об'єкти, які він використовував в відео. Вона взагалі базована якраз на історії, яка в багатьох народах є, що людина, молода людина йде навчатися, їде навчатися в іншу країну. І в Естонії ця поїздка відбувається в Німеччину. Там він вивчає німецьку мову, повертається назад в Естонію і питає: «Was ist das? Was ist das?» І потім він наступає на граблі, які ударяють його по голові, і саме через цей тілесний біль він згадує, де він знаходиться, і він просто лається. «Рамдейкет».
1: Це щось дуже непристойно естонською, ви сказали.
0: І згадує місце, з якого він виріс. І далі він задає це питання до себе, чи не повторюють самі колонізовані цю ж саму історію. Він програє прямо буквально в своєму відео цю боротьбу з граблями. Він на них наступає і бореться з цими граблями, як з уявним ведмедем, наприклад, в іншій роботі.
1: Може, все ж таки не варто з ними боротися, тільки треба час до часу на них наступати. Чи, якщо хтось відвідає те виставу головне зі взгляду на кота, я думаю, що не буде розчарований.
2: Не буде розчарований.
1: Запрошуємо в такому разі сердечно, ми również, авторі аудиції «Пул на пул», дякую за розмову. Лада Наконечна.
0: Дякую.
1: Анна Лазар.
2: Дякую.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcast.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.
4: Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
5: Податок на OLX. Кого торкнуться нові правила? Підприємців чи всіх, хто час від часу підзаробляє через онлайн-платформи? Чи передбачено механізм розмежування коштів від продажу особистих вживаних речей та підприємницької діяльності? Які саме дані про продавців та їхні фінансові операції бачитиме податкова?
4: Що треба знати про свої права і як ними користуватися? Про це у програмі «Твоє право».
5: Ви на хвилі Українського радіо. З вами автор і ведуча програми «Твоє право» Наталія Парака. Вітаю усіх наших слухачів. Отже, те, про що так довго говорили, сталося. Так званий податок з продажів через OLX, іншими словами, оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, буде впроваджено в Україні. Але для кого саме? Чи всі, хто продає через онлайн-майданчики, змушені будуть платити податок? Чи варто хвилюватися тим, хто продає одну, дві, три речі вживаних? А кому таки варто буде подумати про оформлення ФОП? Що насправді передбачає закон, ухвалений під номером 15111-д, який запроваджує нові правила оподаткування та обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи? Кого він стосується, які переваги, які плюси і мінуси, ризики, обговоримо сьогодні з адвокаткою Лесею Михаленко. Вітаю, пані Лесю.
6: Вітаю, пані Наталі, і всіх ваших слухачів.
5: Пані Лесю, давайте от трошки, так би мовити, не те, що з загального, а з попереднього, тому що, можливо, хтось не знає, але і сьогодні такі дії оподатковуються, так? Яким чином? Що зараз і що зміниться з ухваленням закону?
6: Сьогодні, як дивно це буде звучати, оподатковується будь-який продаж будь-якого товару на будь-якій цифровій платформі. До прикладу, ви вирішили продати своє старе взуття, ну, тому що воно вам не підходить, втратило актуальність з будь-яких причин. Продаєте її за ціною, до прикладу, 300 гривень. І ось цих 300 гривень наступного року ви зобов'язані вказати в своїй декларації і сплатити податок. Цього зараз ніхто не робить, як не дивно.
5: І не всі ж заповнюють декларацію.
6: Ні, ніхто не подає декларацію. Одиниці це насправді роблять, і це такий мізерний відсоток. І в першу чергу це пов'язано з одного боку важкістю адміністрування, тому що звичайній людині важко розібратися в декларуванні, в тому, куди платити податок. І розмір податку він вражає. Це 18% ПДФО і 5% військового збору. Разом 23%. Якщо порахувати від ваших кросівок, які ви продали, ще 23% віддати державі, то вам залишиться всього не так багато. Тут питання не стільки про те, скільки залишиться, а скільки про те, що більшість людей не знають про те, що необхідно сплачувати податки. Обурюються самим питанням, що для цього необхідно подавати декларацію, розбиратися з податковою. Якщо допустиш, до прикладу, якусь помилку, декларація буде не прийнята, за це необхідно буде сплатити штрафну санкцію і так далі.
5: Але і податкова, свого боку, такі маленькі транзакції не перевіряє, якщо я продала кросівки і не оформила декларацію.
6: Вона не перевіряє з того боку, бо не потрапляють під фінансовий моніторинг. Ми з вами колись рік тому спілкувалися на тему фінансового моніторингу. Це з одного боку. З іншого, вона не знає про такі транзакції, про те, що ви отримали

0: будь-який дохід. З третього, не вистачає ресурсу просто в податковій займатися такими малими податками. Тобто, знаєте, як є правило 20-80, тобто треба прикладати зусилля в ту частину, надавати 20%, які надають більшу віддачу. Тобто, краще займатися ухиленням від сплати податків великих платників, чим такими дрібним фізичним особам.
1: Але повертаємось до сьогодення, тобто з ухваленням закону номер 15111-Д, тепер податкова, по-перше, буде знати, ми далі розберемося, так, чому і як. По-друге, уже буде оподатковуватись такий дохід. І от, власне, давайте про цей закон. Його назвали, до речі, в народі люблять говорити податок на OLX, хоча ж тут не лише стосується OLX, інших платформ цифрових, через які люди можуть продавати там і Пром, і Booking, і платформи Bolt, де таксі, і так далі. Поясніть, от які саме, до речі, платформи і особливості, от ваша точка зору з приводу ухвалення цього закону.
0: Таких нововведень. Давайте спочатку розділимо платформи, які мають українську реєстрацію, і іноземну. Бо серед таких платформ відомих, які на слуху, як Booking, Airbnb, Amazon, Bolt, які ми використовуємо в Україні, вони мають іноземну реєстрацію. Українську реєстрацію, якщо ми беремо, порівняємо Bolt, є уклон. Якщо ми беремо Amazon, у нас є Prom, OLX, Шафа. Для виконання якихось доручень невеличких є кабанчик. Тобто будь-які платформи, через які або продаються товари кінцевому споживачеві, або надаються послуги. Ці послуги можуть бути самі різноманітні, як водій так званого таксі, хоча ми знаємо, що це не зовсім служба таксі, той самий Bolt, чи Уклон, чи Uber, так і здача в оренду. Airbnb або Booking здається в оренду. Тобто, якщо в законі скрізь мова йде про продаж і про товар, то в перших пунктах є роз'яснення, що під продажем і товаром ми розуміємо і надання послуг, і здачу в оренду, і безпосередньо продаж товару. І ви праві в тому, що люди найчастіше називають OLX, бо OLX – це саме та дошка оголошень, через яку найбільше населення продає і шукає, якщо необхідно щось придбати. Тому так і назвали. Це так історично склалось, скажімо так. Як знаєте, декілька років тому був прийнятий закон, його назвали «закон з Гугла». Хоча насправді він стосувався всіх цифрових платформ, у яких є користувачі в Україні, як Netflix, так і Google та інші платформи.
1: І це насправді новий податок, чи це просто механізм контролю за доходами, який раніше, от ви сказали, мали декларуватися?
0: Ви праві в тому, що не приймається новий якийсь податок, а вводиться лише пільгова ставка, пільговий розмір доходу, з якого взагалі не береться податок. Тому саме існування, як я вже казала, існує по сьогоднішній день, поки не набрав чинності, а найближчим часом набере чинності цей закон. Взагалі він вступить повноцінно в дію з 1 січня 2027 року. Тому говорити, що ой, все припало, бігти і щось робити, не хвилюйтеся, буде достатньо часу для того, щоб перейти на нові рейки. Але повертаємося до того, що ПДФО і військовий збір у нас існують в сучасній системі оподаткування і зараз. З 1 січня 2027 року у нас зміняться ставки і замість 18% буде пільгова ставка 5% – це ПДФО, і 5% військового збору. Разом 10%. Тобто мова йде про те, що кожна людина з продажу, який вона буде проводити через цифрові платформи, зобов'язана сплатити 10% податку.
1: От зараз, наприклад, нас люди слухають і розуміють, чи не розуміють, про те, що, ага, якщо я буду продавати кросівки за 300 гривень і продам ці кросівки одні єдині за рік, то чи я повинна з них сплатити 10% податку? Чи ні? Там же є певні нюанси. От давайте пояснимо це, тому що для багатьох це важливо. І справді багато хто продає вживані речі, там, наприклад, дитячі, натомість купуючи більші, чи ще якісь особисті, зовсім недорогі речі. Чи ці люди будуть сплачувати податок, за яких умов не сплачуватимуть?
0: Давайте такими крупними мазками пройдемося по тому, що буде відбуватися в найближчий час. Перш за все, всі продавці пройдуть верифікацію на платформах. Якщо зараз для того, щоб зареєструватися на платформі OLX, достатньо просто вказати ім'я, телефон, ну, можливо, ще якісь додаткові реквізити, які є не обов'язковими. Досить часто Шафа, OLX, вони не запитують ці додаткові реквізити, і досить часто шахраї використовують цю схему для того, щоб продавати, не впевнена, що вони щось продають, вони розміщують оголошення про ніби як продаж чогось, а насправді продають кота в мішку. І ось ми зараз говоримо про те, що для всієї України це класне нововведення, бо тепер шахраям буде важче

0: важко уникнути відповідальності. Їх буде легше зловити. І ви не дивуйтесь, якщо у вас раптом платформа, через яку ви зазвичай продаєте дитячі речі або вживані речі, запитає документи для верифікації. Це обов'язкова процедура. Це перша хвиля, перший крок, який зроблять всі українські платформи. А про іноземні платформи, можливо, теж можу сказати буквально пару слів, що європейські платформи пройшли цей шлях в 2020 році. Є директива DAC-7, яка передбачала досить подібні питання і врегулювання, як зараз у нас передбачений цей закон. В першу чергу прийшла верифікація всіх користувачів, а в першу чергу тих, які отримують грошові кошти з платформи, і, зокрема, було встановлено їх податкове резидентство. Наші українські платформи зараз теж будуть зобов'язані зробити те саме і пройти верифікацію своїх користувачів, які виводять з платформи грошові кошти. Тому давайте так. Перша хвиля – це обов'язкова верифікація. До 1 січня, можливо, станеться, але треба розуміти, що у кожної платформи є своя технічна частина, яка раніше не була до цього готова. І, можливо, гіганти встигнуть це зробити швидко, а менші – не так швидко. Наступним кроком є обов'язкова подача зі сторони платформ документів для реєстрації. Ось ці всі пільги і відсотки, які ми будемо далі говорити, вони стосуються виключно продавців, які продають на верифікованих платформах. У податковій на сайті буде повний список зареєстрованих цифрових платформ, які зареєстровані в нашій податковій. Тому треба буде співпрацювати в першу чергу з тими, хто вже зареєстрований, для того, щоб мати пільгу і мати можливість потім платити пільговий податок. Наступні вже продажі, вже підходимо до самих продавців. До 2000 євро за рік, наголошую, або 30 продажів, 30 транзакцій, вони не підлягають взагалі ніякому оподаткуванню. Тобто це така пільга, яку дає держава і говорить, окей, я згоден з тим, що дитячі речі, вживані речі, в середньому вони порахували і взяли ці дані з українських платформ про те, що в середньому українець або українка витрачають на платформах ось такі кошти або заробляють ось такі кошти. Тобто це такий середній в нас по палаті, скажімо так.
1: Першій версії не було цього передбачено, тобто це, в принципі, плюс, що людина, яка продає не так багато, але своє і хоче повернути якісь кошти, то вона не буде сплачувати податок.
0: Так, справді, законопроект, який був внесений Мінфіном, він піддався страшенній критиці і критикували і народні депутати, і вони виступали і заспокоювали населення і казали, не хвилюйтесь, ми врегулюємо це питання. Ми вирахуємо і скажемо, що буде пільга. Бо в Європейському Союзі в когось є 2 тисячі євро, в когось 5 тисяч євро, в когось навіть і 10 тисяч євро є. Тобто ця така ставка, вона не так, щоб у всій Європі однакова, але так, справді, є така ставка, яка є пільгова, стосовно якої, взагалі людина не платить ніякий податок, не звітується. І тут треба відзначити те, що в Європейському Союзі і взагалі у всьому світі, в більшості країн світу, самі продавці звітуються самі за себе. Тобто кожен громадян звітується сам за себе. Тут же ж ми пішли далі. У нас за нас буде звітуватись платформа. Якщо ви зареєстровані на зареєстрованій платформі, тобто ви пройшли реєстрацію на платформі, яка в свою чергу пройшла реєстрацію податковій, то вона за вас буде і подавати декларацію, і утримувати податок. Тобто, коли ви досягнете своїх 2000 євро, наступні кошти, які будете виводити, вони будуть за мінусом цих 10%, про які ми говорили.
1: Це буде автоматично для тих, хто продає.
0: Для тих, хто продає, але зверну увагу, для тих, хто продає поза платформою або на незареєстрованій платформі, так само 23% продовжує діяти. Тобто, уявімо собі ситуацію. З 1 січня ви друкуєте оголошення про продаж ваших кросівок. Пані Наталя, сьогодні ваші кросівки будуть зірками. Продаємо кросівки на платформі OLX. І ви пишете своєму покупцю, що давайте перейдемо спілкуватися в Телеграм. І даєте там нік для спілкування в Телеграм. Він вам кидає на приватну карту цих 300 гривень. І ось цих 300 гривень, які пройшли поза межами платформи, тобто не пройшли через розрахункові рахунки самої платформи, вони потрапляють під 23%. І не потрапляють в ту пільгу, яку ми говорили, 2000 євро. На жаль.
1: Так, відразу виникає запитання, як податкова дізнається про те, що я продала свої кросівки через Телеграм чи іншу платформу, яка не зареєстрована в податковій.
0: А для цього ми вертаємося до нашої річної розмови про фінансовий моніторинг. Фінансовий моніторинг не зупиняється, він лише поглиблюється. У мене у подруги недавно заблокували розрахунок на 1700 гривень, що вона була сильно здивована, бо не така велика сума. І вона просто своїй знайомій перекидувала кошти за ліки, які та купила їй в аптеці. Звичайно,

0: побутова річ, але її картка була заблокована. До роз'яснення, і вона змушена була показувати, що це її знайома, показувати спільні фотографії, що це не підприємницька діяльність. Тому ось це авось принесет, можливо, я не буду цього заперечувати. Але якщо є така можливість, всього 10%, просто врахуйте, що ваші кросівки тепер коштують не 300 гривень, а 330. І
1: ну,
0: все.
1: Ну так, але якщо продавати через зареєстровану, верифіковану платформу до 2000 євро, то вони залишиться ця сума в моїй кишені, так?
0: Так.
1: Повна сума.
0: Так.
1: Але все-таки хочеться уточнити отакий момент, чи враховує закон, чи враховують законодавці і, власне, податкова от різницю між реальним заробітком і просто поверненням частини вартості вживаної речі. Тому що, якщо
0: розумію,
1: говорити ж про ті кросівки, так, то, умовно кажучи, я їх купила за
0: 3000.
1: Чи за 3, чи за 1000 гривень, потім трошки поносила і хочу повернути якусь частинку. Я вже сплатила податок з тих 3000 чи 1000 гривень, так? Отут, власне, доходу ж немає, я тільки повертаю якісь невеличкі кошти.
0: Так, на жаль, закон це не врегульовує. Можливо, для того, щоб не було додаткових лазєєк, бо ви бачите закон з одного боку, я бачу закон з боку і шахраїв теж, як його зараз використовують, як намагаються продавати і здійснювати підприємницьку діяльність через фізичних осіб, через P2P розрахунки. Тому, на жаль, закон не враховує це і говорить про те, що окей, це твій дохід. Тут або ми входимо в 2000 євро і нічого не сплачуєте, або якщо перевищує 2000 євро, або 30 транзакцій, не забуваємо про 30 продажів, тоді 10%. І також закон не враховує той момент, до прикладу, якщо ви щось продали, а ваш покупець через 14 днів повернув цей товар. Можете ж повернути товар, можете. Закон про захист прав споживачів передбачає таку можливість. На жаль, не враховує. Це місця, які зараз піддаються такій досить спокійній критиці. Багато хто розуміє, чому їх немає. Можливо, на практиці вони відпрацюються і з'явиться ще додаткова необхідність про внесення додаткових змін. Поки справді це такий мінус цього закону.
1: А що все-таки буде з ФОПами, які продають товари або послуги через такі цифрові платформи? Вони ж сплачують уже податок як ФОП. Додатковий ще виходить у них один податок. Чи як?
0: Ні, у них не виходить додатково ще один податок. Вони залишаються на своїй системі оподаткування. І тут, знаєте, пані Наталя, ви підняли досить цікаве питання. Оскільки при продажу товару ФОП на другій та третій групі єдиного податку зобов'язані видавати фіскальні чеки, вести РРО. Коли ж ми говоримо про продаж під 10%, ви звільняєтесь від цього. Тому, можливо, якась частина ФОПів перейде із своєї системи оподаткування на ось таку систему оподаткування, якщо вони не перевищують річний ліміт. Країна сказала, до 2000 євро я тебе взагалі не оподатковую. Потім я тебе оподатковую за ставкою 10%. Але ця ставка, вона має теж ліміт. 834 мінімальних заробітних плати. На сьогодні це трішки більше, аніж 7 мільйонів гривень. Тобто ви можете продавати протягом цілого року, ну, майже 7 мільйонів. Чому ні? Багато хто з ФОПів на другій групі справді торгують через такі платформи, як Оликс або Шафа, або одночасно виставляють оголошення на багатьох платформах, де товар продасться, там і продається. І це, знаєте, така унікальна можливість для тих, хто починає бізнес. І це не лише про товар, це і про послуги теж. Хоча на послуги можна і не видавати фіскальні чеки, але це можливість спробувати, а чи запрацює твій бізнес. Ви звільнені від податкового тиску, від додаткового адміністрування, тому що вам необхідно, я не знаю, там бухгалтер, здавати звітність, розбиратися в нюансах. А так ви просто торгуєте через платформу, за вас платформа сплачує 10%, за вас платформа подає звітність, ви просто торгуєте товаром. І дивитесь, бізнес пішов чи не пішов. Це можуть бути і товар, і послуги, і оренда житла. Можливо, ви захотіли здавати свою кімнату на Airbnb, не пішло, не мати гостей, не цікаво, а ви вже відкрили ФОП на третій групі, тому що найчастіше це іноземці користуються цією платформою. А вам потім ще закривати, ще витрати. Тому це, знаєте, така класна можливість протестувати вашу бізнес-модель, чи вона працююча.
1: Тобто ФОП може скористатися цим моментом, подивитися, як воно працює, і далі вже вибирати.
0: Давайте так, ФОП сплачує свої податки, як платив. Звичайна людина, яка не зареєстрована як ФОП, яка думає над тим, щоб відкрити свого ФОПа, вона може обрати або відкрити ФОП, стати підприємцем в класичному розумінні, або ж піти в цю гру, спробувати торгувати через платформи. Тобто це такі два незалежних шляхи. І

0: І, можливо, я ж кажу, що, можливо, ФОПи, які на другій групі, які втомилися від фіскальних чеків, від постійних перевірок, камеральних, звітності, закриють ФОП і стануть звичайною фізичною особою, за яку платформа платить податки і звітується.
1: Угу, зрозуміло. А стосовно, от, наприклад, тих водіїв, що співпрацюють там з Болтом, ті, хто послуги, власне, надає, як це працювати?
0: Все так само, все так само. Проходять верифікацію обов'язково, якщо ми говоримо про Болт. То Bolt – естонська компанія, і всі наші водії свого часу проходили верифікацію, і Bolt, як і Уклон, просять документи підприємницькі, щоб був відкритий ФОП. Але не всі водії користувалися саме підприємницьким рахунком, хтось виводив гроші з платформи на приватну карту, хтось на підприємницьку, хтось використовував чужі документи. Тобто було ряд порушень, коли податкова не могла відслідкувати, чи справді отримує ця людина гроші, чи ні. Тепер, з одного боку, жорстче стають умови, з іншого боку, є контроль. А ще додатковий бік – це обов'язкова верифікація. Тобто не буде історії про те, що невідома людина вас везе за кермом. Якщо ми говоримо про Bolt, це, по ідеї, неможливо, тому що вони проходили DAC-7, і верифікація була обов'язкова. Не буду наговорювати на Уклон, ніколи там не була, але в українських платформах, давайте так, і в загальному українські платформи, за бажанням могли верифікувати особу, а могли не верифікувати. Коли ми говоримо, наприклад, про послуги, знов-таки про послуги, кабанчик, сантехніки, репетитори. Я не знаю, як зараз ця платформа працює, але свого часу на самому початку була обов'язкова верифікація і співбесіда людини, яка планує працювати з менеджерами платформи. Тобто треба було мати паспорт біля свого обличчя і поспілкуватися трішки онлайн. Ну, це така була колись верифікація, зараз є дія підпис. Через неї, я думаю, більшість і буде проходити верифікації.
2: Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
1: Ще раз вітаю наших слухачів. Це програма «Твоє право» у студії Наталія Парака. І ми сьогодні говоримо про так званий податок на OLX. Кого торкнуться нові правила? Підприємців чи всіх, хто час від часу підзаробляє через онлайн-платформи? Чи передбачено механізм розмежування коштів від продажу особистих вживаних речей та підприємницької діяльності? Власне, на ці питання ми вже дали відповіді і на них відповідала, нагадаю, адвокатка Леся Михаленко, яка перебуває сьогодні в студії Українського радіо. І ми продовжимо цю розмову. Отже, пані Лесю, власне, ще раз нагадаємо про те, що, точніше, можливо, навіть заспокоїмо слухачів, що ті, хто продає, наприклад, кросівки, старий телефон чи щось іще таке особисте і недороге, і той, хто не перевищить ліміт у 2000 євро за рік, той не буде сплачувати податок ніякий, і можна, як кажуть, спокійно спати. А от підприємці, які на постійній основі використовують цифрові платформи для продажу, то вже є нюанси, вони будуть сплачувати цей податок, і ви пояснили детально, як і ФОПи можуть цим користуватися, чи точніше майбутні ФОПи, так, скористатися, перевірити свої можливості і йти в бізнес чи не йти в бізнес, тому що 10% і 23%
0: – суттєва різниця.
1: Так, суттєва різниця. Продовжимо цю розмову. Отже, хотіла ще вас запитати про те, як саме дані про продавців і от операції бачитиме податкова. Які саме операції? І тут от виникає питання і персональних даних. Тобто ми би хотіли, щоб наших прав дотримувалися. Як це буде згідно з новим законом?
0: Воно буде подібно до того, як зараз про вас звітуються ваші роботодавці. Кожен роботодавець є податковим агентом і за вас платить податок до державного бюджету. Для цього подається спеціальна форма 4DF, і це буде аналогічно до тієї звітності, яка подається від роботодавців, але з певними нюансами. Якщо ми говоримо про роботодавців, то вони у вас беруть повністю всі дані, ваше прізвище, ім'я по батькові, ваш податковий код, дата народження та адреса, то ось ці дані теж будуть передаватися стосовно продавців. Стосовно покупців – ні, а стосовно продавців – ось ці дані, які я вам назвала. Прізвище, ім'я по батькові, податковий код, адреса, дата народження, сума виплат за цілий рік, а також кількість операцій, яка була проведена. Це необхідно для того, щоб потім ці дані будуть агрегуватися разом і підсумовувати, чи мали ви право на ту саму пільгу 2000 євро, чи не мали. Бо якщо ви продасте на одній платформі на 2000, на іншій платформі на 2000, ви перевищуєте цей ліміт, і, відповідно, ваші певні операції будуть податковуватись за ставкою 10%. Мені здається, що має бути створена певна база даних для органів.

0: обміну між всіма цифровими платформами, які пройшли ось цю таку верифікацію держави. Ми з вами говорили про те, що цей закон в першу чергу стосується тих продавців, які торгують з зареєстрованих платформ. Для того, щоб ви отримали цю таку пільгу від держави, ви маєте бути не просто резидентом України, а не мати найманих працівників. Тобто, коли ми говоримо про тих самих ФОПів, згадуємо про те, що в нього не має бути найманих працівників. Не продає підакцизні товари. Стосовно акцизу, взагалі є новий розділ, який передбачає те, що продаж товару онлайн можливий при певних умовах. Це, знаєте, я трішки зараз в сторону відійду, але тепер не можна буде звичайній фізичній особі торгувати горілкою. Бо досить багато, як ми знаємо, є підробки несертифікованої. І, на жаль, це великий ринок, який держава не може контролювати і намагається таким чином, хоча б через цифрові платформи, його врегулювати. Що тепер звичайна фізична особа через цифрову платформу підакцизний товар продавати не може. Це алкоголь, тютюн і все, що необхідно до тютюну.
1: Тут, до речі, хочу уточнити, бо от справді, наприклад, виставили на OLX, на промі, ще десь, там 2000, там 2000, так не вийде, так, зекономити?
0: Я думаю, що відразу так не вийде. Тут треба зрозуміти, що закон прийнятий, він набере чинності своєї з 1 січня 2027 року для нас, як звичайних фізичних осіб, а для Кабінету міністрів, для міністерств, для платформ, він набирає чинності раніше. До 1 жовтня 2026 року Кабінет міністрів має видати взагалі всі нормативні документи, які врегульовують це питання. Тому я зараз не можу вам дати відповідь на ваше питання, яке дуже логічне, тому що людина може не лише продавати товар один той самий на різних платформах, а одна й та сама людина може одночасно і надавати послуги, і продавати товар, і здавати в оренду. І це різні платформи навіть по своєї такої направленості по ринкам. Десь має ця інформація агрегуватися і передавати кожній з платформ про те, що ага, а тепер починаю оподатковувати за ставкою 10%, бо ця людина ліміт в 2000 євро вже використала. Тому мені здається, що щось буде, але станом на те, як ми з вами спілкуємося, я не можу дати вам відповідь на це питання.
1: Але знаєте, зараз думаю, що українці дуже підприємливі, вони завжди знаходять спосіб, ну так би мовити, між крапельок пройти. Це, мабуть, вже не юридичне питання, але не думаєте ви, що з'являться якісь інші такі можливості?
0: Види шахрайства.
1: Чи шахрайства, чи можливості, так, іншим способом продавати, надавати послуги і так далі?
0: Ну так, звичайно. Як і для простих людей буде період для адаптації, так і для шахраїв буде період для адаптації і пошуку нових шляхів, як можна все ж таки обдурювати нас, звичайних покупців.
1: Знову-таки розрахунок готівкою.
0: Так, готівка – це те, що ніхто не може проконтролювати, але ми ж говоримо про цифрові платформи. І коли ти купуєш щось онлайн, досить складно домовитись з іншого міста, передати товар без того, щоб воно не прийшло через платіжні системи, через NovaPay, через нову пошту, тобто не залишила свій слід. Ми з вами ще не поговорили про іноземні платформи. Справа в тім, що я багато уваги приділяю саме українським платформам, але є і іноземні платформи, на яких українці теж заробляють. У нас з вами теж був ветер про OnlyFans, зокрема про обмін даними, і зараз Україна планує принаймні приєднатися до багатосторонньої угоди DPI. Ця угода передбачає автоматичний обмін інформації між всіма цифровими платформами. Тобто наша податкова отримує інформацію про українців, які зареєстровані на інших цифрових платформах. Якщо вони, відповідно, теж пройшли свою певну верифікацію в своїх країнах, і та країна приєднана до DPI. Це щось подібне до CRS. CRS – це обмін фінансовими показниками, і вже 2 роки працює в Україні, і вже певні є результати роботи цього обміну фінансового. То DPI передбачає обмін між платформами. Тут варто закцентувати увагу на тому, що якщо раніше здавали житло через Booking, до прикладу, да, і вважали, що ну Booking же ж не зливає наші податкові дані, ну ми нічого платити податки ніякі не будемо, то через якийсь період часу це стає не те, що під питанням, а такі великі гіганти, як Booking, Amazon, скоріш за все, з великою ймовірністю, вони не будуть порушувати українського законодавства і будуть передавати інформацію про наших таких продавців. Нагадаю, ми говоримо про тих і орендарі, і ті, хто надавачі послуг, всіх їх називаємо продавцями. І тут цікаве, що для таких продавців залишається система оподаткування, яка є поточною. не в розмірі податків, податок 10%, але така людина має сама за себе звітуватись, за неї іноземні суб'єкти не будуть ані звітуватись, ані платити податок, як це передбачено українськими платформами.

0: заповнювати декларацію,
1: так,
0: чи як?
1: Треба буде самостійно заповнювати декларацію і самостійно сплачувати податок. Але розраховувати на те, що вийде якось прийти поміж крапельок, це під великим питанням. Я би рекомендувала або розглянути питання про відкриття ФОПа третьої групи, тому що це іноземні платформи, або ж, якщо не відкритий, то розуміти, що буде податок 10%, який необхідно буде сплачувати. Скоріше всього, з 2028 року, тому що 27-й рік це лише запускається, звітність буде передана в 28-му році, але з 28-го року вже варто очікувати таких перевірок від нашої податкової. Зараз, на прикладі OnlyFans, ми вже знаємо, як наша податкова працює, і так вона буде працювати по іншим платформам, коли приєднається до загального обміну між країнами по DPI. І тут би я ще хотіла звернути увагу на досить цікаву річ, яку багато хто думає, ну, да ладно, може якось принесе. Не принесе, якщо ця платформа заробляє на Україні. Справа в тім, що наша податкова тепер, за новим законодавством, отримує подібні, як зараз має СБУ, повноваження щодо блокування певних платформ через провайдерів. СБУ може зараз блокувати сайти або платформи, які порушують стосовно питань територіальної цілісності або безпеки країни.
0: Все, що пов'язано з безпекою
1: України. То податкова може передавати до провайдерів, і провайдери зобов'язані блокувати такі сайти по досить подібній процедурі, як зараз має СБУ, якщо вони не будуть зареєстровані. Тобто, візьмемо, до прикладу, Booking. Якщо Booking не зареєструється в Україні і не буде передавати відомості про тих, хто визначив себе як податковий резидент України в Україну, то Booking може бути заблокований на території України. Тому Booking буде зацікавлений передавати, зливати дані для того, щоб продовжувати працювати на території України.
0: Обійти цю схему?
1: Для іноземних платформ в мене є сумніви. Наші українські платформи мають ту саму пересторогу, що якщо вони не будуть зареєстровані, то ті продавці, які продають через них, вони потрапляють під 23% і додаткові штрафи від держави, якщо наша податкова віднайде такі платформи, які не зареєстровані і які продають щось кінцевому споживачу або надають послуги кінцевому споживачу. То з міжнародними все досить просто, відключають і все.
0: Ну, але якщо говорити про фізособу, вона може, ну, там, не зареєструватися і продовжувати бути на платформі. Таке в теорії можливо чи заблокують?
1: Ні. У нас в Україні з новим законом це неможливо, а в Європейському Союзі через директиву DAC-7 вже неможливо. Можливо, якась країна, яка не приєднана ні до DPI, на яку не поширюється директива DAC-7, можливо, є якась така країна, яка має платформу, і туди здійснюється продаж. Але я зараз говорю про найвідоміші платформи і про те, чим найбільше користуються українці. Тобто вам самі чи самому буде не так цікаво продавати чи пропонувати послуги через платформу, яку ніхто не знає.
0: І не знайдеться, відповідно, покупець послуг,
1: так,
0: чи товару. Так.
1: Так?
0: Хочу, щоб ми підсумували плюси і мінуси закону для держави і для добросовісного бізнесу, ну і, звичайно, для користувачів, фізосіб.
1: Ну, давайте почнемо з користувачів.
0: Так.
1: З користувачів найкраще для нас, для всіх користувачів, це те, що будуть верифіковані продавці. Персональні дані, неперсональні дані, ви знаєте, мене якось більше бентежить те, щоб я, перераховуючи свої кошти, отримала товар. Це зменшить, на мою думку, шахрайські схеми значно. Не так, що до нуля, я впевнена, що шахраї винайдуть інші можливості.
0: Ну, от зараз, до речі, вам скажуть, так, на Олексі є відповідна програма, коли там верифікується продавець і покупець, і там, ну, можна уникнути шахраїв.
1: Так, можна, але є і фішинг, це коли подібний до Олексі дають посилання, а спрацьовує на іншого шахрая. Або ж пропонують, давайте не будемо через цю систему, а давайте поза системою, переводять в Телеграм, пропонують просто банківські реквізити, перерахую, я тобі вишлю. Або давай там зустрінемося, я тобі її продам, а потім виявляється, що це підробка. Тобто історія про те, що вам далі нема куди поскаржитись, вона зараз в Україні існує. І ви дуже багато передач проводите разом з представницею Держпродспоживслужби. Як вона розказує, скільки є багато
0: звернень
1: до них. І вони не можуть їх розглянути. І в першу чергу через те, що цифровий світ не залишає після себе тих персональних даних, з якими б вони могли працювати. Бо набагато простіше, коли ти зайшов в фізичний магазин, підійшов в куточок споживача і побачив, хто який ФОП тут є основним продавцем. А коли ви заходите на оголошення на OLX, невідомо, що це за людина. Так, вона не буде відома для кожного користувача, але платформа буде знати. І на запит правоохоронних органів, або, можливо, і адвокатський запит, буде розкривати ці дані. І це, я вважаю, великий плюс для всіх користувачів.

0: слухачів. Інші плюси – це те, що тепер можна не хвилюватися за отих 23%, які переживали, що з кожного продажу маєш заплатити 23%, ще й подати декларацію, як неправильно подаси, то з тебе ще держава візьме штрафну санкцію. За тебе це буде робити платформа, вона буде за тебе і рахувати, і платити, і подавати.
1: І декларацію, до речі, не треба буде подавати.
0: І декларацію тоді подавати не треба. Крім того випадку, коли ви продаєте щось поза межами платформи. Якщо ви, наприклад, продаєте через свій Інстаграм або Телеграм, то, на жаль, від цього вас нічого не спасе. Треба буде подавати все рівно декларацію і 23%. Для маленьких таких дрібних підприємців, як ми з вами вже говорили, це можливість прощупати вашу бізнес-модель. Можливо, це не прям бізнес-модель, а якесь захоплення, нова ідея, яку ви захотіли реалізувати, але не знаєте, треба реєструвати підприємця чи не треба. Це можливість протестувати і подивитися, будуть у вас споживачі, ваші покупці, чи не будуть. Якщо будуть, окей, давайте летимо далі, або реєструємося, або поки за цією моделлю, або переходимо на інші майданчики, маючи на увазі інші майданчики не платформи, а, до прикладу, торгівля через інстамагазин. Бо інстамагазин сюди не потрапляє. Сюди потрапляють лише верифіковані платформи. Для держави великим плюсом є, звичайно, податки, тому що очікування у держави велике. Для білого бізнесу, який легально возить товар в Україну, це в першу чергу боротьба з контрабандою та підробкою. Тому що зараз у білого бізнеса, який, до прикладу, возить техніку, він розмитнює, перекладає на українську мову, відповідає українському законодавству, сплачує податки, а хтось возить праску з Польщі і продає через OLX. Окей, можна заплющити очі, коли це одна-дві праски і колись там трапилось так, що це так званий сірий імпорт. Вони куплені за кордоном, а привезені в Україну. Але коли це поставлено на потік, скільки би наша митниця не намагалась реформуватись, по сьогодні я не бачу результатів таких реформ. Можливо, зараз є в нас зміна знов-таки в митниці, і, можливо, буде реформування, але дуже багато потрапляє в Україну підробного та контрабандного товару поза митним контролем, з якого не платяться податки, який не підлягає сервісному обслуговуванню, і від цього страждає білий бізнес, який платить.
1: Пані Лесю, а все-таки мінуси ви бачите, які? І от хотілося б саме юридичні мінуси. Ну, бо ми можемо уявити, що ціна на певні послуги, наприклад, чи на товар зросте, це одне. А юридичні моменти, мінуси?
0: Юридичні моменти ми з вами говорили про те, що не враховується ціна покупки і ціна продажу. Це несправедливо, але як є. Зараз закон так само несправедливий, але він такий. Стосовно повернення, якщо повертається товар, він не йде в мінус, а ви все рівно, як сплатили тих 10% податку, так і є. Це не врахування з юридичної точки зору. З бізнесових моделей так можна говорити і про підвищення можливе очікування, або коли ціни, які є на OLX, урівняються з цінами магазинів. Можливо, така ситуація теж буде.
1: Ну і на сам кінець, все-таки я хотіла, щоб ви акцентували ще раз увагу на тому, що врахувати або зробити вже зараз людям, які системно чи продають товари, чи надають послуги через платформи, і от ще є час, фактично півроку, для того, щоб подумати і зробити що.
0: Або зареєструвати себе як підприємець, або погодитись на те, як пропонує держава. Але необхідно врахувати, що держава пропонує таку пільгову ставку і пільгову суму лише тим, хто продає через цифрові платформи. Якщо продаєте поза межами цифрових платформ, то врахуйте, що всі ваші продажі через цифрові платформи держава побачить і запитає з них податки, якщо вони не були сплачені. Тому так, є час подумати.
1: Зрозуміло. Дякую вам за ці роз'яснення. Я нагадаю нашим слухачам, що ми сьогодні говорили про так званий податок на OLX, кого торкнуться нові правила. І у студії була адвокатка Леся Михаленко. Залишайтесь на хвилі Українського радіо. Це була програма «Твоє право». Її вела журналістка Наталія Парака. До зустрічі.
2: «Твоє право» з Наталією Паракою.

0: А час невпинно летить. Уже 14-та у польській столиці. І це Польське радіо для України. Субота на календарю. І час на випуск новин. Тож переходимо до свіжого інформаційного блоку у студії Ірини Щишин. Криза у польсько-українських відносинах вигідна тільки Москві. Систему оплати праці медиків у Польщі планують міняти. Навіть гори не рятують від високої температури. У Москві не припиняють відкорковувати шампанське, адже позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла, відтак криза у польсько-українських відносинах вигідна тільки Москві. Так в ефірі Польського радіо наголосив колишній офіцер розвідки Вінсент Северський. За його словами, Росія задоволена розвитком подій.
1: Я
0: навчений і призвичайний до причинно-наслідкового мислення. Відтак наприкінці кожного питання стоїть, хто за цим стоїть, кому це вигідно. І тільки так можна аналізувати різні події. Якщо десь тхне Кремлем, то там на 100% є Кремль.
1: На 100% Кремль.
0: Розвідник додав, що польські розвідувальні служби проти Росії повинні діяти адекватно. Вінсент Северський навів приклад німецької контррозвідки часів Холодної війни.
1: Його завданням в тамтих часах.
0: Її завдання того часу, у тому числі, було пильнувати комуністичну партію на предмет впливу Радянського Союзу на структури в усьому світі. Не знаю, чому сьогодні ми цього не бачимо, принаймні в інформаційній площині. Наша влада не діє так рішуче. Польща залишається однією з головних цілей російських спецслужб. Окрім шпигунства, Варшава дедалі частіше стикається зі спробами саботажу, диверсій та інформаційних операцій. Усе для того, аби послабити підтримку України і посіяти недовіру всередині НАТО. Фахівці кажуть, поки Росія не досягає своїх цілей на полі бою, вона дедалі більш активно намагається дестабілізувати країни НАТО із середини. Після скандалу із Південною лікарнею політики закликають до радикальних змін у системі охорони здоров'я. Йдеться про лікаря, який заробив 1 600 000 злотих за рік, незважаючи на доволі юний вік і відсутність спеціальності. Відповідно до лікарняної документації, він чергував цілодобово, а водночас брав участь у сесіях Урсуської райради, виступав на телебаченні та вів політичну діяльність. Нинішня система залишає простір для такого роду зловживань, каже депутат Йоланта Незгоцька.
2: То всі повинні бути заінтересовані.
0: Усі мають бути зацікавлені, а передусім лікарі, аби транспарентність була більшою. Не йдеться про те, щоб кожен знав, хто скільки заробляє. Йдеться про те, щоб фонд здоров'я і міністерство мали бодай якийсь контроль. Бачимо, що лікарі декларують час роботи, який фізично неможливо реалізувати. Кілька контрактів водночас у різних закладах спричиняють такі високі заробітки.
2: Доходить до тих дуже високих заробків.
0: Система не працюватиме, якщо її не перезавантажити, каже депутат Катажина Котуля. На її думку, лікарі повинні в першу чергу обирати або державна система охорони здоров'я, або приватна, і поєднувати їх не можна. Маємо впровадити якісь ліміти. Не розумію, чому викликає такі емоції проект уряду про оприлюднення заробітків. Усі прибутки мають бути відкриті. Парламентарі показують свої заробітки, судді, місцеві посадовці. У чому проблема? Аби змінювати систему, маємо розуміти, скільки насправді в Польщі є таких лікарів, які просто доять систему. Йдеться про закон про оплату праці в охороні здоров'я, над яким парламент завершив роботу минулого тижня. Він дозволяє збирати дані про оплату праці лікарів на підставі номеру ПЕСЕЛ або ж на підставі номеру ліцензії про практику. Рятувальники у горах попереджають туристів про небезпечні умови. Температура дуже висока, хоча через вітер її важко відчути. Так попереджає Шимон Бавжута, рятувальник, який чергує на станції Ущирко. Високі показники так не відчуваються, але що вище в гори, то сильніше сонце. Умови дуже зрадливі.
3: Сильніше, правда, зрадливі.
0: Рятувальники у Бескидах уже допомогли 3 людям із симптомами теплового удару. Температура у Бескидах перевищує 20 градусів

0: Цельсія. Інститут метеорології коригує свої прогнози. Синоптики кажуть, у неділю локальна температура сягатиме 42 градусів. Можливі місцями дощі з грозами, а також сильний град.
1: Продовжуємо програму. Це тема дня Польського радіо для України, в студії Володимир Гарматюк. Польща та Україна серйозно побили горщики. Кароль Навроцький вирішив забрати Володимира Зеленського орден Білого Орла. Володимир Зеленський повернув його поштою. Формальна причина – надання одному з військових спецпідрозділів України імені героїв УПА. Чого до цього дійшло? Бо в Польщі і в Україні пролунали вже заяви про те, що це стратегічна помилка. Може, ми, однак, не розуміємо одного. Сьогодні про це поговоримо із моїм гостем Яцком Жаковським, польським журналістом та публіцистом, а також працівником університету Сівітас. Вітам, пане, сердечні.
2: День добрий, вітам.
1: Власне, ситуація, до якої дійшло поміж Польською та Україною, може, однак, ще не розуміємо. Українці Поляків, Поляці українців.
2: Wie pan co, no, ja należę do tej grupy osób, które są przejęte polskim kolonializmem na Ukrainie.
3: Знаєте, я належу до тієї групи людей, які занепокоєні польським колоніалізмом в Україні. У Польщі це не є популярною позицією, небагато людей так думають. Є така фантастична книга професора Бовула, яка розповідає про ці процеси, що тривали кількасот років. І тому те, що нас розділяє, я бачу як досить класичний постколоніальний конфлікт. Конфлікт постколоніальної пам'яті. І це для значної частини громадської думки в Польщі важко прийняти. А мені здається, що набагато більше таке усвідомлення, хоча, можливо, його там теж так не називають, є в Україні. Усвідомлення польських панів. Для нас це дуже важко прийняти. Такий погляд на ситуацію. Тому що, як і Україна, ми були жертвами нападів, окупації, колонізації, боротьби з польською культурою, яку вела Росія протягом кількох сотень років, яку вела Німеччина під час поділів, під час Другої світової війни, а також у роки комунізму, коли нам намагалися нав'язати різні погляди, більше радянські, ніж польські. Тому в нас є відчуття, що ми передусім жертви. Нам дуже важко прийняти той факт, що ми були також і кривдниками. Кривдниками в процесі колонізації українських еліт. Ніхто і до того ж силою зазвичай їх не примушував, але все ж те, що українська руська шляхта значною мірою сполонізувалася, безперечно, було наслідком політики, яку здійснювала Річ Посполита різними способами.
1: Чи повстання Хмельницького, власне? То повстання Хмельницького було викликане таким способом дії, а не тим, що Хмельницький вирішив зрадити, як ми часто читаємо в деяких публікаціях з польського боку.
2: Публікаціях. Я не є істориком, а звичайно істориком.
3: Я не історик, а особливо не історик польсько-українських відносин. Але, безперечно, це була національно-визвольна боротьба. Вони, звісно, так цього не називали, адже ці національні категорії з'явилися лише у 20 столітті, у такому ширшому розумінні. У 19 столітті, можливо, у другій половині, тож, звісно, що саме так і було. І сам факт, що король був у Варшаві і так далі, хоча він теж часто не говорив польською, зрештою. Польський король, він говорив угорською або шведською, або говорив німецькою.
2: Або мовив по-німецьку.
1: Залежно від того, звідки цей король походив, яка мова тоді була модною.
2: Всіж король Ягайло теж не мовив по-польську.
3: Але король Ягайло теж не говорив польською, тому ми маємо усвідомлювати, що до того, як люди почали мислити категоріями націй, вони мислили категоріями монархії, категоріями королів, до якого королівства ти належиш. І тоді це не було проблемою, правда? Руси належали до королівства обох народів, поляки належали, ну і різні інші меншини. Потім з'явилася ця нещаслива категорія націй. І вона почала вимагати від кожного, щоб він визначився, до якої нації він належить. І це почало розділяти людей емоційно. Уже не лише формально, як раніше, а емоційно. І, на мою думку, це є джерелом цих проблем. Цей перехід з однієї епохи до іншої, коли народжувався молодий український націоналізм. Досить пізно, трохи раніше польський націоналізм, і вони зіткнулися між собою. У Другій Речі Посполитій у міжвоєнний період у статистичних дослідженнях існував тривала категорія «тутешній». Досить численна кількість відсотків. Тутешній, тобто людина, яка не є поляком, росіянином, українцем чи білорусом. Вона просто говорить по-своєму, живе по-своєму і відмовляється, або просто не має усвідомлення якоїсь такої національної приналежності. Це значною мірою стосувалося

0: також територій, які нині є українськими.
1: Це дотичило в дужій мірі теж теренів в обецні українські.
2: А власне зараз, бо в Польщі є такі поняття, як втрачені землі, відновлені, віднайдені землі. Тобто, поясніть нам, будь ласка, як це бачать поляки, як ви це бачите? Бо те, що ті землі були наші, бо там мешкали поляки тоді, в ті часи, хоча говоримо, що там також мешкали українці, але, власне, нещодавно я прочитав такий коментар, що не має значення, хто там проживав, а має значення, хто керував тоді, управляв тоді тими землями, під чиїм керівництвом тоді були ті землі. Те, що ви говорите, дуже непопулярне. Ви про це сказали, про колоніалізм і про ті всі інші справи, але чи взагалі в Польщі говорять про такі речі, чи намагаються про це говорити, чи проробляєте ви ці теми? Поляки бачать себе в історії виключно як жертву, як країну, на яку нападали, яка постійно була під загрозою, що, звісно, теж було очевидно, не можна цього заперечувати, але про одне говоримо, а про інше ні. Чому так?
3: О тих речах мовимо, а о тих не мовимо. Для чого?
1: Я можу так, мушу похвалити поляків на початок. І це дуже важливо. В Польщі немає ревізіонізму.
0: Я мушу на початку похвалити поляків, і це дуже важливо. У Польщі немає ревізіонізму. Польща – це не Угорщина. Поляки не ставлять під сумнів повоєнний перебіг кордонів. Вони не хочуть повертатися до Львова, таких рухів немає. Не хочуть повертатися до Вільнюса і так далі. Мені здається, це треба цінувати. Цього ніколи в Польщі після Другої світової війни не було. І тут ми, можна сказати, є таким щасливим винятком. Так само, як росіяни ставлять під сумнів кордони, емоційно ставлять їх під сумнів. Крим же російський, Донбас. Німці ставлять під сумнів, угорці ставлять. Можна було б і так далі перелічувати.
2: Вимінять. Часом з'являються такі коментарі, не знаю, чи це поляки говорять.
1: То навіть не можна.
0: Це навіть не один проміле.
2: Ну, але ви пам'ятаєте, були навіть такі дезінформаційні вкиди, що нібито польське військо хотіло, так в інтернеті писали, нібито від імені польських солдатів, що вони хотіли забрати Львів, але пізніше це спростували. Однак на таких речах хтось грає.
3: Хто ще грає?
1: Власні, того нема, але є пам'ять.
0: Саме цього немає, але є пам'ять. З одного боку, немає ревізіонізму щодо кордонів, наприклад. Але з іншого боку, є пам'ять про цю багаторічну певного роду спільність. Тільки що поляки, значна частина поляків, уявляють собі, наприклад, польську Волинь. Ми в школі не вчимося цьому. Можливо, навіть добре, що в школі немає надто багато польської присутності на Сході. Але ми не вчимося, наприклад, що до війни поляки на Волині становили 15-16% населення. У цьому сенсі польська Волинь, можливо, через те, що частину волинських міст засновували магнати, які були пов'язані з Річчю Посполитою, або король був із нею пов'язаний. Можливо, у цьому сенсі, що там відбувалися важливі для польської культури речі. Але, безперечно, ми там були радикальною меншістю. До того ж, значною мірою. Дехто з нас зараз це собі пригадує, і внаслідок штучного, політичного, вмотивованого заселення у часи Другої Речі Посполитої. Це важливі речі, усвідомлення яких у Польщі немає. Немає, наприклад, усвідомлення того, що були такі випадки під час цього заселення, коли українські селяни, деякі з них, до речі, взагалі не вважали себе українцями, а лише русинами, бо тоді це теж було не так просто. Тепер ці національні категорії простіше. Хоча і в Україні точиться дискусія, чи можна бути українцем, говорити російською. Це зовсім непрості питання. Але тоді траплялося, що ці польські переселенці позбавляли землі, а навіть будинків українських селян. Саме на Волині, де було це заселення, де потім стався цей страшний злочин, який абсолютно неможливо ні перемолоти, ні виправдати. Нічого доброго про нього сказати неможливо, ані такого, що могло б його пояснити. Він стався. Це значною мірою проблема незнання, непам'яті. Львів як місто поставстрійське, адже це сліди Австро-Угорщини. Вони там сьогодні найсильніші у Львові, але також це місто щонайменше трьох, а може й чотирьох народів. Українців, поляків, дуже багато євреїв.
1: Армян і австріяку.
0: І австрійців, адже їх там теж було дуже багато. Як це все історично відбувалося, це дуже складні процеси. Але в будь-якому разі, можливо, саме тому в школі я також небагато вчився про історію польських східних старих кресів часів Першої та Другої Речі Посполитої, щоб не посилювати якусь ностальгію, яка, як відомо, в Угорщині є катастрофою через те, що сталося з умами людей. Але також треба сказати, що ми не

0: Говоримо про це ще й тому, що усвідомлюємо, ані ми не є без провини, це очевидно, ані інша сторона не є без провини. Ми не дозволили відкрити Український університет у Львові в часи Другої Речі Посполитої, у міжвоєнний період, хоча парламентський закон з цього приводу був, але уряди його не реалізували.
1: Жанди того не реалізували.
2: І про автономію, про яку говорили, але чого, власне, не сталося.
1: Пацифікували ми бунтуючу ще українську вєш.
0: Ми жорстко придушували бунтівне українське село в Другій Речі Посполитій. Але треба сказати, що Україна, коли відновила незалежність, теж ухвалила закон про мову. Наприклад, дуже суперечливий для мене, неприйнятний, не поважала також прав угорської меншини, що полегшило Орбану розпалювання ненависті в Україні. Тож у цій Східній Європі молоді націоналізми не були приємними з жодного боку. І мені здається, проблема полягає в тому, що нам важко сказати, це складно, що винен саме націоналізм.
1: Націоналізм.
2: Незалежно від походження.
1: Так. Мій націоналізм.
0: Мій націоналізм і твій націоналізм однаково погані, тому що це просто патологічна ідеологія. Зараз ми знаємо, що відбувається під час війни в Україні. Звісно, націоналізм зростає. Так відбувається у кожній країні. Важко гинути за щось нечітке. Треба мати цей виразний, тобто націоналістичний образ.
1: Націоналістичний образ.
2: Ну і, можливо, ця ситуація із наданням назви героя в УПА цьому військовому підрозділу. Саме про це така спроба єднання людей навколо ідеї, навколо, власне, боротьби проти росіян. Вальки przeciwko росіянам.
1: Але ніхто поправі. Чи то є перша єдназка, яка...
0: Чи це перший підрозділ, який названий ім'ям УПА?
2: Наскільки мені відомо, в Україні, зрештою, називали і підрозділи військові, і вулиці, і площі, і вшановували тих людей, пам'ятники ставили. Навіть президент Ющенко колись надав звання Героя України Степанові Бандері, і це не викликало таких гострих дискусій.
0: Тоді трохи була напруга, але не така.
2: Можливо, ви маєте пояснення, чому так відбувається? Ви говорите про націоналізм в Європі, в Польщі, в Україні. Як ви вважаєте, чому саме зараз є такий підйом цього націоналізму?
1: Я думаю, що є кілька процесів. Один є загальний, те, на котрим пан вспомняв.
0: Я думаю, що тут є кілька процесів. Один загальний, той, про який ми згадали. Глобалізація спричинила зростання націоналізму всюди. Такого ми не мали від часів Другої світової війни. Націоналізм, як політична ідея, фактично був проклятий. Майже всюди. Це перше. Друге, це російська агресія проти України, на яку, мені здається, у Польщі ми відреагували краще, ніж самі очікували. Ми самі були здивовані, наскільки добре ми відреагували. Я думаю про прийняття величезної кількості українців, про те, як суспільство, навіть не держава, проявила турботу і солідарність різними способами. Не лише через прийняття біженців, але через збори коштів для України, збори на різні, необхідні для України речі, ну тощо. І держава ПІС тоді повелася на прочуд добре, звісно, не без американського тиску, принаймні на початку, коли ділилася польською військовою технікою. Можна сказати, що ми значною мірою роззброїлися, щоб допомогти Україні. Це було щось чудове. Виник такий ентузіазм. По-перше, захоплення Україною, що у вас так добре виходить. Бо це щось неймовірно. Коли почалася війна, усі ж очікували, що 2-3 дні і все закінчиться, як із Кримом. А тут сталося зовсім інакше. Але, по-друге, було відчуття, що ми маємо свій внесок і заслуговуємо на те, щоб нас оцінили. А це означає, що ми можемо активніше вимагати того, що для нас важливо, а для України є складним. Тобто, наприклад, історичної пам'яті. І тут я скажу так. Для мене несподіваним, незрозумілим є опір у питанні ексгумації. Я розумію цю опір у справі Жертво-Волинської трагедії. Частково це можна пояснити тим, що триває війна, і в уряду є інші справи. Людей треба якось захищати. Це я розумію. Але все ж таки, як мені здається, це прояв українського страху, тому що я не є прихильник того, щоб робити з цього якусь велику справу. Бо сьогодні для Польщі, на мою думку, це не настільки важливе питання. Ми можемо почекати 5 років. Ми чекали півстоліття. То чому ми не можемо ще почекати? Але це дуже тривожний симптом, якщо говорити про майбутнє України.
1: Але це дуже непокоїнцей симптом, якщо йде про пришлость України.
2: Власне, те, що ви говорите про очікування Польщі, чи можна тут пов'язати оці справи з ексгумаціями, бо з українського боку ми знаємо такі думки, що

0: що нібито цей тиск на тему історичних питань, ексгумації, пов'язаний, власне, із тим вступом в майбутньому країни до Європейського Союзу з допомогою Україні, бо ми також чули з польського боку, що Україна, мовляв, не готова вступати до Європейського Союзу. І хто знає, чи не будуть інші справи, пов'язані, наприклад, з сільським господарством, транспортом, чи коли говорять про корупцію, можливо, це тільки такі претексти, під якими, власне, ховаються ті речі справді.
1: О чим впрост не повіш.
2: Та є багато поважна справа.
3: Це дуже серйозна справа, бо давати зброю в обмін на ексгумацію – це аморально і для України, і для Польщі. Це просто аморальна пропозиція угоди, яку неможливо прийняти. Але що мене дуже непокоїть, якщо сьогодні Україна має таку проблему з такими простими речами, як ексгумації, ми ж це проходили і в польсько-російських, і в польсько-німецьких відносинах. Ми це пройшли, це можна витримати. То як це розвиватиметься після війни? Власне, мій страх зараз такий, що вся ця сварка навколо ордена Білого Орла для Зеленського, без якого Зеленський може обійтися, Україна не впаде. Польща теж нічого не отримає і не втратить. Це якась безглузда сварка популістів. Вся ця сварка лише підживлює темні націоналістичні сили з обох боків. Це означає, що коли вдасться перемогти Росію, я сподіваюся, що швидко, принаймні у цій війні, ми можемо мати справу із зіткненням двох розгодованих націоналізмів. Українського, того, який колись призвів до закону про мову, а вже не говоримо про ті драматичні речі 40-х років, та до інших поганих, як мені здається, дій, і польського, який теж зростає. Як тоді буде виглядати цей кордон? Як можна в такій ситуації за таких двох розбурханих, розбуджених націоналізмів уявити вступ України до Європейського Союзу? Чи Польща, охоплена цими націоналістичними емоціями, буде готова щось прийняти? А чи Україна буде готова прийняти стандарти поводження? Така націоналістична Україна, ця чорна, погана? Чи буде вона готова прийняти європейські стандарти прав людини? Право на пам'ять, на минуле, на захист пам'яток, різні такі речі. Теж ні. Це означає, що може виникнути якась чорна зона в Європі між нашими двома країнами. Якщо ми будемо підживлювати ці націоналізми саме такими дурними діями...
0: Не приховую, що я прослухав ваше інтерв'ю, коли ви спілкувалися у Talk FM, і ви говорите, власне, про польську політику, що дуже сильно вона схиляється в правий бік, і треба, власне, звідти її трохи витягнути в іншому напрямку. Як ви це бачите? Чи це взагалі можливо? Бо навіть ті результати виборів президентських, 21% підтримки для пана Менсена і пана Брауна, навіть польські експерти говорили, що це дуже такий показовий і небезпечний момент. І бачимо, як це наростає. Це наростає, і невідомо, чи буде якась межа цьому. І де це зупиниться? Чи однак піде далі, як це все буде виглядати?
2: Це дуже трудна справа, але не можна дозволити, щоб радикалові в дальшому ciągu крадли нам przyszłość.
3: Це дуже складна справа, але не можна дозволити, щоб радикали і надалі крали у нас майбутнє. Це я знаю, тому говорю відкрито. Хто сьогодні намагається принижувати Україну? Кожен поляк, який сьогодні намагається принижувати Україну. Позбавлення ордена або будь-який інший принизливий жест. Ставлення до українських біженців, наприклад, у Польщі, так, як це останнім часом робить уряд Дональда Туска. Це перекреслює польське майбутнє. Це є відверто антипольським. Польський інтерес полягає в тому, щоб за нашим східним кордоном в Україні була країна добробуту. Багата, цивілізована, з високими стандартами прав людини і демократії, верховенства права тощо. Бо тоді нам буде краще. Якщо Україна буде дикою країною, якою керують націоналісти, нам буде набагато гірше. Це суто егоїстичне і цинічне пояснення, але... просто такі факти. То як це зупинити? Я закликаю польських політиків, а також коментаторів, щоб вони перестали це розкручувати, щоб ми стали історичними у своїх реакціях. В одному з важливих місць Рівного стоїть пам'ятник командувачу УПА на Волині, людині, яка особисто керувала. Сьогодні ми вбиваємо це село, завтра те. Він там стоїть роками. І якось це нас не турбувало, адже це щось набагато гірше, ніж назвати підрозділ іменем героїв УПА.
2: Іменем бохатерів УПА, правда?
0: Тобто не злочинців УПА.
2: Збродняже, бо збродняже не са бохатерами.
3: Тобто не злочинців, бо злочинці не є героями. Думаю, саме тому це називається іменами героїв УПА, а не іменем УПА, бо йдеться не про всіх упівців, а лише про тих, хто заслуговує на звання героя. Але цей пам'ятник у Рівному і ще десь у якомусь другому місці теж на Волині є пам'ятник. Це щось незрівнянно гірше. Тепер питання. Що такого сталося? Ми маємо режиму націоналістичного президента. Тільки це і сталося. І, на жаль, політичний клас, мені здається, піддається нав'язаним ним наративам. Тобто, наприклад,

0: що це є таким обурливим. Це обурливо. Мені це теж не подобається. Я б волів, щоб це було, наприклад, Тарас Шевченко.
1: Тарас Шевченко, дуже прошу.
2: Прошу вас відреагувати на заяву президента Анджея Дуди, який сказав, що в Україні дуже слабо знають, власне, про ті події на Волині. Власне, коли виникла ця ситуація, то вона викликала і реакція польської влади, і реакція польського суспільства викликала теж в Україні розмови. І не просто звичайних людей коментарів на Фейсбук, але людей, які досліджують, істориків, людей, які мають що сказати. Що, мовляв, українці тривалий час закривали очі на те, що ви сказали, на ставлення Польщі до українців в ті часи. Але намагалися, власне, не чіпати цих тем, бо обирали таку стратегію мовчання. Зараз ми маємо набагато серйозніші справи. Треба здолати Росію, і ми йдемо цією дорогою. Але якщо вже з того боку кордону ці речі піднімають, то однак ми мусимо відповідати, і ми маємо що сказати на цю тему. Тобто, якщо ви вже хочете про це поговорити, ну то мусите почути також і нас. Теж пам'ятаємо, що відбувся нещодавно українсько-польський історичний конгрес, перший за багато років, який показав, що ті важкі теми все-таки є, про них говорять, але про них говорять спеціалісти і експерти, і вони можуть про це говорити без політиків, щоб до суспільства польського і до суспільства українського ця інформація дійшла. Мовляв, послухайте, поляки говорять про це, їх це болить, їй треба про це якось говорити, це треба приймати. Але також послухайте ви у Польщі, що говорять українці про це, бо їх теж ці питання болять, і ви мусите також прийняти їхню позицію. Подобається це нам чи не подобається?
3: Подобається нам ще то чи ні?
1: Wie pan, я б сказав так. Ніч ще не да зробити, якщо націоналізм буде ще насилав.
0: Знаєте, я б сказав так, нічого не можна зробити, якщо націоналізм буде посилюватися. Але є різний досвід, і немає нічого дивного в тому, що через довгий час після таких великих злочинів, історичних злочинів, суспільства витісняють їх різними способами. Історики не дуже багато про це пишуть у книжках, принаймні не в популярних книжках. Люди вдають, що нічого такого не відбувалося. Це ж глобальне явище. Проблема винищення корінних канадців, наприклад, потрапили до свідомості громадської думки Канади лише у 21 столітті. Подібної Австралії, японці від часів Другої світової війни і до сьогодні все ще витісняють свої злочини в Кореї, огидні злочини і в Китаї, які китайці дуже добре пам'ятають. А японці часто широко відкривають очі. Що вже говорити про різанину в Шанхаї чи Нанкіні? У Сполучених Штатах хто 50 років тому говорив про винищення корінних американців? Хто говорив? У Великій Британії досі мають проблему з очищенням пам'яті і внесенням до неї злочинів та рабства. Голландці, бельгійці, в Конго. Адже саме через роки, через кілька поколінь після злочинів це починається. Я думаю, що невдало склалося так, що цей момент припав саме на наші відносини. Це сталося в період російської агресії. Але якщо говорити про це витіснення, то поляки теж після Другої світової війни дуже довго у сенсі публічної дискусії не говорили про нашу співвідповідальність за долю євреїв, винищення німцями. Єдвабне. Усвідомлення єдвабного з'явилося лише 20 років тому, через якийсь час після війни. Це природно. Але проблема в тому, що ми з цим зробимо. Я вважаю, що є дві речі. По-перше, треба перестати говорити про це мовою націоналізму. Це два християнські суспільства мовою персоналізму. Людина є суб'єктом, а не нація. Нація – це певна уявна спільнота. Чи ви вбивали на Волині? Ні. Чи мене там убили? Ні. Не вбили. До того ж, кільканадцять відсотків жертв були українцями, а не поляками. Це теж цікаво. Це були українці, які не хотіли брати участь у цьому злочині. Тому ми маємо відійти від цієї націоналістичної мови, сказати, що винні не народи, а ідеології, яким вони піддаються. Наприклад, колоніальна ідеологія, якою частково жила Польща. І, можливо, в цій ілюзії досі живе частина поляків. І націоналістичні ідеології також українська. Я б сказав, вибачте, за націоналістів, а не за поляків. Бо поляки були одні хороші, одні не дуже, як відомо. свідомо, як завжди, так само і з українцями. Я думаю, що саме про це треба починати говорити в таких категоріях. Не йдеться про те, хто кого вбив. Навіть якщо його вбили через його національність, чи був він поляком, чи ні, він був жертвою. Ми маємо пам'ятати про жертв, так само про українців, вбитих УПА, як про українців, вбитих силами збройними польської підпільної держави під час акції помсти. І, звісно, передусім про жертв, убитих українськими націоналістами.

0: вами. Але я також маю історію з родини однієї української знайомої про літнього чоловіка, коли упівці зайшли до хати. Він завжди говорив по-руськи, не українською, не російською, говорив по-своєму. Запитали його, хто ти, поляк чи українець, він сказав, я тутешній, його застрелили. Тож теж видно, що все це не так просто, якщо ще згадати попередні традиції 17 століття, повстання і репресії, то там теж усе було не настільки очевидно. Тож мені здається, що ми маємо почати розмовляти в гуманістичних, персоналістських, християнських категоріях, а не в націоналістичних. І це є якимось порятунком.
1: А не націоналістично. І це якийсь рятунок. Ну.
2: Дякую вам за цю важливу, але водночас важку розмову. І я сподіваюся, що навіть ця наша розмова – це така спроба говорити поміж собою. Кожен з нас мусить зробити у своїй країні порядок. І ми, сподіваюся, докладаємо цеглинку до цього мосту, який мусить бути збудований поміж нами, а не барикада.
3: Нагадаю, що це був польський журналіст Яцек Жаковський, публіцист і теж з університету Сівітас, а ви слухали Польське радіо для України, програму «Тема дня», мене звуть Володимир Гарматюк. Дякую пану Барцю.
1: Дякую Барцю.
4: Ефір Української служби Польського радіо триває. І далі час на рубрику Христини Срібняк «Україна-Польща. Простір діалогу». Мова піде про 80-річчя літературного інституту Єжи Гідройця та спадщині паризької культури. Чому ідеї Гідройця про незалежні Україну, Литву і Білорусь стали фундаментом сучасної польської східної політики? Яку роль у формуванні цього інтелектуального середовища відіграли його найближчі соратники? І чому сьогодні в умовах російської агресії до цієї спадщини знову звертаються політики, історики та публіцисти?
5: Це програма «Україна-Польща. Простір діалогу». Мене звати Христина Срібняк. На кожну подію у Східній Європі редактор, а йдеться про Єжи Гідройця, реагує як військовий кінь на звук сурми, писав польський публіцист Стефан Кісілєвський. Якби не здатність Єжи Гідройця та його оточення будувати союзи і долати бар'єри, сьогодні ми жили би у зовсім іншій центрально-східній Європі. І розпочинаючи діяльність літературного інституту у 1946 в тому році редактор культури Єжи Гідройць думав про майбутнє регіону. Його цікавило не повернення до довоєнного порядку, а пошук нової мови для опису сучасності. І саме цю перспективу він і обрав у час, коли для багатьох польських емігрантів східний кордон Польщі після Другої світової війни залишався незмінною травмою. Культура ж закликала прийняти післявоєнну реальність і будувати нові відносини з сусідами на основі партнерства, а не на основі історичних претензій. І тому на сторінках культури велися дискусії, які у тодішній Польщі були би неможливими, а зокрема і з огляду на прокомуністичну владу, про відповідальність поляків за складні сторінки історії, про відносини з українцями, литовцями та білорусами, про місце Польщі в Європі, про небезпеку національних міфів. Наприкінці квітня, із нагоди 80-ї річниці заснування літератури Турного інституту, а також із нагоди року Єжи Гідройця і Юзефа Чапського у Польщі, у Сенаті Республіки Польщі у Варшаві відбулася конференція, яка була присвячена досягненню літературного інституту. Сьогодні ж важко переоцінити значення діяльності цієї інституції не лише для незалежних уже країн України, Литви і Білорусі, так і для Польщі. Літературний інститут був простором свободи для письменників і мислителів, і у бібліотеці культури виходили книжки, які у комуністичній Польщі не могли би бути надруковані через цензуру, а потім вони вже стали каноном польської літератури, розповіла президентка товариства «Літературний інститут культура» Анна Бернхард.
6: Чи Єжи Гідройць осягнув ціль, яку собі закладав?
7: Чи досяг Єжи Гідройць мети, яку поставив собі 80 років тому? У 1984 році, відповідаючи в листі молодому журналістові на запитання про місію культури, редактор написав, цитую, «Завданням культури було передусім давати читачам матеріали для роздумів і формування польської політичної думки, а також зберігати польську культуру і літературу шляхом друку книжок провідних письменників, чиї твори не могли виходити в країні. Незалежно від Чеслава Мілоша і

0: І тоді Домбровича, чиї твори не могли побачити світ без культури, усі найвидатніші письменники і науковці з Польщі друкують свої праці у культурі, особливо в останні роки. Нашим завданням також є відновлення правди про історію Польщі. З цією метою від 1962 року ми видаємо квартальник «Історичні зошити». Кінець цитати. Культура виходила ще 16 років, історичні зошити – 26.
1: Культура виходила ще 16 лет, зошити історичні 26.
2: Єжи Гєдриць послідовно і свідомо прагнув впливати на польську політику, і тому він не зволікав із відповіддю, коли у 1990 році голова Конституційної комісії Сенату Республіки Польща звернувся до нього із проханням висловити думку і пропозиції щодо підготовлюваної якраз Конституції, і редактор відповів так, відповідь зачитує Анна Бернхард.
1: Прагну поінформувати, що стою на становиску утримання
0: конституції. Хочу повідомити, що я стою на позиції збереження квітневої конституції, можливо, з невеликими поправками. Ця конституція склала свій іспит у Франції, адже французька конституція була створена за її зразком. Як вам, можливо, відомо, генерал Шарль де Голь надзвичайно цікавився постаттю і діяльністю маршала Юзефа Пілсудського, а передусім квітневою конституцією. У цій справі він неодноразово радився зі світлої пам'яті послом Кайтаном Моравським, а також із Юзефом Чапським. Кінець цитати. Прошу звернути увагу, тут звучать імена, такі важливі для Єжи Гідройця. Чапський, Пілсудський, де Голь.
1: Чапський, Пілсудський, де Голь.
2: Водночас президентка товариства Інституту літературського культура Анна Бернхард зауважила, що досі у 21 столітті ніхто не запропонував більш актуальної і більш надихаючої концепції, аніж концепція УЛБ, яка була створена у співпраці Єжи Гєдройця та Юліуша Мірошевського, що служить незалежності, безпеці та солідарності Центрально-Східної Європи, а український напрямок займав особливе місце у діяльності літературного інституту.
1: Заслуги в релації будуванню релації з нашими східними
0: заслуги у вибудованні відносини з нашими східними сусідами є найбільшим пам'ятником, який мешканці Дому культури поставили самі собі. Хоча парадоксально, адже вони завжди боролися, як не раз наголошував Єжи Гєдройць, із пам'ятникоманією. Про ці епохальні досягнення писав Богдан Осадчук. Це була цитата з його прощального тексту, опублікованого в останньому номері культури. У грудні минулого року українці вшанували Єжи Гєдройця, відкривши меморіальну таблицю в Києві. Під час урочистостей часто звучали слова про те, що саме редактор започаткував цей процес. Процес непростий, незавершений, але такий, що сьогодні виливається у настільки активну допомогу Польщі, Україні, на яку напала Росія. Чи усвідомлював генерал Владислав Андерс, коли 80 років тому видавав наказ про створення літературного інституту, що змінює історію повоєнної Польщі?
2: Керівник центру імені Єжи Гєдройця при Лоцькому університеті Славомір Новіновський зауважив, що хоч Гєдройць і мав відомий постулат «Культура – це я», і зрештою за його заповітом після смерті місячник перестав виходити, але без людей культури часопис міг би стати лише коротким епізодом в історії еміграції за незалежність. Але завдяки їм культура стала великим розділом новітньої історії Польщі. Не лише тут варто згадати співзасновників літературного інституту та авторів, але й багатьох людей, які долучилися до поширення видань культури.
3: Люди культури – то також шмуглери рукописів.
0: Люди культури – це також ті, хто провозив рукописи з Польщі, Радянського Союзу, Чехословаччини. Це люди, які переправляли місячник і книжки бібліотеки культури в іншому напрямку – із Заходу на Схід. Це також ті, хто складав, друкував і поширював видання культури та її бібліотеки в самій Польщі як співтворці другого обігу – сам видав. Я думаю про перекладачів, думаю про тих, хто часто жертвував свої останні гроші на цеглинки, завдяки яким було придбано Дім культури, а згодом наповнював фонд культури та низку інших фондів, створених Єжи Гєдройцем. Це також їхнє свято, і це нагода подякувати.
3: То також оказія, щоб повідати їм дякую.
2: Одним із людей культури був, зокрема, і Адам Міхнік, видавець, головний редактор газети «Виборчої», який вперше переступив поріг дому на авеню Депоасі у Мезон Лафіт у віці 18 років. Потім він ще не раз бував там як автор текст,

0: гостів і двох дуже важливих книжок, як партнер Єжи Гєдруйця в дискусіях, як учасник суперечок із ним про те, якою буде Польща. Адам Міхнік називав Гєдруйця людиною великої оригінальності, але й великої клопітливості. Він сперечався з ним про роль католицького костелу, про значення Стефана Вишинського та Івана Павла ІІ, про польську демократію, політичну традицію. Міхнік закидав Гєдруйцю недооцінку соціального феномена солідарності і певну зверхність щодо релігійного життя Польщі. Але водночас визнавав, що без Гєдруйця Польща була би іншою.
1: То, що становить для мене о великій оригінальності, але й
2: те, що становить для мене одночасно і велич, і складність Єжи Гєдруйця, це те, що він завжди випереджав час. Він говорив про речі, які сьогодні здаються очевидними, але тоді були цілковито неочевидними. Він тоді говорив мені про незалежну Україну, про незалежну Литву. Я слухав це як казки про залізного вовка, але саме він мав рацію. Він здійснив той копернікантський переворот у польському мисленні про світ і про місце Польщі в Європі. Польща межує не з Німеччиною, Росією, а з Литвою, Україною та Білоруссю. У цьому він безперечно мав рацію. У чому ми різнилися? Передусім в оцінці певних рішень. Я вважаю, що загалом треба сказати, що Гідруйц був великою людиною. Так, між нами були розбіжності, але це була така складна дружба. Гідруйц геніально вигадав нову польську геополітику. Він сформулював, хоча сам ніколи так цього не називав, це назвав Юліуш Мірошевський, еволюціонізмом. Тобто ставку на все, що розсуває межі свободи. І він робив це неймовірно ефективно. Його українська хроніка була справді блискучою. Тут можна говорити лише про велике захоплення і нічого більше.
1: Стосунок до сусідів. Він мав рішуче, та хроніка українська була знакомита.
0: Водночас Адам Міхнік зауважує, що потужність культури була не тільки у однодумстві людей, які її творили, але, можливо, і найважливіший урок був у розбіжностях цих думок. Адже її творці не будували культу однодумності, навпаки, вони вважали суперечку необхідною умовою для мислення. Зокрема, у листах, статтях, редакційних дискусіях йшлося не про створення ідеального образу Польщі, а про постійне переосмислення її місця у світі. Правда є там, де є суперечність, сказав Адам Міхнік під час дискусії про Єжу Гєдруйця. І ця формула, на його думку, дуже точно описує атмосферу паризької культури.
2: Гєдруйц був уособленням суперечності польської душі. Водночас він послідовно залишався антитоталітарним. Він любив свободу. Але чи був він демократом? Про це можна сперечатися. Як редактор, демократом він не був. Він казав, що мій найкращий співробітник – це мій пес Пьотр. Він зі мною в усьому погоджується, схвалює всі мої рішення і ніколи не заперечує. Для нього демократія була чимось бажаним, але, здається, він волів би освічену монархію, якщо монархом був би він сам. І був би геніальним монархом. Але парламентська система його б нудила і виснажувала.
1: Але систем парламентарний би його нудів, менцюв.
0: Адам Міхнік також звернув увагу про те, що для Єжи Гєдруйця його політична думка була не завжди продиктована безпосередньо зацікавленістю у сусідах, але також це було жорстке тримання державного інтересу і раціональний розрахунок, тож як би сьогодні ця політика звучала.
1: Овсім, са таці люди, які вважають,
2: є люди, які вважають, що Гєдруйц сьогодні говорив би мовою Качинського. Він не говорив би його мовою, хоча деякі речі могли б йому подобатися. Наприклад, жорстка дисципліна власного електорату і партії. Це, думаю, він би міг схвалити. Але вся його концепція зовнішньої політики не про вічливість. Йдеться про розуміння, що інтерес Польщі полягає в тому, щоб Україна була суверенною. Це не питання вічливості чи захоплення українським степом. Ні. Сенс у тому, що лише суверенна Україна гарантує нам безпеку, а також відкриває шлях до деімперіалізації Росії. Росія з Україною приречена вважати себе імперією і поводитися як імперія. Росія без України має шанс стати нормальною європейською державою. Гєдруйц друкував російські тексти. Можна закинути йому інструментальність. Мовляв, він вважав, що демократична Росія може бути шансом для Польщі. З польської перспективи це складно, але він був поляком і вперто друкував російські тексти. Він

0: першим публікував російський сам видав, коли інші цього ще не робили. Друкував тексти Синявського і Даніеля. Це було важливо, бо він розумів, що він не був націоналістом. Я довго думав, як його визначити. Космополіт? Так. Але радше східний космополіт, не західний. Захід його особливо не захоплював. Справжня його пристрасть – схід, Росія, Україна. Я думаю, чи був би він сьогодні гідройцівцем у сучасному сенсі? Чи говорив би він про Україну мовою конфедерації? Це абсурд. Він мав би глибоке переконання, що Україні треба допомагати. Подивившись на Угорщину, яку він любив, він був би проти Орбана, вважаючи його інструментом путінської політики в ЄС. Він бував примхливим. Тому є відома історія Кшиштофа Козловського, що у перші дні воєнного стану він перебував у Maison Lafitte і розмовляв із гідруйцем. Казав, що тут треба повстання, треба закликати поляків до опору, до боротьби. А гідруйц відповідав: «Пане редакторе, але ж мають бути жертви». І додав: «Я цього не надрукую в культурі». Це був його спосіб розмовляти, манера висловлюватися. Але коли доходило до публікації в культурі, там не було безвідповідальних речей. Він міг говорити емоційно, навіть різко, але як редактор завжди залишався відповідальним.
1: Культура стала унікальним прикладом, коли думки Єжа Гідройця та його співробітників стали настільки популярними, що пізніше навіть стали елементами політики Польщі. І, зокрема, нині є чимало людей, охочих зберігати його спадщину, а також слідувати його взірцям. Проте Гідройць не виховав наступників і вирішив, що культура має завершитися разом з ними. А у листі у 1998 році до Адама Міхніка він писав, що приклад культури має бути заохоченням. Почавши роботу із кількома людьми, не маючи нічого, що більше співробітників вважало би божевіллям, я досяг результатів, яких не соромлюся. У вас є міцна база, великий авторитет, міжнародні зв'язки і сильна команда. Якби на мій вік і стан здоров'я, я хотів би долучитися до реалізації твоїх планів. Культура завершиться разом зі мною, але мені легше буде піти, якщо знатиму, що моя візія Польщі продовжиться, продовжує Адам Міхнік.
0: Гідройц був абсолютно унікальною постаттю. Я щиро ним захоплювався, але не можу сказати, що я його учень. Це було б саме вихваляння. Я радше багато вчився в нього. Він навчив мене трьох речей. По-перше, не боятися робити ставку на людей у складних ситуаціях. По-друге, не боятися йти проти течії, проти думки публіки. Спочатку це викликає агресію, а потім повагу. По-третє, він показав, що інколи потрібно бути непоступливим, як у випадку з Польщею та питанням пам'яті і гідності. Чи має він сьогодні наступників? Один до одного – ні. Але мені здається, що весь демократичний табір багато чим зобов'язаний Гідройцю. Водночас я не здивований, коли бачу, як його і всю цю гідройцівську традицію, а там є і Чеслав Мілош, і Віталь Гомбрович, і Константин Єлінський, і Станіслав Стажинський, як це все не терпить націоналістична правиця. Вони його просто не проносять.
2: Як того не зносить та націоналістична правиця, як вони його не терплять.
1: Отже, Адам Міхнік зауважив також, що Єжа Гідройц, попри жорсткість у підході до редагування культури, вмів виходити за межі власних кіл і вміти побачити у своєму опоненті не лише загрозу, але й можливість, і навіть партнера, але у певних межах. І це були підсумки одного із заходів, присвячених року Єжи Гідройця Юзефа Чапського, а також присвячених 80-річчю від заснування літературного інституту, який проводилося у Польщі. Зокрема, це не останній такий захід у цьому році. Ну і, звісно, також велика виставка Юзефа Чапського очікується в Паризькій бібліотеці вже у наступному році. Це була програма «Україна-Польща. Простір діалогу». І мене звати Христина Срібняк.

0: це була музична перерва, а наш ефір триває. І зараз саме час на щотижневу рубрику «Погляд», яку я готую разом з Ларисою Задорожною. І цього тижня разом з польською журналісткою, експерткою зі Східної Європи та колишньою директоркою телеканалу «Білсат» Агнішкою Ромашевською-Гузи ми обговоримо відсутність президента України Володимира Зеленського на конференції з відновлення України. Як це рішення сприйняли у Польщі? Чи це сприятиме деескалації напруженості в двосторонніх відносинах? Також наша співрозмовниця оцінила перспективи польсько-українського діалогу, вплив історичних суперечок на євроінтеграцію України та останні заяви Зеленського щодо Білорусі.
1: Зеленський не приїхав до Польщі на конференцію з відбудови України. Які можуть бути наслідки таких кроків?
0: Польський погляд, як налагодити стосунки між Києвом.

0: Львом і Варшавою.
1: Обмін заявами Мінська і Києва. Що далі? Я Лариса Задорожна.
0: І я Дар'я Юрєва. І це програма «Погляд» Української служби Польського радіо для закордону. Нас можна слухати в мобільному додатку «Польське радіо», на всіх стрімінгових платформах, а також на хвилях радіо «Накипіло», яке виходить у ефір з Харкова.
1: Володимир Зеленський вирішив не їхати на конференцію з відбудови України у Гданську, стратегічною для Києва, адже конференція відбувається за участі і разом з головними міжнародними партнерами України. Таке рішення український президент ухвалив після того, як президент Польщі Кароль Навроцький вирішив позбавити президента України ордена Білого Орла. Причиною для цього став указ Володимира Зеленського про найменування підрозділу Збройних сил на честь героїв УПА. Ну і про все це, а точніше про наслідки таких кроків будемо говорити з Агнєшкою Ромашевською, журналісткою, що спеціалізується на Східній Європі, колишньою директоркою білоруськомовного телеканалу «Білсат», що працює з Польщі.
2: День добрий.
0: Будемо також говорити про заяви президента України, який висунув, ну, скажімо так, ультиматум про самопроголошеного президента Білорусі, про те, що той має усунути ретранслятори, які наводять якраз таки російські дрони на територію України. Також поговоримо, але почнемо, звичайно, з польсько-українських відносин. Отже, як Лариса вже сказала, Зеленського ми не побачили в Гданську на конференції з відбудови України. Чи втратили таким чином Київ та Варшава шанс на деескалацію цього конфлікту? Як ви вважаєте? І взагалі, як в Польщі сприйняли таку заяву українського лідера?
2: З смутком мушу повідомити, що в засаді в тій хвилі кожна
3: заява. Із сумом мушу сказати, що фактично зараз будь-яка заява Володимира Зеленського буде сприйматися негативно, що б він не сказав, тому що така нині суспільна атмосфера. Як було сприйнято це рішення? Однозначно погано. Щоправда, з моєї точки зору, я сама замислювалась над тим, як це оцінити. Це був певний шанс на деескалацію і навіть на своєрідну внутрішньополітичну гру, якщо йдеться про Польщу. Тому що якби Зеленський приїхав на конференцію, на якій не було президента Кароля Навроцького, а був би прем'єр-міністр Дональд Туск, то він би зіграв на внутрішніх конфліктах у Польщі, тобто на внутрішньому політичному суперництві, зробивши жест доброї волі одній політичній силі, так би мовити, висловивши неповагу до іншої. Але він не наважився на це. Виявилось, що він вирішив певною мірою образитись на усю Польщу. Звичайно, це не добре, але з іншого боку, що я тут розумію? Я припускаю, що президент Зеленський, який є висококваліфікованим фахівцем у сфері піар, чудово усвідомлював, що він міг би, наприклад, зіткнутись із демонстраціями. Якщо були б якісь демонстрації, якщо, скажімо, представники конфедерації чи інші праві активісти, браунисти десь протестували б, то це виглядало б не надто добре, якби вони розмахували фотографіями жертв Волині і робили це в такий спосіб. Саме тому я це собі уявляла, маючи певне уявлення про те, як у Польщі відбуваються різні політичні процеси. Тож, в усього є, як то кажуть, дві сторони. З одного боку, це не сприяло подальшій деескалації, але я зовсім не виключаю, що навіть якби він приїхав, це також не допомогло б деескалації. Тому що, по суті, це могло б призвести до певного приниження президента України. Причому вже не з боку польської влади у цьому випадку, а, наприклад, саме з боку таких демонстрацій. Тому мені важко оцінити те, що зараз сталося. Я радше очікувала, що він не приїде, що не піде на такий ризик. А що робити далі? Дуже важко сказати, як можна зараз ухвалювати якісь рішення. Це, як би я сказала, робота вже на наступні місяці й роки. Це не така справа, яка розсмокчеться сама собою за два тижні.
2: Так, то є праця вже на місяці і лата далі. То не є праця, то не є так, що то ще розійде по костях два тижні.
1: Тут хотіла б нагадати заяву Дональда Туска, прем'єр-міністра Польщі, який сказав, що він бачить, що це є жестом деескалації напруги. Його дослівна цитата: якщо йдеться про мене, то я не розчарований. На мою думку, це означає, можливо, навіть більш вправне проведення конференції без непотрібної напруги, і сприймаю це як жест деескалації напруги. Ну, власне, про те, що пані сказала. Але от «Європейська правда» – це таке дуже цитоване українське українське видання, воно напередодні, ще до рішення Зеленського, казало, що краще Зеленському поїхати і навіть шукати зустрічі з Навроцьким. Як можна уявити цю зустріч з Навроцьким, навіть якщо це відбудеться зараз?
2: Не можна, значить, то, перепрошую, але то якісь бздури пішуть.
3: Не можна, перепрошую, але зараз пишуть.

Якісь неймовірні дурниці, я б сказала, це також трохи схоже на те, про що я вже говорила. Зараз громадська думка налаштована так, що щоб не сказав Зеленський, усе буде сприйнято негативно. Якщо ж говорити про українську сторону, то в мене починає складатись таке враження, що б він не робив, це теж буде погано. Тож це така трохи іронічна ремарка з цього приводу. Але в будь-якому

0: Додається ще й особистісний фактор кожного із них. Адже політику роблять люди, а не машини. Відповідно, людський характер і поведінка також мають своє значення. І тут мені завжди пригадується один важливий американський фільм «Назад у майбутнє». Там була така фраза «Don't call me a chicken». Один герой сказав іншому «Не називай мене курчам». І тут постає питання, хто має виявитись цим курчам? Тут, на жаль, як один президент, так і другий, якщо говорити про їхні особистісні риси, якби це м'якше висловитися, люди доволі запальні. Тобто кожен не поступиться. Кожен із них належить до такого типу людей, які, якщо висловились по-польською розмовною мовою, кажуть, ти мені тут не будеш підскакувати. Тому я вважаю, що їм поки що не слід зустрічатися. Принаймні доти, доки все це трохи не вляжеться. Хоча я не знаю, чи воно взагалі колись повністю вляжеться.
1: Co, póki to wszystko troszkę nie osiądzie. Ja nie wiem, czy kiedykolwiek osiądzie.
2: Ale geografia taka, що Україна і Польща мають говорити. І політична ситуація знову ж така, що на наступних парламентських виборах є такий же сценарій, що праві прийдуть до влади, можливо, переможуть. Тут ми не можемо зараз загадувати цю ситуацію, але шанси великі. Рано чи пізно їм треба буде зустрітися. То як може ця зустріч виглядати? Що має трапитися, аби вони зустрілися?
1: Тут я мислю, що
0: тут, як на мене, є дві принципові речі. З польського боку фундаментальним є розуміння ролі України, яке, до речі, існувало протягом тривалого часу. Я б сказала, що усвідомлення того, наскільки важливою є польсько-українська співпраця, на мою думку, меншою мірою присутня серед українських еліт. Не тому, що в них є якесь негативне ставлення до поляків. Це казки, які час від часу поширюють у Польщі. Я вже 14 років із цим борюся. Я питаю, де ви зустрічаєтеся? Зустрічали це негативне ставлення, бо я його не зустрічала. Я була в різних містах, у різних місцях, у різні роки і не зустрічала цього. Але в Польщі постійно розповідають, що українці не люблять поляків. Я б так не сказала. Я б сказала інакше. Після безпосереднього початку війни, після повномасштабного російського вторгнення, на певний час виникло відчуття, що співпраця з Польщею може бути фундаментально важливою. І цілком зрозуміло, чому. Але щойно ситуація на фронті дещо змінилася. Змінилося геополітичне становище України. Україна отримала нових, уже досить чітко визначених союзників. То, на моє здивування, і скажу відверто, на мій смуток, виявилось, що в Україні не так багато політиків, які розуміють, що співпраця з Польщею може приносити позитивні результати. Тобто йдеться не про те, що щоб Польща не образилась, або щоб уникнути негативних наслідків. Ми повинні зробити те і те. Ні, тут логіка трохи інша. Завдяки співпраці ми можемо отримати певні позитивні результати. Наприклад, мене засмутило те, що нещодавно я слухала колишнього міністра пана Кулебу, якого дуже ціную. Пан Кулеба – розумний аналітик, справді. Але мене засмутило те, що він говорив, мовляв, з Польщею справді доведеться домовлятися, тому що це країна, яка безпосередньо межує одна з одною. Також вони є партнерами у Європейському Союзі. Тут неможливо не погодитись також із нашим керівником важливого центру східних досліджень, тобто аналітичного центру, паном Конончуком, який сказав, що так само, як Польща мусила домовитись з Німеччиною, щоб увійти до Європейського Союзу, незалежно від усього іншого, так і Україні доведеться домовитися з Польщею також, аби увійти до Європейського Союзу. І це якраз Дмитро Кулеба чудово розуміє. Саме про це він і говорив. Але чого він не розуміє? Він не назвав жодного позитивного проекту, який можна було б реалізувати разом із Польщею. Він лише перелічив, чому не потрібно сваритися з Польщею, щоб не стало погано, але що могло б бути добре, цього він не назвав. Тобто постійно йдеться про те, що в межах цього партнерства, цього сусідства будуть питання, які безумовно залишатимуться спірними. Безперечно, вони будуть, це так. Так, сільське господарство є спірною темою. Є також інші економічні питання. Транспорт, наприклад. Усе це може бути проблемними питаннями. Але передусім це нещасливе сільське господарство. Тому що Україна справді є аграрною силою, а могла б, напевно, стати іще більшою. Тому те, що тут будуть проблеми, очевидно, і треба якось їх уникати. Добре, але, можливо, можуть бути і певні вигоди від того, що ми маємо одне, а ви маєте інше. Якщо ми здатні порозумітися і домовитися, тоді з цього може бути користь і для мене, і для тебе. Адже саме в цьому також полягає політика. Політика – це не лише питання боротьби за владу і перевагою, уміння

0: домовлятися, в тому числі про спільні інтереси. Це спільний інтерес. Це не тільки те, що Україна хоче, щоб її прийняли до Європейського Союзу, а Польща не хоче, щоб Росія була біля її кордону, тому що ці інтереси помічають усі. Натомість, на мою думку, і в цьому я глибоко переконана, через, по-перше, те, що в геополітиці красиво називають Балто-Чорноморським коридором, у нас є такий зв'язок. Польща і Україна – це фактично сполучення між Балтійським і Чорним морями. І це також є принциповою геополітичною перешкодою між Росією та Західною Європою. Росія, яка має різні ідеї щодо того, як вона буде співпрацювати із Західною Європою, або ж як буде над нею домінувати. Але в будь-якому разі їй доведеться пройти через цю територію, щоб зробити те, що вона постійно хоче зробити. Тому що тут маємо дві найсильніші держави, досить великі, обидві значного масштабу. Територіально Україна більша, а зараз, на жаль, за кількістю населення Польща більша, хоча колись була більшою Україна. У будь-якому разі це понад 60 мільйонів населення і дуже велика частина території. Варто звернути увагу, що Німеччина, одна з найбільших країн Європи, має понад 80 мільйонів населення. Тобто зараз це просто серйозна сила. Можна цього не помічати, звісно, можна кожному у своєму городі, як то кажуть у Польщі, шкрябати свою рібку, садити свою картоплю і мати тільки це на зиму. Але загалом, однак, поділ праці, як колись говорили за комунізму, впливає на її ефективність. Тому, на мою думку, тут треба діяти саме так. Це моє бачення цієї справи. І мене турбує, що такого розуміння немає не лише в оточенні президента Зеленського, хоча саме там особливо його бракує.
1: Się martwię, że nie tylko w otoczeniu prezydenta Zełenskiego, choć tam w szczególności tego zrozumienia nie ma.
2: Перед тим, як ми перейдемо до обговорення вступу України до ЄС, цього євроінтеграційного процесу, хотіла б сконфронтувати з вами ще одну думку, яку ми почули від керівника Інституту світової політики Віктора Шлінчака. І ось ця цитата. Польсько-українські стосунки в цій точці потребують посередництва. Це вже стає очевидним. Флешмоби, креативи і взаємні удари можуть призвести до непоправних наслідків в майбутньому. Ще тільки розриву дипломатичних стосунків не вистачало. Ну і тут хотіла б зазначити, що флешмоби, креативи – це мається на увазі повернення українськими високопосадовцями польських почесних нагород. І от, власне, чи ви теж так бачите все песимістично?
1: Ні, пересадзалабим, хоча речевіще мушу пити там так званий ордер опад.
0: Ні, я б не перебільшувала, хоча справді так званий орден опад був, я б сказала, це було перебільшенням. Хоча я, так би мовити, оцінила козацький гумор президента Зеленського, який через пошту відправив назад орден Білого Орла, аби було сприйнято це як невічливість і хамство. Особисто мене це, якщо чесно, навіть трохи розсмішило. Але я мала відчуття, що на цьому вже усе, на цьому треба було б зупинитись. Добре, досить. Далі вже не варто було продовжувати. А тим часом усе пішло далі. Сибіга, Буданов, посол. Так, і ще, звичайно, раніше усі ці президенти Кучма, Ющенко і Порошенко. Це я, зрештою, могла б зрозуміти. Хоча такий жест солідарності, мовляв, якщо від імені нашої держави, то ми теж не хочемо цього мати. Натомість уже чиновники, ну це була зовсім інша справа. Це найчастіше були приватні особи. Ще із Польщі почали повертати ці ордени, бо наш колишній посол Ціхоцький його повернув. Віце-спікер Сенату. Тож це вже почало виглядати, я б сказала, як жалюгідне видовище. Така собі ідея саме для сварки. Це не є правильний підхід у міжнародних відносинах. Ми можемо мати суперечки, можемо мати розбіжності інтересів, можемо мати певні вимоги, але сваритися, перепрошую, як на базарі, ми не повинні. І тут я однозначно мала негативну думку. Чи потрібен тут посередник? Сподіваюся, що ні. Зрештою, будь-який посередник може також привнести свої складнощі. Бо якщо, наприклад, я вже знаю, що Литва заявила про готовність, і пані фон дер Ляєн також висловила бажання виступити посередницею, я думаю, що Європейський Союз не є доброю ідеєю для посередництва, тому що тут завжди виникають певні нюанси. З одного боку, Польща, як член Європейського Союзу, має більший вплив на те, що там відбувається, а з іншого боку, має свої, так би мовити, конфлікти та проблеми. проблеми всередині самого ЄС. Тому я вважаю, що це не найкращий варіант. Можливо, Литва була б найкращим посередником. Литва вже давно намагається це робити. Я пам'ятаю, я була на такій конференції у Вільнюсі, яку тоді організовував, здається, він був директором Інституту історії Литви, професор Нік Джентайтіс. Там він також намагався зібрати польських та українських істориків. Це була така історична конференція.

Тоді ще не були розблоковані ексгумації, тому він намагався щось зробити у цьому питанні. І Литва однозначно цим занепокоєна. Литві це не подобається. Литва занадто мала і занадто сильно відчуває загрозу у своєму становищі, аби їй це подобалось. Два великі сусіди з півдня тут будуть сваритися. Але я взагалі не знаю, чи можна тут щось зробити в цій ситуації. У мене загалом є переконання, ще раз повторюю, що оскільки сюди увійшов психологічний компонент не лише між президентами, а ширше, це дуже складно полагодити. Один дуже розумний чоловік у Києві нещодавно мені розповів, ми з ним розмовляли, це людина, яка займається співпрацею з оборонною промисловості. І він сказав мені, що дуже цим стурбований, але справа в тому, що спрацювали певні риси, які, можна сказати, керують діями деяких країн. І що у випадку Далекого Сходу такою проблемою, яка іноді визначає поведінку, є відчуття втрати обличчя, тобто неможливість втратити обличчя. Це стосується Далекого Сходу, Китаю, Японії. Якщо йдеться про Західну Європу, то там діє почуття провини за колоніалізм, за утиски, за подібні речі. Це справді сильно впливає на суспільну думку. А у випадку Польщі та України це почуття меншовартості, тобто йдеться про те, що кожен не відчуває себе достатньо хорошим, але через це мусить показати, що він достатньо хороший. І ось тут, на мою думку, є драматична проблема з обох сторін, зокрема і з польського боку. Я бачу цю проблему з польського боку. Раптом усі прокинулись, мовляв, що це тут українці нам таке виробляють. Це взагалі жахливо, і справді цей ресентимент прокинувся. На мою думку, що необхідно зробити? Бо, здається, саме про це було питання. Отже, з українського боку потрібне розуміння, що ця співпраця, зокрема економічна, тобто не лише економічна, а взагалі ширша, ніж тільки військова співпраця, яка, до речі, зараз є не дуже інтенсивною. Усе це має сенс. Потрібне розуміння, що така ширша співпраця і таке партнерство мають значення. Було б непогано, якби з'явились якісь такі голоси, якби вони почали звучати. У Польщі ж, якби нарешті вдалося створити якісь чіткі напрями військової та оборонної співпраці, яка зараз є дуже слабкою порівняно з тим, що Україна сьогодні робить. Україна зараз має справді серйозну співпрацю, уже навіть з Іспанією. А з Польщею маю менше, ніж з Іспанією. Це просто драматична ситуація. І, на жаль, це також значною мірою, навіть я б сказала, що не просто також, а передусім вина польського боку. Це пов'язано з бездіяльністю, і з бюрократією, і з страхом. Спочатку ми трохи боялися, потім трохи не хотіли, потім дивилися, що зроблять інші, а потім виявилося, що у нас немає грошей. Тобто це така політика постійного відкладання, і це дуже важливо з польського боку. Якби це хоч трохи змінилося, тоді, так би мовити, з'явився б суспільний інтерес – хоча певні соціальні групи зацікавлені у цій співпраці з Україною. І ще з українського боку, що є необхідним, тут я не можу цього не сказати, це все ж таки серйозний підхід до історичних проблем. Тобто не до проблем загалом, а саме до конкретної проблеми. Я маю на увазі таке. Я не є прихильницею того, як це подає Польща. Тобто я особисто вважаю, що представлення того, що в Україні називають Волинською трагедією, а в Польщі – Волинською різаниною, як конфлікту виключно польсько-українського, українського конфлікту – це не добра ідея. Звісно, це був польсько-український конфлікт, але я з міжнародної точки зору, і саме це я б радила нашому уряду, робила б наголос радше на тому, що для України дуже невдалою ідеєю є будувати, я би сказала, історичну традицію на формації ОУН, яка де-факто була побудована на фашистських засадах. Це була вождиська партія, де вождя не мали обирати на певний термін, а фактично на все життя, де загалом не могло бути нормального парламенту, а лише корпораціям, так само, як це було в італійському фашизмі. Адже все це можна прочитати, усе це написано в документах, яким саме мав бути цей лад. І саме ця формація лежить, так би мовити, в основі всього цього. Те, що вона потім змінилася, що приблизно у 1944-му розпочався процес змін, і вона частково демократизувалася, змінилися люди і змінилися умови з міжвоєнних часів на нову реальність уже під Радянським Союзом, це інша справа. І я переконана, що Польща тут не поступиться. Більше того, будуть великі труднощі зі вступом до Європейського Союзу. Я над цим замислювалась і ще дивилась, як німці вирішували подібні питання у різних випадках. Вони дуже чутливі до цього, адже самі мусили з цим багато боротися. І з тим, що мали різних героїв, із певною плямою на репутації.
Наприклад, у них є проблема, чиїм ім'ям можна називати військові частини, а

0: їм ні. Там є цілий закон на цю тему. Наприклад, уже не пам'ятаю, кого саме, але знаю, що ім'я одного генерала можна використовувати, а іншого – ні. Тож це питання, і тут я переконана, що потрібно глибше осмислення, хоча я знаю, що це дуже складно, бо це вже перейшло до пантеону легенд більше, ніж до реально історичної. Тому це, безумовно, буде дуже складно.
1: Пантеону легенд більше, ніж речовістості історичної, то є... Також буде то трудне, напевно.
2: Від редакції для балансу додамо, що українська сторона має кардинально інший погляд на функціонування ОУН. І час для розмови про Білорусь. Лукашенко системно готує свою армію до війни проти України. Це заява заступника голови об'єднаного перехідного кабінету білоруської опозиції Павла Латушка. Він передав цей лист міністру закордонних справ України Сибізі із незаперечними доказами такої підготовки до агресії. Чи бачите ви цю реальну підготовку до реальної війни Білорусі зараз?
1: Не сонце, щоб Лукашенко хотів війни з Україною.
0: Я не думаю, що Лукашенко хоче війни з Україною. Мені здається, що його армія однозначно занадто слабка для цього. Він може, звісно, демонструвати силу, але крім того, він фундаментально і практично повністю залежить зараз від Путіна. Тож треба залишити надію, що він в будь-якому сенсі є самостійним суб'єктом зараз. Наразі він уже взагалі не є самостійним у військовому плані. Я пам'ятаю повідомлення з Білорусі, які надходили до нас ще у 22-23 роках. Там навіть нікого особливо не питали, бо йшлося про те, що я просто мала місцеву інформацію з прикордоння, із районів біля Гомеля. Саме звідти, десь із Полісся, надходили такі повідомлення. Приїжджають. Раніше ще хоча б місцева влада отримувала повідомлення з Мінська, що там щось буде, а тут – ні, просто приїжджають і кажуть, ми тут будемо розкладатися, будемо будувати об'єкти і все. Тож зараз приблизно це виглядає так само. Лукашенко, звичайно, дуже боїться цієї війни, бо він бачить, якщо українські дрони та ракети здатні зруйнувати нафтопереробний завод у Москві, то, напевно, вони здатні зробити те саме з нафтопереробним заводом у Мозирі або навіть у Новополоцьку. А ці заводи зараз свій експорт, цей експорт переважно йде до Росії, особливо через проблему з паливом у Російській Федерації. Тож ці два нафтопереробні заводи – це просто ідеальна ціль, так би мовити, дуже зручна можливість. Відносно близько, фактично на відстані дотику, вони перебувають біля кордону, а системи трубопроводів загалом ідеально між собою поєднані. Якщо йдеться про ці пристрої для коригування польоту дронів, то ми з цікавістю чекаємо, що станеться. Тому що мені здається, що Лукашенко, мабуть, не може їх демонтувати, бо Путін йому цього просто не дозволить. З іншого боку, якщо він їх не демонтує, то ми можемо очікувати чи то серії ударів по цих радарах, по цих пристроях, чи чогось іншого. А це означало б перенесення війни на територію Білорусі. Тут були різні міркування. Я розмовляла з експертами, які мали різні погляди на цю тему. Зокрема, і така думка, що фактично Україні зараз було б вигідно, щоб така ситуація спричинила те, що Росія буде змушена зацікавитись цим питанням, бо вона не може зараз залишити усе напризволяще. Тому Росія мусить звернути увагу на те, що відбувається в Білорусі. Особливо, ще раз повторюю, через те, що там дуже важливе забезпечення паливом. І тому це трохи змінить вектори, напрямки зацікавлення, напрямки дій українських сил. Я не є військовою спеціалісткою, тому не хочу говорити, що було б добре, а що погано. Але знаючи українські заяви щодо того, що може статися у Росії, у нас немає підстав не вірити тому, що вони говорять, коли йдеться про Білорусь. Тому думаю, якщо вони це говорять, то напевно щось зроблять. Мені так здається.
1: Що мовлять, що хоче Україна, він смішле, що скоро мовлять, то певне щось зроблять, так мені видає.
3: Тут зазначу, що 24 червня президент України Володимир Зеленський повідомив, що вже з 22 червня на території Білорусі припинили роботу ретранслятори, які допомагали російським дронам влучати по Україні. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим. Я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую, заявив Зеленський. Я вас також хотіла попросити прокоментувати повідомлення про те, що самопроголошений президент Білорусі повідомив, що він спочатку направляється до Москви, а потім у довге відрядження в далекі країни, навіть не зазначається куди. І от питання, чи не боїться Лукашенко залишати країну у такий момент? Ми вже чули, наприклад, заяву від міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про те, що Росія готова допомогти своєму партнеру по союзному государству.

0: і вони готові забезпечити безпеку. Що мається на увазі під висловлюванням «забезпечити безпеку», можемо тільки здогадуватися. Як ви розглядаєте такий сценарій? І чому Лукашенка, власне, зараз відправляють у далеке відрядження?
1: Як би то повідати? Ну, ні від нього то буде залежить, він може ще...
2: Як би це сказати, це не буде залежати від нього. То він, можливо, справді може виїхати, але все одно він не буде вирішувати, що станеться. Тож, у цьому випадку це справді перебуває поза його контролем. Думаю, що це поза його контролем у двох напрямках. Тобто він не вирішує ані того, чи демонтуватиме ці пристрої, ані того, чи буде по них завдано удару, ані навіть того, як на це відповідати, тому що це вирішуватиме Росія. У цьому сенсі він зараз уже настільки глибоко перебуває у військовому союзі з Росією, а економічна залежність Білорусі просто величезна. Військова практично 100%, тому рішення ухвалюватиме не він. Можливо, він просто вирішив утекти. Я не маю поняття. Ну що ж, побачимо, що це все означатиме. У будь-якому разі, мене це дуже цікавить. Як це все виглядатиме? Тому що зацікавленість української влади Білорусі на початку була дуже невеликою. А сама, я пам'ятаю, як приїжджала ще у 23-му році і намагалась зацікавити цим питанням. Але там, як то кажуть, не було попиту. Ніхто особливо не хотів слухати Тихановську, ніби Україна не хотіла загострювати відносини, приблизно так це виглядало. Ніби вона ще сподівалася, що цей Лукашенко має якісь можливості діяти самостійно. Щодо мене, то я, займаючись цим питанням вже майже 20 років, мала переконання, що таких можливостей у нього немає взагалі. І тут це була просто ілюзія, що він має будь-які можливості. Але я також бачила, наскільки мінімальне моє знання про Білорусь в Україні. Це мене просто здивувало. Тим більше, що мови легко зрозуміти. В Білорусі переважно говорять російську, а білоруська мова дуже схожа на українську. Власне, усе можна зрозуміти. Чому так мало знань, але цих знань справді було дуже мало і не було ідей щодо того, щоб щось робити із справі Білорусі. Бо я пам'ятаю, що тоді Польща пропонувала, наприклад, що ми частково підтримуємо, якось спробуємо домовитись щодо підрозділу, щодо, наприклад, полку Калиновського. Але тут і в Польщі теж бракувало енергії у цій справі. Тобто, зрештою, здається, усе трохи зависло. Щось там, якась допомога йшла, але врешті-решт це залишилося без остаточного рішення. Була також така гіпотеза. Наприклад, така ідея виникла в оточенні Зеленського. Якщо Польща хотіла приєднатися до так званих стабілізаційних сил, які могли б потенційно зайти в Україну у випадку миру, або, точніше кажучи, тривалого перемир'я, то вона могла б, якщо зрозуміло, що Польща зацікавлена в тому, щоб не вступати у прямий конфлікт з Росією, це значно складніша ситуація, ніж для країн, які розташовані далі на Заході. Але, наприклад, якби Польща вирішила діяти на північному кордоні, тобто допомогти з охороною північного кордону з Білоруссю. Оскільки вона зацікавлена у відносинах з Білоруссю, і там поки що немає війни, чи не могли б ми вирішити зробити щось подібне? Наскільки мені відомо, цього, на жаль, не було зроблено. Я вважаю, що це була досить розумна ідея, але її також, так би мовити, не підхопили. А тепер бачимо, що із цього буде.
1: Ну, але він якби теж не зостав підтримати. А зараз що з того буде, побачимо.
3: Будемо слідкувати за ситуацією. А в студії української редакції була Агнішка Ромашевська-Гузи, журналістка, що спеціалізується на Східній Європі.
0: З вами були Дар'я Юрєва та Лариса Задорожна. Почуємось за тиждень. І це була наша остання пропозиція на сьогодні. Дякуємо, що були разом із Українською службою Польського радіо. У студії для вас працювала Дар'я Юрієва та звукорежисерка Іза Байорик. Бережіть себе та до нових зустрічей в ефірі.

0: станція «Держпром».
1: Це станція «Держпром».
2: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під землею по Харкову.
1: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
2: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
1: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
2: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
1: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
2: Якщо ви далеко від рідного міста
1: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська.
2: Я Олександр Бринза.
1: Рушаємо з нами. Це
0: станція «Держпром».

0: Як визначити, який саме дрон летить? Чи можна відрізнити свій від не свого? Де краще ховатися, якщо атака безпілотників заскочила на вулиці? Чому дрон з маленьким набоєм-олівцем може бути небезпечнішим за той, що несе великий боєзапас?
1: Сьогодні ви разом із нами пройдете тренінг із дронової безпеки від спецпризначенців групи «Гострі картузи» окремого загону «Омега» Нацгвардії.
0: Частина гострих картузів зараз працює на Костянтинівському напрямку, а частина, користуючись нагодою, поки вдома у Харкові, навчає цивільних та військових.
1: Наш сьогоднішній репортаж саме з такого тренінгу, що його нещодавно бійці провели для студентів Харківського національного університету імені Каразіна. Рушаймо!
2: Станція «Держпром».

0: У безпечному просторі університету, де минулого літа проходив літ-ярмарок Жадана, розкладають на столах різних калібрів набої, усілякі безпілотники, детектори дронів та пристрої РЕБ. Бійці групи спецпризначення «Гострі картузи» готуються до тренінгу. Поки студенти не зійшлися, говоримо з командиром – позивний «Залізняк».
1: Прям дуже доречно проводити такі заходи ознайомчі і заходи безпеки в таких містах, як Харків, бо майже кожен день по Харкову прилітають ударні дрони, прилітають молнії, прилітають літаки іншого типу, долітають до Харкова вже і FPV. І для того, щоб себе убезпечити, і себе врятувати і своїх рідних, потрібно знати, як виглядає ця небезпека, як виглядають ці дрони, як вони звучать, як їх відрізнити, чи то бойові, чи то розвідувальні дрони.
2: Саша, чи це реально взагалі в місті, звичайному цивільному, втекти і врятуватися від дрона?
1: Так, звісно, це взагалі набагато простіше, ніж може здаватися. Ми жили в містах, які наближені до лінії фронту, там, де по одному невеличкому містечку в день прилітало по 120-150 FPV-дронів, прилітали десятки молній, і ми там проживали тривалий час, і за цей час ми закумулювали велику кількість знань, які от сьогодні передаємо для цивільних людей, для інших військових. І, звісно, місто – це великий щит. Да? Місто – це дуже багато будівель, споруд, і це є безпосереднім захистом. Це є місцем, де можна сховатися від цих дронів, від цих небезпек. Найголовніше – знати, як себе поводити, і знати, як виглядає ця небезпека. Особливий експонат буде сьогодні оцей дрон на оптоволокні. Саме такий дрон декілька місяців тому залетів в Харків, в П'ятихатки, і було декілька ударів такими дронами. Ці дрони вже вільно літають по руській Лизовій, руським тишкам, і несуть наразі найбільшу небезпеку.
3: До аудиторії сходяться студенти та студентки. Різні курси та різні спеціальності. Владислав Гонтарук навчається на третьому курсі фах «Публічне управління та адміністрування».
4: Ну, я живу у Харкові, на метро «Перемога». Це безпосередньо окраїне місто, так би мовити, близько до Дергачів, до П'ятихаток, де часто прилітає. Мабуть, будь-який мешканець Харкова вже багато бачив і дронів, і шахедів, і молній усіляких. Банально, буквально вчора ввечері, десь о пів на першу ночі, також над районом прилітали шахеди. Ховаємося в коридорі, не нехтуємо небезпекою. Також з такого щось не екстраординарного місяць тому місто часто обстрілювалося реактивними саме шахедами. І ось буквально на Кулінічах сидів біля метро університет і також прилітав, от, грубо кажучи, над головою реактивний шахед. Тобто, ну, на жаль, як і у будь-якого харків'яна, такий досвід є.
2: То ви вже на слух відрізняєте реактивні від звичайних шахедів?
4: Ну, мабуть, так.
3: Сам тренінг триватиме недовго, приблизно півтори години. Але за цей час бійці гострих картузів встигнуть показати купу всього і навіть політати просто в аудиторії.
1: Можливо, ви про нас чули, якісь відоси бачили. Ми військові, ми колись були цивільними, коли почалась війна, ми мобілізувалися і пішли захищати наше місто, наш Харків. І сьогодні ви, мабуть, кожного дня чуєте роботу ППО, чуєте, бачите, як прилітають от такі дрони по заправках, залітають в будь-який район міста нашого Харкова. От ми бачили таку картину, коли прилітає отакий FPV-дрон, шукає ціль, якусь автівку або кого можна уразити. І це рівно рік тому був. І люди ходять просто у себе по городах, сажають картоплю, дивляться отак, спостерігають, що над ними щось літає, щось шукає. Тут є штучний інтелект. Як тільки він бачить теплове випромінювання людини, він автоматично наводився і, на жаль, вбивав цих людей. Сьогодні суть нашої з вами зустрічі буде в тому, щоб ми вам трошечки показали ці засоби і розповіли, як вони працюють.
5: Станція «Держпром».
0: Командир гострих картузів Олександр із позивним «Залізняк» ще 4 роки тому не знав усього цього, що розповідає сьогодні студентам. До Великої війни Саша вирощував полуницю у передмісті Харкова і вів про це блог на Ютубі.
3: У перший день вторгнення

0: вони з братом Антоном створили групу «Гострі картузи». В ній були самі лише добровольці в цивільному і зі зброєю, яку тоді змогли знайти. Це вже зараз вони частина окремого загону спецпризначення «Омега» Національної гвардії. А тоді вчилися в бою.
1: Антон Спіцин на той момент уже один з найкращих пілотів в українському війську. Загинув у лютому 25-го року. Восени 25-го гострі картузи втратили ще одну людину – Марину Воронцову.
0: Сьогодні побратими Антона та Марини розповідають військовим та цивільним, як вижити у зоні ураження. Говорить боєць гострих картузів на псевдо Жора.
2: Ви скажете, ми не військові, навіщо воно нам треба? Але якщо ви можете розпізнати якийсь снаряд, візуально побачити, з чим прилетіло, у вас набагато більше шансів врятуватися. Правильно обрати собі прихисток, куди сховатися. Правильно обрати тактику, що робити при тому чи іному дроні з тим чи іншим зарядом. Ось ми бачимо два однакових дрона, але з двома різними зарядами. Да? Здається, цей великий, він більш загрозливий, цей маленький менше загрози несе. Але все навпаки, цей великий розрахован так, уразити велику броньовану техніку, танк знищити. Але якщо він влучить десь поруч, впаде там метрів за 5, за 10 від вас, скоріше за все, він не нанесе ніякого вам пошкодження. Бо він розрахований на кумулятивну струю, це воно вам, мабуть, і не потрібно. А ось цей невеликий карандаш в народі, да, чи морковка, як його називають, виглядає як карандаш, безпечний, але він уламковий. І у радіусі 15, 20, 25 метрів, якщо він вибухне над кимось там в гілках, чи просто впаде 15 метрів від вас, він може нанести велику шкоду вашому здоров'ю. Ось ми бачимо крило типу молнія. Це справжнє бойове крило.
3: Чи чули ви про молнію, про таке крило? Всі, мабуть, вже чули. Да? Дуже часто прилітає по місту, в центр міста. Нещодавно, на 23 серпня, прямо в квартиру з таким боєприпасом залетів, зруйнував весь балкон, там півквартири зруйнував. Отаких дронів щодня Росія в бік України випускає сотні, буває по 300, по 500 штук. Бували такі напрямки, де ми стояли, де по 250 таких молній пролітали буквально за 2 години. Як ви думаєте, от скільки такий дрон може коштувати? От чому його так масово запускають? Тому що його ціна сягає приблизно 1500 доларів. Для розуміння, от пам'ятаєте, пару місяців тому в центр Харкова 2 ракети прилетіло, Іскандер, якщо не помиляюсь. Одна ракета в середньому коштує від 6 до 12 мільйонів доларів. Тобто, да, уявіть, от туди прилетіло як мінімум 12 мільйонів доларів, зруйнували одну будівлю. На ці 12 мільйонів, от скільки вони можуть запустити таких молній? На жаль, може бути така ситуація, як от на Донбасі, коли по Краматорську, по Константинівці щодня прилітають просто сотні таких дронів.
2: Перше, це то, що воно дуже дешеве. Ви бачите, що воно зроблена, як ми казали, з алюмінієвих розкладушок. Пам'ятаєте, такі були? Просто алюмінієві трубки, фанера, 2 електромотори і все. Така катапульта запускається з пульта, і вона полетіла. Не треба багато людей, не треба багато техніки, щоб її запустити. Тут є камера, є ще в крилах камери, їх багато різновидів.
0: Пілот гострих картузів із позивним «Тоні» ставить на підлогу перед аудиторією невеличкий безпілотник. Зараз студенти вчитимуться відрізняти небезпеку за звуком.
2: Коли ви чуєте такий звук, це звук небезпеки. Що треба робити? Одразу ховатися, шукати місце під підвалу, будівлю, де можна сховатися.
4: А золоте правило на фронті – немає свого дрона. Якщо це не ви його запустили, всі дрони ворожі. Не можна думати, що то, мабуть, наші запустились, зенітні. Вони теж можуть впасти і наробити шкоду.
3: Да, і дуже от велика така помилка. Вчора показували, як з Гербери скидали от такі дрони. Цей дрон може пролетіти 18-20 кілометрів. В цілому не дуже багато через заряд батареї, бо в нього невеличка батарея, сідає заряд, і він, ну, більш ніж 20 кілометрів швидше за все не залетить. Але якщо його посадити на таке таксі, то його можна занести, його заносять. І на 80 кілометрів, і на 70, і далі, і ближче. Тому така небезпека вже

0: сьогодні, є і в Харкові. Дуже добре запам'ятайте цей звук, звук FPV-дронів, який ви чули. І якщо ви ще десь його почуєте, то знайте, що поряд з вами велика небезпека. Отакий дрон, він швидше за все буде полювати за людиною. Всі дуже багато бачили різних відеороликів, от з Куп'янська особливо, коли спеціально наносили удари по цивільному населенню. От бачите, так він. От дивіться, отак. Так бачить нас дрон.
1: О, яка якість.
0: Так, когось спіймали, да. Дивіться, оце от бачите, 5 білих полосочок, так як на зв'язку на мобільному, да. Оце він показує, що в нього зараз ідеальний зв'язок. Хто, до речі, хоче, можна фото робити.
2: Залізняк із монітором підходить до студентів і показує, як їх бачить камера дрону. Дівчата та хлопці роблять селфі і дивуються, яка чудова якість зображення.
0: А тепер, Вікторич, увімкни реп, будь ласка.
3: Станція Держпром.
4: Найбільш інтерактивна частина тренінгу, яка захопила абсолютно всіх, хто був в аудиторії, це пояснення, як працює РЕБ. На роль дрона пілот Залізняк запросив із зали студентку-другокурсницю Світлану.
0: Пані, можна вас? Як вас звуть?
5: Світлана.
0: Світлана, ви будете зараз в якості мого дрона. Зараз будемо робити тестування. От ставайте, Світлана, тут переді мною. І я балакую без підсилення, без мегафона, не підвищую рівень децибел. Просто як зі звичайного пульта я вам кажу, кидаю вам команди, а ви мені в ответ кажіть, як ви їх почули. От зробіть крок назад. Світлана, покрутіться. Як ви мене чуєте?
5: Добре.
0: Тепер відійдіть на 20 кроків назад. А тепер зал, давайте ви вмикайте зараз реб.
3: І якомога потужніше.
2: Роль реба виконує аудиторія. Студенти гучно аплодують і таким чином заглушають команди пілота своєму дрону. Залізняк щось каже, але Світлана його не чує.
0: Ви задавили наше з нею спілкування, Світлана мене не чула. Я озивався до неї, вона не подавала ніяких слів, не казала про те, що вона мене чує. Тобто ви зараз шуму подавили наше з нею спілкування. Тепер я знову відходжу. І ми по-звичайному спілкуємось зі Світланою. Світлана, ви мене чуєте? Давайте вмикаємо зараз реп.
4: А це вже був приклад, як працює підсилення, коли в пульти керування, антени та сам безпілотник ставлять спеціальні підсилювачі. І тоді крізь шум ребу команди пілота дрон все ж таки чує, говорить Залізняк.
0: Оце зараз був приклад підсилення, коли ми можемо підсилити будь-який з цих дронів. Чим, наприклад, дуже важко боротися, от кажуть, чому в Харків долітають молнії, чому їх не можна ребом задавити, у нас же реба дуже багато стоять. Але от ви бачите, що на кожну дію є протидія. Це такий самий простий, примітивний приклад, як можна поставити дуже сильне підсилення.
2: Говоримо зі Світланою Вельмою, яка була тут в ролі дрона. Вона вчиться на психолога.
5: Я з Великого Бурлука, це Куп'янський район. Наразі там дуже складна ситуація, тобто майже кожного дня моє рідне місто підвергається атакам безпілотників, шахедів, можливо, іноді каби. Ще я не можу, чесно, згадати, коли я саме вперше почула такі дрони, безпілотники, що просто ти йдеш і чуєш, що це летить FPV-шка або щось таке схоже. Але, ну, напевно, влітку 25-го року, можливо, раніше. Ну, тобто ти це почув, потім ти його бачиш і, звісно, іноді, ну, виникає реакція, що ти починаєш знімати його, надсилати друзям, типу, що ось летить, але я вважаю, що, напевно, треба тікати з того місця, де ти його бачиш.
6: Тобто ви неодноразово вже чули, бачили?
5: Ну так. Ну це були не тільки ударні дрони, там, наприклад, FPV-шки, або як розказували хлопці ще деякі. Це були також, ну, розвідники, там, Орлан, по-моєму, здається, ланцети, ну такі.
6: Чи було щось сьогодні для вас корисне? Чому ви загалом вирішили прийти і послухати?
5: Я вважаю, що це корисна інформація. До того ж, дуже цікаво розповідали, і в сучасних реаліях, мені здається, що це важливо знати і важливо розуміти. Тобто, якщо ти знаєш, то ти можеш щось зробити, принаймні.
6: Впевненіше
5: да.
6: Себе відчуваєш.
5: Так.
3: Станція Держпром.

0: Найбільше студентів цікавить, що робити, коли чуєш або навіть бачиш безпілотник. Відповідають бійці картузів Жора та Залізняк.
1: Але якщо вже сталося, що ви йдете і чуєте десь там у темряві чи там туман, десь ось там він летить, вам потрібно пересуватися якомога швидше до найближчого укриття. Що ми маємо на увазі? Це якась будівля цегляна, це якийсь там окоп, підвал, погріб. Дивіться, будь-що на відкритому просторі, то не можна.
2: То він точно вже вас бачить.
3: Він вас побачить набагато раніше, ніж ви його почуєте. Це прям 100%. Якщо опинитися в такій ситуації, от відкрите поле, і ви чуєте дрон, і ніде сховатися, то це прям катастрофічна ситуація. Точно не порадив би лягати, прикидатися, що вас тут немає, вас вже побачили.
4: Після закінчення заняття розпитуємо про враження Поліну Юдіну. Вона третьокурсниця, спеціальність публічне управління та адміністрування.
5: Розкажіть, чому ви вирішили сьогодні прийти і послухати про дронову безпеку?
6: Насправді дуже цікава і актуальна тема. Чому? Тому що кожного дня ти чуєш ці звуки. Я живу в місті Чугуїв, Харківська область, де у нас постійно вони літають. Ти постійно все чуєш, але ти не бачиш. Я така, що краще не буду дивитися, ніж буду дивитися і десь побачу, що воно літає, і знати про те, як можна себе захистити, знати, як воно працює, щоб заздалегідь передбачити свої дії надалі в разі небезпеки, це насправді дуже важливо. І організація з таких заходів в цілому є дуже актуальною зараз і дуже на часі.
5: Чи було щось, що вас здивувало, чого ви раніше не знали, наприклад?
6: Та я не знала взагалі, що існує така різноманітна кількість різних ось цих дронів, видів, що туди можна причіпляти зовсім різні снаряди. І що, а виявляється, що маленькі снаряди вони можуть бути навіть небезпечніші, ніж ось ці великі снаряди. Про те, що як їх заглушають, як це працює саме ось не те, що вони просто там заглушають щось, а як воно реально, цей механізм відбувається.
0: Інформацію про курси та тренінги від спецпризначенців групи «Гострі картузи» можна знайти у них на сторінці в Instagram. А на їхньому каналі в YouTube навіть є відео з такими тренінгами. Навчають вони як цивільних, так і військових.
4: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська,
0: та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
7: Станція Держпром.

Доброго дня, шановні слухачі. З вами Сніжана Чернюк і випуск новин. Громадянина України звинувачують у погрозах президенту Каролю Навроцькому. Насичений початок літніх канікул для рятувальників у Татрах. У Венесуелі щонайменше 44 іноземці загинули внаслідок подвійного землетрусу.

36-річному громадянину України, який розмовляв із невстановленою особою в інтернеті, і чиї слова були інтерпретовані як погрози президенту Каролю Навроцькому, висунуто звинувачення в образі конституційного органу Республіки Польща. Під час розмови, оприлюдненої в інтернеті, пролунали слова, які поліція інтерпретувала як загрозу життю.

0: у зв'язку з погрозами позбавлення життя з використанням вогнепальної зброї, які підпадають під кримінальне покарання. Крім того, слідчий прокурор районної прокуратури Зеленої Гури подав сьогодні до суду клопотання про тимчасовий арешт чоловіка. Незалежно від рішення суду, поліцейські також подадуть клопотання про депортацію чоловіка з країни.
1: Депортування мужчини з краю.
0: 36-літній громадянин України не має постійної адреси, а термін дії його посвідки на проживання закінчився. Його затримали на роботі. Йдеться про встановлення того, чи перебував він у Польщі незаконно. Це ранній етап розслідування, сказала прокурор Ева Антонович агентству польської агенції преси. Це насичений початок літніх канікул для рятувальників Татранської добровільної рятувальної служби. Тільки сьогодні вранці їм довелося допомогти 4 туристам через травми та нещасні випадки. Наприклад, у долині Ростока рятувальники надали допомогу туристу, який постраждав від раптової зупинки серця, каже черговий рятувальник Томаш Войцеховський.
2: Там
0: у першій фазі туристи розпочали реанімацію. Пізніше наші працівники добралися вертольотом і продовжили ці дії. Урятованого доставили до лікарні в Закопаному. Крім того, на Гевонті травма плеча на одному з шляхів, перелом руки, випадок велосипедиста в долині сухої води. Тож можна сказати увесь спектр дій. Незважаючи на спеку, натовпи туристів вирушають на стежки. Не всі належним чином підготовлені до походів за таких високих температур.
2: Туристів в горах є зараз вінцей.
0: Туристів у горах щораз то більше, прогнози оптимістичні, тобто йдеться про те, що хороша погода. Натомість при цих прогнозах, де прогнозується дуже висока спека, це теж невдала погода для виснажливих походів. У такі дні варто обирати спокійніші шляхи.
2: Більше траси вибірач.
0: Рятувальники нагадують усім, що в таких умовах важливо мати запас кількох літрів рідини, бажано ізотонічних або електролітних. Також важливо пам'ятати, щоб носити головний убір і сонцезахисний крем брати. Хоча температура в горах нижча, сонце інтенсивніше, а у день можуть бути грози. Щонайменше 44 іноземці загинули внаслідок подвійного землетрусу, який стався у Венесуелі в середу близько 18:00 за місцевим часом, повідомляє АФП у суботу. Серед загиблих були й громадяни Європи. Міністерство закордонних справ Португалії повідомило, що серед жертв катастрофи 28 португальців, 85 зникли безвісти. Іспанська влада повідомила про щонайменше 5 загиблих та 133 зниклих безвісти осіб у п'ятницю. Двоє бразильців – чилієць та семеро громадян Китаю також загинули внаслідок землетрусу. Згідно з офіційними повідомленнями, кількість загиблих унаслідок двох землетрусів у середу у Венесуелі зросла до 920 осіб. Також є 3360 поранених, заявив у п'ятницю спікер парламенту Хорхе Родрігес. За повідомленнями ЗМІ, у північно-західній частині країни з інтервалом у близько 40 секунд було зафіксовано дві серії землетрусів магнітудою 7,2 та 7,5 балів. За ними відбулося понад 200 повторних. Експерти побоюються, що остаточна кількість загиблих від землетрусів у середу може сягнути 50 тисяч.
3: У студії працює Мар'яна Кріль, це Польське радіо для України і програма «Міжкультурні діалоги» у нашому ефірі. Сьогодні ми будемо говорити про українські студії. Завершилася сьогодні у Варшавському університеті конференція «Україністика в умовах трансформації Європи. Нові парадигми, академічні мережі та дослідницькі напрямки». Конференція була закінченням проєкту «E-Ukraine – Future of Ukrainian Studies on Europe». І це, власне, чудова нагода поговорити з дослідниками, з науковицями про те, як сьогодні розвиваються україністики в світі, в Європі, зокрема, як працює глобальна коаліція українських студій, адже саме із цієї конференції розпочався український тиждень у Польщі, саме з Варшавського університету, і ключовою подією першого дня стало урочисте підписання меморандуму про співпрацю між Варшавським університетом та глобальною коаліцією українських студій. Це важливий крок до зміцнення міжнародних академічних партнерств. І вже за мить у цій студії з'являться науковці, а саме професорка Катерина Якубовська-Кравчик,

літературознавиця, культурологиня, виконувачка обов'язків директорки Інституту україністики Варшавського університету, докторка Наталя Тихолос, літературознавиця, франкознавиця, директорка Інституту франкознавства Львівського національного університету імені Івана Франка, а також Рима Миленкова, фахівчиня з розробки освітніх продуктів глобальної коаліції українських студій. Обов'язково дочекайтесь.

0: Це Юлія Рома, садок вишневий «Колохати» і її альбом, присвячений творчості Тараса Шевченка. А це програма «Міжкультурні діалоги» в ефірі Польського радіо для України. І вже за мить розмова із анонсованими гостями. Сердечно вітаю усіх, хто слухає зараз Польське радіо для України, а також наших глядачів на каналі YouTube. Це програма «Міжкультурні діалоги». У студії працюю я, Мар'яна Кріль, а також сердечно вітаю наших гостей сьогодні. Рима Миленкова, фахівчиня з розробки освітніх продуктів глобальної коаліції українських студій. Вітаю сердечно. Професорка Катерина Якубовська-Кравчик, літературознавиця, культурологиня і директорка Інституту україністики в Варшавському університеті.
1: Добрий день.
0: Сердечно вітаю. І докторка Наталя Тихолос, літературознавиця, франкознавиця, директорка Інституту франкознавства Львівського національного університету імені Івана Франка.
2: Вітаю, товариство.
0: Так, дякую дуже, що ви сьогодні до нас прийшли на завершення важливої конференції, яка якраз от зараз завершилася у Варшавському університеті «Україністика в умовах трансформації Європи. Нові парадигми, академічні мережі та дослідницькі напрямки». І це теж була конференція на завершення проєкту, який реалізувався у трьох наукових осередках «E-Ukraine – Future of Ukrainian Studies in Europe». Про що це? Що це за подія? Чому вона відбувається от саме в цей час?
1: Два роки ми реалізували, як Варшавський університет, ми реалізували проєкт разом з Charles University в Празі і університетом Інарко у Франції, метою якого було дослідити, як насправді мають тепер виглядати українські студії, в яких напрямках треба, щоб вони розвивалися, а передусім, які нові компетенції важливі для наших студентів, так, щоб вони змогли працювати не тільки у Польщі, але також, щоб вони могли бути експертами в Європі, в європейських організаціях, в європейських структурах.
0: Це переосмислення україністики, тої, яка багато років була десь у контексті славістики, чи щось інше?
1: І так, і ні. Тобто ми в Варшавському університеті маємо таке щастя, що в нас україністика завжди функціонувала окремо. Але, звичайно, це ми такі щасливі. Тобто в Європі є дуже різні ситуації, і насправді йдеться про те, щоб україністика була самостійною дисципліною, щоб вона не була

0: вже тільки десь біля студій славістичних, які в Європі передусім це русицистика. Але також дуже важливо, щоб студенти україністики мали компетенції з суспільних наук, щоб вони були підготовлені, щоб світу показувати Україну як суб'єкт, щоб вони були такими перекладачами між Європою а тим, що насправді відбувається.
1: І перекладачами в недослівному розумінні.
0: Ні, звичайно.
1: Тобто тут йдеться про те, як ми сьогодні говоримо про Україну світові, як ми розповідаємо її, і теж за допомогою цих іноземних осередків українських студій можна в цьому бачити лише філологію, так, але значно ширше, як ми сьогодні розповідаємо про Україну. Вчора також було підписано меморандум про співпрацю між Варшавським університетом та глобальною коаліцією українських студій. Що це передбачає, пані Римо?
2: Глобальна коаліція – це ініціатива, яка вже працює 2 роки. І, власне, вона покликана об'єднати ті університети, які мають на меті розвивати українські студії, або ті університети, які лише впроваджують навіть окремі елементи із українських студій. То коаліція – це велике партнерство. Це партнерство зарубіжних університетів, а також усіх українських університетів. І воно допомагає забезпечити і навчальними ресурсами, і партнерствами для участі у наукових програмах, освітніх програмах, і особисто, і онлайн, побудувати ось такі містки. Тобто ось це партнерство таке багаторівневе, яке коаліція забезпечує для того, щоб підтримати, розвинути і надати певної сталості ініціативам, які розповідають про Україну.
1: А звідки взагалі взялася ця глобальна коаліція? Чому вона підпорядковується?
2: Засновниками глобальної коаліції є Український інститут, фонд президента з підтримки освіти, науки та спорту, Кримська платформа, Міністерство закордонних справ України. Але, власне, особою, яка започаткувала, є наша перша леді Олена Зеленська, яка ініціювала цю коаліцію, цю спілку. І в той же час я можу сказати, що, власне, ініціатива з'являється тому, що щось вже існує. І осередки україністики по всьому світові, вони потребували, і на це був запит когось чи чогось, хто зможе скоординувати їх зусилля. Безліч різноманітних програм, безліч конференцій проводиться з україністики, безліч методологічної літератури публікується. І, власне, так часто відбувається, що одні університети не знають про інші, що відбувається, які конференції в світі плануються. Настільки багато подій, на щастя, ми вже маємо, що потребуємо цієї координації і надання інформації одному про одного. І, мабуть, з цієї потреби і з'явилася ця красива ініціатива.
1: Скільки я спілкуюся з україністами в різних країнах, чи тут у Польщі, чи, наприклад, в Австрії, в Чехії теж, наприклад, в Італії, то впродовж років, от там за останні 15-20 років, абсолютно всі зазначають, що якою Україна є цікавою, яким хочеться її вивчати і так далі, але завжди мали враження, що от, власне, українська держава десь так, знаєте, дистанціювалася від цього. Тобто не завжди було це розуміння, що от завдяки навіть студентам на цьому такому найнижчому рівні, не говорячи вже про аспірантів і науковців, викладачів, ми можемо, власне, здобувати дуже і дуже багато. Тому що це є неофіційні такі амбасадори України у світі. Пані Наталю, з вашої перспективи, як, власне, викладачки теж Львівського університету і особи, яка їздить по світу, яка знає різні

0: академічні закордонні осередки. Як це є, власне? Як сьогодні україністика може переосмислюватися? І в Україні в тому числі?
1: Ну, найперше, коли ми говоримо про україністику у світі, то справді дуже хотілося б, щоб ця україністика була не тільки ініціативою тих людей, які безпосередньо мають фах україністів, щоб це була ініціатива значною мірою і також і державна. І коли ми маємо хоча б якусь мінімальну підтримку з боку держави, власне, у вигляді чи таких ініціатив, чи подібних, це, звичайно, додає віри, впевненості і снаги. Але дуже важливі і такі оці конференції, які відбулися от сьогодні, вчора у Варшавському університеті, тому що, власне, оці центри україністики, де б вони не були на мапі світу, і коли проводяться такі конференції, це значною мірою ми маємо велику таку змогу спілкуватися один з одним. Зараз в Україні триває війна, і не всі україністи, які є з роду україністами, можемо так сказати, так, за національністю, вони готові їхати в Україну, наприклад, так, дехто має страх, що це небезпечно, так? І коли ми маємо такі можливості, як ми мали сьогодні і вчора у Варшавському університеті, обговорювати питання, які нас турбують, це питання безпосередньо і викладання україністики, і тих напрямків, куди ми рухаємося, які вектори досліджень ми собі обираємо. Це дуже важливо. І дуже важливо спілкуватися також із україністами. От вчора, наприклад, я спілкувалася не тільки з колегами з Варшавського університету, але й з колегами із Загребського університету, які приїхали сюди, і теж тими україністами, які обрали собі фах україністів, але, наприклад, вони не є українцями з походження, так, і це дуже важливо. І дуже важливо теж доносити оцю, так би мовити, ну, правду, так, те, що відбувається зараз в Україні, про ці взаємини, як ми живемо. Бо дуже часто кожен з нас живе в так званій своїй бульбашці, так би мовити. Ми спілкуємося з колом своїх друзів, з колом своїм фаховим колом. Але це такі от осередки і можливості. І чим більше буде таких точок на мапі світу, де розвивається україністика, тим більше ми матимемо шанси, власне, виходити на світову арену і розповідати правду про Україну. І я думаю, що оця освітня складова і наукова складова, вона допоможе врешті-решт нам розповісти правду і десь, можливо, нейтралізувати ті негативні настрої, які панують щодо українців з різних точок зору, так би мовити, не тільки з політичних, але з якихось упереджень чи ще яких.
0: Так, ми сьогодні бачимо, наприклад, ось такий приклад з Італії, де, мені здається, за останній час трохи пожвавились переклади української літератури на італійську. І це завдяки, власне, україністам, новій генерації україністів. Є декілька людей, як дуже часто повторює наш, мабуть, спільний знайомий Алесандро Акіллі, який каже, ну добре, у нас дуже мало і в нас дуже багато роботи. Але те саме кажуть тут у Польщі, незважаючи на те, що справді дуже багато книжок видається. От, наприклад, наступного тижня в Любліні «Східний експрес» майже всі прем'єри українські. Там, здається, є одна з білоруської, чи дві, а решта все українські книжки. Тобто це дуже багато. І цікаво просто, як сьогодні теж ці студії, зокрема тут у Польщі, вони сприяють от цьому подальшому розвитку, якою є така проєкція на майбутнє. От наскільки теж змінюються програми і як це в контексті теж з іншими університетами, з інших країн, наскільки це подібно чи відмінно?
2: Мені здається, що Польща є дуже щасливою, тому що в нас є декілька осередків україністики, і вони не нові, вони вже мають свою історію. В інших країнах насправді є по одним, або навіть цього немає, є курси пов'язані з Україною, є курси української мови, але не так багато є повних програм україністики. Але також треба розуміти, що українська за кордоном зовсім по-іншому виглядає, ніж українська в Україні. Тобто ми не готуємо майбутніх вчителів,
0: ну,
2: чи
0: власне,
2: тільки дослідників.
0: Так.
2: Ми готуємо так насправді майбутніх амбасадорів України в такої чи іншої ділянці. Так? Вони, наші випускники, працюють в медіях, працюють в дипломатії, працюють в адміністрації, в NGO-сах. І вони є тими, які насправді

0: показують Україну світу, розуміють цю Україну. І вони намагаються, щоб також їхні колеги в роботі, щораз більше, що кожного разу більше знали про Україну. І це є основне. Так? Вони працюють в різних ділянках, але їхнє україністичне знання має таке, має бути таким підґрунтям для майбутнього діалогу.
1: Рівно 20 років тому, знову я вхожу в свої рефлексії на тему, але це дуже, мені здається, так показово. Якраз 20 років тому я потрапила на конференцію україністики в Кракові, це було на Швінтагок Шижик, я досі пам'ятаю. І я тоді, власне, студентка з України, 19-літня, я була в шоці від того, що читають ці студенти україністики з різних осередків. Там Познань, Варшава була, здається, в Любліні, якщо я не помиляюсь. В будь-якому випадку це було для мене дуже-дуже таке, ну, відкриття велике. Я не була готова до таких дискусій, до такої конференції. І вже згодом, коли я більше почала спілкуватися теж і з вашим осередком, з тобою, Касю, і там з Познанню, чи теж із Любліном, то я зрозуміла, що це дійсно так. Тобто це значно ширше. Тобто якісь Ukrainian studies, вони передбачають щось значно більше, ніж, власне, філологія в такому класичному розумінні. Але в Україні це теж змінюється, мені здається. Частково. Як думаєте?
2: Так, в Україні теж міняються підходи, теж міняються візії того, якою має бути україністика. І сьогодні ми теж переосмислюємо значною мірою і філологічну освіту. І найперше, що б я сказала, це те, що освіта сучасна, зрештою, сучасність вимагає, щоб ця освіта була міждисциплінарною. Що зараз недостатньо просто мати навички філолога. І, власне, про це теж ми вчора говорили, про те, що доба, сучасна доба вимагає людей з поліматичною структурою, так, інтелекту і з бажанням того, щоб люди працювали не тільки в галузі там літературознавства чи мовознавства, а власне працювали як культуртрегери, які могли би пояснювати, так би мовити, анальфабетам навіть, так, що таке Україна, ким, чим вона є, якою вона є. Тобто це, звичайно, що це зміна підходів і зміна тих точок дотику. Наприклад, в Україні теж зараз досить добре розвиваються ці напрямки, зокрема, у Львівському університеті українська мова як іноземна. Так? Тобто це теж, це абсолютно інша методика
1: так,
2: викладання.
1: Підручники теж так, виходять.
2: Я свого часу з цим стикнулася, так, коли десь прийшли іноземні студенти, і я себе зловила на думці, так, мене не вчили, як я маю
1: абсолютно
2: викладати українську мову, наприклад, іноземним студентам. А це важливо, тому що це мають бути інші методики і інші. Тобто це міняється, звичайно.
1: Так, і дуже красиві підручники теж виходять. Я теж з цим мала проблему і брала за основу польську мову як іноземну, крок по кроку, як ми вивчали польську, аби донести студентам з Африки якісь основи української мови як іноземної. Тому що так, як ми вчимо класично, це зовсім інша справа. Повертаючись ще до глобальної коаліції українських студій, якими є напрямки цієї, власне, платформи от на найближчий час? Чого ви хочете досягти?
3: Я, мабуть, почну з того, що наше бачення україністики стає ширшим. Тому що, власне, польський підхід і підхід у багатьох країнах, що знання про Україну дається через мову, літературу, яка вводить до культури та до історії. Але зараз ми говоримо про поняття ширше, як знання про Україну, не лише україністика. І в цьому смислі ми допускаємо, що знання про Україну може транслюватись іншими мовами. Польською мовою можна говорити про досягнення України. І таким чином, коли ми говоримо про поширення знання про Україну та про кримсько-татарський народ, ми говоримо про те, що це можуть бути освітні продукти тими мовами, якими викладає університет. Тому що інколи ми можемо таким чином надати дуже актуальне знання для тих, хто не встигає вивчити мову чи з якихось причин не вивчає українську мову, проте може бути зацікавлений, скажімо, у технологічних інноваціях. Також до нашої коаліції є запит на навчальні матеріали.

0: серіали про публічну дипломатію, оскільки ми можемо говорити, що з часу початку повномасштабної війни публічна дипломатія і, власне, брендування країни, воно отримало зовсім інший неочікуваний стиль, але цей стиль був продуктивним для закордонного спілкування. І багато університетів, які займаються політологією, наприклад, мають запит от саме на такі кейси. Також цікаво ділитися різноманітними доробками з такими технологічними досягненнями, як українська програма «Дія», українська програма «Прозоро», яка розкриває, наскільки Україна може бути потенційно привабливою для інвестицій. І наша коаліція рухається не тільки у плані обміну контактами і ресурсами організації подій, а також у наданні от саме таких освітніх продуктів, які можуть бути цікавими і включені як елементи до класичних українських студій, українських зимових літніх шкіл, або просто впроваджуватись в інші програми, як, наприклад, розроблений нашими експертами кейс-стаді із мистецтва, який порівнює трьох жінок, які зробили великий внесок в мистецтво через супротив, через соціальний супротив. І коли ми порівнюємо, наприклад, Аллу Горську і Жанну Кадирову, це може бути не тільки про гендерні студії, а це може бути про візуальне мистецтво. І таким чином ці елементи включаються, скажімо, у курс мистецтва або у курс антропології. І ми вважаємо, що такі окремі елементи, які ми можемо впроваджувати там, де навіть не існують українські студії як предмет, це може бути дуже корисним для подальшого позитивного сприйняття України.
1: Тобто це в такій досить простій, доступній формі про якісь ширші, більші історії?
0: Так, це в академічній формі виконується, як класичний кейс-стаді за гарвардським форматом. Але це сторітелінг про щось, що відбулося, і що навчає критичному мисленню, що навчає прийняттю рішень і інтерпретації у ситуації невизначення. Тобто це такий гарвардський підхід був побудований саме для того, щоб студенти, які, можливо, не обізнані ситуацією, не мають певної історичної чи мовної підготовки, вони могли вивчити один окремий кейс для того, щоб винести для себе користь власну професійну, користь для власної освіти, власне, якусь пізнавальну отримати користь. Але воно лишає слід, позитивний слід і дуже сучасне знання про Україну.
1: Так, повернімося до конференції. Дуже багато тематичних блоків було на ній. Я пробіглась по програмі і справді дуже-дуже багато всього порушено. І найбільше мене, власне, зацікавило те тут і зараз. Тобто це, з одного боку, пам'ять, з іншого боку, травма, література, яка сьогодні твориться і як це все переплетено. Про що говорилося? Як це було власне, під час дискусії? Поділіться трошки з тим, про що, власне, йшлося під час цих, виступів.
2: Ну, я почну. Йшлося, насправді, конференція була закроєна дуже цікаво, тому що десь проартикулювалися ті проблеми, над якими, очевидно, кожен з науковців працює, так, але дуже важливо їх часом проговорювати в іншому середовищі, так, десь на іншій платформі, десь не в своєму місті, не в своєму університеті, щоб тебе чув хтось ще і поставив якесь цікаве питання. І, властиво, я б сказала так, що сьогодні на цій конференції проговорювалося, з одного боку, досвід, як позбутися, власне, оцього колоніального минулого українського, так, як працювати із пам'яттю, як працювати з історичним минулим, і які дослідження мають, як мають будуватися ці дослідження. Дуже часто, десь я виступала, скажімо, про проблему династичного.

0: підходу в українській літературі, так, коли ми говоримо про якісь такі речі, так зазвичай питання династії стосується історії, так, а тут ми говорили про те, що це важливо також для розуміння тяглості процесу, літературного процесу, для реконструкції навіть тих речей, які були втрачені через катаклізми, через розстріляне відродження, наприклад, через війни, через голодомори. Так, тобто це теж є важливим. Тобто з одного боку це ніби намагання реконструювати те, що у нас було, те, чого нас позбавили, а з іншого боку, це були і нові підходи, пошуки, власне, нових методів викладання, переосмислення і сучасної літератури в тому числі, і віднаходження отих точок дотику важливих для різних суспільних верств, для різних національних прошарків, скажімо так, і для різних націй, зрештою, для яких ця література промовляє. І від значною мірою розповідає цей досвід. Ще один виклик, з яким стикається сьогодні, зрештою, україністика, так, це те, що спеціальне знання, як таке, яке ми здобуваємо значною мірою в університетах, так, воно ставить випускників перед викликом того, що ми сьогодні маємо ШІ, так, з яким всі стикаються.
1: AI, так, штучний, так,
0: інтелект. Штучний інтелект. І це теж виклик того, як з цим працювати. Тобто, чи ми маємо йому підкоритися, так, чи значною мірою ми маємо його осідлати, і як з цим працювати так, щоб це було ефективно. Ще один виклик, так, чи сьогодні, наприклад, філолог, україніст, він є, ну, теж, про що ми щойно говорили, так, чи він є тільки україністом, чи тільки філологом. Значною мірою теж ні, тому що перед ним стоять дуже багато різних викликів, на які він має реагувати. І десь ця конференція накреслила отакі вектори, власне, модерні вектори, значною мірою, як ми маємо працювати із темами, проблемами, пам'яттю, історією. І колеги, може, доповнять
1: ще. Так, я тут одну ремарку зроблю. Власне, ви сказали про, от, не побоюсь цього слова, таку місійність трохи філолога, тому що от в умовах загрози ми говоримо так, від початку повномасштабної війни, та й зрештою можна сказати, що від 14-го року, коли Росія у своїй пропаганді постійно говорить про те, що вона буде захищати російськомовних в Україні, і тут, власне, йдеться якраз про цю місійність філолога, тому що в кожному суспільстві людина із філологічною освітою, вона має певну місію. Це теж хранитель мови. Це дуже все якось просто, але в нашому випадку мені здається, що це дуже ключове. Я пригадую свої, наприклад, конференцію одну у Білорусі на філологічному факультеті. Мене це досвід дуже сильно вражає, а ми знаємо, в якому стані білоруська сучасна мова сьогодні, де публічно говорили з білоруською, а між собою, на жаль, російською. І це якраз теж є таке ключове в цих українських студіях, зокрема тут за межами України, де теж дуже багато є студентів з України, які виїхали в умовах повномасштабної війни і вже тут продовжують вчитися.
2: Для нас, як для організаторів, було дуже важливо, щоб запропонувати такі теми, які допоможуть не тільки нам зрозуміти Україну, але також українсько-європейські стосунки, відносини, польсько-українські відносини, які насправді допоможуть зробити крок вперед в нашому міжкультурному діалозі.
1: Так, і дуже багато тих тем, зокрема, наприклад, україністика, от після 22-го року, як це змінюється, якими є нові транснаціональні підходи до цього напрямку. І теж ця конференція збіглася в часі з кількома важливими подіями. Це, з одного боку, Український тиждень у Польщі, воно стосується академічних осередків, університетів. Це конференція з питань відбудови України, яка за декілька днів розпочнеться в Гданську. Ну і, на жаль, не так, якби, так актуально, але все ж актуально. Це, ну, криза, так, це треба сказати, у польсько-українських відносинах. І багато людей, які працюють над польсько-українським діалогом, впродовж багатьох років, десятки років, сьогодні дуже стараються і говорять про те, що нам потрібно далі робити те, що ми робимо, але ще інтенсивніше. І якраз теж такий проєкт, така велика конференція, вони докладаються до цього, аби пояснювати, зокрема, і теж польсько-українські відносини. Стосовно Українського тижня, ще я би хотіла декілька слів, аби ви розповіли, що це теж буде за подія, де

0: відбуватимуться зустрічі, презентації?
1: Ну, власне, зустрічі почалися із Варшави. А також сьогодні урочиста зустріч відбувається у Кракові, потім Познань і потім Гданськ. І це така низка подій, яка і розповідає про Україну, і залучає університети до діалогу про Україну. Ну і саме в ці дні університети можуть підписати меморандуми про співпрацю з глобальною коаліцією, тобто виявити свою власну ініціативу долучення до цієї когорти. І зі свого боку, звичайно, ми також раді ділитись цими університетами, нашими контактами, нашими подіями, нашими ресурсами. Тому такі дуже багатошарові, дуже активні, дуже насичені події відбуваються. І в цих подіях ми не лише досягаємо результату, а ми завжди і маємо спілкування, такий певний зріз, тому що нам завжди дуже цікаво дізнатися з перших рук, а що ми можемо дати, а як ми можемо розказати про Україну, а як ми можемо вийти із тих сталих рамок, про які ми сьогодні говорили на цій чудовій конференції, скажімо, вийти з тих наративів про нашу жертовність, або не загубитись між жертовністю і героїзацією. Тому що, можливо, для суспільств, які знаходяться в ситуації менш стресовій, у більш стабільній, буде цікавим щось посередині. Наші досягнення або наші такі глибокі екзистенційні розвідки в тій самій літературі, поза оцими крайнощами. Ми завжди шукаємо через партнерів ось той вхід, де ми можемо бути цікавими, де до нас буде природній інтерес, не зверху, а, ну і не скажу, що знизу, а на рівних людський природній інтерес, не політичний.
0: Як ви думаєте, питання до всіх, от наскільки теж і в Україні, і в різних європейських осередках україністики була така оця свідомість, ну і так, свідомість радше, свідомість спільної праці. Тобто того, що ми є одне, а особливо, як це було, власне, в Україні, наскільки теж викладачі, студенти, вони свідомі цих багатолітніх старих осередків україністики, от як Варшавський університет, понад 70 років. Чи взагалі це було, чи про це говорилося раніше, чи ні радше?
2: Для нас завжди це було дуже важливо. Тобто, відколи я пам'ятаю,
0: Україна,
2: відколи
0: так.
2: Я була студенткою, ця співпраця із українськими університетами, і з університетами в Європі, і в Штатах, в Канаді завжди була дуже інтенсивною. Тому що тільки так ми можемо насправді розвивати дослідження, тільки так ми можемо розвивати українські студії, але також знаходити цікаві напрями на подальшу працю.
0: Пані Наталю?
3: Я пам'ятаю, що це завжди було важливо. Я пам'ятаю, що я теж була учасницею цієї конференції в Варшавському університеті. Очевидно, років 20 назад. Так, це ще було в такій залі, в старому корпусі, очевидно, університет.
2: Ми вчора були в цій самій залі.
3: Так, так. Власне, і я пам'ятаю, що завжди з дуже великим таким, ну, і по-перше, і повагою їхалося до Варшави, і ці конференції, це було почесно попасти до Варшави на конференцію і як у студентам, і як у аспірантам уже, і викладачам. Тобто дуже люди були спраглі, власне, оцього спілкування, між державного, так, між різними представниками держав, як ця україністика розвивалася. І це завжди було дуже, дуже таке гарне спілкування, я б сказала. Крім того, згадалося мені ще також те, що такий історичний аспект, що оце спілкування відбувалося навіть в радянські часи, коли виходили газети рідне слово,
0: здається. Наше слово.
3: Наше слово, так, так. І, власне, десь теж дописувалося до цих газет, і велося спілкування, і листування між філологами, і варшавськими, і львівськими, і київськими, про те, як це має відбуватися. Тобто ця тяглість, вона є досить довга, інша річ, що вона значною мірою десь була позначена

0: колоніальним статусом України часів радянської епохи ще так, але зараз ми від цього позбуваємося, і навіть в сучасному світі ми просто навіть не можемо рухатися вперед без підтримки колег із Варшави, із Любліна. Наші фахові видання, вони є неконкурентоздатні, якщо нас не підтримують, наприклад, ці колеги. Тобто це дуже важливо для нас. Більше того, ця співпраця є просто нам необхідна для того, щоб розвивалася українська наука, українська освіта.
1: Так,
0: це важливо.
2: І навпаки. Нам також є необхідна співпраця з українськими університетами.
1: Так, так. Ви знаєте, я теж додам від себе, що для мене це теж було дуже так почесно і дуже престижно потрапити на конференцію, от у той же, я згадала, Ягеллонський університет. І з перспективи невеликого осередка, так, я з Тернополя, філологічного факультету, це теж було так вау. І тому навіть зараз, коли є більше можливостей, ми бачимо, як змінилася теж ситуація в українських університетах, зокрема на філологічних факультетах, коли є можливість цих обмінів, коли цього значно більше пропозицій. І здавалося, що це нереально, а це реально. Тобто це вже працює декілька років, то в той час, 20-25 років тому, це все-таки було дещо по-іншому, але тим не менше дуже важливо для розвитку цих студій.
0: Так, є навіть оці програми Erasmus, тепер, які уможливлюють спілкування протягом тижня, року, там кому як, скільки, але це дуже важливо, бо ти входиш в середовище, ти маєш змогу познайомитися з людьми, які працюють не просто так, фатично, так би мовити, звіддалі, а це важливо. Встановлення контактів – це дуже важливо.
1: Ще згадаємо декілька слів про співпрацю у межах проєкту Ukraine, так, Future of Ukrainian Studies on Europe. Про що це було?
2: Це мало декілька етапів. Вперше ми намагалися дослідити, які є реальні потреби українських студій в Європі. Тобто тут було дослідження більше 100 осередків, і були дуже конкретні питання, на які дослідники із Чехії, із Польщі, із Франції намагалися знайти відповіді. Кінцевий ефект цих всіх аналізів, але також ми тут залучили експертів з багатьох інших країн, є рапорт, який має рапорт для Єврокомісії, яке має бути майбутнє українських студій. І тут для нас дуже важливим виявилося після цих всіх досліджень, що насправді дуже важлива є пам'ять інституцій. Те, що відбувалося після 22-го року, дуже добре, що це відбувалося, так? Але дуже короткі програми. Дуже часто це вже скінчилося. Тобто нам тут дуже треба пам'ятати, що основою всіх цих програм має бути інституція.
1: Так, і попередній досвід, про який сьогодні дуже часто, на жаль, забувають. Навіть от у цьому контексті сьогоднішньої ситуації між Польщею і Україною ми бачимо реально, що про якийсь попередній процес, попередній досвід і такий плацдарм, основу для цього забувають. І якби дуже багато є нових наративів, що от це вперше, це ми вперше, це ми от перші відкривачі, а так не є. Я думаю, що все це зміниться, просто треба, мені здається, уважнішим бути. Так просто.
2: Нам просто і Польщі, і Україні дуже потрібні експерти, справжні експерти, які будуть будувати наші відносини.
1: А як ви думаєте, якими є, власне, ми вже трошки сказали про ці виклики, але зрештою, як можуть змінитись українські студії, особливо за межами України?
2: Це трішки ми вже почали робити в Варшавському університеті. Тобто ми вже тут говорили, що це не суто філогічні, не тільки філологічні студії. Ми, наприклад, на першому ступені наших студій маємо два модули – адміністрація і дипломатія, і медії. Йдеться про те, щоб підготувати цих молодих людей до реальної роботи в інституціях, до яких вони пізніше підуть працювати. Так? Наші магістерські студії – це європейські україністичні студії, де також є багато курсів про відносини України і Європи, про юридичні аспекти, про

0: також деякі економічні аспекти, так, щоб ці люди насправді розуміли Україну і пізніше вміли це донести світу.
1: Як ви думаєте, пані Римо? Теж з перспективи таких менеджерів культури, тому що Український інститут якраз основою цієї інституції – культурна дипломатія. Це те, над чим ви і ваші теж колеги, колегині працюють.
2: Ну, мені здається, що ми оцінили підтримку осередків за кордону зараз набагато більше, ніж до того. І ми цінуємо це також тому, що про Україну говорять різними мовами, різними голосами. Існує дуже багато глибоких, ґрунтовних досліджень у зарубіжних університетах, а також у діаспоральних колах. Те, що я думаю, що ми не могли оцінити в межах кожної окремої спеціальності. Зараз ми оцінюємо це з точки зору глобальної і такої, скажімо, міждисциплінарної. І я думаю, що ось тут ми можемо говорити про Україну не з конкретною політичною метою, а, наприклад, з того, яким чином українське знання може корисним бути світові. Наприклад, у зарубіжних університетах цікавляться дуже часто не власне Україною, а тим, який досвід пережила Україна для того, щоб зрозуміти для себе, чому починаються війни. Чому війни в одних країнах тривають лише тиждень, а в інших країнах – десятиліттями. І багато таких загальних питань, на які Україна опосередковано може дати дуже цікаву відповідь. І ось мені здається, це може бути ось тією основою, така загальнолюдська соціальна експертиза, може бути тим підґрунтям, на якому будується розуміння. Бо порозуміння між країнами є абсолютно подібним до розуміння між людьми. І цікавість до людей є такою самою, як цікавість на високому рівні. Що ми можемо дати один одному, як люди? Що глибинного, такого цінного з точки зору підтримки ми можемо дати? От ми шукаємо ці точки підтримки, і я думаю, що саме у коопераціях і колабораціях вони можуть зустрітися.
1: Осередок – один із таких найдавніших, найстаріших і дуже стара школа франкознавства, Львівський національний університет. В умовах повномасштабної війни, коли ми бачимо також викладачів, а так на війні, на жаль, є такі, які загинули, а в цьому всьому інтенсивно розвивається теж і наука, йде навчальний процес.
3: Так, іде. На жаль, маємо війну в Україні, і, на жаль, досить багато працівників і вищої школи, і науки загинули вже або воюють зараз в лавах ЗСУ. Але відповідаючи на це ваше питання, я собі думаю, що насправді чим ми можемо бути цікавими. Важливо, мені видається, що важливо дуже, щоб Україна була включена, власне, в загальноєвропейський контекст. І Україна зараз має дуже багатий досвід, з яким вона може ділитися із іншими європейськими країнами. І мені здається, що тут є два аспекти. З одного боку, ми маємо розповісти про себе якомога більше і якомога краще. Ну, це те, що казали колись наші письменники, що освіта і просвіта. Тобто це ніхто їх не відміняв, і це дуже важливий шлях, щоб донести ту правду про Україну, яка є. Це перше. А друге, мені здається, що при цьому Україна має не розчинитися у загальноєвропейському морі, а проартикулювати те, чим вона є відмінна десь від інших держав. І мені здається, це саме те, чим ми можемо бути цікавими світу, світові, Європі і взагалі. Тому що очевидно, що у нас є загальнолюдські цінності, які важливі для всіх, і ми сповідуємо їх. Так, це воля, це свобода, це право на працю, так, на кохання і інше. Так. А з іншого боку, Україна має якісь особливі національну специфіку, яка десь вабить до себе. Оце. Я не кажу, що це можливо кардинально нас відрізняє, але навіть сам процес нашого зростання в часі війни,

0: війни, як ми міцніємо, мужніємо, як ми здобуваємо досвід і яким цей досвід є, як ми умудряємося так в часі цієї війни працювати і працювати в часі навіть ось цих повітряних тривог. Це теж досвід, який додає сили, снаги до виживання, і мені здається, що він може бути цікавим. Це десь, можливо, навіть частинка ментального характеру нашого. І це теж важливо, і про це теж треба говорити.
1: Днями мені сказала музична критикиня, теж, до речі, з Українського інституту, Любов Морозова, що цей такий простір звуковий, навколишній для українців сьогодні дуже змінився. І найбільше от повітряні тривоги, як вона це дуже цікаво сказала, і це таке, я б сказала, оксиморонне порівняння, що це є наша нова тиша. Тому що між цими тривогами, між тим, чи прилетить, чи не прилетить, знаками питання і думанням, чи ховатись, чи не ховатись, а може не сьогодні, не я, так минають ці дні, але в той же час навіть і ці звуки, вони потрапляють в сучасну музику, в візуальне мистецтво, вони описуються, і це теж дуже цікаво, в літературі, в документалістиці, вони стають просто символом часу, а в тому часі, власне, життя йде, наскільки це можливо, нормально. Дуже дякую вам за увагу, дуже було приємно поспілкуватися, і вітаю вас із проведенням конференції пані Катажина Якубовська-Кравчик, директорка Інституту україністики. Україністика в умовах трансформації Європи, нові парадигми, академічні мережі та дослідницькі напрямки. Конференція, що завершилася сьогодні в Варшавському університеті. Дякую за цю організацію і за те, що ви справді виконуєте роль цих амбасадорів України тут у Польщі, і варшавську україністику знають всюди.
2: Дякую.
1: Пані Наталя Тихолос, літературознавиця, франкознавиця і директорка Інституту франкознавства Львівського національного університету. І Рима Маленкова, фахівчиня з розробки освітніх продуктів Глобальної коаліції українських студій. Дуже дякую за увагу вам і дякую, що завітали до Польського радіо для України.
2: Дякуємо.
0: Дякуємо за запрошення.
1: А я нагадую, що це була програма «Міжкультурні діалоги». Ви слухали нас у прямому ефірі, а також можна дивитись цю програму і у відеоформаті, незвично для радіо, але це теж можливо, на каналі YouTube. Я, Мар'яна Кріль, прощаюсь з вами. На все добре.
3: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
4: Вітаємо вас, шановні радіослухачі. Як завжди у цей час програма «Підтекст», огляд закордонної преси, ми підготували для вас чергову цікаву збірку новин. І у студії для вас працюватимуть сьогодні Андрій Погорілий, Вікторія Крюкова та Віра Кравченко.
5: Поговоримо трошки про те, що трапилося між випусками. Цього тижня обійшлось без масованих обстрілів України. Втім, на жаль, це не гарантує їхню подальшу відсутність. Війна дедалі помітніше зміщується вглиб російської території. Україна продовжує кампанію ударів по логістиці, енергетичній інфраструктурі та військових об'єктах Росії. А основною точкою напруги нині став окупований Крим. На півострові після українських ударів фіксують перебої з електропостачанням, обмеження продажу пального та проблеми з логістикою. Дедалі частіше в соцмережах з'являються кадри, де росіяни в Криму скаржаться на відсутність пального і плачуть, бо треба покидати півострів і вивозити дітей.
4: А в день запису поточного випуску президент Зеленський сказав, що Україна переходить до превентивних ударів по об'єктах, які Росія використовує для ведення війни. І майже одразу українські безпілотники атакували газову та супутникову інфраструктуру на території РФ. А паливні обмеження вже офіційно запровадили щонайменше у 15 регіонах Росії, а за оцінками незалежних російських медіа, різні форми дефіциту і нормування пального можуть охоплювати понад півсотні регіонів країни. Ну і з цікавого, це те, що після ультиматуму Києва ретранслятори, які Росія використовувала на території Білорусі для коригування польоту шахедів, перестали працювати. Невідомо, чи пан Лукашенко наказав їх вимкнути, чи обладнання було виведено з ладу іншими способами. Але це сталося.
6: Також сталося те, що ми підготували для вас 4 матеріали, як завжди. І розпочнемо наш випуск з матеріалу «Політіко» про нове загострення між Києвом і Варшавою. Це топ-тема кінця попереднього тижня.

0: Дня, яке сталося після того, як президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського ордена Білого Орла через суперечку навколо спадщини УПА. Також у нас буде пояснення від The Guardian, що саме Україна атакувала під час найбільшого дронового удару по Москві та чому ця операція стала показовою для нового етапу війни.
1: У другій половині випуску подивимося на матеріал.

0: операціями. І закінчимо випуск колонкою австралійського генерала Міка Райана у своєму блозі «Футура доктріна». Він описує стратегічну логіку українських ударів по Росії, зокрема по НПЗ в Капотні. І як це має бити по доходах, пальному і тиловій інфраструктурі Росії, поступово підвищуючи для Кремля ціну продовження цієї війни.
1: Ну, ось такий у нас буде випуск. Переходимо до першого матеріалу.
0: Перший матеріал у нас буде від видання «Політико». Це американська медіаорганізація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія. У нас автор цього тексту – пан Войцех Кось. Репортер, який базується у Варшаві та висвітлює події у Польщі. Він регулярно пише для «Політико Юроп». І серед інших видань, для яких він працює або працював раніше, це, зокрема, «Guardian», «Notes from Poland», «ENDS Europe» та «Transitions Online». І пан Кось пише про те, що президент Польщі позбавив Зеленського найвищої нагороди через суперечку щодо підрозділу УПА.
1: Ну, так, що відбулося взагалі? Автор також, він на початку ще матеріалу пише таким підлідом, під заголовком, що крок Кароля Навроцького створює серйозну напругу в одному з найважливіших європейських союзів у війні проти Росії. Націоналістичний президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Зеленського ордена Білого Орла. І після цього відбулася, вона ще до цього починала розгоратися, суперечка між Києвом і Варшавою щодо українського військового підрозділу, названого на честь формування часів Другої світової війни. Тобто це рішення, воно з'явилося у відповідь за кілька днів до очікуваного візиту Зеленського до Польщі. І ну, після цього почалася ось ця напруга. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав дії Навроцького стратегічною помилкою, від якої виграє лише Москва.
0: Але ж зазначимо, що очікуваного візиту Зеленського до Польщі не відбулося. На момент запису нашої програми в місті Гданськ триває конференція з питань відновлення України, і ані Навроцький, ані Зеленський туди не поїхали.
1: Так, але взагалі ситуація просто вона виглядає доволі дивно, і це топ-тема. 2022 року Польща і Варшава, ми знаємо, є одним із найвідданіших союзників Києва у протистоянні спільному ворогу Росії. Але відносини між країнами історично складні, а націоналістичний табір у Польщі намагався отримати політичні дивіденди з напруженості навколо міграції та приділяв особливу увагу масовим убивствам поляків українцями під час Другої світової війни. Від себе додам, нічого не говорячи про те, кого вони вбивали. Тому ситуація вона така неоднозначна, і люди взагалі цього не очікували. Тому останній спалах суперечок був пов'язаний от із рішенням президента назвати один із військових підрозділів на честь Української повстанської армії УПА часів Другої світової війни. І будь-яка взагалі згадка про УПА викликає одразу ж болісні спогади в Польщі, оскільки повстанці вбили десятки тисяч поляків під час кампанії етнічних чисток на Волині у період з 1943 по 1945 роки.
2: Навроцький, історик, який спеціалізується на злочинах нацистів і радянської влади проти поляків, зробив драматичний крок. Він позбавив нашого президента Володимира Зеленського найвищої державної відзнаки країни, яку той отримав від його попередника, від Анджея Дуди у 2023 році. Він наполіг, що це рішення не означає зміну стратегічної політики Польщі щодо війни, але заявив, що поляки не повинні зраджувати жертви своїх предків мовчанням. Ну і також додам, як ти казала, замовчуючи про те, а чим були викликані ці жертви і скільки жертв було з нашої сторони.
1: І наступного дня Зеленський відреагував на рішення Навроцького відкликати орден, і ось що він сказав, можемо послухати.
3: Україна вдячна польському народові за підтримку та співпрацю, яка відіграє значну роль у боротьбі за нашу і вашу незалежність від Росії. Україна і надалі буде відкритою до всіх змістовних форматів взаємодії з Польщею, щоб постаратися не допускати різночитань складних і болісних сторінок минулого наших народів і забезпечити належну повагу всім безневинним жертвам ХХ століття. Ми вважали, що саме українському народові і нашій армії у 2023 році був адресований орден Білого Орла. Так тоді говорилося. Сьогодні я відправив орден пану президенту Польщі.
2: Я звернув увагу на два моменти. Перший – це такий тролінг, те, що Зеленський відправив саме поштою цей орден. А друге, ну, як на мене, розумна річ, що він написав, адресує його Навроцькому. Тобто він відділив стосунки Польщі і наших народів, він написав, що це конкретно Навроцькому.
0: І після цього ще низка наших посадовців теж повернули свої нагороди.
2: І, зокрема, колишні президенти Кучма, Порошенко і Ющенко.
0: Автор нагадує, що минулого місяця Зеленський підписав указ про присвоєння підрозділу сил спеціальних операцій назви «Герої УПА». І тоді заявив, що хоче відзначити його успіхи на полі

0: бою проти російських військ. Пан Кость пише, що для багатьох українців УПА є героїчним формуванням, яке боролося як проти нацистів, так і проти радянської влади в невдалій спробі тоді створити незалежну державу. Пан Кость говорить, що цей указ негайно викликав хвилю критики по всьому політичному спектру Польщі. І цитує опитування SW Research, проведене в Польщі на початку червня, яке показало, що трохи більше, ніж 50% респондентів заявили, їхнє ставлення до України та Зеленського погіршилося після цього рішення українського президента.
1: Ну, а політики як в Україні, так і в Польщі намагалися запобігти повномасштабному дипломатичному конфлікту. Сибіга, наприклад, наш міністр закордонних справ, наголосив, що Україна працює з Польщею над послабленням історичної напруженості шляхом ексгумації останків людей, убитих УПА під час війни, та їхнього належного перепоховання. І сказав він, що рішення про назву підрозділу не мало антипольського підтексту. І Володимир Зеленський зустрівся з прем'єром Польщі Дональдом Туском. Це політичний опонент Навроцького, нагадаємо, і чинний прем'єр Польщі. Він прагне не допустити, щоб історичні суперечки впливали на ширші стратегічні відносини між країнами. Під час зустрічі прямо не обговорювали суперечку навколо УПА, але український президент підкреслив міцність відносин із Польщею. Ну, від себе додам, що Дональд Туск тоді, ну, теж намагався згладжувати дипломатичне напруження, яке було, і він писав, що нехай історія не буде завадою нашим теперішнім дружнім стосункам.
2: Так, там просто багато інформації було. Він навіть особисто говорив, що до того, що як Навроцького обрали президентом, він зустрічався з Зеленським і говорив йому, що ця тема чутлива і краще взагалі її не чіпати. І Зеленський, треба визнати, він дуже довго тягнув з цим. Він ніяких рішень, які б дратували Польщу, не приймав. Він дотримувався умов. Але тут сталося, як сталося. Історично орден Білого Орла існує з 1705 року. Ними були нагороджені такі відомі особи, як легендарний польський антикомуністичний лідер Лех Валенса та папа римський Іван Павло ІІ. Але, що цікаво, колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер, який близький друг Путіна, і серед кавалерів ордена був і диктатор Беніто Муссоліні. І потім дехто в коментарях, і взагалі люди почали питати, чого ви не заберете орден у Муссоліні, який допомагав Гітлеру. Президент Польщі, він відкоментував це зауваження і сказав, що ці люди, які нагороджені цим орденом, вони не мають ніякого відношення до тієї трагедії, яка сталася, і вони не є людьми, які вбивали поляків у Волинській трагедії. Є ще деякі люди, такі, наприклад, як заступник міністра науки Польщі Андрій Шептицький, родина якого має багатовікове польсько-українське коріння, на початку місяця зазнав критики за слова про те, що в Україні УПА сприймається інакше. Ось можемо його послухати.
3: Це було формування, яке незалежно від того, що ви скажете про Волинську трагедію, боролося за незалежність України. Щось на кшталт польських антикомуністичних партизан після завершення Другої світової війни.
1: Сказав Шептицький в радіоефірі, і це викликало хвилю обурення. Чому в цьому уряді досі є українці, які ображають поляків, заявив Пшемислав Чарник, один із провідних депутатів опозиційної партії «Право і справедливість». Це, до речі, партія Навроцького. Він закликав звільнити Шептицького за національну зраду. Інший високопоставлений депутат Яцек Сасін заявив, що як польський міністр Шептицький повинен представляти польську точку зору та польський національний інтерес. Ну, ми бачимо, навіть з цих двох заяв, мені здається, що використовується от саме політика, не лише те, що між Україною і Польщею, а й всередині Польщі, щоб за рахунок цієї теми завдавати ударів своїм політичним опонентам, що, власне, і робиться.
0: Автор завершує свій текст тим, що Київ намагається не допустити, щоб ця суперечка отруїла відносини з ключовим союзником. І автор цитує речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого, який під час брифінгу заявив, що історичний вимір не для політики. Ми б дуже хотіли, щоб він залишався там, де йому належить бути – у сфері істориків.
2: А ми будемо переходити до наступного матеріалу випуску.
4: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
1: І далі в нас матеріал від поважного британського видання The Guardian. І автора цього разу матеріал ми розглянули Пьотра Саура. Це журналіст, який спеціалізується на російській тематиці. Він працює як Russian Affairs Reporter, тобто репортер щодо Росії. І він пише про політику Кремля, про війну цієї країни проти України, про їхнє суспільство, про репресії та міжнародний вплив Москви. До Guardian його тексти публікувалися також в The Moscow Times, Times, The Telegraph і Het Patrol. Матеріал називається, до речі, розбирається топ-тема попереднього тижня, що саме Україна атакувала в Москві і наскільки значущою була ця дронова атака. Ось ця дронова атака якраз відбула

0: Вася, коли записувався наш попередній випуск, ну і ось вже, власне, прийшла аналітика. Отже, автор пише, що цей масований дроновий удар по столиці Росії приніс війну до росіян, але українці будуть готові до відповіді Кремля. Він, ну, по-перше, переказує, що ж було, також нагадаємо і собі, і нашим радіослухачам, що майже 200 дронів українських били по Москві під час цієї найбільшої атаки на столицю і вразили нафтопереробний завод, Віра його сьогодні називала, це селище Капотня під Москвою, ну і над півднем міста здійнялися густі клуби диму. І вони стали наочним свідченням того, наскільки зросла здатність України завдати ударів вглиб Росії за допомогою дедалі досконаліших далекобійних дронів. І автор розбив свій текст на декілька частин. От відповіді на питання. Перше, що було уражено, як Україна це зробила, якими будуть довготривалі наслідки і як відповість Путін. Ну, насправді, дуже коротко і дуже чітко все автор розписав. Давайте почнемо от з першого питання. А що ж було уражено? Це, мабуть, найголовніше.
1: Головною ціллю був великий НПЗ у московському районі Капотня на південно-східній околиці столиці, який зазнавав атаки раніше. Кадри, поширені онлайн, вони показали, як вибухає паливний резервуар, частина його даху злітає в повітря, після чого полум'я охоплює один із найважливіших енергетичних об'єктів Москви. Чому цей НПЗ взагалі важливий? Тому що він забезпечує до 40% бензину в столиці і приблизно половини дизельного пального. І під час атаки було також пошкоджено щонайменше одну висотну житлову будівлю, промисловий об'єкт і кілька приватних будинків. Також повідомила російська влада про 17 поранених.
2: До речі, з'явилася також інформація, що на ремонт цього об'єкту потрібно щонайменше півроку, тобто щонайменше до 2027 року цей НПЗ не зможе працювати.
0: Друге питання, яке розглядає автор, як Україна це зробила? Україна часто запускає дрони по Москві, але переважну більшість БПЛА перехоплює розгалужена мережа протиповітряної оборони столиці, найщільніша в країні. Але цього разу все було інакше.
3: Масштаб атаки, схоже, перевантажив російську систему протиповітряної оборони. На відео, що поширювалися в мережі, видно, як українські дрони майже безперешкодно пролітають над Москвою. Це свідчить про те, що частині з них вдалося прорвати багаторівневу систему ППО, яка захищає російську столицю. На одному з відео також видно російського військового з переносним зенітним ракетним комплексом, який поспіхом намагався збити український дрон за кілька секунд до того, як той влучив у нафтопереробний завод.
2: Автор пише, що Україна тоді застосувала звичайні далекобійні ударні дрони і, схоже, цього разу використала також реактивні ракетні дрони. Київ публічно представив кілька таких систем ракетних дронів наприкінці 24-го і на початку 25-го року. Зокрема, гібридний дрон – це суміш дрону і крилатої ракети «Барс», які використали, власне, під час цього удару. Ці дрони швидші, їх складніше перехопити, ніж звичайні дрони з гвинтовими двигунами. І автор стверджує, що вони становлять дедалі більший виклик для російської протиповітряної оборони.
0: Москва також має обмеження в тому, продовжує автор, як розміщує свої системи протиповітряної оборони, адже перехоплювачі, які не влучають у цілі або уламки збитих дронів, можуть становити серйозну небезпеку в місті, щільно забудованому багатоповерховими житловими будинками і створюючи ризик значних жертв серед цивільних. І додам, що, до речі, ось ця кришка, ось цей резервуар, який спалахнув і був мемом соцмережі, це якраз в нього влучила протиповітряна оборона.
2: І щодо цього абзацу я хочу додати про складність розміщення московського ППО. Нещодавно з'явилася інформація про те, що Москва розміщує свої панцирі ППОшні в міських парках. І ось зараз на околицях Москви в одному із природоохоронних комплексів розчистили ділянку під ці самі панцирючки.
0: Але про наслідки.
1: Наслідки. Атакуючи ключовий нафтопереробний завод, Україна сподівається наблизити наслідки війни до звичайних росіян, і я думаю, ми можемо сказати, це вже сталося. Попередні атаки на енергетичну інфраструктуру призводили до нестачі пального в окремих частинах країни, передусім в окупованому Росією Криму, де жителі годинами стояли в чергах на автозаправках.
2: І вже не стоять. Немає пального в Криму. Губернатор Розважаєв сказав, що не призупинено, а припинений продаж палива всім, окрім спецслужб.
0: поки матеріал написали, все динамічно змінюється. Але що в Росії? Багато залежатиме від масштабу пошкоджень НПЗ і від здатності Росії перенаправити от постачання пального з інших місць, від спроможності України продовжувати подальші удари. І тут хочеться додати, от власне, те, що от з останнього Путін же ж звернувся до Казахстану, просили експортувати їм 50 тисяч.

0: тисяч літрів пального, але за останньою інформацією, якою я володію, Назарбаєв сказав, а ви нам авіаційного палива дайте взамін, бо в нас не вистачає. Москва каже, так у нас цього не вистачає. А вони кажуть, ну, а в нас не вистачає того, що вам треба.
1: Ну, да.
0: І начебто поки що Казахстан не погодився їм давати пальне.
1: Хай не дає. Автор пише про психологічний вплив цієї кампанії.
0: Тобто матеріальне ми зрозуміли, бензина точка ні. Що з психологією?
1: Автор пише так, що вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато москвичів могли виглянути з вікон своїх квартир і побачити дим, що здіймається над столицею. Російські соцмережі заполонили відео з реакціями жителів на удари. На одному з роликів можна було побачити жінку в сльозах. «Війна тут», – сказала вона, – «у мене тремтять вікна, повітря темне і пахне димом». Я і хочу, і не хочу зловтішатися на цю тему.
0: Хоти.
1: Але це, ну, це важливо. Мені подобається бачити, ну, просто їхній дискомфорт. І правда ж, Україна не б'є спеціально по житловій забудові, по цивільній інфраструктурі.
0: Юро, мені здається, це як елемент нашої психотерапії після всіх травм, які нам наносить Росія, це от зловтішатися тому, власне, що їм також погано. Ну, мені здається, це нормально в цьому випадку.
1: Аналітики зазначали, що переломний момент ще не наступив, але динаміка, якщо така буде продовжуватися, це добре для України. І Михайло Федоров вже ж, коли запускав цю історію з логістичним локдауном, зокрема, в окупованому Криму, говорив, що під підрив морального стану ворога – це один із важливих елементів цієї кампанії, зокрема.
0: А в нас ще останній елемент статті – як відповість Путін,
2: Віко? Ну, і як він відповість, тому що на момент удару Володимир Путін перебував на саміті в Казані за участю кількох азійських лідерів, і вже майже тиждень минув, і поки що публічно його не коментував, на відміну від його соратників, які, ну, дотримувались різних думок.
3: Російський президент зазвичай утримується від негайних коментарів щодо резонансних подій, залишаючи перші заяви чиновникам і державним медіа. Водночас російські прихильники жорсткої лінії відреагували швидко. Кілька впливових націоналістичних діячів закликали до помсти, а дехто навіть закликав Кремль розглянути можливість застосування ядерної зброї проти України.
2: Тобто найімовірнішою відповіддю буде, ну, як ми вже зрозуміли, напевно, нова хвиля масштабних ракетних і дронових ударів по українських містах. І у минулому Москва часто відповідала на ось такі резонансні атаки по російській території, звісно ж, ударами масованими по українських містах, що, як ми знаємо, призводить дуже часто до жертв серед цивільного населення. Ми цього одночасно і чекаємо, ці відповідки, але радіємо, що нарешті війна прийшла до Росії.
0: Нам до цього не звикати, як кажеться, хочеться лише нагадати вам, шановні радіослухачі, будь ласка, не нехтуйте сигналами повітряної небезпеки. Це реально рятує і здоров'я, і життя.
4: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
2: Нагадуємо, що у студії для вас працюють Андрій Погорілий, Віра Кравченко та Вікторія Крюкова. І у нас на розгляді ще два не менш цікавих матеріали.
1: Випуск у нас практично тематичний виходить. Окрім «Білого орла», на початку все про українську стратегію далекобійних ударів і ударів середньої дальності. Наступний текст у нас підготувала команда CNN на чолі з Тімом Лістером, журналістом, який спеціалізується на міжнародній безпеці, війні в Україні і Росії. До роботи долучилася також українська журналістка Дар'я Тарасова-Маркіна. Та...
0: Це моя одногрупниця, до речі, приємно. Да.
1: Сердечко. І осінь-фахівці CNN, зокрема Джанлука Мецофьоре і Олівер Шервуд, які працюють з відкритими джерелами, відео та цифровою верифікацією. Автори пишуть про нове покоління українських дронів середньої дальності, яке серйозно порушує російську логістику на південних ділянках фронту. І завдають удари по мостах, по потягах, по паливозаправниках. І це дає Києву шанс зірвати плани Москви щодо літнього наступу. Вони пишуть про те, як французький осінт-аналітик Клеман Молен, волонтерська осінт-група GeoConfirmed і також осінт-команда CNN геолокували та проаналізували близько 150 ударів по російських паливних цистернах, вантажівках та інших транспортних засобах. Але, ймовірно, було ще багато інших ударів, які просто не встигли зафіксувати.
2: Ну і більшість із них сталися від початку травня, на додачу до різкого збільшення ударів по інших цілях, таких як портові об'єкти та кораблі. З дальністю від 50 до 300 кілометрів ці дрони усі виготовлені в Україні, створені для того, щоб придушити логістику російської армії. І це додає новий вимір ударів до стратегії України, тоді як війна триває вже 5-й рік. Серед новостворених дронів дуже цікаво FP-2 і Behemoth, який має крейсерську

0: швидкість 180 кілометрів за годину і може нести бойову частину вагою 70 кілограмів. І, як сказав вже пан Молен, якого ти, Віро, цитувала, українці отримали засоби для того, щоб розпочати масштабну дронову кампанію з відрізання Криму від його основних шляхів постачання і ускладнення логістичної ситуації Росії по всій лінії фронту. Ми вже говорили про те, що там відбувалося. Раніше окупаційна влада Криму оголосила, що пального немає і воно буде доступне лише державним установам, а не звичайним громадянам чи бізнесу. У заяві для CNN сили безпілотних систем України повідомили, що за останній рік кількість ударних місій середньої дальності зросла у 28 разів. І ось можемо послухати, яка їх основна ціль.
1: Мета – придушити наступальний потенціал Росії, створити для її військ непереборні логістичні труднощі та проблеми з постачанням, а також знищити російську протиповітряну оборону на окупованих територіях, щоб відкрити коридори для українських далекобійних дронів. Удари безпілотників уже зробили кілька ключових маршрутів постачання між Росією та окупованою частиною України надто небезпечними для використання. У результаті російські передові підрозділи на півдні України стикаються з нестачею пального та боєприпасів, що ще більше підриває воєнні цілі президента Росії Владимира Путіна.
2: Автори цитують аналітика Міка Райана, чию статтю ми будемо ще сьогодні читати, який стверджує, що українські дрони взяли під повітряний контроль три шосе, три траси, які проходять уздовж узбережжя до Криму. І автори також цитують одного російського військового блогера, який теж підтверджує, що бензовози і вантажівки регулярно палають. Один за одним розриваються зв'язки, що з'єднують півострів з материком.
3: Мені цікаво, я просто, вибачте, дуже багато інформації, і новини, і наш проєкт, і так далі. Здається, це буде в одному з текстів, або ж десь я бачив в інтернеті, це просто, як на мене, топ-мемчик, де водії російських вантажівок жаліються, що українські дрони сідають їм на кабіни, а потім, коли бачать бензовози, злітають і їх атакують. Це навіть читати, така насолода. Ви теж цей текст бачили?
2: Я
3: бачила. Це буде?
2: Ага. Я не впевнена, що це в рамках сьогоднішнього випуску, але я цю інформацію бачила.
0: І про розширені зони ураження. Міністр оборони України Михайло Федоров називає ось це логістичним локдауном, покликаним системно знищувати російські спроможності далеко за лінією фронту і позбавити їх здатності проводити активні штурмові операції. Все це відбувається доволі успішно, і Федоров вже говорив і коментував, що ворог більше не почуватиметься в безпеці навіть на значній відстані від лінії бойового зіткнення. І дослідження цього самого пана Молена свідчить, що ця стратегія працює. Він говорить, що Україна переосмислила глибину зони ураження після того, як нанесла на мапі сотню українських ударів, що сягала до 300 кілометрів від лінії фронту.
2: Автор цитує Клімана Молена, який сказав, що баражувальні боєприпаси, які літають над ключовими маршрутами і атакують російську логістику, зокрема військову техніку та паливозаправники, також виявилися дуже ефективними. За словами Молена, від січня 26-го року було атаковано 20 потягів, багато з яких це паливні ешелони, і ці удари були розосереджені по всій лінії фронту. Інші дослідники, пишуть автори, також бачать схожу закономірність.
3: І як приклад вони наводять аналітиків Інституту вивчення війни американського, які в одному зі звітів вписали, що геолоковані кадри в травні так само показують, що українські сили завдали ударів щонайменше по 35 російських вантажівках та інших транспортних засобах поблизу шосе в Криму і інших районах півдня України. Один із таких прикладів – це найважливіший автомобільний маршрут, який з'єднує Крим із окупованою частиною України і проходить через міст біля села Чонгар. Українські дронарі неодноразово били по мосту і публікували зображення великих дір у його дорожньому покритті. А підтримувана Росією так звана адміністрація в окупованій Херсонській області визнала пошкодження цього мосту і інших переправ. Рух ними неодноразово зупиняли, а на заміну встановлювали неефективні понтонні мости.
0: І російська протиповітряна оборона, схоже, виявилась нездатною впоратися з цією загрозою. А вантажний рух через Чонгарський міст скоротився на 71% лише за 2 тижні цього місяця. Це все за словами Роберта Броуді, командувача українських дронових сил. І за даними українських військових, ці удари змусили росіян використовувати альтернативний маршрут і велику кількість вантажівок із військовими припасами відправляли далі на захід. Цей маршрут через місто Армянськ також був атакований. І на той момент там зібралося близько 50 транспортних засобів, сказав Дмитро Філатов, командир 1-го окремого штурмового полку України. І от що ще з цього приводу думає аналітик Роблі. Послухаємо його.

0: Ні удари змушують Росію дедалі більше покладатися на Керченський міст, який з'єднує її територію з окупованим Кримом через Керченську протоку. Він стає дедалі важливішою артерією для постачання військ. Українські атаки підвищили значення Керченського мосту для забезпечення логістики до Криму. Я підозрюю, що Україна спробує атакувати його дронами або ракетами українського виробництва.
1: І під час нещодавніх атак на Керч сили безпілотних систем писали: ми ні на що не натякаємо, але ми бачили кримський Керченський міст з усіх сторін. Ну і ось автори пишуть, що цей автомобільний та залізничний перехід, який Путін відкрив ще в 2018 році, вже неодноразово був ціллю українських атак. Найперша, пам'ятаєте, та найгучніша була якраз на день народження лідера Кремля. А щодо, власне, Керченського мосту, то якраз автори згадують, що дрони вдарили по об'єкт так з обох боків Керченського мосту, зокрема по морському логістичному об'єкту, який використовували для транспортування нафти з Краснодарського краю, а також по нафтобазі. І місцева влада заявила, що загинули, на жаль, четверо людей. На жаль, це від мене.
2: Я правильно розумію, що наразі Керченський міст – це єдина переправа, яка сполучає Крим з Большою Росією?
1: З Большою Росією, так.
2: До речі, про це не пишуть автори, але нещодавно Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримсько-татарського народу, закликав росіян виїздити з Криму Керченським мостом, поки він ще існує.
3: Ну і взагалі тут ще мова йде про маршрути, якими не можна користуватися. Наприклад, окупаційна влада Луганська оголосила про зупинку руху на двох шосе з Бєлграда і Ростова-на-Дону в Росії. Це критично важливі маршрути для постачання військових і окупованих територій. Україна також почала атакувати порт Маріуполя, стратегічний промисловий вузол на Азовському морі в окупованій території. От, і російські військові блогери невдоволені повільною реакцією Міністерства оборони Росії.
1: Відключення супутникових з'єднань Starlink в російських сил також допомогло українській кампанії, але аналітики, а також деякі представники українського війська визнають, що ця перевага може тривати недовго. Наприклад, знову ж таки цитують Інститут вивчення війни, де говориться, що Україна, ймовірно, має унікальну і обмежену в часі можливість використати свою нинішню ініціативу, поки російські сили залишаються вразливими. Але навіть попри це, на думку Міка Райана, три рівні застосування українських дронів на полі бою проти лінії постачання і глибоко всередині Росії посилюють тиск на російські сили, послаблюють їхні наступальні спроможності і формують бойовий простір для майбутніх українських наступальних операцій. За оцінкою незалежної української аналітичної групи Deep State, Україна вже майже здатна контролювати все, що рухається через південь денну частину окупованої території, насамперед із Криму. Внаслідок цього російські війська на півдні фактично опиняються на голодному пайку. Ну тут додамо лише, що to be continue, да, будемо стежити за розвитком ситуації, а тим часом переходимо до нашого останнього на сьогодні матеріалу.
4: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
2: Остання стаття сьогоднішнього випуску буде від австралійського генерала у відставці пана Міка Райана. Він пише про Україну регулярно, має щотижневе зведення про ситуацію як на полі бою, так і в дипломатичному вимірі. І ось останній його текст називається так: «Війна повертається додому. Удари України по московському НПЗ та їхня стратегічна логіка».
1: Ну, якби це в продовження нашого матеріалу, який ми розглядали від The Guardian, да, там було більш систематично, що атакували, як це зробили, які наслідки.
2: Так, тут а Мік Райан більш... пише саме про стратегію.
1: Да, про стратегію.
2: І, хоч ми вже стільки разів це повторювали в сьогоднішньому випуску, ну, Мік Райан теж пише про чорний дим у Москві. І так буквально і каже: поки я пишу ці рядки, Москву затягує чорний дим. Будівлі та автомобілі вкриті тонкою плівкою нафти. Двічі за тиждень українські далекобійні безпілотники підпалили московський НПЗ. І... Мік Райан пише, що ці українські далекобійні санкції повертають війну туди, де вона і почалася.
3: Російська влада визнала, що ось ця атака, про яку ми вже неодноразово за цей випуск говорили, була одна з наймасштабніших атак на столицю від початку повномасштабного вторгнення. І важливо й те, що цей об'єкт був розташований лише за 16 кілометрів від Кремля. Масштаб атаки також добре ілюструє кількість залучених безпілотників, оскільки Міністерство оборони Росії сказало, що за ніч нібито збило 555 українських дронів. Із них близько 180 були на підступах до Москви. І через атаку було б навіть призупинено роботу столичних аеропортів. І ось знову цей чорний дим накрив південні передмістя міста. Київ не

0: приховував своєї причетності до операції. Президент України підтвердив, що це вже другий удар по цьому НПЗ за минулий тиждень, назвавши його цілком справедливою відповіддю на російські удари по наших містах. І просто Україна неодноразово підкреслює, що вони б'ють по НПЗ, а не по людях. І Мік Райан просто потім пише, що для читачів цього блогу «Футура доктрина» усе це навряд чи стане несподіванкою, бо він дуже довго, вже 3 роки, пише про те, що Україна послідовно створює власний комплекс далекобійних ударних спроможностей і ось який з часом мав досягти, вирівнятися на рівні і стати з російським. Кампанія ударів по нафтопереробній галузі свідчить про те, що цей задум досяг зрілості і що ця стратегія працює. Можемо про це послухати.
1: Дедалі частіше українці називають ці операції не ударами, а далекобійними санкціями. Терміном, який влучно описує економічну логіку цієї кампанії. Якщо західні санкції обмежують ціну, за якою Росія може продавати свою нафту, то українські безпілотники підривають її спроможність цю нафту переробляти і експортувати. Барель, який неможливо переробити або відвантажити, не приносить Кремлю жодного доходу, незалежно від світових цін на нафту. Як я докладно писав торік, сукупний ефект від послідовних ударів по російських нафтопереробних заводах полягає в поступовому зменшенні потоку доходів, на якому тримається вся російська воєнна машина.
2: Дійсно, і Мік був правий. Минулого року ці тези звучали про кумулятивний ефект українських далекобійних санкцій. Дійсно, ми бачимо, що це працює. Навіть якщо там військові експерти говорять, що вікно можливостей України може виявитися доволі вузьким. Тим не менш, як я зазначала на початку, 15 регіонів Російської Федерації підтверджено ввели обмеження на продаж пального, а неофіційно близько 50 регіонів страждають від нестачі. Чи палива.
0: Мік потім пише про це. Саме тут стає зрозумілим стратегічний задум. Путін ніколи публічно не відмовлявся від своєї максималістської мети підкорити Україну, і ці удари не покликані змінити його риторику, вони мають змінити його розрахунки. Зрештою, стратегія – це боротьба, як він пише, між різними оцінками і прогнозами. А Україна робить ставку на те, що тривалий тиск на економічні основи Росії з часом змусить Кремль переглянути свої розрахунки там, де лише бойові дії цього не досягли. Це не станеться швидко і, можливо, не станеться взагалі. Але така стратегія позбавляє Путіна його давнього припущення, що час працює на нього.
2: Я так просто міркувала про ці паливні обмеження і як це впливає взагалі на роботу міста, на економіку міста, на вартість доставки товарів, наприклад, на те, як це впливає на ефективність роботи звичайних мешканців, які мають, наприклад, бути о 2-й годині десь на зустрічі, але вимушені декілька годин чекати в чергах бенз. І Мік Райан пише, що в певному сенсі війна повертається до країни, яка її розпочала. Зеленський наголошує послідовно, що йдеться не про помсту заради помсти, а про закономірний наслідок дій самої Росії. Ми не хотіли цієї війни, цитує Мік Райан, пане президенте. Ми ніколи її не хотіли, і всі це знають.
3: А українські посадовці, тобто ті, хто окрім Зеленського, вони говорять відкрито про те, що ця кампанія проти нафтопереробних галузі – це інструмент, який має підштовхнути Москву до переговорів. І час для цього обрали не випадково, адже вона збіглася з новим етапом активізації західної уваги до війни. На саміті G7 в Евіані президент Трамп заявив, що може знову запровадити санкції проти російського нафтового експорту. А Зеленський сказав світовим лідерам, що Україна серйозно налаштована на досягнення миру.
0: І просто додати слід, що навіть Дональд Трамп почав вже визнавати, що Україна починає перемагати, і він потроху знову змінює свою думку. Усе це саме по собі не гарантує Україні перемоги і тим більше не обіцяє швидкого миру. Путін ще може витримати економічний тиск і продовжувати війну, як уже не раз робив раніше. І його перші заяви після останнього удару по Москві свідчать, що саме цей шлях він поки обирає. Але реальність він ігнорувати не може. Яку саме?
1: Втім, стовпи диму, що цього тижня здійнялися над Москвою, стали сигналом, адресованим не лише російській нафтопереробній галузі, а й Кремлю. Вони засвідчили, що війну більше неможливо обмежити прикордонними територіями чи перекласти її тягар на інші країни і народи. Її наслідки дедалі відчутніше позначатимуться на самій Росії. А Україна має намір і надалі підвищувати ціну цієї війни доти, доки для Москви її продовження не стане дорожчим за її завершення.
3: Чи вирішить Путін саме так прочитати цей сигнал, наразі головне питання цієї війни. Ось так завершує свій матеріал Мік Райан, а ми разом з ним завершуємо сьогоднішній випуск. Дякуємо вам за те, що ви були з нами. Нагадаємо, що це програма «Підтекст» і її ведучі Вікторія

0: Крюков, Андрій Погорілий та Віра Кравченко. Почуємось на Українському радіо рівно за тиждень у цей же час.
1: Підтекст. Читаємо світові медіа на Українському радіо.

У Варшаві минула 18 година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. Очільниця Єврокомісії заявила, що угода між Ізраїлем та Ліваном – важливий крок до деескалації. Атомна електростанція в Угорщині зменшила потужність через спеку. Аварія за участю поліцейського автомобіля сталася у Варшаві. Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила у суботу, що угода між Ізраїлем та Ліваном – це важливий крок до деескалації напруженості на Близькому Сході. Вона наголосила, що на Близькому Сході не може бути миру, доки Ліван горить. Президентка Європейської комісії подякувала Сполученим Штатам за посередницьку роль у досягненні угоди. Як вона зазначила у своєму допису на сайті X, наступними ключовими кроками мають бути роззброєння недержавних груп і збереження суверенітету та територіальної цілісності Лівану. Фон дер Ляєн запевнила, що Євросоюз готовий підтримувати зусилля щодо досягнення тривалої стабільності в регіоні. Вона додала, що ЄС продовжить надавати необхідну гуманітарну допомогу. 100 мільйонів євро було мобілізовано для підтримки переміщених осіб. Деталі угоди між Сполученими Штатами, Ізраїлем і Ліваном, підписаної в п'ятницю в Вашингтоні, не були оприлюднені. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що війська його країни залишаться на півдні Лівану, але передадуть два райони ліванським збройним силам. Представники ліванської терористичної організації Хезболла, яка з самого початку виступала проти переговорів між Бейрутом та Ізраїлем, оголосили, що угруповання не буде дотримуватися угоди та не здасть свою зброю. Через кілька годин після оголошення угоди в суботу ізраїльський безпілотник завдав удару по південному ліванському місту Набатія, повідомляє Ліван.

Американське інформаційне агентство. Угорська атомна електростанція в Пакші зменшила потужність через надмірно гарячу воду в Дунаї. Вода використовується для охолодження реактора, але ранкове вимірювання показало, що її температура

0: обмежити споживання електроенергії з 16 до 19 години. Завтра вранці знову буде перевірено температуру охолоджувальної води реактора. Після цього керівництво електростанції ухвалить подальші рішення щодо зниження потужності. Температура повітря поблизу електростанції досягла 37 градусів Цельсія сьогодні пізно в день. Європа, включно з Польщею, бореться з надзвичайною спекою. Сьогодні було побито нові історичні рекорди в таких місцях, як Чехія та Німеччина. Правоохоронці розслідують детальні обставини аварії за участю поліцейського автомобіля, яка сталася на перехресті вулиць Радзимінської та Розвадовського у Варшаві. Двох людей доставили до лікарні – офіцера, який керував поліцейським автомобілем, та жінку, яка керувала легковим автомобілем. Поліцейський автомобіль їхав як транспортний засіб екстреної служби з увімкненими сиренами та проблисковими маячками, повідомив польському радіо RDC Якуб Філіп. Ліпяк з головного управління поліції Варшави. Поліцейський автомобіль із крайньої лівої смуги виконував маневр повороту ліворуч. І в результаті цього повороту з середньої смуги водійка Сітроена не помітила поліцейського автомобіля та вдарилася в нього.
1: Удержала в пояс.
0: Аварія сталася сьогодні о 13:20. Перехрестя, яке було перекрите після аварії, зараз відкрите для руху транспорту. У неділю в Польщі безхмарно або мінлива хмарність. Ближче до полудня на північному заході збільшення хмарності, можливі помірні або сильні дощі та грози з місцевим сильним градом. Максимальна температура на більшій частині території коливатиметься від 34 градусів Цельсія до 39 градусів. При цьому в деяких районах на заході температура підніметься до 40 та 42 градусів Цельсія. Прохолодніше на узбережжі та місцями біля передгір'їв Карпат – близько 30 градусів Цельсія. Вітер загалом слабкий, змінного напрямку. Під час штормів можливі пориви до 90 км на годину.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про освіту, а саме для української молоді в Польщі, про інтеграцію та нові можливості. І до нас сьогодні завітала Малгожата Кузьбіда, викладачка, громадська діячка, засновниця та координаторка проєкту «Учень» і директорка Академічного центру досліджень Центральної та Східної Європи в Кракові. Правильно називається УКЕН.
1: Так? УКЕН, Університет комісії едукації.
0: Так. Вітаємо в нашій студії.
1: Добрий Малгожата.
0: День. Ми не так давно розвіртуалились, можна так сказати, якраз під час конференції в Кракові, вже третьої міжнародної науково-практичної конференції «Українська мова як іноземна в Польщі», яку, власне, голова, да, оргкомітету, засновник і такий борець за українську мову в Польщі, за її розвиток, доктор Павел Левчук. І я скажу так, що, ну, якщо брати цю конференцію, то насправді я в такому трошки легкому, приємному шоці від того, як це взагалі можливо, що от в Польщі, так, відбувається на такому високому рівні, от уже третя конференція, попередня була у Варшаві на україністиці, про, на якій говорять про підтримку української мови, про її просування, про її утвердження, про те, що вона... скажімо так, вже є друга іноземна в польських школах, так, і матура з української мови. І це все от відбувається на фоні оцих от відносин, погіршення польсько-українських відносин. І тут якийсь як трошечки дисонанс в мене відбувається. То я хочу почати нашу розмову, власне, з цього. Ти людина, яка займаєшся питаннями Центральної, Східної Європи, багато років працюєш з Україною, ми зараз про це поговоримо. Як ти, власне, це все трактуєш, як, які твої рефлексії щодо цього?
1: Добрий день ще раз, дорогі слухачі. Тобто я сьогодні постараюся говорити українською мовою, хоч це не моя рідна мова.
0: Дуже вдячна за це.
1: Я стараюся знати українську мову через те, що я маю багато студентів.

0: з України, також частина моєї родини, вона проживає в Україні через Другу світову війну, коли у нас помінялися кордони, і коли частина родини, яка половина з них була поляки, половина українців, ну, так сталося, так? Тобто я сьогодні хочу так якби сказати пару слів про підхід людини, яка професійно займається Україною, також яка людина, яка проживає в Польщі, і людина, яка трошки відчуває, розуміє Україну. Тобто через те, що я маю родину в Україні, але через те, що я і брала участь в різних наукових зборах, і також через пару місяців стажувала в Україні на університеті Драгаманова багато років тому.
1: Педагогічний
0: також університет. Це часи, коли ще Кучма був президентом. Тобто всі розуміють, коли це було. Я не хочу казати рік, бо я почуваюся молода. Тобто сьогодні я бачу на ситуацію як романтик і реаліст. Як романтик, я розумію, що у нас політик також в Польщі, в Україні, в світі, всюди, він актор. Він має різні там думки, і він, що він робить, це як підтримка його піар, так? Тобто інколи він робить погано, інколи він не робить погано. Я розумію, що багато вони роблять тому, що він потрібна підтримка внутрішня, так? Я не хочу говорити про ситуацію, що зробив президент Зеленський, що зробив президент Навроцький, бо це для мене попросту гра. Так? Це іграшка між одною і другою людиною. Але як реаліст, як політолог, як людина, яка офіційно я веду різні навчальні курси про Україну, Польщу, міжнародні відносини, я хочу сказати так, що сторона українська і сторона польська відкрили зараз новий етап наших міжнародних відносин. Тобто ми закінчили співпрацю на рівні Гідройча і концепції Мірошевського. Ми починаємо...
1: Тобто закінчився цей етап, зараз
0: закінчився.
1: Ми входимо в інший етап. А в який?
0: Ми входимо в етап бізнес. Бізнес-план, реальність, паралельність.
1: Прагматизм.
0: Прагматизм. Жорсткий прагматизм. І питання таке, чи він потрібний для нас?
1: Тобто, чи він можливий для нас? Тому що ми дуже тісно пов'язані історично, ментально, родини. Та? От до мене на програму, до нас приходять на Мою Польщі дуже багато гостей. Десь 80-90% люди, які мають польське походження, українці. Тобто це говорить про те, що ми дуже пов'язані тісно, ми маємо спільне от це, так, історичне коріння. І як ми можемо так прагматично ставитись, якщо в 22-му році, так, коли почалась повномасштабна війна, мільйони українських родин перетнули кордони, і їх от 70% поляки поселили в свої будинки.
0: І це дуже добре питання, чому політики в Києві це роблять, як роблять. Я думаю, що вони бачать світ з іншої частини офісу. Тобто ми знаємо, як виглядає справжнє життя тут, внизу, а вони там десь. Тобто питання таке, яке колись в Польщі було дуже рідко офіційно, всі говорили про таку думку, яка має бути Польща, але питання кого? Тобто зараз іде цей сам період в Україні. Україна вже вільна країна. Україна вже, всі розуміють, що громадяни України, вони хочуть мати Україною як державу. Так? Всі знають, що пройшла величезна боротьба. Всі знають, що загинуло багато людей.
1: І продовжує гинути.
0: І питання, чому вона зараз активна? Хто має інтерес в тому, що війна, вона постійно триває? Питання, чия має бути Україна?
1: Так.
0: Чи олігархів? Чи справжніх простих людей, які захочуть нормального життя, так? Вони не хочуть боротьби.
1: Моя думка, тут от прості хлопці, дівчата, чоловіки, жінки українські взяли зброю до рук і пішли захищати свою землю.
0: Да.
1: Тому питання, чия має бути Україна, українського народу. Це найважливіше.
0: Я думаю також, так. Але питання таке, як політик, тобто зараз президент Зеленський, як він різні речі робить, так?

0: Panuje
1: tak.
0: Tak.
1: No tak. Czy він актор, чи він дипломат, чи він президент, чи олігархів?
0: Чи... Я думаю, що Володимир Зеленський – президент України, верховний головнокомандувач, і ми тут цю дискусію тоді, Мабужато, це не зовсім тема нашої програми.
1: Так, так. І ця дискусія думаю, чисто політологічна.
0: Так, політики, вони на рівні політичному дискутують, а суспільство, от ми дискутуємо на рівні суспільства. Так. Так. І я тут хочу запитати про, власне, ми записуємо цю розмову, коли відбувається тиждень, український тиждень, так, в Польщі, в польських університетах, от в Варшавському університеті відбувалась велика конференція цьому присвячена, і тому ти в Варшаві, бо так ти в Кракові, так? І ми тут знову говоримо про те, що наскільки от тісні ці зв'язки, навіть на рівні освітянському, викладацькому, університетському, науковому, це багато про що говорить. Але я хочу запитати про те, як ти почала займатися Україною. Тому що от зараз на цьому етапі ти от така гаряча пора, ти допомагаєш українській молоді вступати в польські виші, польські університети, але ти займаєшся Україною багато років. Ти говориш українською мовою чудовою. Як це все почалося?
1: Стараюся. Тобто, коли у мене було 6 років, я не розуміла зовсім, що відбувається в світі. Це був час ПРЛ, комунізму. Я сама родом з Перемишля, тобто мені батьки сказали, ми йдемо там до родини у Львові, у мене родина. І коли я там приїжджала, ще це був Радянський Союз, мені сестра сказала, ми українці. І це був перший шок для мене. Але, перепрошую, як це? Тобто у нас в школах кажуть, потрібно навчати руську мову, так? А там вони кажуть, що вони українці. Степ-бай-степ, за кроком, там мама, батько і всі інші говорили між собою, ми їздили один до другого, і я починала розуміти, що це таке Україна. Але коли я вже починала бути як студентом, тобто раніше у мене були зустрічі з людьми, які мають також в Польщі різні багато друзів в світі університету, і вони мені сказали, як ти хочеш насправді розуміти Україну, ти маєш бажання займатися на науковому рівні, потрібно тобі їхати в Київ. Тобто перша людина, з якою я про це говорила, це був Єжи Рейд, він в той час працював в ІСВУ фундація, яка організує форум економічний.
0: Так, пан Юрій Рейд, він приходив, був гостем, я сподіваюся, що буде в нашої програми, ми у Польщі. Перший голова об'єднання українців у Польщі, так.
1: Я на той час, коли він мені це розказав, я не розуміла, що це за людина. Тобто я зовсім не знала, звідки він. Тобто мені рекомендувала розмову з тим чоловіком, пан Зигмунд Бердиговський, голова форуму економічного. І я що зробила? Забрала вукзак і думала, потрібно їхати в Київ. Мій університет, у нього була співпраця з університетом Драгоманова, але ніхто не знав, як це має бути. Це не був попросту програм Erasmus. Це була зустріч ректора з ректором. А тут нагле прийшла дівчинка, сказала, я хочу їхати в Київ. Ніхто не знав, про що. Коли я була в Києві, ніхто зі мною не... Там не було бажання, щоб я була на парах. Тобто всі викладачі сказали нам, ти не потрібна, ти можеш собі там щось робити в Києві. Тобто всі були руськомовні. Я зовсім не розуміла, чому. Але у мене було там пару друзів українськомовних десь через приватні різні там кола. Я з ними провела час півроку в Києві, і вони починають від цього. Коли ти їдеш маршруткою, потрібно тобі сказати «зупиніться, будь ласка». Коли я це починаю робити, всі дивувалися в зупинці в Києві. «Зупиніться, будь ласка», на мене глаза величезні. Тобто пізніше, і все було зрозуміло, чому так. Я закінчила університет, написала роботу про Україну і починала дисертацію. Дисертація про державу Україна початку 20-го століття. Думка політиків, думка різних суспільства, яка має бути Україна, чия має бути Україна, яка має бути держава, як кордони і це все інше. Я цю дисертацію захищила в університеті Ягіллонським в Кракові. І за пару місяців, я думаю, що за місяць буде книжка, частина дисертації.
0: Вона буде називатися, так, українська держава.
1: Це концепція української держави, так, концепція української держави на початку ХХ століття.

0: століття. Я відвідала і Київ, архіва, і Париж, також архів Петлюри, Львів, різні архіви, і приватне, і державне, тому що у мене було багато бажання, щоб зрозуміти насправді, як це виглядало. Я перейшла майже все, що потрібно пройти, як це газети на початку 20-го століття, що писали комуністи, соціалісти, всі партії. Тобто просто. Пізніше прийшла така думка. Але це подібно. Це також було подібний час в Польщі, це був Пісуцький, Петлюра. Пізніше інші речі. І питання, що сталося пізніше, що один брата другого брата вбивав. Так? І починає у мене думка про геополітику. Ми маємо в Польщі дуже добре прислов'я, де двох ще б'є, там третій кожиста. Я не знаю, як перекласти на українську
1: де
0: мову.
1: Де б'ються двоє, там третій з цього користається, тобто Росія.
0: Так, Росія і не тільки Росія, імперія. Імперія, попросту. І закінчення міжнародних відносин для мене це було дуже добре розуміння світу, бо там і теорія стосунків міжнародних, і все інше, воно відкрило мені світ, як, а я це розумію, імперія. Імперія, вони хочуть, щоб ми всі мали країни, вели боротьбу між собою. Тому я зрозумів, що нам потрібно говорити не зверху, тільки внизу. А зустріч з студентами з України, він починає, коли я перша моя робота була в Перемишлі в університеті. Там приїжджали діти насамперед з карту поляка. І для них це було також щось такого, я і українець, і поляк. Я або поляк, або українець. А я завжди кажу, я попросту людина ягеллонського суспільства. Я і маю душу таку і таку. Бо у мене і батьки, і дідусь, бабуся, і поляки, і українці.
1: Речі, от якщо брати історію, от Річ Посполита, так багато хто, от, наприклад, українці там якось так трошки обережно відносяться, бо хоча ні, це ж теж була, це ж складова, це спільна держава.
0: Спільна держава. Нарація, яка пройшла через багато років і в Польщі, і в Україні, вона зовсім, ну, це попросту сказати, нам зараз потрібно багато зробити все, щоб показати, що це була спільна унія, як на сьогоднішній день унія європейська. Але чому пізніше була боротьба з різними там частинками суспільства, козаки, не козаки, я думаю, що це перекладається як на сьогоднішній день, як боротьба суспільства і олігархів. Суспільства і когось, хто політик. На тобто, той час це було подібне.
1: Я розумію так, що ти говориш про те, що от відносини між державами, вони складаються, ну, я можна сказати, не зверху, а знизу, да. Да, від суспільства, від людей, від спільнот, так. Об'єднань, так, громадських так. Організацій і так далі. Тобто сила оцих відносин так. Саме в цьому. Да? Тобто і тут треба от цю активність проявляти і так далі. Ти сказала, що ти почала працювати з молоддю, з українською, яка, власне, маючи карту поляка, не могла себе асоціювати, хто вони є. А як ця ситуація змінилась зараз? Тому що зараз Польща і Україна от спочатку повномасштабної війни стали настільки, от, я не знаю, близькими, та, суспільства двох країн. Тому що, от, як ми згадували, Польща прийняла мільйони родин. Тобто тут уже таке об'єднання. Багато родин залишилось. От десь скільки? Ну, мільйон десь родин воєнних мігрантів, мільйон трудових. Багато дітей зараз з України вступають в польські університети. От як проєкт «Учень» з'явився? Наскільки давно
0: так.
1: він з'явився?
0: І проєкт «Учень» – це така ідея вчителів з України також і з Польщі, які хочуть на рівні співпраці не попросту як бізнес, як організація, яка рекомендує університет, але після того, як дитина поступив в університет, організувати їм спільні зустрічі, літні школи, збори, конференції, стажування, це те, щоб студенти з України і з Польщі, тобто поляки з українцями на рівні університету, але також на рівні різних наукових платформ, щоб у них була можливість зробити щось спільного. Конференція, округлий стіл, стажування, може потрібно зорганізувати опитування на місці разом, поговорити про ситуацію, яка відбувається в суспільстві. Тобто, щоб зорганізувати платформу зустрічей для них.
1: Така комунікаційна
0: платформа. Так. І це для мене важливо, бо коли я організую зустрічі студентів з Польщі з України, тобто вони мають можливість додатковий там плюс, їм потрібно зробити сертифікат, бо це пункти до стипендія соціального, та таке різні речі. Але я бачу, як вони

0: починають говорити від початку так трошки дуже обережно, а пізніше вони вже разом спілкують, так? Разом я бачу, що інколи я вже маю, ну, сказати, досвід, і жінки з України, вони мають чоловіків з Польщі, і чоловіки з Польщі, вони міняються між собою. І я завжди їх питаю, а ваші діти, це українець чи це поляк? І їм важко це сказати. Важко сказати, бо вони проживають і в Польщі, і в Німеччині, і вони їздять десь там в Штати.
1: Ну, такі космополіти.
0: Космополіти. Це космополіти.
1: У світ до цього йде.
0: Але я завжди кажу, вам потрібно пам'ятати про країну, ну, країну і Польщу. Вам потрібно давати цінність своїм дітям, що ви гуманісти, що ви, ну, католіки, так, ми віримо в добру і правду. Я розумію, що держави – це держави, але на рівні студентського життя і на рівні суспільства, я думаю, що нам потрібно спокійно говорити, зустрічати, під каву також інколи можна щось іншого.
1: Говорити.
0: І тому все.
1: Що ми мало говоримо один з одним і мало знаємо один про одного. Попри те, що ми маємо спільний кордон, да, маємо спільну історію, і ця історія не тільки трагічна, вона і історія наших перемог спільних, так? Ми з часу повномасштабної війни ще більше стали спільними. І що? І ми все одно мало знаємо один
0: про одного. Я вам скажу так. Мої польські студенти одразу, скільки років тому вони зі мною співпрацюють, останній рік журналісти з УКН мені сказали, що вони хочуть їхати в Київ. Вони хочуть побачити Україну як...
1: Навіть під час війни?
0: Навіть під час війни. Тому зрісла у них цікавість. Тобто вони знають, що можна їхати в Іспанію десь там, але вони хочуть їхати в Україну. Вони хочуть зрозуміти, як виглядає Україна всередині. Тому як хтось приїжджає до мене з проєкту «Учень до Кракова», то вони завжди допомагають мені на організацію зустрічей.
1: А які відмінності, можливо, от культурні, ментальні, між молоддю польською і українською?
0: Насамперед, я хочу показати, що в Україні ще залишилася та консервативна структура, що чоловік – це чоловік, жінка – це жінка. В Польщі вже така трошки ліберальна, ну, суспільство дуже ліберальне, що це жінка і чоловік на тому самому рівні. Але ми дуже добре знаємо, що пізніше, коли йде життя, ну, то жінка хоче почувати, ну, вона хоче мати чоловіка, який біля неї дає підтримку, так? І я вже бачу на рівні студентського життя, як вони десь там йдуть до бару, так? Жінка відкриває гаманець, чоловік також. І це культуральна така, як для мене, я бачу, ага, в Польщі вже пішов процес такий самий, коли я бачила в Англії також стажування. У мене було колись в університеті в Англії. Друге, це може дуже смішно буде, але жінки в Україні, вони там, я думаю, що вони знають, що хоч я говорю про діти. Вони дуже сміливі.
1: Про дівчат.
0: Вони хочуть бути мамою. В Польщі дівчата, вони про це говорять, але вони трошки так, якби, пізніше цей
1: хочуть
0: процес...
1: Хочуть мати родину. Маєте на увазі, що молоді українські дівчата, жінки, замислюються над тим, аби створити родину. Це важливо.
0: Це важливо. І третє, що я бачу, то... Вони такі самі, вони відкриті, вони сміливі, вони хочуть жити, вони хочуть бачити світ. Там вже між ними немає бар'єр. Очевидно, як людина знає мову. Як людина знає мову, вони починають говорити на англійську мову. Це для мене дуже смішно. Але
1: чому смішно?
0: Бо для мене українська і польська, я все розумію, я не знаю чому. Для мене це смішно, коли поляк з українцем говорить на англійську мову. Це попросту як... не розумію, це моє попросту, я від себе так кажу.
1: Я скажу так, що, от, наприклад, я коли приїхала в 22-му, я знала тільки «Дінь добрий, дінькує». Але я майже все розуміла, що мені польські друзі говорили. Вони наче все розуміли, що я, ну там десь якісь є відмінності, звісно.
0: Так, і про мову. Тобто Польща – перша країна, яка в 91-му року сказала, так, ми хочемо України. Польща – перша країна, яка сказала, так, можна провести іспити з української мови в школах. Тому зараз я думаю, що Україна також зробить це саме. Тобто

0: Як ми йдемо на реальність, а не романтику на державному рівні, то може і так буде в Україні, що Україна буде також країною, яка відкриє школи і скаже, так, можна навчати польські мови на рівні.
1: Дзеркальні, так?
0: Дзеркання. Чому? Тому що ми бачимо, що багато дітей з України вже навчає польські мови. Більша кількість.
1: Ну, Боже, то я знаю, що от мене, моя похресниця, вона, в неї був вибір, вона могла вивчати польську мову в школі. Тобто є такі можливості.
0: І друга справа.
1: Як іноземна.
0: Але якби вона змогла пройти один іспит на польську мову, підняла пару балів, і вона продумала, ну, я хочу стажувати в Польщі на університеті.
1: А, тобто, що був іспит такий і в Україні, да? Бо зараз іспит, наприклад, українська молодь, яка хоче вступити, вона має приїхати до Польщі і тут здати державний іспит, так, на рівні B2, так, щоб вступити. B2. Так, зрозуміло. У нас час невпинно просто біжить, у нас 2 хвилинки до завершення. Я хочу на сам кінець, можливо, твої побажання українській молоді, яка планує вступати чи цього року, чи наступного року, бо багато зараз законодавчих змін в Польщі, які, скажімо, певною мірою ускладнили цей процес, ну, будемо говорити чесно. Можливо, я думаю, що воно, можливо, і на краще, тому що мовний іспит – це потрібно, так, що коли ти вступаєш в університет, ти маєш знати мову, так, на відповідному рівні, щоб навчатися, або якісь інші питання. Але те, що, наприклад, там 50% іноземців, тобто не всі потраплять, як, навіть якщо бажають вступити, тому що система балів, вона вже буде відігравати важливу роль. Тобто твої побажання на сам кінець от для тієї молоді, яка хоче вступати.
0: Завжди Польщі. Кажу, потрібно думати про це трохи раніше і навчати мову. Тобто не
1: мова це ключова.
0: Мова це ключова. Тобто не залишай цього на пізніше. Я розумію, що це НМТ важливо, все. Але коли ти хочеш зрозуміти, бути десь там в іншій країні, тобто потрібно тобі раніше починати навчати мову. Рік-півтора раніше. Друга справа. Рекрутація, вона йде паралельно в різних вузах. Десь там закінчується в липні, десь там після канікулів. Тобто обирайте вузи не просто де там бажання вашого колеги, але на рівні ваших можливостей. Тобто, як батько не має грошей забагато. Можна попросту починати від меншого містечка. В Польщі має багато різних університетів. Ми можемо починати від Перемишля і до Кракова, Вроцлава, далі. Тобто, маленькі вузи, вони на рівні державного навчання, вони також дають дуже добрий рівень навчання. Можна закінчити на ліцензіаті, пізніше їхати в Краків чи Варшаву. Пам'ятайте, що вам потрібно насамперед зрозуміти, чому ви тут приїжджаєте і які ви маєте бажання на майбутнє. Тобто не забувайте, що ваше життя тільки що починається. Це університет один, другий, третій. Це невеличезна трагедія, як ти не пройдеш на один університет. Завжди можна десь там міняти, завжди можна обирати інший напрямок навчання.
1: Краще подаватися, реєструватись в кілька університетів.
0: Кілька університетів. Тобто подавайте документи в кілька університетів, щоб збільшити шанс поступання.
1: Так. Дуже дякую за розмову, дякую за підтримку України, української молоді, особливо в час повномасштабної війни Росії проти України. Це дуже важливо. Нагадаю, що Малгожата Кузьбіда, викладачка, громадська діячка, засновниця і координаторка проєкту «Учень» і директорка Академічного центру досліджень Центральної та Східної Європи УКЕН у Кракові, була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі», а говорили ми про освіту для української молоді в Польщі, про інтеграцію і можливості, які на сьогоднішній день існують. З вами була ведуча Світлана М'ялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах і обов'язково заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

Доброго дня, шановні слухачі. Ви на хвилях Польського радіо для України. Це передача «Тема дня». І сьогодні у гостях у нас Наталія Панченко, громадська активістка, засновниця Євромайдану Варшава та фонду «Stand with Ukraine». А з вами Сніжана Чернюк. Говоримо сьогодні з пані Наталією про ситуацію, яка склалася у польсько-українських відносинах частково, а більше все-таки про ініціативи тих організацій, у яких бере найактивнішу участь і які, по суті, співзасновницею яких, по суті, є пані Наталя.

0: Пані Наталію, може розпочнімо з найважчого запитання, а саме запитання про те, що сьогодні відбувається в польсько-українських відносинах і як це відображається на українцях, які проживають у Польщі. Ви про це знаєте найбільше, бо ви тут живете вже довший час, ніж ті, хто приїхали від початку війни. Як ви це відчуваєте і як ви це оцінюєте?
1: Те, що сьогодні відбувається в польсько-українських відносинах, мені здається, можна назвати лише одним словом – криза. Але, щоб трохи заспокоїти наших слухачів, я просто скажу, що це не перша криза і, певно, не остання у наших відносинах. Я проживаю в Польщі вже 17 років, і на моїй пам'яті цих криз уже трохи було. На щастя, потім знаходились мудрі люди, знаходились дипломатичні способи, щоб ці кризи врегульовувати і щоб далі розвивати партнерство між нашими країнами. Я дуже вірю в те, що цього разу буде так само, тому що якщо дивитися з політичної точки зору, з державницької точки зору, то ані Польщі, ані Україні ця криза сьогодні не вигідна. Більше того, вона абсолютно жодній зі сторін не потрібна. Тому я дуже вірю в те, що все ж таки здоровий глузд у даній ситуації переможе, бо поки що ми знаходимося в тому моменті, коли ми дивимося на якийсь політичний хаос, інакше я цього назвати не можу. І нам просто цей хаос треба перечекати, а далі я надіюсь, що дипломати, політики серйозно поставляться і відповідально до цієї кризи і зможуть зробити так, щоб її якомога швидше владнати. Разом з тим, я нагадаю, що крім політиків і в Польщі, і в Україні є звичайні люди, такі як ми, і треба не забувати, що ми так само маємо вплив на цю ситуацію. І коли ми дивимося, що відбувається, ми самі обираємо, що з цим робити. Ми можемо йти в інтернет, писати негативні коментарі і розповсюджувати ненависть, яка в моїй оцінці ні до чого хорошого не приведе, ні одну, ні іншу країну. А можемо навпаки намагатися робити все, що в наших силах, аби мінімізувати негативні емоції, і щоб посіяти позитивне зерно у наших відносинах. Тому я навіть відео на своїй соцмережі записувала. Я закликаю всіх українців, і тих, які живуть у Польщі, і тих, які живуть в Україні, але які отримали підтримку і допомогу від звичайних поляків, просто їм в ці дні подякувати, написати їм якесь повідомлення, поговорити з ними і нагадати, що польсько-українські відносини – це перш за все звичайні люди. Тому що не один президент буде вирішувати, що мають відчувати чи думати всі поляки чи всі українці, а мільйони людей, які самі приймають рішення, що вони відчувають, що вони думають і що вони кажуть. І найкраще приймати такі рішення не на емоціях, читаючи коментарі ботів і тролів, а в реальному житті, говорячи з живими людьми, яких ви особисто знаєте. Коли я написала такий пост, то там просто сотні коментарів було про те, як українці почали згадувати, коли їх хтось зустрів на вокзалі на початку повномасштабного вторгнення, хтось, кого вони взагалі не знали, поселив у себе вдома. Жінки ділились історіями, що із цієї допомоги виросла багатолітня, справжня, щира дружба. Тому, власне, я закликаю людей згадати про своїх поляків чи українців і контактуватися між собою не мовою політиків, не мовою передвиборчих кампаній, а мовою звичайних, відкритих, простих людей.
0: Дякую вам за цю ініціативу також. І я знаю, що ця ініціатива – це просто такий людський порух, але насправді і ваша організація дуже багато робить для того, щоб зміцнювати ці польсько-українські, українсько-польські стосунки. І вже ось нова ваша ініціатива – це 1000 друзів для України. Розкажіть, будь ласка, про неї.
1: 1000 друзів України – це насправді ініціатива про те ж саме. Ця ініціатива з'явилася від скрутної ситуації, насправді, в яку потрапила наша організація «Євромайдан Варшава». Можливо, для тих, хто не знає, я кілька слів скажу. Громадська ініціатива «Євромайдан Варшава» заснована була ще в 2000

2013 році, і з 2014 року, тобто від початку війни, ми безперервно підтримуємо Україну. Зокрема, основна допомога, якою ми займаємось, це допомога Збройним силам України. І за ці понад 12 років у нас були різні ситуації, у нас була різна кількість волонтерів, різний масштаб діяльності. На щастя, з хорошого нам вдалося дуже розвинутись. На сьогодні наша ініціатива – це понад 1000 волонтерів. І я саме підкреслюю з гордістю, що волонтерів, тому що жодна з людей у нашій громадській організації не отримує заробітної платні. Ми займаємось волонтерством і підтримкою України в післяробочий час, в наш приватний час, тому що ми приходимо в Євромайдан Варшава, щоб віддавати і щоб допомогти Україні перемогти. Те, що ми є волонтерами, це наш вклад у перемогу України. І от, власне, з одного боку, якщо там подивитися на цифри, то ми допомогли Збройним силам України уже на понад мільярд гривень. Ми допомогли понад 20 підрозділам української армії. Ми продовжуємо допомагати далі. У нас є автомобіль, у нас є свій склад, у нас є 1000 волонтерів. Усе ніби класно. Але це все треба утримувати. І, власне, цього місяця вперше в моєму житті сталася така ситуація, коли до мене зателефонував військовий, і я була змушена йому відмовити. Раніше ми або шукали партнерські організації, на когось перекидали військових, якщо, наприклад, ми цим напрямком не займалися, але мали кому перекинути. Або намагалися брати всі запити і просто ставити їх в чергу. Зараз ситуація склалася така, що в нас у черзі вже стоїть два досить великих запити на 60 тисяч злотих. Ми робимо величезну кількість, ми організували збір, ми відкрили банку, ми зробили вже кілька благодійних подій. Але, на жаль, донати впали, зацікавленість впала, багато хто втомився, і ми й досі не можемо закрити ці два збори. І я просто розумію, що я не можу взяти третій, бо я не можу обіцяти ні коли я його закрию, ні чи взагалі я його закрию. І перша моя емоція була, я, звісно ж, звісно, перша емоція була розпач, і мені така безсилля, що мені довелось відмовитись, я просто сіла вдома і розплакалась. А потім я подумала, ну, можна сидіти і плакати, а можна думати, як виходити з цієї ситуації. Тому що військовий, який подзвонив до мене, а вони вже п'ятий рік дзвонять лише до нас, і вони звикли, що ми всі запити їм закриваємо. Він, певно, відчував ще більший розпач, ніж я, але він піде в окоп, візьме автомат чи візьме пульт від дрона і буде далі воювати. Тому мені треба зібратися і думати, як далі воювати. І потім я зрозуміла, що якщо я не можу закрити, якщо там наші волонтери не можуть закрити, тому що ми дуже часто самі донатимо, щоб це все закрити, то, можливо, нам просто треба розширити коло людей, яким не все одно на Україну, людей, для яких важлива перемога України, і людей, які попри те, що робиться десь там в політиці, в соцмережах, що пишуть тролі, яку повістку закидає їм російська пропаганда, все одно розуміють, що Україна мусить перемогти, і що вона це зможе зробити тільки і виключно з нашою підтримкою. Так народилася ініціатива «Тисяча друзів України». Ми просто, я написала мейл, написала на своїх соцмережах і попросила людей нас підтримати. Розпочали ми цю ініціативу буквально два дні тому. Сьогодні перед ефіром я перевірила, у нас вже 227 друзів, які приєдналися до нас буквально за ці дві доби. Я неймовірно щаслива, тому що це вже на 227 небайдужих до України людей більше. Більшість з цих людей – це поляки, які навіть в момент відбирання ордену, віддавання ордену, висилання його поштою, тобто саме такий момент, який ми називаємо кризовий, бо він дійсно таким є, все одно, не дивлячись ні на що, обирають підтримувати Україну. От саме в таких людей я вірю, і саме такі люди в реальності будують ці відносини, саме на таких людях ці відносини тримаються, тому що ми сьогодні вмикаємо там Фейсбук чи Тік-Ток, хочеться десь заховатися від того, що там несеться. В той же час я спілкуюся з польськими волонтерами. Один уже доїжджає до Херсона, другий вантажиться в Гданську, завтра виїжджає. Третій дзвонить до мене, треба десь гігієнічні серветки знайти, бо літо, спека, дуже потрібні, вологі. І я бачу, що ці люди, незалежно від того, куди дме вітер і куди летить який орден, вони

0: роблять своє. Власне, на цьому будуються реальні відносини, і на цих міжлюдських стосунках опираються міждержавні відносини. Саме тому я звертаюся завжди до людей, бо я розумію, що на будь-якому рівні, в будь-якому рівні дискусії, ким би ця людина не була, президент вона, прем'єр вона чи хтось, зрештою вона теж людина.
1: Дякую. Ви тільки на польських розраховуєте ось друзів, чи все-таки і на інших також? Ви виходите десь далі, на міжнародні?
0: Ми розраховуємо, перш за все, на українців, які проживають у Польщі. Десь третина донатів у нас вже від українців, і ми будемо далі промувати цю кампанію також українською мовою. Розпочали просто спочатку польською. І ті, від кого ми найбільше сподіваємось підтримки, це, звісно, українці, що живуть у Польщі, і поляки, які підтримують Україну. Тому що українці, які живуть у Польщі, нас сьогодні тут дуже багато. Це вже мільйони осіб. Кожен із нас працює. У кожного з нас родина, чи друзі, чи близькі в Україні. І це для мене особисто перші люди, яким не треба пояснювати, чому Україну сьогодні треба підтримувати. Ті, кому не треба пояснювати, чому військовим треба дрон, чи чуйка, чи дзига, чи ще там щось інше, які прекрасно розуміють, що якщо цього не буде, то наших військових будуть вбивати, в нас будуть смерті цивільних, і в нас буде, зрештою, дуже складна ситуація на фронті. Тому це перші люди, які найкраще це розуміють, і яким найкоротше це треба пояснювати. Далі йдуть поляки, яким не все одно, які розуміють, що Росія – це сьогодні загроза не лише для України, і які дуже хочуть, щоб Росія зупинилася там далеко, поки що від них, а не прийшла потім сюди під польський кордон. Тому, перш за все, ми розраховуємо на свідомих людей, незалежно від походження. Іноді нас теж підтримують білоруси досить часто. Ми теж підтримуємо полк Каліновського, хлопців, які білоруси, і вибрали захищати Україну в шляху до її незалежності, тому що вони прекрасно розуміють, що незалежної Білорусі просто ніколи не станеться без незалежної України, і що це дуже взаємопов'язані історичні моменти і моменти нашого майбутнього. Тому, насправді, люди з великим серцем і люди з високою свідомістю, які розуміють, що у нашого покоління сьогодні має бути одна єдина мета. В мене особисто мета, те, що мене найбільше мотивує, і те, чому я не здаюсь, і чому я, попри те, як не є тяжко, але встаю кожного дня і роблю все заради перемоги України, це мої діти. Я хочу передати дітям світ без війни. Я хочу, щоб мої діти жили в нормальному світі. Я не хочу, щоб вони жили так, як я. Я собі обрала покласти своє життя, віддати свій приватний час, віддати своє здоров'я, віддати свій час, який би я могла проводити з дітьми, на те, щоб мої дівчата мали інше майбутнє, щоб вони жили так, як я жила до 2014 року. Коли ти просто їдеш в подорож, просто тратиш гроші на щось своє і просто живеш своє краще життя, не думаючи про те, скільки людей сьогодні вбила Росія, скільки треба докупити дронів і де на ці дрони взяти гроші. Якщо ми цього не зробимо, це все будуть робити наші діти, тільки їм буде ще важче. Тому що тоді будуть ще важчі часи, і тоді буде набагато більше викликів. Тоді прийде глобальне потепління, тоді прийдуть природні катаклізми, і разом з тим ми ще передамо дітям унаслідок війну. Тому я дуже хочу, щоб цього не сталося, і, власне, мені вдалося зібрати навколо себе тисячі людей, які думають подібно, і зараз ми хочемо цю спільноту, це коло розширити. Також ще скажу кілька слів, що насправді ми почали збирати цю тисячу друзів, потім дивимося, що вже є 200 людей, і почали думати, блін, треба ж якось цих людей втримати. І ми придумали, що ми зробимо таке ком'юніті, це буде спільнота. Ми будемо, по-перше, запрошувати цих людей першими на наші події, вони будуть мати, якби, перші можливість зареєструватися. Якщо вони зареєструють усі місця, то значить лише люди з цього списку можуть прийти на нашу подію. Будемо робити для них закриті події. Будемо організовувати для них спеціальні закриті зустрічі і дискусії.

0: з відомими людьми, власне, з політиками, з істориками, намагатись організовувати такі речі, яких вони не можуть кожного дня собі там дозволити чи зробити. Будемо робити теж приємні подарунки. Зараз вже з України їде вишиванка, яку ми подаруємо одному з цих друзів, хто є у списку цих людей. Зробимо просто розіграш, і хтось один кожного місяця буде отримувати від нас якийсь подарунок. Тобто ми хочемо, щоб це була така спільнота, яка, крім того, що дає гроші на перемогу України, щоб вона ще навколо цього об'єдналася, щоб ці люди перезнайомились, щоб вони побачили один одного, і щоб наступного разу, коли буде якась наступна криза, або станеться щось важке, або навпаки станеться щось класне, то вони мали з ким посумувати і порадіти. Щоб ці люди розуміли, що вони не самі, і щоб вони розуміли, що нас багато. Колись таким не був Євромайдан, колись нас було 20-50 волонтерів. Зараз це тисяча людей, коли ми пишемо в чат, приходьте всі, і ми збираємось, у нас є зібрання, у нас є наші події, на які ми збираємо всіх волонтерів. Є просто закриті зустрічі, де ми хочемо про щось поговорити. Зараз ми просто вирішили, що ця спільнота ще виросте. І я впевнена, що ця спільнота зробить дуже багато класних речей для польсько-українських відносин.
1: Я вам безмежно вдячна за ту діяльність, яку ви проводите. І я тільки хочу запитати ще одне, бо знаю, що ви, на жаль, постійно відчуваєте хейт. Зараз це стало таким уже просто, не знаю, якоюсь невід'ємною частиною кожного громадського діяча. Але оскільки ви багато робите, то ви і на себе ловите цей теж хейт. Як ви з цим собі даєте раду? Як ви з цим боретеся? Бо ми розмовляли ось із одною з колег, і вона каже, що не уявляє, як можна так витримувати. Де ви берете сили, щоб кожен, хто веде цю громадську діяльність, міг собі теж якось... Ви сказали про мотивацію дітьми. Це дуже серйозна мотивація. Але ж є ще така суто особистісна, суто людська. Де ви берете? Ви дивитесь на небо, я не знаю. Дивитеся на квіти, слухайте музику.
0: Я думаю, що тут... Перше, що треба зробити, це подякувати моїм батькам. Справа в тому, що мене виховали з досить високою самооцінкою. В мене ніколи не було комплексів і ніколи не було ніяких проблем. Тому від початку, коли починався хейт, я, по-перше, розуміла, що це стосується не мене, а того, хто пише. По-друге, я помітила, що хейт зазвичай пишуть люди, які особисто мене не знають і ніколи зі мною не спілкувалися, тому якби це теж мене не те, щоб якось сильно цікавило. А по-третє, я, звісно ж, пропрацьовувала це з психологами, я ходила на там деякі тренінги, і пам'ятаю, колись Алла Клименко на одному з тренінгів сказала дуже класну річ, яка, мені здається, у моєму житті була тим... таким моментом, коли я зрозуміла, о Боже, точно, чому ж мені раніше цього ніхто не пояснив. Вона сказала, коли вам пишуть якийсь коментар, перед тим, як на нього відповідати, будь ласка, задайте собі кілька запитань. По-перше, чи заплатили би ви цій людині за пораду? По-друге, чи має людина у тому, про що вона пише коментар, більше досвіду, ніж ви? І я, коли почала задавати ці запитання, ну, от, наприклад, там, не знаю, якомусь... Анджею Дуді, наприклад, я би могла заплатити за те, щоб він мені сказав свою експертизу і розказав про польсько-українські відносини. Певно, там, не знаю, Володимиру Зеленському би могла заплатити. Тому якби вони мені прокоментували щось, я би дійсно поставилась до цього серйозно, бо це була би думка тих людей, які, думка яких мене реально цікавить. Навіть якщо б це була конструктивна критика, то я би до неї нормально віднеслась. Якщо це пише Ян Ковальський з песиком на профільовому аватарі, так, ну то сорі, я дуже люблю песиків і Янів Ковальських, але їх думка, ну мені просто вона ні пече, ні болить. Тому я взагалі з часом, це в мені там розвивалося, коли я стала... навіть не хочеться казати жертвою, не знаю, предметом, чи як це правильно назвати, величезної дезінформаційної кампанії, яку потім аналітики відслідкували, і виявилось, що в неї вклали понад 20 мільйонів злотих, зробили охоплення там понад 100 мільйонів переглядів у польському інфопросторі і так далі. тоді вже моє прізвище, моє ім'я, моє обличчя облетіло.

0: всю Польщу, з усім, з чим хочеш, з якимись дописаними мені цитатами, з якимись маніпулятивними текстами, вирваними з контексту. Далі, коли вони бачили, що це не працює, вони почали робити фільміки з штучною інтелігенцією, тобто абсолютні діпфейки. І я розумію, що завдання цих людей було залякати мене і зробити так, щоб я зупинилась, щоб моя організація зупинилась. Ну, але просто, певно, якби я була людина якась там невпевнена в собі, чи з якимись комплексами, чи з якимось тяжким минулим, можливо, б я цим переймалася. Мені, на щастя, пощастило народитися в дуже класній сім'ї, в дуже класній країні, ходити в чудову школу. У мене всього цього немає. Відповідно, коли я бачу, що комусь те, що робить наша організація, заважає, а особливо, якщо цей хтось, це Росія або людина безпосередньо пов'язана з Росією, я розумію, що треба робити те, що ми робимо, ще більше і ще масштабніше. Тому я бажаю всім іншим громадським діячам, які стикаються з хейтом, які стикаються з якимись негативними коментарями, вірити в себе, вірити в те, що ви робите, і не звертати уваги на інформаційний шум. Інформаційний шум був, є і буде завжди, а ви маєте бути впевнені в тому, що ви робите. Якщо ви будете впевнені, вам точно буде робити це легше.
1: Я вам дуже-дуже вдячна за розмову, а ще більше вдячна за те, що ви робите. І, шановні слухачі, нагадаю вам, що сьогодні з нами була Наталія Панченко, громадська активістка, засновниця Євромайдану Варшава та фонду Stand with Ukraine. А слухали ви передачу «Тема дня». І з вами була Сніжана Чернюк. Дякую за увагу.
0: Дякую вам дуже.

0: Бачить.
1: В ефірі Українська служба Польського радіо.
2: У Варшаві саме минула 19 година. На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. У студії Наталя Бень, а за звукорежисерським пультом Наталія Нарожна. Вітаємо і запрошуємо на нашу двогодинну програму. Протягом першої години ми підготували, зокрема, такі теми. 90-ті роковини депортації поляків до Казахстану. Про цю історію і про майбутню співпрацю говорили під час візиту до Казахстану польської парламентської делегації. Після поцікавимося, як українки інтегруються в життя польської громади, на прикладі їхньої активної участі у громадських установах у Перемишлі. Після запросимо на щосуботню рубрику Світлани Мялик «Розмова» і поцікавимося, яким є значення найвищої польської державної відзнаки. Йдеться, звісно, про Орден Білого Орла. Як можна вирішити конфлікт на історичному фоні, що виник між Польщею та Україною? Про це почуємо у розмові з директором Центру діалогу імені Юліуша Мірошевського Лукашем Адамським. До цих тем перейдемо за декілька хвилин, а тепер уже запрошуємо на випуск новин. У студії Сніжана Чернюк зі свіжою добіркою інформації.
3: Польсько-українські відносини, можливо, потребують перезавантаження, заявив спікер польського сейму. Громадська активістка Наталія Панченко оцінила, що розбіжності не вплинули на Гданську конференцію. Громадянам України, підозрюваним у вимаганні грошей, висунуто обвинувачення. Польсько-українські відносини, можливо, потребують перезавантаження за збереження при цьому польської гордості, польської честі, заявив спікер Сейму Володимир Щажастий, коментуючи результати конференції з відбудови України та нещодавну дипломатичну напруженість між країнами. Він визнав, що мав побоювання щодо того, чи відбудеться конференція з відновлення України 25-26 червня в Гданську. Цитую, я дуже боявся, що конференція не відбудеться. Через напруженість, яка виникла між Україною та Польщею. Вона відбулася. Я оцінюю результати, як на цей час і за цих можливостей, дуже позитивно, наголосив він. Я думаю, що як угоди, так і попередні угоди, які були підписані, рухаються у правильному напрямку, додав спікер. Він наголосив, що відносини між Польщею та Україною треба будувати відповідально. Це не вдасться, якщо, як він сказав, цитую, «ми всі будемо сперечатися з усіма». Цитую, цілком можливо, що це момент ресету, зупинки та дуже точного переосмислення польських, і я на цьому наголошую, польських інтересів, оцінив Чажастий. Цитую, тому що ніхто не перемістить Україну на інше місце, ніхто не перемістить Польщу.

на інше місце, сказав Володимир Чажастий. Він додав, що польські компанії повинні брати участь у відбудові України. Якщо Україна має бути відбудована, польські компанії повинні боротися за неї та перемогти, сказав Чажастий. Він зазначив, що Польща виграє від

0: Звичайні люди відкривають фірми в Україні чи в Польщі, діють в обох країнах, випрацьовують нові способи співпраці. Я була біля виставкових місць українських регіонів, розмовляла з представниками, питаю, як ви, як справи? Вони всі в захваті, до них підходять представники партнерських міст, вони проводять зустрічі, підписують чергові меморандуми. І, власне, так має виглядати ця співпраця.
1: І так, власне, та співпраця повинна виглядати.
0: Конференція з відновлення України відбулася в Гданську. У ній взяли участь понад 7 тисяч осіб із десятків країн. Серед них були президенти, очільники урядів і міністри країн, які беруть участь у наданні допомоги Україні. Чотирьом українцям, підозрюваним у вимаганні грошей шляхом видавання себе за банківського працівника, а також у відмиванні грошей, висунуто обвинувальний акт. Збитки потерпілих оцінюються майже в 5 мільйонів злотих. Обвинувачені діяли в організованій злочинній групі, каже Беата Сик'янковська, речниця регіональної прокуратури в Любліні.
2: До покшивдзоного дзвонив жекомо працівник банку.
0: До потерпілого дзвонив нібито працівник банку. Ще одним методом діяльності було використовування фальшивих інвестиційних платформ, шахрайств на сайтах із оголошеннями, а також висилання фішингових лінків. Злочинці переконували потерпілих переказувати кошти за допомогою кодів БЛІК, авторизування банківських переказів на вказані рахунки, а також до самостійного переказування грошей потерпілими.
2: А також попрес самодільне виконування прелевів через покшивдзоних.
0: Громадян України тимчасово затримано, вони визнали свою провину та надали свідчення, які прокуратура не розголошує. Обвинувальний акт у цій справі подано до районного суду в Гданську. Обвинуваченим загрожує до 10 років позбавлення волі.
3: Випуск новин підготувала Сніжана Чернюк. Ще одна інформаційна добірка у нашій програмі буде о 20:00. Це Українська служба Польського радіо. Продовжуємо нашу зустріч рубрикою «Сьогодення». У Казахстані відбувся масштабний візит польської парламентської делегації, присвячений 90-м роковинам депортації поляків 1936 року, підтримці польської діаспори та розвитку двосторонніх відносин. Під час поїздки сторони обговорили, зокрема, економічну, освітню співпрацю, а також питання збереження польської ідентичності та підтримки громади в Казахстані. Передаю слово Вікторії Машталер.

0: Історична пам'ять, підтримка польської діаспори та розвиток двостороннього партнерства стали важливими темами візиту польської парламентської делегації до Казахстану. Як наголосила в інтерв'ю польському радіо для закордону маршалка Сенату Польщі Малгожата Кідава-Блонська, це один із найважливіших парламентських візитів до Казахстану за останні роки, покликаний надати нового імпульсу політичній, економічній та культурній співпраці між державами.
1: Після багатьох років це перший настільки масштабний візит представників польського сенату до цієї країни. Він має особливе значення, адже цього року минає 90 років від депортації поляків до Казахстану. Ми приїхали сюди, щоб нагадати про цю трагічну сторінку історії, про те, що тоді сталося, а також висловити вдячність казахстанському народу. Саме завдяки його допомозі багатьом депортованим полякам вдалося вижити. Частина з них згодом повернулася до Польщі, інші залишилися тут. Але без підтримки казахського народу це було б неможливо.
0: Важливою темою зустрічі стало і представництво польської громади в суспільному житті Казахстану.
1: Друга надзвичайно важлива мета нашого візиту – це зустріч із польською громадою. Я мала нагоду поспілкуватися з представниками польських організацій у Казахстані, взяти участь у головних пам'ятних заходах, присвячених жертвам депортації. Історична пам'ять має величезне значення, але не менш важливими є політичний діалог і міждержавні переговори. Я також зустрічалася з президентом Казахстану, головою Сенату та керівництвом Нижньої палати парламенту. Як вам відомо, у Казахстані змінюється політична система, адже з 1 липня Сенат у нинішньому форматі більше не функціонуватиме. Водночас казахстанська сторона запевнила мене, що зацікавлена у збереженні та розвитку міжпарламентської співпраці. Наші країни мають багато сфер, у яких

0: можуть успішно співпрацювати, насамперед в економіці. Казахстан зацікавлений у діяльності польських компаній, які могли б інвестувати в місцеву економіку та відкривати тут свої підприємства. Для нас також важливо заохочувати казахстанську молодь навчатися в Польщі та розвивати академічний обмін між нашими країнами. Окремою темою є транспортні маршрути, якими польські товари прямують до країн Азії. У цьому контексті Казахстан є важливим партнером як для Польщі, так і в зворотному напрямку. Це ще одна сфера, де існує значний потенціал для співпраці.
1: Мусимо о тим розмовляти, бо тут є вільне обшарів, на тим нам залежить.
2: Окрему увагу під час візиту маршалка Сенату Польщі Могажата Кідава-Блонська приділила питанню історичної пам'яті. За її словами, польська сторона розраховує отримати доступ до розсекречених архівних матеріалів про депортацію поляків до Казахстану, що дозволить історикам двох країн спільно досліджувати одну з найтрагічніших сторінок спільної історії.
1: І що хотілося б порушити. Тут є вспаняле архіва.
0: Є ще одне питання, яке я хотіла порушити. У Казахстані зберігаються надзвичайно цінні архівні документи щодо поляків, депортованих у 1936 році. Вони вже розсекречені, однак досі залишаються недоступними для широкого дослідження. Для збереження пам'яті про жертв депортації, для польської історії та історичної науки надзвичайно важливо, щоб польські і казахстанські дослідники отримали можливість спільно працювати з цими матеріалами. Настав час, щоб ці документи перестали залишатися в тіні і стали доступними для науковців. Попереду багато важливих розмов. Переконана, що після завершення візиту ми зможемо повідомити ще більше важливих результатів. Після багатьох років це перший настільки масштабний візит польської парламентської делегації до Казахстану.
1: Але по вілу латах перша така дуже візита.
2: Депортація поляків до Казахстану у 1936 році стала першою масштабною хвилею примусових переселень у межах радянської політики репресій. За даними істориків, тоді було вислано близько 70 тисяч осіб, яких товарними ешелонами відправляли до спеціальних поселень у казахських степах. Умови життя для депортованих були вкрай складними, бракувало житла, їжі та медичної допомоги, а багато родин опинилися на межі виживання. Водночас у спогадах очевидців і дослідників наголошується, що значна частина переселенців вижила завдяки підтримці місцевого населення Казахстану, яке допомагало депортованим у перші роки заслання. Під час розмови з журналістами увага також була зосереджена на практичному вимірі підготовки пам'ятних заходів, присвячених 90-м роковинам депортації поляків до Казахстану. Зокрема, ЗМІ цікавилися, як відбувалася співпраця з казахстанською стороною в організації ювілейних подій та чи була вона ефективною.
1: Навіть на лотніску віце-президентка Сенату підкреслила, що це для них дуже...
0: Ще в аеропорту заступниця голови Сенату Казахстану наголошувала, що це для них надзвичайно важлива подія. Важлива, адже вона показує, що наші народи навіть у дуже складні часи змогли знайти порозуміння. Коли слухаєш розповіді людей, які пройшли цей шлях, вони кажуть, що якби не казахи, вони б не вижили. І попри те, що цей період я згадую як дуже важкий, люди його все ж часто пам'ятають із вдячністю. Тож і для казахстанської сторони це, ймовірно, важливо – показати, що між нашими народами існувала така людська взаємодія. Це дає добрі перспективи на майбутнє, щоб у сфері економіки, науки і культури, попри всі відмінності, ми могли ефективно співпрацювати.
1: Наукової, культурної, мимо вілу різниць, могли співпрацювати.
2: Політика Польщі щодо поляків за кордоном сьогодні базується не лише на історичній пам'яті, а й на конкретних інструментах підтримки. Зокрема, діє система ініціатив, спрямованих на збереження польської ідентичності, освіту та культурні зв'язки з діаспорою, а також на полегшення потенційного повернення до країни. Одним із основних способів стала карта поляка, яка дає право на спрощене перебування, доступ до освіти та низку соціальних гарантій для осіб польського походження, насамперед із країн колишнього радянського. Радянського Союзу. За оцінками польських державних інституцій, у самій лише Центральній Азії, зокрема в Казахстані, можуть проживати десятки тисяч осіб польського походження, більшість із яких є нащадками депортованих у 1936 році та наступних хвилях репресій. Питання, яким чином Сенат планує полегшити як процедуру повернення до Польщі, так і загалом життя тут, у Казахстані. Чи існує якась окрема політика підтримки?
0: Існує співпраця Сенату і доволі тісна з польськими організаціями в Казахстані.

0: Навіть представниця молоді польської громади Казахстану входить до моєї ради у справах молоді при польській діаспорі. Також надається підтримка у вигляді грантів, які польська громада тут отримує не лише від Сенату, а й від Інституту Колбе та Міністерства закордонних справ. Тож ця співпраця загалом складається добре. Щодо повернень, мені здається, що більшість тих, хто прийняв рішення повертатися до Польщі, вже це зробили. Залишається ще невелика група, яка намагається це зробити. І, на мою думку, польська держава поступово полегшуватиме процес повернення до Польщі.
1: Сукцесивні панства польське ułatwiają повернення до Польщі.
2: Окрему увагу під час розмови було приділено питанню збереження польської ідентичності за кордоном. Зокрема, йшлося про роль Сенату Польщі у підтримці вивчення польської мови серед польської громади, а також у зміцненні культурних і освітніх зв'язків із Польщею, що є ключовим елементом збереження національної самобутності діаспори.
1: Завдання науки язика польського – це завдання, яке, звісно, Сенат то спирає.
0: Завдання навчання польської мови, безумовно, підтримується Сенатом. І ми заохочуємо та закликаємо організації мотивувати молодь до її вивчення. Водночас це завдання, на яке кошти виділяє Міністерство освіти, фактично через Інститут Колбе. Для Інституту Колбе це є пріоритетом. Загалом нині вивчення польської мови серед польської громади, особливо серед молодого покоління, стає пріоритетним напрямком. Адже якщо ми хочемо міцно пов'язати їх із Польщею, вони мають знати польську мову. Дуже часто буває так, що дідусі і бабусі добре володіють польською, батьки вже ні. Але зараз молоді люди, бачачи, як розвивається Польща, що вона дає можливості для якісної освіти, безпечного життя та паспорт, з яким можна подорожувати по всьому світу, хочуть вивчати польську мову. І, на мою думку, для нас це надзвичайно важливо – заохочувати їх до цього. Крім того, існує багато змішаних шлюбів, і ми також повинні заохочувати другу сторону таких родин до вивчення нашої мови. Якщо дивитися на ситуацію сьогодні, то видно, що дедалі більше людей виявляють бажання вивчати польську мову. Тож зараз уже не йдеться про брак охочих, радше про необхідність добре організувати цей процес навчання.
1: Не буде зараз так, що є проблем, щоб були хочені, тільки будемо мусити їм то добре зорганізувати.
2: А розмовляла з маршалкою Сенату Малгожетою Кідавою-Блонською журналістка Польського радіо для закордону Катажина Сема.
0: Опрацювала цей матеріал Вікторія Машталер. Це Українська служба Польського радіо. Продовжуємо нашу зустріч черговою темою. Тепер поцікавимося, як українки інтегруються у життя польської громади. Далі Мирослав Трофимук.

0: Нещодавно у Ряші відбулася подія, приурочена до Дня Європи, яка зібрала представників влади, наукового середовища та громадських організацій для обговорення європейських цінностей, міжнародної співпраці та перспектив розвитку польсько-українських стосунків. Організатором заходу став регіональний центр міжнародних дебатів, який діє при фундації «Фольковіско» та ВСПІА у Ряшеві, і у співпраці з підкарпатською воєводою Тересою Кубас-Гуль та депутаткою Європейського парламенту Ежбетою Лукачієвською. Участь у дебатах взяли, власне, Тереза Кубас-Гуль, Ежбета Лукачієвська, а також Анна Сіверська з Рящівського університету і Марія Гуть, активістка, яка підтримує співпрацю між Польщею та Україною. Під час зустрічі учасниці обговорювали актуальні виклики для Європейського Союзу, значення європейської інтеграції та роль польсько-українського партнерства у сучасних геополітичних умовах. Але важливим аспектом розмови була роль жінки у Європейському Союзі. Тут Ельжбета Лукачєвська наголосила на важливості не лише кількісної присутності жінок у структурах, але також і якості їхньої роботи. І звернула увагу на те, як Росія маніпулює важливими темами, зокрема і гендерним питанням.
1: Європейський парламент та Європейська комісія зробили значний внесок у зміну підходів і законодавства щодо забезпечення прав жінок. Йдеться, зокрема, про принцип рівної оплати праці, прозорість системи винагород, рівний доступ до керівних посад, а також про подолання пенсійної нерівності між жінками і чоловіками. Європейський парламент дуже уважно стежить за тим, щоб у складі Європейської комісії була забезпечена гендерна рівновага, щоб кількість жінок і чоловіків серед єврокомісарів була однаковою. Однак я хочу наголосити на одному важливому моменті. Завжди йдеться

0: Не лише про кількість, а насамперед про якість. Якщо жінка, яка обіймає високу посаду, виявляється некомпетентною, це може закрити шлях іншим жінкам. До чоловіків суспільство ставиться інакше. Якщо міністр чоловік працює погано, його просто звільняють і призначають іншого чоловіка. Але невдалий приклад жінки на керівній посаді нерідко використовують як аргумент проти ширшого представництва жінок у владі. Європейський Союз приділяє значну увагу проблемам жінок і відкритий до їх вирішення. Водночас я хотіла б звернутися до молодих жінок, які із захопленням сприймають пропозиції окремих політичних сил, зокрема Конфедерації. Я закликаю їх уважно читати й аналізувати програми сучасної консервативної опозиції та європейських правоконсервативних партій. Адже фактично вони пропонують модель суспільства, в якій жінка має залишатися вдома, мовчати і не брати участі в ухваленні рішень. Тоді як чоловікам дозволено значно більше. Вони можуть визначати правила, розлучатися, ухвалювати рішення за жінок і вирішувати, що для них є правильним. Те саме стосується і пенсійної політики. Коли вони говорять про пенсії, їхня логіка зводиться до того, що розмір пенсії залежить виключно від заробітку. Тому важливо не лише дивитися красиві короткі відео в соціальних мережах, а й уважно аналізувати, які політичні ідеї стоять за привабливою картинкою.
1: Інтересувати ще не тільки під тим фільміками, але аналізувати, що ще за тим криє.
2: Я поговорив із членкинею Ради жінок у Перемишлі Тетяною Ярох про те, як виглядає гендерний баланс у східній частині Польщі і особливо у державних інституціях там.
3: Більше 15 років я живу в Перемишлі. Працюю в Українському народному домі. Зараз це проєкт від держави. Він називається «Дружня школа». Ми співпрацюємо зі школами і працюємо зі спільнотою шкільною польських дітей і українських. Маємо різні заходи. А також займаюся суспільно важливими справами, тому що я є членкиною Перемиської ради жінок, де ми підтримуємо з такими жінками, як я, підтримуємо різні благодійні заходи, також ініціюємо тренінги, активізуємо жінок, також розмовляємо на такі суспільно важливі теми, як безпека в суспільстві.
2: Скажіть, будь ласка, як в контексті там сьогоднішньої дебати були різні і гострі теми, такі неоднозначні теж виникали, і, власне, напевно, найбільш цікавіше, власне, про цей контекст рівноправності, так? І наскільки відкрита влада Перемишля, так, власне, до участі жінок, як виглядає оцей такий гендерний баланс, скажімо, у Перемишлі?
3: Мені здається, що все в цьому плані в порядку, навіть те, що в нашій раді жінок так само є різні жінки з різних сфер діяльності. Наприклад, я з позаурядової організації, є жінки, які працюють в інших різних сферах, і всі ми просто доповнюємо один одного. Ми не є конкурентками. Так само я вважаю, що влада повинна також, і мабуть вона старається, щоб просто ці засоби використовувати, щоб не конкурувати, та щоб залучати і робити якісь спільні проєкти для мешканців Перемишля. І в тому числі для мігрантів, тому що так само дуже багато мігрантів переїхало після початку війни. Біженців, так, мігранти були, зараз не переїхали біженці. І тому для них також ці всі активності, ці всі заходи доступні. І я, як на своєму прикладі, показую, що я використовую цей шанс, що я, крім того, що маю цей досвід міграції, але абсолютно не вважаю себе, не знаю, гіршою, або, можливо, що не маю такого самого досвіду чи доступу до цього. Вважаю, що на власному прикладі варто це показувати і не боятися.
2: Тобто можна сказати, що діалог, в принципі, відбувається і присутній?
3: Я вважаю, що діалог відбувається. Звісно, можна було б більш широко його проводити, але мені здається, що тільки на власному прикладі, і тільки говорячи про власний досвід, ми уникнемо, власне, цих слоганів, які часом бачимо в інтернеті, цю дезінформацію, коли це не досвід твій особистий, тільки це абсолютно такі слогани, які повторюються і якими просто інфікуються, можливо, інші люди, бо це не є їх слова. Це є слова з інтернету, які нам просто голосить пропаганда.
2: Власне, пропаганди і дезінформації торкнулася Ельжбета Лукачієвська у своєму виступі.
0: Є ще одна тема, якої ми сьогодні майже не торкнулися. Пані професор лише коротко її згадала. Йдеться про розвитку.

0: російську дезінформацію. Ви навіть не уявляєте, скільки мільярдів євро Російська Федерація, а також різні організації з поза меж Європейського Союзу вкладають у кампанії дестабілізації, поширення дезінформації та дискредитації людей. Особливо часто об'єктами таких інформаційних атак стають жінки, які є публічними, займаються суспільною чи політичною діяльністю або досягли успіху. Мета таких кампаній – представити їх у негативному світлі та підірвати довіру до них. Не дозволяємо маніпулювати собою. Існують численні дослідження, які підтверджують масштаб такого втручання. Одним із найвідоміших прикладів став Брексіт. Дослідження показали, що російські інформаційні кампанії активно використовували дезінформацію, щоб впливати на громадську думку у Великій Британії. Найджел Фарадж, який гучно виступав у Європейському парламенті, закликав до виходу Великої Британії з Європейського Союзу, аргументуючи це тим, що іммігранти нібито забирають робочі місця у британців. Водночас мало хто звертав увагу на те, що навіть після виходу Великої Британії з ЄС сам Фарадж мав особисті зв'язки з країнами Європейського Союзу і фактично не втрачав переваг, які давав європейський простір. Показовим є й інший факт. Після референдуму одним із найпоширеніших пошукових запитів у Google та інших пошукових системах було питання, що таке Європейський Союз. Це свідчило про те, що багато громадян Великої Британії голосували, не маючи достатнього уявлення про те, що саме означає членство їхньої країни в ЄС і які переваги воно забезпечує. Сьогодні ж ситуація суттєво змінилася. Близько 80% молодих британців віком приблизно від 16 до 26 років підтримують повернення Великої Британії до Європейського Союзу.
1: До Унії Європейської.
2: А якщо говорити, власне, про спільноту українську, з одного боку, так, але теж, власне, про активність жінок, так, в переміщі, наприклад. Тобто, чи можна сказати про щось, власне, Рада, так, Рада жінок? Наскільки це велика організація, скажімо так, і чим саме ви там займаєтеся?
3: Власне, ми не є великою організацією, ми діємо другий рік, і недавно в нас пройшла конференція, де ми, власне, підсумовували 2 роки діяльності. І з чого ми найбільше пишаємося, що, по-перше, ми проводимо щорічну конференцію, так само торкаємося важливих тем і бачимо, що раз більше приходить жінок на ці конференції. І ми просто бачимо, що такі заходи потрібні, ми завжди збираємо анкету, завжди збираємо зворотню інформацію, що б ще хотіли жінки почути, побачити, які інші заходи можна було провести. Але вважаю, що і на наших конференціях, і на інших заходах, дебатах жінки, вони дуже активні, і мені це приємно. Мені просто приємно знаходитися в оточенні таких активних жінок, які діють, які не бояться, які йдуть до своєї мети.
2: Якщо, наприклад, про проблематику говорити, які такі найбільші, скажімо, є запити, так, від жінок в регіоні?
3: То це, власне, стосується того, що стереотипи такі, що жінка має бути вдома, більшість часу проводити вдома. Але є запит, щоб жінки розвивалися, щоб, власне, вони займалися і своїм розвитком, і вони так само ініціювали різні інші заходи, все, що їх цікавить. Тому і ми, власне, відповідаємо на ці запити.
4: Професорка Анна Сєвєрська дуже просто підсумовує роль жінки у політиці.
0: Жінки прагнуть змінювати світ, жінки прагнуть розв'язувати проблеми. Жінки не витрачають свій час на політичні чвари та суперечки.
1: Не спендають часу на політикерстві.
4: А добрим прикладом цього є активність українських жінок у польських містах.
3: Я захоплююся жінками-біженками, які приїхали і вже відкрили свій бізнес.
2: В ситуації теж, у Варшаві, так, бо я більше, мені більше знайома ситуація в Варшаві, там видно, в нас навіть на радіо регулярно є гості або артистки, так, або в більшості теж бізнесменки, наприклад, з України, так, тобто з України не, це теж важливий, мені здається, момент, що приїжджає не тільки, не тільки чоловіки бізнесмени, власне, а жінки, які відкривають свій власний бізнес.
3: Порівнюючи з іншими жінками, які, можливо, так само мої знайомі польки, які переїхали в інші країни, так само іммігрували. В них не відбувається такий швидка адаптація і швидке таке використання своїх можливостей, що вони приїздять і вони не ставлять своє життя на паузу, вони діють. І, власне, я захоплююся, завжди повторюю жінкам, які відкрили чи якісь

0: свої косметичні салони, чи займаються іншого виду діяльністю. Що вони просто, вони молодці, і вони, вважаю, показують дуже, дуже правильний приклад, щоб жінки використовували ці можливості, не боялися і розвивали свої бізнеси. Тому що сервіс, який був в Україні, Європа і Польща має це знати і має цим так само надихатися з цього і використовувати. Тому що ми показуємо дуже великий рівень. Саме українки, які приїжджають, розвивають свої бізнеси.
1: Нагадаю, це була членкиня Ради жінок у Перемишлі, активістка Тетяна Ярох. І на завершення цитата від іншої української активістки, уже з Варшави.
2: Я лише хотіла сказати, що, на мою думку, жінки вже сьогодні змінюють Європейський Союз. І ти є гарним прикладом цього, так само, як і всі присутні тут жінки. Також таким прикладом є Урсула фон дер Лейєн. Можливо, у Польщі не всі її люблять, але в Україні її дуже поважають. Амбасадорка Європейського Союзу в Україні також жінка. Я щиро захоплююся Катериною Матерновою за те, як вона показує реальність, у якій сьогодні живе Україна. Буквально 2-3 дні тому я побачила її допис у Фейсбуку. Він був дуже коротким, але, на мою думку, став надзвичайно сильним сигналом підтримки. Вона написала: «Я Катерина Матернова, амбасадорка Європейського Союзу в Україні, і я нікуди не їду». І також Україна стоїть на своїх позиціях і не збирається з них сходити.
3: А ми, Україна, теж якби не вибираємо.
1: Так, я, власне, хотів би завершити цей матеріал словами Марії Гудь, активістки, яка підтримує співпрацю між Польщею та Україною. Сподіваюся, Україна стоятиме тут не сама, а пліч-опліч із сильними партнерами, серед яких буде і Польща. З вами був Мирослав Трофимук з репортажем із столиці Підкарпаття Ряшева. Почуємося.

0: Це українська служба Польського радіо. У Варшавській студії Наталя Беня за звукорежисерським пультом Наталія Нарожна. Наша зустріч триває. Продовжуємо ефір програмою Світлани Мялик «Розмова». Сьогодні йтиметься про польсько-український історичний діалог, чим нині він наповнений та як варто будувати співпрацю між Варшавою і Києвом. Про це розповів директор центру Мірошевського Лукаш Адамський.
1: Це програма «Розмова». З вами Світлана Мялик. Польсько-український історичний діалог знову опинився у кризі. Назва одного з підрозділів ЗСУ на честь героїв УПА, дискусія навколо ордена Білого Орла, найвищої державної нагороди Польщі, та гострі політичні заяви спричинили нову хвилю напруження між Києвом і Варшавою. Чи справді історична пам'ять стає заручницею політики? Якими можуть бути наслідки нинішньої кризи для стратегічного партнерства України та Польщі? І чи є вихід із цієї ситуації? Про це далі говоримо з директором центру Мірошевського Лукашем Адамським. Місія центру – ініціювати, підтримувати та реалізовувати діяльність, спрямовану на розвиток співпраці між Польщею та народами Східної Європи. Це інтерв'ю з паном Лукашем Адамським ми записали під час конференції з відновлення України у Гданську. Як ви оцінюєте відносини зараз України і Польщі? Чому виникла оця суперечка на фоні питань історичних? Тому що я аналізувала останній рік, він дуже, скажімо такий, результативний був в плані наближення України і Польщі до якогось компромісу в питаннях історії. Ви разом з Українським інститутом національної пам'яті провели великий форум істориків вперше за останні роки, який був дуже, ми говорили з вами в ефірі, конструктивний, тобто понад 100 істориків з Польщі і з України, найкращих, скажімо, найфаховіших, обговорювали. Не було жодних там проблем, скандалів і так далі. Тривають пошукові роботи, ексгумації, даються Україною дозволи, Польщею також. Тобто, що сталося? Що цей камінь спотикання? Чому він виник?
2: Я надалі вважаю, що конгрес потрібний, відновлення ексгумації було також потрібне, і що ми протягом останніх років багато чого досягли. Але я тут наголошу на те, що справи, про які ви сказали щойно, вони стосуються, я би сказав, праці над довготерміновим підґрунтям

0: добрих польсько-українських відносин. Звісно, без наближення позицій академічних істориків важко буде наближати, я скажу, державну позицію щодо певних історичних питань. Тому робота істориків так важлива. І тому цей конгрес був важливий і вважаю, що його заходи треба тільки повторювати, незалежно від того, що відбувається. Натомість є для мене теж абсолютно очевидним, що через різні чинники, але ми до такої, скажу, органічної праці приступили занадто пізно. Я сам багато разів, я думаю, перший раз так дуже виразно застерігав українську суспільну думку перед наслідками однобічної героїзації діячів ООН УПА в дзеркалі тижня в 2015 році. 11 років певні справи повторював, які зводяться до того, що питання історії – це щось інше, ніж питання політики пам'яті. І цей конфлікт виник тому, що це була, я би сказав, така крапля, яка переліла чару. Цей конфлікт виник тому, що він стосується не тільки інтерпретації історії, але він стосується теж майбутнього, цінностей, на яких ми маємо сперти наше мислення про майбутнього. І для України, для більшості українських коментаторів, я думаю, вже не кажучи про владу України, те, що вони роблять, це захист Україною права, свого права самостійно окреслювати.
1: Це як президент Ющенко, от колишній президент України, він сказав, що Україна є суверенною державою і вона має право проводити свою історичну політику, так само, як Польща свою політику.
0: Але я, звісно, з тим погоджуюся. Україна є суверенною країною і можу суверенно окреслювати, які інтерпретації мають бути у школах, так? Кому ставити пам'ятники, які цінності історії показувати майбутнім поколінням, молодому поколінню українців в школах чи українським солдатам на майбутнє. Це право України, але тоді Польща теж має право суверенно на це відповідати. І в тому біда, бо те, що для України є захистом, скажімо, права самостійно окреслювати історію, для Поляків, я би тут скажу майже для всіх, є певною зневагою щодо пам'яті про жертв УПА і є теж свідченням того, що в Україні не розуміють, що всередині ЄС склався певний консенсус. Доля Хорватії, яка була змушена відмовитися від культу усташів, тобто націоналістів з часів Другої світової війни, які вчинили геноцид проти сербського населення, доля України, доля Хорватії тільки це підтверджує, що є певний консенсус в Європі щодо того, що не можна прославляти людей, які співпрацювали з Гітлером, які вважали цінності Гітлера, цінності нацистської Німеччини близькими собі і які запам'яталися історію як автор етнічних чисток чи інших таких величезних злочинів проти мирного населення. І тут в тому біда, що просто ці дві парадигми мислення, вони не мають таких спільних майже точок і тому накручуються емоції.
1: Пане Лукашу, от погодьте, що президент Навроцький міг би діяти трошки в інший спосіб. Ну, є ж різні методи, там, нота, там, може викликати посла України в Польщі, відкликати, я не знаю, ну, щось, от зробити якісь є ж дипломатичні кроки, але позбавляти президента держави, воюючої держави, найвищої нагороди Польщі, що це призвело до такого орденопаду фактично, та? Це ж загострення вже, я не знаю, це навіть більше, ніж на 100%.
0: Я скажу так, багато таких неприязних, об'єктивно неприязних щодо Польщі рухів було виконано за президентства Віктора Ющенка. Це Роман Шухевич, який став героєм України, 2007 рік. Польща не протестувала практично. Степан Бандера, 2010 рік. Польща запротестувала, запротестував Європейський парламент. Європейський парламент тоді ухвалив спеціальну резолucję, яка засуджувала присвоєння Бандері звання Героя України.
1: Орден не відібрали Білого Орла?
0: Не відібрали, але чому я про це кажу? Бо потім знову ж були ці рухи за часів президентства Порошенка. Я би сказав, і тут були і неприязні щодо Польщі певні рішення і навпаки. Але тоді якби теж не доходило до таких сильних суперечок, бо ще була надія, що розумієте, Україна є під російською загрозою, має війну в Донбасі, так? І це країна, яка набагато, я би сказав, менш інтегрована в європейський такий цінностно-інтелектуальний простір, треба дати час Україні. Президент Зеленський, коли прийшов до влади, він в принципі призупинив цю хвилю, скажімо, бандеризації. Потім почалася повномасштабна війна і всі розуміли, що Україні треба допомагати. А потім була низка таких справ, які, я не знаю, чи це було свідомо зроблено, чи несвідомо, але польським суспільством і загалом теж польською політичною елітою було сприйняте як певне нехтування Польщею. І тут ідеться не тільки

0: України, так, ми про це говоримо.
1: Розумієте, я скажу так, емоції ніколи не є добрим вчителем. Емоції ніколи не є добрим радником для політиків. І, звісно, політики, як люди, теж можуть мати емоції, але вони повинні працювати над тим, щоб ці емоції якось опанувати, так? Щоб вони не здомінували їх мислення.
0: Який вихід тепер? Який вихід?
1: Чесно, я думаю, що молоко розлилося. Найкраще, що можна зараз зробити, то протягом кількох тижнів просто про це не дискутувати, зупинити ескалацію.
0: Ви маєте на увазі до роковин трагедії Волинської різанини, Волинської трагедії?
1: Я думаю, Польща не повинна вже реагувати на те, що відбувається в Україні. Україна не повинна реагувати на польські обходи, польської урочистості з приводу Волинської річниці. Реалістично, я не кажу про оптимальний сценарій, але про такий, який мені здається реалістичний. Зупинити слове ескалацію, потім поступово відновляти довіру. Думаю також, що цієї довіри до президента Зеленського в Польщі вже не буде. І це не тільки справа Нагородського, але справа загалом польського політичного класу, який зрозумів, що остаточно, що просування проукраїнської агенди, воно часом приносить небажані результати, бо вони втрачають підтримку у населення. І думаю, що те, що можна найкраще зробити, зараз просто взяти собі наші відносини на паузу, не коментувати на словах, на емоціях дій другої країни, думати, як через дипломатів, журналістів, людей доброї волі відбудувати помалу довіру. Ну і потім побачимо, раніше чи пізніше в Україні відбудуться вибори. В Польщі будуть вибори через півтора року.
0: Вибори ж після війни можливі?
1: Я думаю, що війна, сподіваюся, що вона не буде тривати безкінцево, що вона теж завершиться. І що ця суперечка буде така, я би сказав, таким приводом для рефлексії у польської еліти, у української еліти, чого не робити, яких дій уникати і яка є ціна погіршення відносин для кожної з країн. Бо я вважаю, що обидві країни на тому сильно втрачають. Публічно про це багато разів казав, що вважаю, що Україна потенційно може втратити набагато більше, ніж Польща, бо радикалізація поглядів польського суспільства, також вплив російської пропаганди на Захід може довести до того, що питання Бандери чи питання УПА буде поставлене як умова на європейської інтеграції. Тобто Україна має тут що втратити, але і Польща втрачає. Втрачає довіру України, мабуть польський бізнес втратить теж певний такий позитивний клімат в Україні, тому обидві сторони втрачають, але...
0: Ще є третя сторона, Росія. Ви знаєте, як вона сприйняла? Ви ж пам'ятаєте, як сприйняв там Медведєв, щось писав, там радів. Дуже радіє Росія, навіть не приховує так наш спільний ворог, тому як Польща і Україна от конфліктують зараз в цьому історичному питанні.
1: Абсолютно, я з тим погоджуюсь. Тут Росія на цьому виграє, але це не є так, що Росія це багаття розпалила. Росія тільки, мабуть, докидає дров, але самі це зробили. Тому треба зараз, розумієте, трошки, якщо я це порівняю до сімейних стосунків, то треба, якщо є така сильна суперечка, то часом, мабуть, немає сенсу зразу
0: розлучатися чи миритися.
1: Мирити під жінку і чоловіка, але треба просто дати їм час, щоб емоції відпали, потім знову ж приступити до діалогу.
0: А може зараз... і посередника покликати? Може Литва може бути посередником? От Річ Посполита, ми ж були всі разом в одній державі. Може все ж таки варто залучати когось вже?
1: Знаєте, Литва має як країна, яка зазнала радянської окупації і якої частина героїв, якої також співпрацювала з Гітлером під час Другої світової війни, вона через якби певну схожість історії, вона буде, я думаю, автоматично на стороні України. Це не є. Я думаю, що ми настільки все такі дорослі, що можемо самі про це розмовляти. А якщо вже брати посередників, то мені на думку приходить тільки, що чесно, Папа Лев, або принаймні якісь християнські етики.
0: Може, пам'ять про Івана Павла ІІ? Якраз 25 років зараз з візиту папи в Україну у 2001 році влітку.
1: Я розумію, що зараз триває ця річниця, 25-та річниця виголошення Іваном Павлом ІІ слів про те, що треба вилікуватися від націоналізму і від травм минулого і думати, як разом будувати майбутнє, але погодьтеся, що мертві авторитети суспільні авторитети не можуть нас погодити. Тут треба людей, які мають авторитет, які зараз живуть. В Польщі ми майже всі авторитети свої знищили, також через поляризацію. В Україні я теж не знаю, чи є люди, які користуються, і, мабуть, митрополіт Шевчук є таким, я би сказав, інтелектуальним.

0: intelektualnym intelektualom, jaki rozumie pewni, by skazał, etyczni wymiry tej sprawy, ale no tu cerkwy może troszkę nam dopomagać, ale dumają w pierwszą czerwcu protestu, trzeba, rozumiecie, trzeba, żeby zaraz sami Polaki pomiesz sobą i sami Ukraińcy pomiesz sobą proces troszkę dyskutowały. Trzeba poczekać, ma być, kiedy nastanie period letnich odpustok, sierpień, lipień i możemy spokojniejsze powrócić się do naszej rozmowy. Na pewno
1: też... Wybory.
0: Ale jednocześnie przez rok. Na pewno, żeby to wylikować, trzeba postawić prawidłowy diagnoz. Czasem, znajdę, nie znam, czy ukraińską mową można skazać, że można chorobę likować, albo można chorobę zamawiać jakimiś znachorami. I rozumiecie?
1: Zagovoryty.
0: Nawkolowolińskie pytania, ja to skażę, bo to kompleks etycznych, politycznych, emocyjnych i historycznych problemów. To nawkolowolińskie pytania, to taki naryw z gnojem. I można je zagovoryty, a można starać się wylikować.
1: My... Все одно прорвете.
0: Ale якщо ми його не будемо лікувати, то він переросте, чи переріс вже певний такий карбунку. Зараз починає давати температуру. І треба нам думати, щоб фактично його поставити правильний діагноз, вилікувати, бо інакше він може спричинити майже сепсис. Але ми цього не хочемо.
1: Щодо ідеї моєї, я це написала на Фейсбуці, в Києві нема такого великого пам'ятника Івану Павлу ІІ. От в різних містах є Львів, там Житомир, багато де є. Зараз, після того, як декомунізація відбулась, дуже багато місць, наприклад, напроти Бесарабського ринку, там, де Ленін колись стояв, ми ж можемо звести великий пам'ятник Івану Павлу ІІ і освятити це місце одразу. І мені здається, що це такий, знаєте, як жест єдності польського і українського суспільства. Ну, захоплююсь цією людиною, святою людиною. Тобто, чи може це бути якимось виходом?
0: Якщо чесно, ну, такий жест був би, звісно, бажаним, але я не думаю, що він допоможе вирішити цю ситуацію. Я думаю, що щоб вирішити цю ситуацію, то треба собі, щоб політична і інтелектуальна еліта обох країн усвідомила собі наслідки і поставила чесний діагноз. Мабуть, я тут звертаю увагу, наприклад, на інтерв'ю Тімоти Снайдера, який, так, я би сказав, так дуже...
1: Бачила, ви оприлюднили його.
0: Дуже виважено розставив крапки, так? І якщо, якби так, принаймні я такий висновок зробив, що Снайдер каже, в питаннях інтерпретації історії Польща має рацію, а в питаннях того, чи слід це використовувати пам'ять про злочини УПА зараз і інструменталізувати, і так сильно процедумати, тут Україна має рацію, так? Але я тут, знаєте, не я повинен це говорити, радше українські інтелектуали, але є на мене особисто сильний вплив, такий позитивний, колись вчинив Пантелеймон Куліш. Він написав такий твір «Крашанка полякам та русинам на Великдень» 1882 року. І Куліш, в принципі, намагався розібрати з темними сторонами польської і української історії, з причинами історичних спорів і про козаччину, і, зокрема, про гайдамаччину. Куліш написав дуже відважний діагноз. Мабуть, він не вжив достатньо виважених слів, тому, якби, зокрема, українці його не зрозуміли, але теж частина поляків. Натомість я раджу ще раз прочитати Куліша і цей твір, і те, що він писав, про, наприклад, про гайдамаків. А чому я про це кажу? Бо, знаєте, в 1768 році, про це і гайдамаки, і Шевченка, так, дійшло до величезного злочину проти уніатів, євреїв і польських міщан в Гумані, так, під час гайдамаччини. Це питання гайдамаччини, як це оцінювати, воно резонувало в польсько-українських відносинах. На початку ХХ століття у Львові польські і українські студенти робили протести проти другої сторони. Там одні називали інших гайдамаками, інші, другі з гордістю відповідали, так, ми є гайдамаки. Потім навіть почали стріляти до себе. Доходило до замахів, наприклад, на намісника Галичини Андрія Потоцького, дівчини Мирослав Чичинський. Метрополіт Андрій Шептицький тоді написав, виголосив дуже правильну проповідь про те, що треба пам'ятати про п'яту заповідь, не вбивай. І треба теж пам'ятати про те, що злочинами ніхто не служить національній справі. Ну, я майже цитую його проповідь, так? Але тодішні польські і українські еліти не зупинили цього насильства, яке розпочалося десь наприкінці 19 століття, на початку 20 століття, чи може навіть ще не насильства, але певні такі погорди, певної суперечок польсько-українських. Потім вони перерисує у війну. Потім був період міжвоєнної Польщі, коли українське населення Галичини було дискриміноване, а потім взагалі волинський і галицький злочин, так? Бо це в Галичині теж відбувалося. Тобто ми маємо ще перспективу ескалації в негативну сторону. І я боюся, що так може бути. І тому я так закликаю, щоб зараз не

0: керуватися емоціями.
1: Зробити паузу.
0: І просто зробити собі таку стратегічну паузу на кілька тижнів і потім подумати, хай кожен зробить певний такий розрахунок совісті, що зробив погано.
1: Це була програма «Розмова», і моїм гостем сьогодні був директор центру Мірошевського Лукаш Адамський. А говорили ми про польсько-український історичний діалог, який знову опинився у кризі. Власне, чи справді історична пам'ять стає заручницею політики, якими можуть бути наслідки нинішньої кризи для стратегічного партнерства Києва і Варшави, і яким може бути вихід із цієї ситуації. З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. На все добре.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: У Варшаві уже 20-та година. Ви на хвилях Української служби Польського радіо. У студії Наталя Бені за звукорежисерським пультом Наталія Нарожна. Протягом останньої години нашої зустрічі, тобто до 21-ї, запросимо вас на дві тематичні рубрики. У щосуботній рубриці «Підсумки тижня в Польщі» її автор Володимир Гарамадюк наблизить теми, що прозвучали на конференції з питань відбудови України в Гданську. Буде про політичний контекст конференції, питання Ордена Білого Орла та відсутність президентів обох країн, а також про зростання кількості кіберзагроз під час канікул. А після цього в рубриці «Підсумки тижня у світі» Лариса Задорожна займатиметься питанням політичної кризи між Польщею та Україною. Також розпитає про ситуацію на українсько-білоруському кордоні і поцікавиться відносинами між Іраном і Сполученими Штатами Америки. Детальніше про це буде вже незабаром, а тепер запрошуємо на випуск новини. У студії Сніжана Чернюк.
2: Понад 100 пожежників борються з пожежею в залі в Мшані Дольній. А в Казіміжі Дольному триває фестиваль народних гуртів і співаків. Уряд Австралії збільшить штрафи за обхід заборони на соцмережі для дітей. Понад 100 пожежників борються з пожежею в залі в Мшані Дольній в Малопольщі. Будівля площею майже 100 квадратних метрів, на якій розташована станція діагностики автомобілів, майже повністю була охоплена вогнем. Пожежникам вдалося врятувати сусідню столярну майстерню та резервуар для дизельного палива, повідомив Губерт Цеплий, речник малопольських пожежників.
3: Апелюємо до мешканців Мшани Дольної.
2: Ми закликаємо мешканців Мшани Дольної не наближатися до місця пожежі. Пожежогасіння все ще триває. Пожежники подають піну на охоплені пожежею об'єкти. Речник повідомив, що дії пожежників ускладнює дуже висока температура.
3: Удалося
2: врятувати сусідню столярну майстерню та резервуар для дизельного палива. Ми викликали хімічну команду на місце події, яка моніторує атмосферу, медичну команду, яка забезпечує пожежників, і необхідні умови для заміни пожежників, які працюють у дуже високій температурі. Пожежа спалахнула після 16-ї в складському та виробничому приміщенні. На об'єкті також розташовані діагностична станція та цех з виробництва пластмас. Пожежники повідомляють, що вже завершують свою роботу. А Казіміж Дольний знову є столицею народної культури. У цьому містечку на Віслі триває 60-й ювілейний національний фестиваль народних гуртів і співаків. Програма передбачає концерти та показ обрядів, танці, навчання традиційного співу та народних танців, ремісничі, майстер-класи, а також ярмарок народного мистецтва. Близько 80 найвидатніших митців з Асоціації народних майстрів представляють свої роботи, каже координатор заходу Павел Онохін.
4: Таргі теж пройшли свою і бужливу історію.
2: Ярмарок теж пройшов

свою і бурливу історію, певні завороти історії і важкий час наприкінці 80-х, на початку 90-х років. Це культурна спадщина нашої країни. Без неї ми станемо черговою культурно уніфікованою країною. Не будемо відрізнятися від кожного

0: Уряд Австралії планує збільшити штрафи для технологічних компаній, які порушують заборону країни на доступ до соціальних мереж для осіб віком до 16 років. Австралія запровадила цю заборону в грудні 25-го року, ставши першою країною у світі, яка запровадила таку заборону. Законопроєкт пропонує збільшити штрафи для компаній, які систематично обходять закон і недостатньо захищають свої сервіси від створення облікових записів дітьми. Поточний штраф становить майже 50 мільйонів австралійських доларів, а зросте він майже удвічі. Слідчі повноваження відомства, яке контролює дотримання заборони, також будуть розширені. Уряд оголосив, що наразі відомство розслідує можливі порушення з боку 5 платформ. Instagram та Facebook, які належать Meta, YouTube належить Google, а також Snapchat і TikTok, які належать Snap. Законопроєкт уряду ще має бути прийнятий парламентом. Кабінет міністрів хоче, щоб це сталося до літніх канікул, що розпочнуться 2 липня. З моменту запровадження заборони 5 мільйонів облікових записів осіб віком до 16 років було закрито або обмежено на платформах соціальних мереж, оголосив уряд. Однак через 3 місяці після набрання чинності заборони 85% австралійців віком 12-15 років продовжували користуватися цими сервісами. Згідно з австралійським законодавством, відповідальність за створення облікових записів неповнолітніми без дозволу лежить не на дітях чи їхніх батьках, а на власниках платформ. Технологічні компанії вдаються до виправдань і роблять абсолютний мінімум, наголосила міністерка зв'язку Аніка Велс. З вами була Сніжана Чернюк. На все добре.
1: На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. Наша зустріч триває.
2: Вітаю слухачів. Це підсумки тижня у Польщі Української служби Польського радіо. Володимир Гарматюк перед мікрофоном. Поговоримо про підсумки конференції з відновлення України, яка відбулася у Гданську, про політичний контекст цієї конференції, а також про те, що експерти наголошують, що влітку можна очікувати потенційно більше кіберзагроз. Все це у програмі далі. У Гданську завершилась міжнародна конференція Ukraine Recovery Conference 2026, один із найбільших міжнародних форумів, присвячених відбудові України. В заході взяли участь представники майже 70 країн, міжнародних фінансових інституцій, урядів та бізнесу. Основну увагу приділили енергетиці, критичній інфраструктурі та логістиці. Цього року окремою темою стала також безпека, бо без неї неможливо залучати інвестиції. Для Польщі ця конференція є можливістю зміцнити свою роль як одного з головних партнерів України в майбутній відбудові держави. Фактично, конференція з відбудови України в Гданську почалася ще в середу, 24 червня, із засідання парламентської асамблеї Польщі та України. Депутати 2 країн говорили про спільну безпеку, подальшу співпрацю і складні історичні питання. Віце-маршалка Сейму Польщі Моніка Віліховська підкреслила, що Польща і Україна мають працювати разом і шукати рішення навіть в найскладніших питаннях через діалог і взаємну повагу.
3: У цьому контексті не можна оминути увагою напруженість, яку викликало рішення президента Володимира Зеленського про присвоєння одному з українських військових підрозділів почесного найменування, пов'язаного з традицією УПА. Позиція Польщі з цього питання залишається однозначно негативною. Це рішення викликало нерозуміння та спротив польського суспільства, для якого пам'ять про жертви злочинів, скоєних УПА, залишається важливою частиною історичної пам'яті.
4: Позостає важним елементом свідомості історичної.
2: Такий самий підхід підтримала й заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк. Вона закликала вирішувати історичні питання спокійно, через діалог і спільну роботу. За її словами, складні теми потрібно обговорювати не через політичні суперечки, а через роботу істориків, пошукові роботи, ексгумації та постійний діалог між 2 країнами.
5: Ми вже маємо досвід того, як долати складні історичні питання. Не через політичну конфронтацію і не через політичне змагання пам'ятей, а через пошукові роботи, ексгумації, роботу істориків і постійний діалог між нашими державами.
2: Отже, конференція з відбудови України, Ukraine Recovery Conference або URC, це щорічний міжнародний майданчик, на якому Україна та її партнери говорять про відбудову, реформи та майбутній розвиток держави. Історія конференції починається у 2017 році в Лондоні з Ukraine Reform Conference. Тоді основну увагу було зосереджено на внутрішніх змінах в Україні після Революції Гідності, реформах боротьби.

0: боротьбі з корупцією, розвитку державних інституцій та наближенні до євростандартів. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році формат змінився, а головним питанням стали вже не лише розвиток держави, але й підтримка України під час війни і підготовка до масштабної відбудови. І Польща тут відіграє важливу роль, в цьому запевняє прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Разом, сказав він на відкритті конференції, ми переможемо будь-яке зло. Очільник польського уряду закликав учасників до єдності і співпраці, заявляючи, що це має вирішальне значення для відбудови України, але й для Польщі також.
1: Звивам вас теж всіх до допомоги в тим великому ділі.
2: Я закликаю всіх вас допомогти у цій великій справі, щоб люди доброї волі в Україні, Польщі, Європі та в усьому світі знову знайшли одне одного у ці складні часи, знову були разом. Якщо ми будемо разом мудро і з відкритим серцем, ми переможемо будь-яке зло і відновимо те, що руйнують погані люди. Я глибоко в це вірю. Я запросив вас і наших друзів з України саме сюди, тому що це місце показує. Диво відновлення відбувається тоді, коли люди дуже цього хочуть. Коли вони готові боротися за мир і сповнені рішучості робити добрі справи. Гданськ був піднятий з руїн, був відновлений і дух цього міста, і такий великий виклик тепер чекає також на Україну.
1: І той великий виклик чекає теж Україна.
0: Юлія Свироденко, прем'єр-міністрка України, перебуваючи на відкритій конференції, подякувала всім, хто підтримує Україну в її боротьбі за свободу. Вона разом із Дональдом Туском та Урсулою фон дер Ляєн відкривала конференцію і підкреслила, що це вже п'ята така конференція, п'ятий рік боротьби України за свободу та європейські цінності.
3: Most of all, I want to say thank you to people of Poland.
2: Найбільше я хотіла б подякувати полякам. Дорогі поляки, дякую вам за вашу допомогу в той момент, коли вона була особливо потрібна. І дякую за ваше прагнення будувати спільне майбутнє в Європейському Союзі. В Україні є народна традиція, яка називається толока. Люди збираються разом, щоб відновити дім, який був зруйнований. Саме так ми підходимо до відновлення нашої країни.
3: When it's damaged. This is how we approach to reconstruction and to recovery.
0: Отож, на конференції з відновлення України в Гданську підписували контракти з польськими компаніями, обговорювали важливі речі про перспективи. Самі фірми змагалися за контракти з українськими партнерами. Підприємці наголошували на важливості гарантій безпеки. Вони теж зазначали, що польсько-українська співпраця принесе взаємну вигоду, а також вказали на доступ до європейських фондів, сучасних технологій, активізацію ринку праці. Польські компанії, які беруть участь і братимуть участь у відновленні України, мають отримувати гарантії безпеки. Про це також говорили банкіри, зокрема Польського банку державного розвитку БГК. За словами президента банку, завдання польських державних інституцій – створити систему, яка дозволить бізнесу інвестувати в Україну навіть під час війни. Згадувався також проєкт Team Poland for Ukraine – об'єднання польських установ, яке має підтримувати експорт, інвестиції і захищати інтереси польських підприємців за кордоном. Про це, зокрема, говорив Ярослав Домбровський, член правління БДК.
4: Одним з наших цілей є власне праця.
2: Однією з наших цілей є робота у форматі так званого Team Poland – групи польських державних інституцій розвитку, завданням і місією яких є підтримка міжнародної діяльності, зокрема експорту, але не тільки його, також імпорту та інвестицій. Такий Team Poland – це чудова концепція, яку мають усі країни, що є лідерами експорту. До цієї системи входять ми, БГК, Польський фонд розвитку, Польське агентство інвестицій і торгівлі, а також КУКи. Так ми створюємо певну екосистему, яка має надати польським підприємцям знання, а потім на їх основі створити інструменти для того, щоб ці інвестиції були безпечними. Йде війна, тому важливо працювати, підтримувати Україну і водночас проводити глибоку роботу, метою якої є її вступ до Європейського Союзу. Для Польщі це був ключовий елемент нашого великого економічного ривка.
4: Зриву народового, тим разом не повстання, тільки зросту господарчого.
0: Під час конференції також найбільші польські державні енергетичні компанії підписали лист про наміри щодо участі у відновленні української енергетичної інфраструктури після завершення війни. Підписалися під цим листом польська енергетична група «Енеа», «Орлен» та «Таурон». А міністр з державних активів Польщі наголосив, що відновлення України стане найбільшим проєктом в Європі з часів Другої світової війни. За оцінками Світового банку, його вартість може перевищити 500 мільярдів доларів.
5: Якщо мовимо про відбудову України,
2: якщо ми говоримо про реалізацію цього плану, який Світовий банк оцінює більш ніж у 500 мільярдів доларів, а це значно більше, ніж свого часу план Маршала

0: Після Другої світової війни, то йдеться не просто про відновлення України, а про створення нової України, як частини європейського співтовариства, яке буде поділяти та реалізувати наші цінності і стандарти. Тому я не уявляю, щоб польські компанії не брали участі в цьому процесі. Сьогоднішня ініціатива з об'єднання зусиль енергетичних компаній і найбільших державних підприємств є найкращим підтвердженням цього.
1: Проєкти в релаціях з Україною є того начальним доводом.
2: Конференція відбувалася у контексті похолодження польсько-українських відносин політичних, і підставою для цього стали історичні події 80-річної давності. Політичне охолодження в польсько-українських відносинах все ж, як заявив Павел Коваль, уповноважений польського уряду з питань відбудови України, не впливає на тісну співпрацю, економічні зв'язки Варшави і Києва. Під час заходу було укладено майже 200 угод щодо участі європейських компаній в процесі відбудови України, а загальна їхня вартість становить близько 10 мільярдів євро. Павел Коваль зазначив, що в процесі відбудови України братимуть участь численні польські компанії. І, за його словами, політичні питання, хоч і важливі, але мають обмежений вплив на тісну співпрацю і економічні зв'язки Польщі і України. Польсько-українські відносини, заявив Павел Коваль, завжди будуть пов'язані з певними емоціями. І треба розуміти, що сьогодні холодно, а завтра може бути гаряче. Але спільні справи рухатимуться вперед, сказав він.
3: Маємо спільну границю, 850 тисяч легально працюючих українців.
0: У нас спільний кордон, 850 тисяч легально працевлаштованих українців, а якщо рахувати загалом, їх значно більше на території Польщі. У нас є польська меншина з українського боку, у нас є 14 мільярдів євро експорту до України. Якщо подивитися на всю цю картину, тоді ми бачимо все у правильному контексті. Говорити сьогодні про якесь охолодження – це просто емоційно реагувати на враження останніх днів, які справді стосувалися важливої для нас справи, питання геноциду на Волині, але це не відображає реальності, тому що всі інші справи, про які я сказав, існують, тривають і надалі нас пов'язуватимуть.
3: To nie oddaje rzeczywistości, no bo wszystkie te pozostałe sprawy, o których powiedziałem, są, trwają i będą nas związały.
2: Отож, польський уряд сподівається, що національні компанії відіграватимуть важливу роль в майбутній відбудові української економіки та енергетики. Польська сторона наголосила, що прагне стати одним з головних економічних і технологічних хабів для відбудови України, а польські компанії вже готуються до участі в масштабних інфраструктурних та енергетичних проєктах. Продовжуємо програму. Отже, конференція з відбудови України, як зазначили ми, проходила на тлі загострення польсько-українських відносин. Напруження виникло після рішення президента України Володимира Зеленського надати одному з військових підрозділів ім'я героїв УПА. І це викликало різку критику з боку польських політиків, бо в Польщі УПА вважається відповідальною за волинську трагедію. Додатковим чинником стали теж дискусії довкола ексгумації жертв Волині і оцінки жертв волинської трагедії, оцінки спільної історії, хоча попри загострення в Україні і далі тривають пошукові роботи і не припиняється видача дозволів. Попри це, в Варшаві наголошують, що економічне співробітництво і підготовка до відбудови України мають тривати. На конференцію не приїхав президент України. Представляла Україну прем'єрка Юлія Свириденко. Також у президентському палаці Кароля Навроцького заявили, що президент Навроцький не отримав запрошення на конференцію, і це викликало чергову хвилю неспокою та відповідних коментарів. Володимир Чажастий, маршалок польського сейму, заявив, що немає жодної сенсації в тому, що приїхала Юлія Свириденко, а не Володимир Зеленський. Маршалок сказав, що інтересом Польщі є добрі контакти з Україною, незалежно від того, які емоції зараз викликає, якими є позиції сторін, що відбувається з орденами і якою є історична політика. Як він зазначив, Україна була, є і буде польським сусідом. І додав, що йдеться про бізнес-інтерес, аби польські компанії мали роботу і користувалися коштами на відбудову України. Володимир Чажастий підкреслив, що не менш важливою є також історична політика, але вона має бути вирішена в свій час.
4: Не бачу тут в тим якісь сенсації, якщо...
0: Я не бачу тут нічого сенсаційного. Якщо є прем'єр-міністерка України, то я розумію, що основну місію має прем'єр-міністр Дональд Туск. І він, напевно, чудово її виконає. Я дотримуюся позиції, що історична політика також має бути основою функціонування Польщі, основою нашої ідентичності. Це все важливо, але заради Бога. Через 5 років, через 10 років Україна все одно буде нашим сусідом і має бути центр, який підтримуватиме з Україною контакт, відповідатиме на дзвінки дзвінки і матиме кому зателефонувати. І я хотів би, щоб Сейм і канцелярія Сейму, зрештою, були

0: таким центром, незалежно від того, хто тоді буде при владі.
1: В остаточному розрахунку, без згляду на то, хто де то пійде, били.
2: Помилкою вважає те, що Володимир Зеленський не приїхав на саміт у Гданську. Заступник міністра національної оборони Польщі Станіслав Зйонтик в ефірі Польського радіо 24 він сказав, що цей захід міг стати можливістю для покращення напружених відносин між Києвом і Варшавою.
3: Вважаю, що то є бунт.
0: Я вважаю, що це помилка, бо попри те, що останнім часом ситуація у польсько-українських відносинах була напруженою і залишається такою, якби президент Зеленський приїхав, безперечно знайшлася б можливість пояснити його жест, пов'язаний з присвоєнням однієї із українських військових частин імені УПА.
3: УПА – єдний з відносток українських.
2: Також реагували польські політики. Депутат партії «Польща-2050» Адам Гумола вважає, що те, що сталося, є спільною відповідальністю президентів Польщі та України.
4: Обай президенті заховалися в той самий спосіб, чи зовсім зігнорували.
0: Обидва президенти поводилися однаково, тобто повністю проігнорували інтереси зовнішньої політики своїх держав, просто державний інтерес, а діяли так, щоб отримати тимчасову підтримку для внутрішньої політики. Не вистачило розмови з Володимиром Зеленським і кількох чоловічих слів про те, що ми в Польщі думаємо щодо присвоєння військовому підрозділу імені героїв УПА. Ми маємо бути мудрішими за українців. Ми повинні не посилювати те, що шкодить і нам. І їм це важливо.
4: Мудрейші. Мусимо не ескалувати того, що шкодить і нам, і їм.
2: А заступниця міністра освіти Польщі Ізабела Жентка заявила, що присутність Володимира Зеленського на конференції з відбудови України була б важливою для іміджу Польщі. Теж в ефірі Польського радіо 24 вона заявила, що треба пам'ятати про історію, але намагатись відокремити її від того, що зараз відбувається за східним кордоном польської держави.
5: То є важливо. Мисля, що теж візерунково є то дуже важливо для нас.
0: Я думаю, що з погляду іміджу це також дуже важливо для нас, як для Польщі. Але не будемо себе обманювати. Це важливо із економічної точки зору. Відбудова України – це шанс для багатьох польських підприємців, для багатьох польських компаній. Тому я думаю, що це було б справді дуже бажано.
5: Мисля, що було б то направді дуже-дуже пожондане.
2: Цікаво, що на конференцію, власне, не приїхав і президент Польщі Кароль Навроцький. Говорили навіть про те, що він не отримав запрошення. Про це сказав Марцін Пшидач, керівник Бюро міжнародної політики при канцелярії президента Польщі.
6: Організатором цього видаження є рząd Rzeczypospolitej.
0: Організатором цього заходу є уряд Республіки Польща, тобто прем'єр-міністр Дональд Туск і підпорядковані йому міністри. Наскільки я зрозумів від закордонних партнерів, спільне запрошення надсилали прем'єр Туск і президент Зеленський в одному документі. Я бачив такі запрошення, які показували мені закордонні партнери, питаючи, чи президент Навроцький також поїде на цю конференцію. Я відповідав відповідно до правди, що президент не був запрошений, тому він не їде на захід, на який його не запросили.
6: Не вибіра ще президент на імпрезу, на яку не został запрошений.
2: Натомість Владислав Косіняк-Камиш, міністр оборони, віце-прем'єр-міністр Польщі, заявив, що немає жодної незручності в тому, що президент Навроцький не отримав запрошення на конференцію. За його словами, через робочий характер конференції представником Польщі виступив прем'єр-міністр Дональд Туск.
7: Але та конференція має інший характер, ніж куртуазійне.
0: Але ця конференція має інший характер, ніж протокольні візити. Вона має дуже практичний характер. Такими були її цілі. І тут Польщу представляє прем'єр. Прем'єр Туск є співорганізатором. Тому, думаю, тут немає ані якогось дипломатичного незручного моменту, ані конфлікту.
7: Нема тутай, мисле, ані якогось фопа, ані якогось згриту.
2: Також Польщі стоять на тому, що це помилка президента Зеленського запустила спіраль емоцій з кожного боку. В Польщі дала поштовх до росту антиукраїнських настроїв. Про це саме казав Владислав Косіняк-Камиш і закликав повернутися до діалогу, бо від нинішньої ситуації виграє лише Росія. Підтримують цю думку і польські підприємці. Вони закликали до спокою у відносинах з Києвом. Президент Конфедерації Левіатан Марек Гура заявив, що напруження на лінії Польща-Україна шкодить інтересам обох держав і підкреслив, що громадяни України підтримують польську економіку. Він додав, що про добрі відносини варто подбати, тим більше, що невдовзі польські компанії змагатимуться за контракти, пов'язані з відбудовою України.
8: Ми є дуже важливим партнером господарчим для України, але спіраємо
0: також
8: Україну.
0: Ми є дуже важливим економічним партнером для України, але ми також підтримуємо Україну економічно та військово. У Польщі дуже багато людей з України, 1,5 мільйона. Вони також працюють у наших компаніях, це дуже хороші працівники. Я думаю, що якби не українці в Польщі, багато наших компаній, а особливо деякі сектори економіки, мали б серйозні проблеми. Ми справді говоримо про сотні мільярдів євро, які підуть на інвестиції в інфраструктуру.

0: структуру, відбудову міст, цифровізацію та енергетику. Це величезні інвестиції. І було б добре, щоб також польські компанії разом із європейськими партнерами брали участь у цьому процесі.
1: Польські фірми спільно з європейськими партнерами учасничали в тим предприємстві.
2: Ну і заспокоїти відносини з Україною закликала теж Рада підприємництва. Вона об'єднує 9 найбільших організацій, які представляють підприємців та роботодавців. Наразі головування в Раді здійснює саме Конфедерація «Левіатан». Потрібна деескалація і голос здорового глузду. Так, також про напруження між Польщею та Україною говорить професор Валенти Балюк, політолог і директор Центру Східної Європи університету Марії Кюрі-Складовської. В ефірі Польського радіо 24 він заявив, що нинішнє напруження не відповідає інтересам обох країн, тому варто прислухатися до голосу здорового глузду. Також Валенти Балюк заявив, що Польща має стратегічно мислити про свої інтереси у відносинах із Україною.
0: Неважливо, хто більше розкручує цю спіраль. Здоровий глузд підказує, і тут важливий заклик генерала Залужного до українських політиків, щоб підтримати процес повернення польських відзнак, які демонстративно повертають. Це чітко показує, що з обох сторін з'являються голоси здорового глузду, що у нас є спільний ворог, а також спільні стратегічні та оперативні цілі. Важливим інтересом держави є, з одного боку, питання ексгумації, а з іншого налагодження співпраці у сфері відбудови України, адже це дає конкретні політичні, дипломатичні та економічні переваги, які можуть посилити нашу безпеку.
3: Але також і економічні, які можуть зміцнити наше безпечення.
2: Схожих поглядів і політолог доктор Кароль Шульц. Він вважає, що і Польща, і Україна обрали ескалацію конфлікту і додав, що через цю суперечку програють обидві сторони.
4: Президент Навроцький використовує там ситуацію тяжку українців.
0: Президент Навроцький використовує цю складну ситуацію українців, щоб консолідувати підтримку для себе та для ПІС серед правого електорату. Натомість українська перспектива зовсім інша. І хоча це суперечить польській чутливості до цієї теми, Україна використала це, щоб скористатися націоналістичною ідеєю для мобілізації людей до боротьби проти Росії. Найшвидше можуть втратити польські компанії, тому що саме українці матимуть вирішальний голос щодо того, які компанії і на яких умовах братимуть участь у відбудові України. У довгостроковій перспективі можуть також втратити українці, якщо польська влада буде менш схильною допомагати Україні, особливо після виборів наступного року, якщо до влади прийде права або ультраправа сила.
4: Звичайно, по виборах в прийшому року, якщо до влади дійде правіця, скрайна правіця.
2: Нагадаю, ви слухаєте програму Української служби Польського радіо «Підсумки тижня у Польщі». Працює в студії Володимир Гарматюк. Ще одна тема важлива напередодні літніх канікул, як у Польщі їх називають вакації. Канікули – це більше потенційних кіберзагроз. Про це повідомляють експерти НАСК. Завершився навчальний рік у п'ятницю, 26 червня. Багато дітей проводитимуть більше часу в інтернеті, і через це НАСК підготувала звіт «Стилі цифрового батьківства в Польщі». Як говорить психологиня Анна Борковська, польські батьки найчастіше демонструють байдужість у вихованні, так відповіли 35% опитаних. А найкращим підходом фахівці називають стиль, коли батьки цікавляться цифровим життям дитини, підтримують її, допомагають безпечно користуватися інтернетом. Такий підхід обрали 18% опитаних.
5: То такий модель, коли дорослий є обecny в житті дитини, має свідомість.
0: Це така модель, коли дорослий присутній у житті дитини і розуміє, що відбувається. Батьки на роботі під час канікул, окрім короткої відпустки, а діти вдома, не на уроках, не в школі. Тому їм потрібно чимось займатися. Природно, що нові технології приваблюють дітей. Як це зробити, коли мене немає поруч? І водночас подбати про те, щоб моя дитина не сиділа 8 годин перед екраном.
5: Щоб моє дитя не сиділо 8 годин перед екраном.
2: Психологиня рекомендує домовлятися з дитиною про чіткі правила і спільно встановлювати певні принципи користування інтернетом, проте для цього потрібен час. А зі звіту НАСКу випливає, що незацікавлений стиль виховання часто пов'язаний саме з його браком. Експертка інституту Агнішка Вадна додає, що брак часу – це більше потенційних загроз в інтернеті, тож час все-таки варто шукати.
6: Брак часу є першим таким чинником, на який вказують як таку головну бар'єру.
0: Брак часу – це перший фактор, на який вказують як на головну перешкоду. Загроз у кіберпросторі дуже багато. Усвідомлення цього необхідне для того, щоб приймати правильні рішення. Але йдеться не лише про усвідомлення загроз, йдеться про розуміння того, що означає свобода, повага до приватності та межа між турботою і контролем.
6: В wolność, szacunek do prywatności, a granicy pomiędzy

0: з опікою.
1: Ну і на завершення говориться в звіті НАСКО, свобода не означає відсутність уваги і контролю. Експерти наголошують, що найбільше ризики в інтернеті стосуються дітей віком від 10 до 13 років. Так вважають і 80% опитаних дітей. Проте саме в цей період вони починають менше контролювати дитину і знижують свою залученість, йдеться в звіті НАСКО. Тримайтеся на зв'язку, будьте уважними, слідкуйте за перевіреною інформацією. Це була Українська служба Польського радіо і програма «Підсумки тижня у Польщі». Працював перед мікрофоном Володимир Гарматюк. За тиждень будуть нові події, нові коментарі. Почуємось.
2: Це Українська служба Польського радіо. Продовжуємо нашу зустріч з Варшави.
3: Всіх вітаю. Це програма «Тиждень». Я Лариса Задорожна. І сьогодні говоримо про таке. Конференція з відбудови України без президента України. Чому Зеленський вирішив не їхати до Гданська? Сполучені Штати і Іран. Так мир чи війна? Білоруські сюрпризи, чи виключить Мінськ ретранслятори, які допомагають атакувати Україну. Історія, яка знову стала політикою. Момент, коли Україна потребує максимальної міжнародної єдності для відбиття атак Росії, Київ і Варшава знову опинилися у центрі історичної суперечки. Питання минулого, зокрема оцінка трагічних подій на Волині 43-45 років, лінія напруги між двома країнами, які після початку повномасштабного вторгнення Росії стали одними з найближчих союзників. Парадокс ситуації в тому, що конфлікт розгорівся напередодні конференції з відновлення України, яка відбулася у Гданську. І це один із ключових міжнародних майданчиків, де союзники мали говорити про гроші, інвестиції та майбутню реконструкцію країни. Але замість демонстрації повної єдності, Київ і Варшава отримали непросту політичну ситуацію. Про це я поговорила із Петром Погожельським, заступником Польського радіо для закордону. Розмова була записана напередодні відкриття конференції, коли стало відомо, що президент України Зеленський не приїде до Гданська. Українську делегацію, нагадаю, представляла прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. У мене питання буде, а як сприйняли ви, власне, що Зеленський не приїхав? Це добре, погано, правильний хід, помилка?
4: Ну, це просто пояснювати не вийде, тому що тут дуже складна ситуація. Дійсно, у нас президент пов'язаний з правом і справедливістю, а уряд – це зовсім інша партія, це коаліція обивательська. Тобто тут завжди є напруга між президентом, а прем'єр-міністром і урядом в цілому. Це по-перше. По-друге, здається, що все-таки організатори конференції – це президент України і прем'єр-міністр Польщі. Зрозуміло, що виходячи з того, президент України повинен приїхати. І я думаю, що Дональд Туск зараз він не може сказати, що ой, мені дуже прикро, що президент України не прийде, а повинен приїхати. А це говорять якраз, це говорить опозиція, ну, можна сказати, президент, так, палац президентський. І тут це якби один вимір цієї ситуації. Дійсно, мені здається, що буде так, буде менше теми історичної, політичної, а більше буде такої роботи над економікою, над угодами, які мають бути підписані. Там має бути 200 угод підписаних, і частина з них – це угоди між українською стороною, а польською. Важливо підкреслити, що це не польсько-українська конференція. Це конференція міжнародна. Тобто Польща тут, ну якби це відбувається на території Польщі, так? Коли я був 2 роки тому у Берліні на такій конференції, ну це не має значення, так? Ти бачиш там німецьких поліцейських, але все-таки це тема, це міжнародна тема. Тобто приїжджають, наприклад, має приїхати голова Єврокомісії Урсула фон дер Лайєн, і вона теж буде про це говорити, про підтримку України з боку ЄС. Тобто це такий міжнародний вимір. Я думаю, що тут трошки ці спори стихнуть. Це не так, що це тільки політичний спір. Тобто це видно на відношенні Поляків до українців, це погіршилось тиждень тому, було опитування, чи 2 тижні тому. Після рішення Зеленського це погіршилось. ця тема Волині, вона не тільки політична, це тема, ну, дуже важлива для багатьох поляків.
3: Хочу ще уточнити. От «Європейська правда» написала, що напередодні написала, Зеленський має поїхати до Гданська попри кризу. Ця публікація з'явилася до того, як з'явилося рішення.

0: рішення Зеленського. Але Зеленський має також шукати зустрічі з Навроцьким. І ще важлива цитата, як на мене, йдеться не про нагороди, ми дійсно летимо у прірву. А як ви вважаєте, взагалі ця зустріч можлива і за яких умов, як шукати ось у цей контакт між президентами тепер, коли ну градус, мені здається, ну найбільший за всі часи сучасної історії?
1: Ну, я думаю, що це буде дуже складно. Тобто Зеленський міг приїхати, тому що там і так не буде Навроцького. Так? Тобто тут не було би такої проблеми. Він би приїхав і порозмовляв з лідерами країн ЄС, з лідерами ЄС взагалі. Я думаю, що це важливо для України. І тут ну, я трішки здивований, що він не приїде. А щодо зустрічі, ну, мала бути, так, Кирило Буданов був у Варшаві десь минулої суботи, якщо я не помиляюсь. Тоді вони домовились, ну так польською, Палац Президентський так каже, про розмову двох президентів, а вона не відбулась. І тут секретаріат Навроцького каже, що тут винуватий Зеленський. Я не знаю, що, ну, це би якби можливо, це би зняло напругу, але я зараз не можу, не знаю, як це буде виглядати така зустріч, якщо би була фізична зустріч, так, президентів. Про що би вони говорили, як би вони говорили. Тут дійсно ну, у Польщі щонайменше президент думає про вибори, які будуть в наступного року. Цей табор, табір Права і Справедливості, так, вони хочуть все-таки зашкодити крайнім правим у Польщі, тобто перейняти їх електорат. І тому ця лінія Навроцького.
0: Тільки етапів пройшло цих експертних заяв. Це був перший період, другий. І мені здається, зараз якраз вже звучить третій етап цих експертних заяв про те, все ж таки, де вихід.
1: З одного боку, дійсно, Україні треба співпрацювати з Дональдом Туском. Можна ігнорувати Навроцького. Тільки з другого боку, треба пам'ятати, що, мабуть, через півтора року Навроцький і Право і Справедливість будуть цим урядом. Тобто тут буде єдність. І тоді вже не буде можлива така... Співпраця буде дуже складна, так? І...
0: Це можливий сценарій.
1: Це можливий. Ну, зараз це найбільш імовірний, так, сценарій. Ще гірший, що виграє Конфедерація. Ще гірший для України, ну і, на мою думку, особисто для Польщі теж. І Навроцький буде пам'ятати про це, що його просто ігнорували. І, ну, буде помста. Ну, це якби ну, політика, це теж трішки так, як життя тут. Я думаю, що в цій справі про Волині, про ордени, тут немає такого вирахування з польського боку. Так як я сказав раніше, це дуже важлива тема для всіх Поляків. І зараз, навіть якщо... перейдемо до цього питання про експертну думку. Всі скажуть, що так, дійсно, тут Навроцький, мабуть, не так зробив. Можливо, міг, наприклад, про своє рішення сказати пізніше, після цієї конференції. Тобто міг ще почекати. Він спеціально це зробив, щоб зашкодити уряду і Тускові. Це одне, але з іншого боку, кожен скаже, кожен експерт, я думаю, що майже кожен експерт, давайте так, що не всі, але майже кожен експерт починає цю свою експертизу з того, що Зеленський не повинен надавати цього названня для бригади Сил Спеціальних Операцій. Тобто це така тема ну, дуже болюча і тут можна сказати, що є консенсус. Є питання, як треба було відповісти на це. Тобто ця Туск чи Левіця, наприклад, леві сили у Польщі, вони якраз кажуть, що треба було це зробити спокійно і дипломатично, що є дуже багато різноманітних рішень цієї ситуації і можна було просто зробити по-іншому. А Навроцький зробив дуже радикально. Але це його такий імідж, так? Він хоче такий бути, так? Він боксер, він хоче бути сильний, він футбольний вболівальник, якщо так можна сказати. І для нього просто це якби натурально. Це так, як він будує свій імідж. Для нього Україна це дійсно не так важлива країна, як була, наприклад, для Андрзея Дуди. Андрій Дуда розумів, хоча він теж з Права і Справедливості, але він розумів, що, ну, що Україна – це важливо, щоб вона оборонялась, що треба їй допомагати. Я тут би ще на одне звернув увагу, що Навроцький завжди казав про те, що він казав про війну Росії, що тут просто йде війна, і він якби так уникав, не хотів говорити, що там Україна, українці. Така нарація була більше про те, що це російська агресія. Але коли він відбирав цей ордер від Зеленського, якраз, я думаю, це, мабуть, перший раз, коли він так багато сказав про підтримку України.
0: Тож, чи можливий компроміс?

0: З політики та експерти наголошують, історичні питання нікуди не зникнуть. Україна і Польща все одно будуть змушені пройти складний шлях переосмислення минулого. Через архіви, ексгумацію, історичний діалог, взаємне визнання болю обох народів. Але головне питання зараз, чи здатні обидві країни розділити історичну пам'ять і поточну геополітику. Треба пам'ятати, сьогоднішня реальність полягає в тому, що Україна потребує Польщі як одного з найважливіших партнерів, а Польща зацікавлена в тому, щоб Україна вистояла у війні проти Росії. Укласти остаточну угоду щодо Ірану протягом найближчих 2 місяців, а отже, згорнути свою військову операцію, планують Сполучені Штати. Це один із підсумків переговорів у швейцарському Бюргенштоку. Віце-президент США Вен заявив про значний прогрес і про те, що вдалося узгодити дорожню карту. Іран запросив інспекторів МАГАТЕ. Здавалося б, успіх очевидний, але є інший бік медалі. Ізраїль продовжує завдавати ударів по Ливану. Трамп погрожує відновити бомбардування, а корпус вартових ісламських революції заявляє про готовність знову перекрити Ормузьку протоку. Що ми бачимо? Фінальний крок до миру, на що багато хто сподівається, чи лише паузу? Чи справді все йде до завершення конфлікту, який так серйозно вдарив по світовій економіці? Чи він триватиме і після завершення 60-денного терміну, про який поки що вдалося домовитися? Еліот Абрам, старший науковий співробітник Американської ради з міжнародних відносин, застерігає, хотіти завершення війни і змогти домовитися – це зовсім різні речі. Так, діалог триває, так, перемир'я знову продовжили. Але, по суті, ані Вашингтон, ані Тегеран досі не готові йти на поступки з ключових для себе питань. А отже, попри тон заяв для преси, завершення війни поки що не проглядається. Із занепокоєнням зазначає колишній високопосадовець американської адміністрації.
1: Обидві сторони хочуть, щоб війна закінчилася, адже відновлення бойових дій не вигідне ані Сполученим Штатам, ані Ірану. Навіть коли черговий раунд переговорів провалювався, ані Америка, ані іранці не відновлювали удари. Не було жодних нових атак по країнах Затоки чи Ізраїлю, жодних нових ударів з боку США. Тож саме бажання завершити війну дуже сильне в обох столицях. Але, на жаль, це може не вдатися. Ми перебуваємо в ситуації, коли будь-якої миті все знову може загостритись. Зрозуміло, що сам факт продовження переговорів, попри попередні провали, свідчать про небажання воювати. Але ж позиція Америки поки що звучить як ультиматум. Ось наше бачення, ви або погоджуєтесь, або ні, але тоді угоди не буде. Тон у переговорній кімнаті, наскільки мені відомо, був цілком коректним. Американці в режимі off the record, але зауважте, ніколи не говорять цього вголос, досить добре відгукуються про керівника іранської переговорної групи. Публічно віце-президент говорить саме так. Ось умови, або ви їх приймаєте, або будуть наслідки.
0: Еліот Абрамс – людина, яка, як ніхто, добре знає іранське досьє, адже свого часу він був спеціальним представником США з питань Ірану. Він переконаний, що переговори – це мистецтво компромісу, у них має бути місце для того, щоб кожна сторона могла поступитися. Але чого чекати від США напередодні парламентських виборів, та ще й у ситуації, коли переговорний трек передали людям, які фактично не мають досвіду? Абрамс називає цей стиль одним словом – трампівський, коли все відбувається на емоції, коли немає ані багатосторінкових меморандумів, ані тривалих засідань Ради національної безпеки США. Усе експромтом і без детальної підготовки.
1: Варто окремо зазначити, віце-президент у ролі головного переговірника щодо Ірану – це просто безпрецедентно. Камала Харріс, Майк Пенс, Джо Байден – ніхто з віце-президентів США не виконував такої ролі. Зазвичай переговори веде державний секретар або спеціальний посланець. Відправити другу людину в Америці – це серйозна ставка. Вона підвищує ризики для адміністрації. А коли я називаю стиль переговорів трампівським, то йдеться про те, що президент – не читає 30-сторінкові меморандуми, не проводить навіть коротких засідань Ради національної безпеки, де завжди було прийнято опрацьовувати позицію, що ми відповімо, якщо вони скажуть ось таке. Що ми робитимемо, якщо станеться ось це? Це завжди була функція Ради нацбезпеки – зібрати все докупи, представити президенту, обговорити. І я не думаю, що в Білому домі відбувається щось подібне. Перед вилітом на переговори, скільки часу відкофікується, Кушнер провела з віцепрезидентом, опрацьовуючи позицію США. У мене відчуття.

0: відчуття, що відповідь взагалі ніскільки.
1: Але навіть якби вони радилися, будували сценарії, план А, план Б, результат дуже сильно залежить від тих, кого немає за столом переговорів. Коли Ізраїль продовжує завдавати ударів по позиціях Хезболи попри перемир'я, а Квір у відповідь погрожує знову заблокувати Ормузьку протоку. Як із цим бути? А з іншого боку, із союзниками, європейцями, які дуже сильно постраждали від наслідків американської спецоперації, розпочатої без обговорення з ними. Ніхто ж не узгоджує переговорні позиції, а варто було б переконати. Констанце Штельцен-Мюллер – одна з провідних аналітикінь Інституту Брукінса.
2: Геостратегічна ситуація для Європи різко погіршилась, адже не варто забувати, поки Росія воює з Україною, вона паралельно веде гібридну війну проти самої Європи. Диверсії, саботаж – це відбувається практично щодня. Європейці поки що кажуть, ми готові долучитися, коли війна закінчиться. Але проблема в тому, що відповідь на питання «так коли ж і як вона закінчується» змінюється щодня. І це лише якщо судити за заявами президента США. Але ж є ще Ізраїль зі своїми власними планами. Є реальна ситуація на місцях, є інтереси Ірану. Водночас політичний простір для дій європейських країн дуже вузький. Виборці зовсім не прагнуть, аби їхні країни були втягнуті у це, після того, як нинішня американська адміністрація поводилась з європейськими лідерами. І найгірше те, що цей конфлікт неможливо завершити легко і швидко. Цілком можна уявити сценарії жорсткої ескалації. Тож я не виключаю, що якщо війна затягнеться, все ж настане момент, коли європейським лідерам доведеться самим зустрітися з Іраном і домовлятися. І не треба забувати, від блокування протоки страждають також і американські інтереси. Трамп постійно повторює, що Америці не потрібна імпортна нафта. Але це не так. І найважливіше, якщо все згорнути зараз, режим, який зрештою прийде до влади в Ірані, цілком може виявитися іще гіршим за той, який ці удари намагалися знищити.
0: Про це ж говорить і Еліот Абрамс. Справжнім рішенням, за його словами, стане лише зміна режиму. Причому не зовні, не руками американців, а тоді, коли це зробили б самі іранці. Але такі зміни завжди складні, відбуваються не швидко, тоді як у Вашингтоні всім потрібен оперативний результат. На носі вибори до Конгресу. А продовження військової кампанії б'є по рейтингах. От і виходить, що переговорники, схоже, схиляються до проміжного варіанту, коли проблему по-справжньому не вирішать, а радше просто загонять її в середину.
3: Problem of Iran can only be solved.
2: Проблему можна вирішити тільки шляхом зміни режиму. Ісламська республіка, якою керує корпус вартових революцій, ворог Сполучених Штатів. Вони кричать «смерть Америці», на їхніх руках багато крові американців. Цей режим не зміниться. Він може пригальмувати, замаскуватися, але не змінитися. Єдине довгострокове рішення – це падіння нинішнього режиму. Тут у них є зброя, силовики, але так було і в Радянському Союзі, і в Румунії за Чаушеску. І все одно режими падали, але головне – це має зробити не Америка. Проте справді немає жодних гарантій, що внутрішні зміни, якщо їх запустити, відбудуться за півроку, за 5-6 років або, скажімо, за 15, тож логічно рухатись крок за кроком. Заблокувати ядерні розробки Ірану, зупинити ракетну програму, гарантувати припинення підтримки терористів із Хезболи. Але тоді повноцінного мирного договору, саме офіційного документа на 20 сторінок зі та пунктами, його просто не буде. Коли завершиться термін перемир'я, знову оголосять, мовляв, сторони погодились продовжити переговори. Тобто рішення не буде, а просто перемир'я знову продовжать, адже ніхто не хоче воювати прямо зараз.
0: Наші експерти кажуть, вони дуже хотіли помилятися, дуже хотіли бути неправими у своїх прогнозах, але наразі паузу щоразу беруть тому, що обидві сторони втомилися, а не тому, що вони домовилися через велику політику, але не через геополітичні інтереси, які вимагали б інших рішень. І як за таких умов розраховувати на результат? Перше від початку повномасштабної війни Київ публічно висунув Мінську конкретну вимогу прибрати військові ретранслятори, які, за даними української розвідки, допомагають російським безпілотникам атакувати Україну. Мова йде про 4 ретранслятори на території Гомельської і Брестської областей, які, за словами українського президента Зеленського, використовуються Росією для забезпечення атак дронів по українській

0: території. Він наголосив, що Україна знає місця розташування обладнання та очікує його демонтажу протягом тижня. В іншому випадку Київ залишив за собою право діяти самостійно. Зеленський повідомив, що за даними головнокомандувача ЗСУ та української розвідки, з 22 червня зазначені ретранслятори припинили роботу. Ситуацію з ретрансляторами коментує український військовий експерт Михайло Жирохов.
1: Вишки – це така умовна назва, тому що це таке електронне обладнання, яке дозволяє координувати дрони. Річ у тому, що це, перш за все, необхідно для дальнобійних дронів, для ударів росіянців по центральній і західній Україні. Для ударів по східній і прикордонній території України це не відбудеться ніяк. Пов'язано це, перш за все, з тим, що, по-перше, росіяни втратили доступ до супутникової системи Starlink, а по-друге, змінилася тактика, тобто підсилення ППО не дозволяє росіянам йти прямо, як вони йшли, як вони на цього наносили удари, тому вони таку придумали тактику йти понад кордоном з Білорусі. Для того, щоб коли система радіоелектронної боротьби вона глушить оці координати, потрібно якийсь, ну, умовно кажучи, маяк, на який цей дрон може орієнтуватися. І він поновлює своє становище в повітрі завдяки цьому маячку. Це невелика система, це вона стає разом з цивільними антенами мобільного зв'язку, але вона вкрай необхідна. І ось це зараз викликало величезну проблему у військових. Заглушити на території Білорусі, тобто знищити, ми їх не можемо. Все ж таки Білорусь – це незалежна держава, умовно незалежна держава. Тому ось така система спрацювала. Наші прикордонники говорять, що з 21 числа ось таких масованих нальотів, які були до цього, тобто заходили з Брянської області, йшли понад кордоном, виходили в Житомирську область або на Любіч, або далі на Київщину, цього вже немає. Чи вони демонтовані, чи вони просто відключені, умовно кажучи, від енергопостачання, це питання відкрите, але сам факт, він достається.
0: Лукашенко кількома днями пізніше заявив, що не збирається воювати з Україною, нібито передав Києву відповідний сигнал. Ну, це вже не перший раз ми таке чуємо. Одночасно білоруське військово-політичне керівництво продовжило звинувачувати НАТО і Захід у нагнітанні ситуації поблизу кордонів країни. Ну, звикла вже риторика. Таким чином Мінськ зберіг традиційну для себе позицію – декларувати небажання вступити в війну, водночас не відмовляючись від співпраці з Москвою. Що й побачили? Лукашенко поїхав до Москви, після чого, як заявив, що поїде у довгострокове відрядження. А чи не тому, що Росія з території Білорусі готує якусь чергову провокацію, після якої Лукашенко скаже: «А мене не було вдома».
1: Абсолютно точно, що така схема не спрацює. Зараз не 2022, не лютий 2022 року, якщо Росія могла наступати з території Білорусі. І очевидно, що станом на зараз ніяких маркерів того, що росіяни перекидують до Білорусі війська, немає. Щодо білоруської армії, я би не став перебільшувати 60 тисяч людей, не ті військові сили, які можуть бути небезпечні для України. Так, звісно, Путін тисне на Лукашенка для того, щоб він відкрив другий фронт, для того, щоб він почав якісь активні бойові дії. Але Лукашенко зараз розуміє, що ситуація змінилась. І йому дуже важливо зберегти нейтралітет з Україною ще по одній причині – економічній. Не потрібно забувати, що зараз величезна потреба росіян в бензині. Вона компенсується за рахунок роботи двох білоруських НПЗ, які зараз заробляють кошти, які по міркам Білорусі вони колосальні. Крім того, що Лукашенко розуміє, що у випадку якогось протистояння з Україною ці всі два НПЗ, я не знаю, скільки годин дати, щоб вони будуть знищені. Якщо українські дрони долітають до Тюмені, долітають до Нижнього Новгорода, то поряд це взагалі, так, знаєте, не завдання, навіть

0: не для мадяра, а для лінійних підрозділів.
1: Тим часом бачимо продовження гри м'язами Білорусі. Тепер Мінськ проводить мобілізаційні навчання. До чого це? Військовий експерт Михайло Жирохов далі.
0: Ця підготовка Білорусі, вона з військової точки зору викликає тільки, якщо не сміх, то таке здивування. Їх навчання про, ось буквально на днях читав білоруську пресу, навчання по мобілізації. 2000 людей задіяно. Полк Скелер – це 13 тисяч людей, для розуміння. Щодо противу територіальної оборони, ці кадри навіть білоруської державної телекомпанії, вони там показують, що люди 50+, яких зганяють на військові військомати, і я не побачив там ніякось такого натхнення воювати з Україною, розумієте? Плюс це все ж таки держава авторитарна, і там можна написати і 500 тисяч, якщо порахувати собак і кошик. Розумієте? Звісно, що готуються. У будь-якого генерального штабу є оборонні плани і є наступальні. Певний оборонний план є і в Білорусі. Це не означає, що вони готові воювати прямо зараз.
1: На цьому ставимо крапку. Це була Лариса Здорожна, програма «Тиждень». Все буде добре.
2: На цьому наш ефірний час уже завершується. З вами була Українська служба Польського радіо. Прощаємося від імені усіх, хто готував цю частину нашої програми, зі студії Наталя Бень, за звукорежисерського пульту Наталія Нарожна. Запрошуємо до наступних зустрічей. На все добре!

0: Польсько-українські відносини знову опинилися під тиском політики і історії після рішення президента України Володимира Зеленського присвоїти підрозділу Збройних сил України назву героїв УПА. У Польщі пролунала хвиля критики. Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що ініціюватиме позбавлення Зеленського ордена Білого Орла, найвищої державної нагороди в Польщі. В Варшаві натомість наголошують, для польського суспільства УПА надалі асоціюється насамперед із Волинською трагедією та масовими вбивствами польського населення. Водночас в Україні УПА для багатьох залишається символом боротьби за незалежність і спротиву Радянському Союзу. На цьому тлі виникає те ширше питання, де зараз закінчується право Польщі захищати власну історичну пам'ять і починається право України самостійно формувати свою політику національної пам'яті. І саме про це сьогодні в програмі «Тема дня» в Польському радіо для України. Мене звати Євгеній Дячков. Будемо говорити з нашими гостями. Зі мною сьогодні Маргарита Ситнік, журналістка, авторка проєкту «Мости України», яка є теж співзасновницею громадської ініціативи «Голка». Добрий день.
1: Вітаю.
0: І теж моїм гостем дійсяй również єсти Państwa, również dziennikarz Jerzy Wójcik, współzałożyciel українсько-польського магазину «Сестри EU» і Media Liberation Foundation. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Давайте почнемо з української сторони. Чим для українців є зараз УПА та чи реально ми говоримо, що вони були героями для України? От так думає більшість поляків в інтернеті. Така нарація зараз з'являється. Чи можна говорити, що Україна та Польща сьогодні мають дві принципово різні історичні пам'яті щодо УПА?
1: Абсолютно погоджуюся, що дійсно Україна і Польща мають дві різні принципові пам'яті і розуміння цього явища. Як людина, яка 7 років проживала в Польщі до повномасштабного вторгнення, я розумію, наскільки ця тема дражлива і чутлива для польського суспільства, і що дійсно УПА в Польщі сприймається в контексті подій Волинської трагедії. Натомість в Україні УПА і сприйняття повстанської армії пройшло таку певну революцію. Наприклад, я пам'ятаю, що коли працювала журналісткою, коли президентом був Віктор Ющенко, і він кількома указами намагався прирівняти воїнів УПА до борців за незалежність України. І тільки в 2018 році, вже коли 4 роки тривала війна власне Росії проти України на Донбасі, Верховна Рада надала УПА статус ветерана. Власне, повномасштабне вторгнення, воно повністю міняє підхід і сприйняття української повстанської армії в Україні. Якщо раніше це, скажімо, була така регіональна тема і тема регіональної гордості, то зараз вся Україна переосмислює УПА, і для нас це передусім воїни, це армія досить невелика порівняно з армією радянською і, якщо говорити там, армію російську, яка цілий час боролася проти окупації, проти радянської влади. Тому присвоєння назв бригад УПА – це передусім про нашу боротьбу, яка і зараз триває, якщо раніше проти радянських військ, проти радянської окупації боролися УПА, то зараз

0: ЗСУ продовжує боротися проти окупації.
1: Пане Єже, де зараз проходить межа між захистом історичної пам'яті та політичним втручанням, зокрема, внутрішню політику іншої країни? Звичайно, ми знаємо, що Польща дбає про

0: на життя або смерть. І я не хочу в тисячний раз повторювати, що це також війна за безпеку поляків, як правих, так і лівих, віруючих і невіруючих, тих, хто любить Україну і тих, хто її ненавидить. Це також наша війна і війна за нас. Тому я маю більше розуміння, але не брак критики щодо української влади, яка справді змінюється, як це відбувається в кожній країні.
1: Моя врозумілість більша, але не брак критицизму вобec влад України.
0: Але я б сказав, що маю більше розуміння та більше терпіння в оцінці того, що робить президент Зеленський, ніж щодо польських політиків. Тому що вони в безпеці сидять у своїх палацах, міністерствах, в Брюсселі, тут, там, скрізь вони в безпеці. Їхні суспільства, ті, які вони представляють, також у безпеці. Тому я, прямо кажучи, розлючений на президента Навроцького, який повівся, як би це окреслити делікатно, бо я вже не підбираю слів, повівся необдумано, як вуличний хуліган. Слова президентів мають наслідки, завжди.
1: Спосіб мало промислений.
0: Я не можу уявити, що можна зробити зараз. Я написав багато статей на цю тему для українських та польських ЗМІ, але я б волів їх не писати. Я просто очікую, що мій президент, незалежно від того, правий він чи ні, а взагалі, що означає в цім питанні бути правим. Правда, по обидва боки. Є аргументи з обох сторін, і їх потрібно зважити. Правда, зовсім не посередині. Правда ж? Усвідомлення того, ким була українська повстанська армія по обидва боки кордону, в двох країнах різниця. Іноді вони дуже відрізняються, а іноді схожі в певний момент історії. Тому немає єдиної твердої залізної істини з цього питання, як у фізиці Е дорівнює МЦ квадрат.
1: Чим була українська повстанча армія по обидву сторонах границі в двох країнах? Є різна, та самі дуже різна.
0: Польські політики та польське суспільство просто вибирають з цієї ситуації те, що важливо в цей конкретний момент. І в цей конкретний момент зараз важливо, щоб Україна перемогла, вижила, перемагала, і щоб ми мирно співіснували.
1: МЦ квадрат. Тільки вибираємо з цієї ситуації польські політиці і польське суспільство то, що є важливо в даному моменті. А в даному моменті є важливо то, щоб Україна виграла.
0: Це польський державний інтерес. І, на мою думку, польський президент, реагуючи таким чином з тієї чи іншої причини, а мене його причини не цікавлять, має обов'язок перед такими людьми, як я, поводитися відповідально. А, власне, він, на мою думку, діяв безвідповідально. Я залишаю громадянам України вирішувати, чи мав Зеленський так чинити, чи ні.
1: Оцена того, чи Зеленський повинен, чи не повинен, зоставляємо це обивателям України.
2: Капітула цього значення. Колегія ордену Білого Орла, капітула, як тут кажуть, збереться у червні. І питання в тому, що Польща, можливо, більше польські політики, здебільшого праві, найчастіше згадують історію та наші стосунки 80-річної давності. Чи виправдано знову повертатися до цієї теми? І ще одне питання. Чому польські політики не пам'ятають або хоча б намагаються забути історію, пов'язану з польською стороною, а також стосунки з єврейською громадою? Зрештою, ми пам'ятаємо кінець 30-х, початок 40-х років, як це виглядало.
3: В яку, як то виглядало?
1: Не тільки 30-х, а чи... Кожне суспільство, кожен народ має свої темні сторони.
0: Ну, не лише 30-х років. Кожне суспільство, кожна нація має свої темні сторони. І це дуже погано, коли пам'ятати лише погані сторони. Погані сторони історії своїх сусідів, а не своєї власної. Тому що в історії дуже небезпечно застосовувати такий наратив до себе. Ми знаємо, як це виглядало.
1: Але я б хотів повідомити ще одну річ. Така маніпуляція, ну бо то очевидно, що це є маніпуляція.
0: Але я хотів би сказати ще одне. Мене це турбує. Мене турбує ось що. Така маніпуляція. Бо, звісно, це маніпуляція. До виборів залишився рік. Навроцький хоче перемогти та консолідувати свій електорат. І піде по трупах без різниці польських чи українських. Він прагнутиме цього досягти. Так само і Менсен, і Браун, і вся ця юрба. Вони за своєю суттю антиукраїнські. Не лише антиукраїнські, але й антинімецькі.
1: Для нас, především, багато небезпечно. Że znaczy tacy ludzie nie zatrzymają się przed użyciem не тільки Орла Білого.
0: Це теж божевілля. Це польське божевілля. Ми бачили це безліч разів в історії. І це просто дуже небезпечно для нас, перш за все. Що такі люди, вони не зупиняться перед використанням не лише Білого Орла, а й чого завгодно. Нагадую, що ці формування протягом багатьох років використовували тему Смоленська у внутрішній політиці.
1: Ми ще будемо білі Орла. Я не буду ще білого Орла. Орла Білого. А, ну, цитуємо

0: класика «Роздзьобив нас круг і врони».
1: Це була б трагедія, якби ми билися через орла. Я не битимуся через орла, за білого орла. І цитуючи класика, нас розділяють круки та ворони. Ми справді не можемо собі цього дозволити. Ми більше не можемо собі цього дозволити в історії. Україна була окремо, Польща була окремо, і вони були один проти одного. І тому нас постійно розділяли і загарбували. Вашої держави взагалі тоді не існувало, правда ж? Більше того, поляки, не чекаючи на ту чи іншу владу, на вибори чи референдуми, примудрилися поводитися в 22-му році так, як і належать, як достойні, порядні люди. Днями мені написав мій друг, головний редактор журналу НВ УА Віталій Сич. Він сказав Юрику, поки Варшава говорить про УПА, на нас падають дрони та російська балістика, і люди гинуть. Я думаю, що це найважливіше для нас, а не те, чи зрозуміла Польща, чи ні, насправді. Я вважаю, що з цього потрібно зробити висновки. Польський прем'єр-міністр діяв більш помірковано. Його реакція була гідною, розумною та виваженою. Він сказав приблизно «залишмо історію на потім». Так, я критично ставлюся до всіх політиків. Я також багато разів писав критичні тексти про коаліцію, але, гадаю, Туск розуміє, в якому історичному моменті ми живемо. В усьому цьому кров, смерть або життя, і треба бути обережним зі своїми словами.
0: Тобто кров, смерть або життя в тим всім. І треба уважати на слова, не?
2: Пані Маргарита, чи могла українська сторона передбачити отаку от реакцію Варшави?
3: Я думаю, так. Тут досить добре вже починають розуміти польський контекст, і така реакція могла бути передбаченою. Можливо, не аж так, що сам президент Навроцький пропонує відібрати у Зеленського орден, але з того, що ми бачимо, і з того, що досліджують тут експерти, які займаються польською тематикою, то, в принципі, будь-яка подія, чи то назвати школу іменем Степана Бандери, чи ще щось, вона одразу розганяється в соцмережах, як медіальний такий медійний шторм, і доводиться часом до такого абсурду. От, власне, я вже кілька років вивчаю, які фейки і вкиди розганяє кремлівська пропаганда, і вони часто, на жаль, ці кремлівські наративи співпадають з нараціями польських праворадикальних політиків. Так от, і це працює в обидві сторони, і волинська трагедія є найбільшим емоційним тригером, який працює на розпалювання ворожнечі між нашими народами і вбиванням таким клином. Наприклад, якщо от ми навіть зараз можемо побачити, як це відбувається, як це відбувалося там минулого року, коли почала знову за допомогою різних інформаційних приводів в Україні розганятися тему, мовляв, Польща хоче відібрати Львів, Польща хоче анексувати Волинь і забрати Захід. Польща це, мовляв, гієна Європи. Наришкін і Медведєв особливо люблять розкручувати цю тему, приписують слова Черчиллю, мовляв, він говорив про Польщу як гієну Європи, яка в Другу світову війну хотіла відібрати певні території в Чехословаччині, а зараз то саме хоче зробити в Україні. І ми бачимо, як відбуваються ці вкиди, власне, в Україні через різні телеграм-канали. В інший бік це відбувається так, що, власне, розкручується ця волинська тема, що ми тут всі бандеровці, у нас тут культ Бандери, ми ледь не болимося щодня на його ікону, і ця тема розкручується в Польщі, але, на жаль, це ті теми, які розкручуються, які є емоційними тригерами, і, на жаль, багато людей починають, можливо, в це вірити в соцмережах, особливо, коли це повторюється з дня в день. Дійсно, Україна могла передбачити цю реакцію, але, знов-таки, жодне суверенна країна не має узгоджувати свій пантеон героїв з іншою державою, бо де тоді незалежність її і суверенність? Крім того, абсолютно погоджуюся з паном Єже, що у кожної країни є темні сторінки історії, є хороші сторінки історії. І взагалі Євросоюз – це не рафінований клуб країн з історичною невинністю, скажімо.
2: Франція, Хорватія. Німеччина.
3: Власне, Україна і Польща, у кожного є якісь скелети в шафі, які б вони хотіли приховати, але це вже сталося, це дійсно вже сталося, а ми знову сваримося на ці історичні теми, коли реально спільний ворог у нас досі протягом кількох століть той самий. Польща дійсно залишається для нас важливим стратегічним хабом, прихистком для мільйонів біженців.

0: які, між іншим, працюють також на польську економіку. І мені дійсно прикро, як людині, яка для якої Польща є, по суті, другим домом, бо я досить довго прожила в цій країні, що відбуваються ось такі суперечності, коли нам дійсно треба боротися проти спільного ворога, який не знає кордонів. Йому байдуже, що захопити – Київ, Варшаву, Гданськ чи Лісабон. Путін же ж своїх промовах про печенегів історичних іноземним медіа говорить же ж про те, що Росія ж від Владивостока до Лісабона хоче існувати, то насправді Україна зараз стримує всю цю побідоносну ходу Путіна, його армії по Європі, і тільки якщо ми будемо разом, то ми можемо це зупинити.
1: Власне, пані Маргарита мовила о том, що Якщо будемо разом, то
2: пане Єже, пані Маргарита каже про те, що якщо ми будемо разом, то все допоможе нам у наших стосунках і допоможе нам боротися з Росією. Тож що нам тепер робити, як з польської, так і з української сторони? Серед тих, хто був нагороджений цією відзнакою, були також політики та державні діячі, до яких Польща мала також серйозні претензії, моральні та історичні. А тут раптом виокремили один український випадок.
1: А теж поважно претензії, моральне, історичне, а ту єднак витикана єдна українська справа.
3: Я вам кілька таких мислів. Перше, то, що там вśród фатальних постаті, які достали історичні.
4: Я маю кілька подібних думок. Перша – це серед фатальних постатей, які історично отримували орден. І я вже деякий час пишу та обговорюю це. Але дізнався про це випадково, бо коли в когось є трохи доброї волі, трохи когнітивного інтелекту і допитливості, він виявляє, що, наприклад, Іван Мазепа отримав Білого Орла. Спільна історія, чи не так? Ми просто були в одному світі і залишимося в ньому. Це спільний світ. Тому я маю одне прохання до польських політиків – бути дуже обережними з розпалюванням ненависті.
3: То ми були в одному світі, і в ньому будемо, то є спільний світ.
4: Образами та звинуваченнями, бо це «ми» буде кращим і для України, і для Польщі. Ми разом, простіше кажучи. І маємо бути разом. Україну не перевезеш через океан, Польщу не перевезеш через Урал. Дехто в Москві вже намагався перевезти частини Польщі, особливо поляків, до Сибіру. Це не спрацює. Ви не можете змусити українців скоритися, ані поляків до цього не змусити, як відомо. Маємо спільні риси, дуже багато спільних рис. У нас спільна кров. Якщо придивитися уважніше, в мене багато друзів завдяки цій війні.
3: Не уда. Ані не да ще українців змусити до послушенства, ані поляків, як відомо.
4: І в мене є друзі в Україні. Більше в Україні та серед українців, ніж серед поляків. Бо якщо я захищатиму українців, деякі поляки стануть моїми ворогами. Але, Боже, менше з тим, таке життя, я думаю, що можна зробити. Я можу говорити за себе. Я намагався допомогти з самого початку повномасштабного вторгнення, бо це правильно. Людям потрібно допомагати. А є ще близькі, з якими людина близька, а близькість ґрунтується на спільній відповідальності. Йдеться не про урядові договори, які гарантують взаємну підтримку. Не йдеться про те, що Зеленський чи будь-хто інший із Навроцьким, чи будь-ким іншим гарантуватиме польсько-українську дружбу. Ні, те, що вважається дружбою та стосунками, це справа між людьми. У Польщі я навіть не хочу говорити про 5 мільйонів, які прийшли через Польщу.
3: Приязні релація – то є справа між людьми. І вже не хочу мовити о тих 5 мільйонах, які припливли через Польщу.
4: І ці цифри можна було б помножити. Але в мене є тут сусіди, діти тут за парканом. Діти. Одна дитина розмовляє російською, бо вона зі Східної України. Дівчинка. Другий зі Львова розмовляє українською. Третя – польською. І вони грають у фабрику лимонаду. Їм близько 8 років, і це вже їхні другі літні канікули, які вони перетворюють на фабрику лимонаду. Я думаю собі, Боже, не зіпсуймо цих дітей, бо це майбутнє. Навроцького не стане. У Навроцького термін, каденція мине, як і в Зеленського. От якщо Навроцький того Білого Орла відбере, як він до Києва полетить?
3: Як полетить? до тego Києва. Тож до тієї пори не мав оказі. Може, він ще просить о щось. Ну, не розуміємо, о що хоче.
4: Він досі там не був. Можливо, він на щось напрошується, звертає таким чином на себе увагу. Ну, я не розумію, про що йдеться. Сподіватимемося, що історія не відвідає нас сильніше, як тоді з тими 20 дронами, які залетіли до Польщі. Пам'ятаєте? Це була повна паніка. Вони 4 тижні шукали.

0: пускали в кущах дрони. А в цей час на Київ постійно прилітали ракети. Отямтеся. Давайте знайдемо певну міру в цих реакціях і в цьому розумінні історії. Річ у тім, що історія вже сталася. Нічого в ній не зміниться. Це вже доконаний факт. Однак реакція на неї та її експлуатація впливають на сучасність. Ми вже тривалий час товчемо воду в ступі, чи носитиме раніше невідомий у Польщі підрозділ, безсумнівно видатний український підрозділ, назву «Бандер». Хай має таку назву, в чому проблема? Я розумію, якби українці хотіли, щоб польський підрозділ носив ім'я «Бандери», ну це був би делікатний конфуз, правда? Але йдеться про тих хлопців, вони віддадуть своє життя. Мене кілька днів і багато хто з них загине, захищаючи Україну і захищаючи Польщу. Це священна справа, не якісь політичні маніпуляції, цинізм та маніпуляції громадською думкою. Це, на мою думку, безвідповідально. Це просто безвідповідально. Я маю таке враження, що я маю справу з якимись підлітками.
1: Речі до вчинання противників політичних. Я мам враження, що мам до чинення з якимись хлопцями.
0: Тобто я радий, що Туск повівся так, як він повівся, і я сподіваюся, що він дотримуватиметься цієї позиції до парламентських виборів наступного року. Бо інакше я навіть не хочу дозволяти своїй уяві створювати погані образи майбутнього між нами. Це погано виглядає. Для цього не потрібні росіяни. Насправді це відбувається зараз. Чи допомагає це росіянам? Звісно, це допомагає. Але ми беремо на себе відповідальність за цю ситуацію. Кожен з нас, політики особливо.
1: Росіянам допомагає? Очевидно, що допомагає. Але відповідальність за ту ситуацію біжемо ми. Кожен з нас. Політиці щеглуно.
2: Пане Єже, я хотів поставити ще одне запитання. Ви щойно сказали, що політики змінюються. Президенти завершують свої каденції. Якщо люди не оберуть президента, його більше не буде. Але народ залишається, суспільство залишається. І вони вірять тому, що кажуть політики. Звичайно, з обох сторін є різні електорати. Ми чуємо різні голоси на вулицях. Є голоси підтримки, є також голоси крайньої агресії. Але як ми можемо позбутися цих людей, які просякнуті ненавистю? Чи можна їх змінити? Чи можна пом'якшити ці стосунки? Що ми можемо зробити з українського боку? Бо поляки, звичайно, зможуть самі вирішувати свої справи. Але що ми, українці, можемо зараз зробити?
3: Звичайно, собі ради зі своїми справами, будуть самі раді. Що ми можемо зробити?
1: Це одне з найтрудніших питань, яке можна задати.
0: Скажу так, це одне з найскладніших питань, які можна поставити в житті, особливо в цій ситуації. І я можу лише спробувати знайти, я намагаюся знайти щодня якусь відповідь. Я вважаю, що це як у стосунках між людьми, коли справа стосується двох людей, кожна людина несе принаймні половину відповідальності за ці стосунки. Правильно? Тому що не можна просто бути в стосунках, коли ти ні з ким не знайомий. Це насправді досить складно, навіть у цифровому світі. Ми робили це взимку, знаючи, що відбувається в Україні. Тобто зима в лютому, шахеди, бомби, все для українського енергетичного сектора. У Києві холодно. Ми запустили кампанію «Збір коштів у Польщі». Я кажу це не для того, аби похвалитися, що я ініціював та організував цей збір коштів. Бо я вже отримав стільки медалей та нагород, що міг би померти від щастя. Але я маю на увазі, що для мене це було феноменом, бо взимку люди нічого не хочуть робити. Комфортно, тепло, Україна далеко. Ну, ми співчуваємо, так, але давайте просто зробимо це. Давайте вип'ємо пива вдома, так, або щось інше. Зрештою, люди мають право на це, чи ні?
1: Там Україна далеко, ну, співчуємо, ну, так. Але в сумі, то зробимо собі, ну, не п'ємо ще пива вдома, правда, або чогось іншого. Люди мають таке право, не?
0: Зрештою, після стількох років вони в Європі, у великій двадцятці, і навіть доволі заможні, тож окей, скільки можна займатися тією Україною? Ну, так можна би було думати, правда? Однак все ж я навіть не знаю, як нам вдалося запалити таку енергію серед людей, переважно поляків, і зібрати 80 тисяч людей, щонайменше, а в реальності, мабуть, більше, мабуть, сотні тисяч. З цього народилася величезна кампанія. Ми якось не замислювалися, чи там мерзне внучка Бандери, чи якась інша, яка різниця? Річ зовсім не в тому, річ в тім, що ми люди, та як ми поводимося з іншими тут і зараз, визначає, ким є саме ми, а не хто українці. Чи не так? Хто ми, ті люди, які реагують на цю ситуацію? І це спрацювало.
1: Квестія ми з того, що єстесьмо людьми, то, як ще заховуємо вобец другого чоловіка, ту і зараз, децидує о тим, ким ми єстесьмо.
0: Якщо це спрацювало один раз, немає жодної причини не вірити, що ми можемо спробувати ще раз.

0: на різних рівнях, різними способами, попри все. Ну, якби я зараз сказав, що хочу розпочати збір коштів від поляків для чогось в Україні, щоб допомогти Україні. Можна сказати, що я збожеволів, бо тут такий настрій. Ці білі орли літають, падають, весь цей цирк. І ми хочемо зробити щось добре і щось спільне, чи не так? Ми хочемо це зробити, і ми це зробимо. Ніхто нас не зупинить. Ні палац Бельведер, ні Банкова. Ми вирішили це зробити. Група, яка це тепло організувала, і різні доброчинці з України і Польщі, зокрема, вирішили, що ми зберемо гроші та відбудуємо, відремонтуємо або навіть побудуємо 10, 20, 50, 100, може більше притулків для дітей в школах на передовій. Бо вони, знаєте, як це буває, ці дрони літають постійно, діти забігають, мають 3 хвилини, щоб втекти, а потім вони проводять 8 годин, зазвичай у жахливому, брудному підвалі, і таке їхнє життя, це жахлива травма.
1: 50, 100, може більше. Схронів для дітей в школах, бо вони са, ну,
0: якби моя дитина, мій онук опинилися в такій ситуації, я б не спав і щось би з цим робив, правда ж? Це для мене конкретне питання. Я переконаний, що ми досягнемо успіху. Можливо, не лише з кампанією з тепла для киян, але й 10 разів ми хочемо забезпечити цих дітей укриттям. І ми робитимемо це послідовно, незалежно від того, подобається це президенту чи ні, чи подобається це Брауну. Для мене це насправді не має значення. Все, що я можу сказати, це те, що ми це робимо, і тому я заохочую всіх. І насправді, пані і панове, нас набагато більше, ніж політиків.
1: І будемо це консеквентно робити, чи ще президентові Польщі подобається, чи не подобається, чи Браунові ще подобається. Тут немає для мене значення, так направду. Прошу панство, є нас дуже більше, ніж політиків.
2: Дякуємо багато.
3: Щиро дякую також від імені усієї нашої редакції.
2: Ну, а від себе я так теж на кінець скажу, що, дорогі друзі, варто бути вдячними та теж шанувати людей, себе і людей довкола нас. Дякую велике. Зі мною була Маргарита Ситник та Єжи Вуйчик. Мам надію, що ще відімо ні раз. Дякую за розмову.
1: Мам надію, дякую дуже. Слава Україні!
2: Героям слава!
4: Героям слава! Дякую!

хотіло з ній трохи життя зникати. Кіде дорослому вівав

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана М'ялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про освіту, а саме для української молоді в Польщі, про інтеграцію та нові можливості. І до нас сьогодні завітала Малгожата Кузьбіда, викладачка, громадська діячка, засновниця та координаторка проєкту «Учень» і директорка Академічного центру досліджень Центральної та Східної Європи в Кракові. Правильно називається УКЕН.
1: Так? УКЕН, Університет комісії едукації.
0: Так. Вітаємо в нашій студії.
1: Добрий Малгожата.
0: День. Ми не так давно розвіртуалились, можна так сказати, якраз під час конференції в Кракові, вже третьої міжнародної науково-практичної конференції «Українська мова як іноземна в Польщі», яку, власне, голова, да, оргкомітету, засновник і такий борець за українську мову в Польщі, за її розвиток, доктор Павел Левчук. І я скажу так, що, ну, якщо брати цю конференцію, то насправді я в такому трошки легкому, приємному шоці від того, як це взагалі можливо, що от в Польщі, так, відбувається на такому високому рівні, от уже третя конференція, попередня була у Варшаві на україністиці, про, на якій говорять про підтримку української мови, про її просування, про її утвердження, про те, що вона... скажімо так, вже є друга іноземна в польських школах, так, і матура з української мови. І це все от відбувається на фоні оцих от відносин, погіршення польсько-українських відносин. І тут якийсь як трошечки дисонанс в мене відбувається. То я хочу почати нашу розмову, власне, з цього. Ти людина, яка займаєшся питаннями Центральної, Східної Європи, багато років працюєш з Україною, ми зараз про це поговоримо. Як ти, власне, це все трактуєш, як, які твої рефлексії щодо цього?
1: Добрий день ще раз, дорогі слухачі. Тобто я сьогодні постараюся говорити українською мовою, хоч це не моя рідна мова.
0: Дуже вдячні за це.
1: Я стараюся знати українську мову через те, що я маю багато студентів з України, і також частина моєї родини. Вона... проживає в Україні через Другу світову війну, коли у нас помінялися кордони, і коли частина родини, яка половина з них була поляки, половина українців, ну, так сталося, так? Тобто, я сьогодні хочу, так якби, сказати пару слів про підхід людини, яка професійно займається Україною, також яка людина, яка проживає в Польщі, і людина, яка трошки відчуває, розуміє Україну. Тобто через те, що я маю родину в Україні, але теж через те, що я і брала участь в різних наукових зборах, і також через пару місяців стажувала в Україні на університеті Драгаманова багато років тому.
0: Педагогічний
1: також університет. Це часи, коли ще Кучма був президентом. Тобто всі розуміють, коли це було. Я не хочу казати рік, бо я почуваюся молода. Тобто сьогодні я бачу на ситуацію як романтик і реаліст. Як романтик я розумію, що у нас політик також в Польщі, в Україні, в світі, всюди. Він актор. Він має різні там думки, і він що він робить, це як підтримка його піар, так? Тобто інколи він робить погано, інколи він не робить погано. Я розумію, що багато вони роблять тому, що він потрібна підтримка внутрішня, так? Я не хочу говорити про ситуацію, що зробив президент Зеленський, що зробив президент Навроцький, бо це для мене попросту гра, так? Це іграшка між одною і другою людиною, але як реаліст, як політолог, як людина, яка офіційно вона, я веду різні навчальні курси про Україну, Польщу, міжнародні відносини, я хочу сказати так, що сторона українська і сторона польська відкрили зараз новий етап наших міжнародних відносин. Тобто ми закінчили співпрацю на рівні Гідройча і концепції Мірошевського, ми починаємо...
0: Тобто закінчився цей етап, зараз
1: він закінчився.
0: Ми входимо в інший етап.
1: Ми входимо в етап бізнес. Бізнес-план, реальність, паралельність.
0: Прагматизм. Такий.
1: Прагматизм. Жорсткий прагматизм. І питання

0: таке, чи він потрібний для нас?
1: Тобто... Чи він можливий для нас? Тому що ми дуже тісно пов'язані історично, ментально, родини. Та? От до мене на програму, до нас приходять на «Ми у Польщі» дуже багато гостей. Десь 80-90% люди, які мають польське походження, українці. Тобто це говорить про те, що ми дуже пов'язані тісно. Ми маємо спільне от це, так, історичне коріння. І як ми можемо так прагматично ставитись? Як... Якщо в 22-му році, так, коли почалась повномасштабна війна, мільйони українських родин перетнули кордони, і їх от 70% поляки поселили в свої будинки.
0: І це дуже добре питання, чому політики в Києві це роблять, як роблять. Я думаю, що осередків. Вони бачать світ з іншої частини офісу. Тобто ми знаємо, як виглядає справжнє життя тут, внизу, а вони так. Там десь... Тобто питання таке, яке колись в Польщі було дуже рідко офіційно всі говорили про таку думку, яка має бути Польща, але питання кого? Тобто зараз іде цей сам період в Україні. Україна вже вільна країна. Україна вже всі розуміють, що громадяни України вони хочуть мати Україну як державу. Так? Всі знають, що пройшла величезна боротьба. Всі знають, що загинуло багато людей.
1: І продовжує гинути.
0: І питання, чому вона зараз активна? Хто має інтерес в тому, що війна вона постійно триває? Питання, чия має бути Україна? Так. Чи олігархів? Чи справжніх простих людей, які хочуть нормального життя, так? Вони не хочуть боротьби.
1: Моя думка, тут от прості хлопці, дівчата, чоловіки, жінки українські взяли зброю до рук і пішли захищати свою землю. Да. Тому питання, чия має бути Україна, українського народу. Це найважливіше.
0: Я думаю також, так. Але питання таке, як політик, тобто зараз президент Зеленський, як він різні речі робить, так? Показує, ну, так. Так. Чи він актор, чи він дипломат, чи він президент, чи олігархів?
1: Я думаю, що Володимир Зеленський – президент України, верховний головнокомандувач. І ми тут цю дискусію тоді, це не зовсім тема нашої програми.
0: Так, так. І ця дискусія чисто політологічна.
1: Політики, вони на рівні політичному дискутують, а суспільство, от ми дискутуємо на рівні суспільства. Так. Так. Я тут хочу запитати про, власне, ми записуємо цю розмову, коли відбувається тиждень, український тиждень, так, в Польщі, в польських університетах, от в Варшавському університеті відбувалась велика конференція цьому присвячена, і тому ти в Варшаві, так бо ж. Так ти в Кракові, так? І ми тут знову говоримо про те, що наскільки от тісні ці зв'язки, навіть на рівні освітянському, викладацькому, університетському, науковому, це багато про що говорить. Але я хочу запитати про те, як ти почала займатися Україною. Тому що от зараз на цьому етапі ти от така гаряча пора, ти допомагаєш українській молоді вступати в польські виші, польські університети, але ти займаєшся Україною багато років. Ти говориш українською мовою чудовою. Як це все почалося?
0: Стараюся. Тобто, коли у мене було 6 років, я не розуміла зовсім, що відбувається в світі. Це був час ПРЛ, комунізму. Я сама родом з Перемишля, тобто мені батьки сказали, ми йдемо там до родини, у Львові у мене родина. І коли я там приїжджала, ще це був Радянський Союз, мені сестра сказала, ми українці. І це був перший шок для мене. Але, перепрошую, як це? Тобто у нас в школах кажуть, потрібно навчати руську мову, так? А там вони кажуть, що вони українці. Степ-бай-степ, за кроком, там мама, батько і всі інші говорили між собою, ми їздили один до другого, і я починала розуміти, що це таке Україна. Але коли я вже починала бути як студентом, тобто раніше, у мене були зустрічі з людьми, які мають також в Польщі різні багато друзів в світі університету, і вона мені сказала, як ти хочеш насправді розуміти Україну, ти маєш бажання займатися на науковому рівні, потрібно тобі їхати в Київ. Тобто перша людина, з якою я про це говорила, це був Єжи Рейд, він

0: в той час працював в ІСВ, фундація, яка організує форум економічний.
1: Так, пан Юрій Рейтмайл, да, він приходив, був гостем, я сподіваюся, що буде в нашої програми, ми у Польщі, перший голова об'єднання українців у Польщі, так.
0: Я на той час, коли він мені це розказав, я не розуміла, що це за людина. Тобто я зовсім не знала, звідки він. Тобто мені рекомендувала розмову з тим чоловіком, пан Зигмунд Бердиговський, голова форуму економічного. І я що зробила? Забрала вокзак і подумала, ну, потрібно їхати в Київ. Мій університет, у нього була співпраця з університетом Драхаманова, але ніхто не знав, як це має бути. Це не був попросту програм Еразмус. Це була зустріч ректора з ректором. А тут нагле прийшла дівчинка, сказала, я хочу їхати в Київ. Ніхто не знав, про що. Коли я була в Києві, ніхто не зі мною не, ну, там не було бажання, щоб я була на парах. Тобто всі викладачі сказали нам, ну, ти не потрібна, ти можеш собі там щось робити в Києві. Тобто всі були русскомовні. Я зовсім не розумію, а чому. Але у мене було там пару друзів українськомовних десь через приватне різні там кола. Я з ними провела час півроку в Києві, і вони починають від цього. Коли ти їдеш маршруткою, потрібно тобі сказати «зупиніться, будь ласка». Коли я це починала робити, всі дивувалися в зупинці в Києві. «Зупиніться, будь ласка», на мене глаза величезні. Тобто пізніше, ну і все було зрозуміло, чому так. Я закінчила університет, написала роботу про Україну і починала дисертацію. Дисертація про державу Україна початку 20-го століття. Думка політиків, думка різних суспільства, яка має бути Україна, чия має бути Україна, яка має бути держава, як кордони і це все інше. Я цю дисертацію захищила в університеті Ягеллонському в Кракові. І за пару місяців, ну, я думаю, що за місяць буде книжка, частина дисертації.
1: Вона буде і називатись так, українська
0: це
1: держава.
0: Концепція української держави. Так, концепція української держави на початку 20-го століття. Я відвідала і Київ, архіва, і Париж також, архів Петлюри, Львів, різні архіви і приватне, і державне, тому що у мене було багато бажання, щоб зрозуміти насправді, як це виглядало. Я перейшла майже все, що потрібно пройти, як це газети на початку 20-го століття, що писали комуністи, соціалісти, всі партії. Тобто просто. Пізніше прийшла така думка, але це подібно. Це також було подібний час в Польщі, це був Пісуцький, Петлюра, пізніше інші речі. І питання, що сталося пізніше, що один брата, другого брата вбивав. Так? І починає у мене думка про геополітику. Ми маємо в Польщі дуже добре прислов'я, «Где двох ще біє, там третій користа». Угу. Я не знаю, як перекласти на українську
1: де
0: мову.
1: Де б'ються двоє, там третій з цього користається, да. Тобто Росія.
0: Да, Росія і не тільки Росія, імперія. Імперія, попросту. І закінчення міжнародних відносин для мене це було дуже добре розуміння світу, бо там і теорія стосунків міжнародних, і все інше, воно відкрило мені світ, як, а я це розумію, імперія. Імперія, вони хочуть, щоб ми всі мали країни, вели боротьбу між собою. Тому я зрозумів, що нам потрібно говорити не зверху, тільки внизу. А зустріч з студентами з України, він починає, коли я перша моя робота була в Перемишлі в університеті. Там приїжджали діти насамперед з карту поляка. І для них це було також щось такого, я і українець, і поляк. Я або поляк, або українець. А я завжди кажу, я попросту людина ягеллонського суспільства. Я і маю душу таку і таку. Бо у мене і батьки, і дідусь, бабуся, і поляки, і українці.
1: До речі, от якщо брати історію, от Річ Посполита, так багато хто, от, наприклад, українці там якось так трошки обережно відносяться, хоча ні, це ж теж була це ж складова, це спільна держава.
0: Спільна держава. Нарація, яка пройшла через багато років і в Польщі, і в Україні, вона зовсім, ну, це попросту сказати, нам зараз потрібно багато зробити все, щоб показати, що це була спільна унія, як на сьогоднішній день унія європейська. Але чому пізніше була боротьба з різними там частинками суспільства, козаки, не козаки, я думаю, що це перекладається як на сьогоднішній день, як боротьба суспільства і олігархів. Суспільства і когось, хто політик. На той час це було

0: подібне.
1: Я розумію так, що ти говориш про те, що от відносини між державами, вони складаються, ну, я можна сказати, не зверху, а знизу,
0: Да.
1: Да, від суспільства, від людей, від спільнот,
0: Так.
1: об'єднань, так,
0: Так.
1: громадських організацій і так далі. Тобто сила оцих відносин
0: Так.
1: саме в цьому. Да?
0: Так.
1: Тобто і тут треба от цю активність проявляти і так
0: Угу.
1: далі. Ти сказала, що ти почала працювати з молоддю, з
0: Да.
1: українською, яка, власне, маючи карту поляка, не могла себе асоціювати, хто
0: Угу.
1: вони є. А
0: Угу.
1: як ця ситуація змінилась зараз? Тому що зараз Польща і Україна от спочатку повномасштабної війни стали настільки, от я не знаю, близькими, та суспільства двох країн, тому що, от, як ми згадували, Польща прийняла мільйони родин, тобто тут уже таке об'єднання. Багато родин залишилось, от десь скільки? Ну, мільйон десь родин воєнних мігрантів, мільйон трудових. Багато дітей зараз з України вступають в польські університети. От як проєкт «Учень» з'явився? Наскільки давно
0: Так.
1: він з'явився?
0: І проєкт «Учень» – це така ідея вчителів з України також і з Польщі, які хочуть на рівні співпраці не попросту як бізнес, як організація, яка рекомендує університет, але після того, як дитина поступив в університет, організувати їм спільні зустрічі, літні школи, збори, конференції, стажування, ецете, щоб студенти з України і з Польщі, тобто поляки з українцями на рівні університету, але також на рівні різних наукових платформ, щоб у них була можливість зробити щось спільного. Конференція, округлий стіл, стажування, може потрібно зорганізувати опитування на місці разом, поговорити про ситуацію, яка відбувається в суспільстві. Тобто, щоб зорганізувати платформу зустрічі для них.
1: Така комунікаційна,
0: комунікаційна
1: платформа. Так?
0: Так. І це для мене важливо, бо коли я організую зустрічі студентів з Польщі з України, тобто вони мають можливість ну, додатковий там плюс, їм потрібно зробити сертифікат, бо це пункти до стипендія соціального, та таке різні речі. Але я бачу, як вони починають говорити від початку так трошки дуже обережно, а пізніше вони вже разом спілкують. Так? Разом, я бачу, що інколи я вже маю, ну, сказати, досвід, і жінки з України, вони мають чоловіків з Польщі, і чоловіки з Польщі, вони міняються між собою. І я завжди їх питаю, а ваші діти, це українець чи це поляк? І їм важко це сказати. Важко сказати, бо вони проживають і в Польщі, і в Німеччині, і вони їздять десь там в Штати.
1: Ну, такі космополіти.
0: Космополіти. Це космополіти.
1: У світ до цього йде.
0: Але я завжди кажу, вам потрібно пам'ятати про країну, ну, Україну і Польщу. Вам потрібно давати цінність своїм дітям, що ви гуманісти, що ви, ну, католіки, так, ми віримо в добру і правду. Я розумію, що держави – це держави, але на рівні студентського життя і на рівні суспільства – я думаю, що нам потрібно спокійно говорити, зустрічати, піти каву також, інколи можна щось іншого.
1: Говорити.
0: Говорити.
1: Попросту говорити.
0: Попросту говорити.
1: Тому що ми мало говоримо один
0: ми
1: з
0: мало.
1: Одним і мало знаємо один про
0: мало.
1: Одного. Попри те, що ми маємо спільний кордон, да, маємо спільну історію. І ця історія не тільки трагічна, вона і історія наших перемог спільних.
0: Так.
1: Так? Ми з часу повномасштабної війни ще більше стали спільними. І що? І ми все одно мало знаємо один
0: про
1: одного.
0: Я вам скажу так. Мої польські студенти одразу, скільки років тому вони зі мною співпрацюють, останній рік журналісти з УКН мені сказали, що вони хочуть їхати в Київ. Вони хочуть побачити Україну як...
1: Навіть під час війни?
0: Навіть під час війни. Тому зрісла у них цікавість. Тобто вони знають, що можна їхати в Іспанію десь там, але вони хочуть їхати в Україну. Вони хочуть зрозуміти, як виглядає Україна всередині. Тому як хтось приїжджає до мене з проєкту «Учень» до Кракова, то вони завжди допомагають мені на організацію зустрічей.
1: А які відмінності, можливо, от культурні, ментальні, між молоддю польською і українською?
0: Насамперед, я хочу показати, що в Україні ще залишилася та консервативна структура, що чоловік – це чоловік, жінка – це жінка. А в Польщі вже така трошки ліберальна, ну, суспільство дуже ліберальне, що це жінка і чоловік на тому самому рівні. Але ми дуже добре знаємо, що пізніше, коли йде життя, ну, то жінка хоче почувати, ну,

0: вона хоче мати чоловіка, який біля неї дає підтримку, так? І я вже бачу на рівні студентського життя, як вони десь там йдуть на, до бару, так? Жінка відкриває гаманець, хлоп, чоловік також. І це культуральна така, як для мене, я бачу, ага, в Польщі вже пішов процес такий самий, коли я бачила в Англії також стажування. У мене було колись в університеті в Англії. Друге, це може дуже смішно буде, але жінки в Україні, вони там, я думаю, що вони знають, що, хоч я говорю про діти, вони дуже сміливі.
1: Про дівчат.
0: Так, про дівчат. Вони хочуть бути мамою. В Польщі дівчата, вони про це говорять, але вони трошки так, якби, пізніше цей процес
1: мати від... родину. Родину. Маєте на увазі, що молоді українські дівчата, жінки замислюються над тим, аби створити родину. Це важливо.
0: Це важливо. І третє, що я бачу, то вони такі самі, вони відкриті, вони сміливі, вони хочуть жити, вони хочуть бачити світ. Там вже між ними немає бар'єр. Очевидно, як людина знає мову. Як людина знає мову, вони починають говорити на англійську мову. Це для мене дуже смішно. Але
1: чому смішно?
0: Бо для мене українська і польська, я все розумію, я не знаю чому. Для мене це смішно, коли полак з українцем говорить на англійську мову. Це попросту як... не розумію, це моє попросту, я від себе так кажу.
1: Я скажу так, що, от, наприклад, я коли приїхала в 22-му, я знала тільки «Дінь добрий, дінькує». Але я майже все розуміла, що мені польські друзі говорили. Вони наче все розуміли, що я, ну там десь якісь є відмінності, звісно.
0: Так, і про мову. Тобто Польща – перша країна, яка в 91-му року сказала «Так, ми хочемо України». Польща – перша країна, яка сказала «Так, можна провести іспити з української мови в школах». Тому зараз я думаю, що Україна також зробить це саме. Тобто, як ми йдемо на реальність, а не романтику на державному рівні, то може і так буде в Україні, що Україна буде також країною, яка відкриє школи і скаже, так, можна навчати польську мову на рівні.
1: Дзеркальні. Так,
0: дзеркальні. Так. Чому? Тому що ми бачимо, що багато дітей з України вже навчає польські мови. Збільшилася кількість.
1: Бажато, я знаю, що от мене, моя похресниця, вона, в неї був вибір, вона могла вивчати польську мову в школі. Тобто є такі можливості.
0: І друга справа.
1: Як іноземно.
0: Але якби вона змогла пройти один іспит на польську мову, підняла пару балів, і вона продумала, ну, я хочу стажувати в Польщі на університеті.
1: А, тобто, що був іспит такий і в Україні, да? Так. Бо зараз іспит, наприклад, українська молодь, яка хоче вступити, вона має приїхати до Польщі і тут здати державний іспит, так, на рівні B2, так, щоб вступити. B2. Так, зрозуміло. У нас час невпинно просто біжить, у нас 2 хвилинки до завершення. Я хочу на сам кінець, можливо, твої побажання українській молоді, яка планує вступати чи цього року, чи наступного року, бо багато зараз законодавчих змін в Польщі, які, скажімо, певною мірою ускладнили цей процес, ми будемо говорити чесно. Можливо, я думаю, що воно, можливо, і на краще, тому що мовний іспит – це потрібно, так, що коли ти вступаєш в університет, ти маєш знати мову, так, на відповідному рівні, щоб навчатися, або якісь інші питання, але те, що, наприклад, там 50% іноземців, тобто не всі потраплять, як, навіть якщо бажають вступити, тому що система балів, вона вже буде відігравати важливу роль. Тобто твої побажання на сам кінець от для тієї молоді, яка хоче вступати.
0: Завжди кажу, потрібно думати про це трохи раніше і навчати мову. Тобто не
1: мова це ключова.
0: Мова це ключова. Тобто не залишай цього на пізніше. Я розумію, що це НМТ важливо, все. Але коли ти хочеш зрозуміти, бути десь там в іншій країні, тобто потрібно тобі раніше починати навчати мову. Рік, півтора раніше. Друга справа. Рекрутація, вона йде паралельно в різних вузах. Десь там закінчується в липні, десь там після канікулів. Тобто обирайте вузи, не просто де там бажання вашого колеги, але на рівні ваших можливостей. Тобто, як батько не має грошей забагато. Можна попросту починати від меншого містечка. В Польщі має багато різних університетів. Ми можемо починати від Перемишля і до Кракова, Вроцлава, далі, далі, далі. Тобто, маленькі вузи, вони на рівні державного навчання, вони також дають дуже добрий рівень навчання. Можна закінчити на ліцензіаті, пізніше їхати в Краків чи Варшаву. Пам'ятайте, що вам потрібно насамперед зрозуміти, чому ви тут приїжджаєте і які ви маєте бажання на майбутнє. Тобто не забувайте, що ваше життя тільки що починається. Це університет один, другий, третій. Це невеличезна трагедія, як ти не пройдеш на один університет. Завжди можна десь там міняти, завжди можна обирати інший напрямок навчання.
1: Краще подаватися, реєструватися в кілька університетів.
0: Кілька університетів. Тобто подавайте документи в кілька університетів, щоб збільшити шанс поступання.
1: Так. Дуже дякую за розмову, дякую за підтримку України, української молоді, особливо в час повномасштабної війни Росії проти України. Це дуже важливо. Нагадаю, що Малгожата Кузьбіда – викладачка, громадська діячка, засновниця і координаторка проєкту «Учень» і директорка Академічного центру досліджень Центральної та Східної Європи УКЕН у Кракові. Була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі», а говорили ми про освіту для української молоді в Польщі, про інтеграцію і можливості, які на сьогоднішній день існують. З вами була ведуча Світлана М'ялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах і обов'язково заходьте на наш Ютуб. До зустрічі!
2: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
3: і Марчін Гачковський, Ада Томашевська за консолетом. Godzina 12:05, zaczynamy audycję pół na pół.
2: Пів на пів, тобто двомовну майже годину польську та українську одночасно.
3: Так, і розпочинаємо те година так як звикла.
2: Починаємо від слова дня.
3: Dzisiejszym словом дня jest слово ojciec.
2: Батько.
3: Ojciec. Według słownika języka polskiego PWN ojciec to mężczyzna, który ma własne dziecko lub dzieci. Cytat z wielkiego słownika języka polskiego. Młodzi ojcowie, tak jak Radek, mają często problemy z wejściem w nową rolę. Bywa, że wyręczani są przez matki, teściowe, a opiekunki nie nawiązują bliskiego kontaktu z dzieckiem.
2: Ну, тепер з того, що говорить Іра, вік батьків є дедалі старшим, тож, може, вони з легкістю входять в роль батька.
3: Іра, чи Іра Ящишин, знає на речі якнайбардій, не тільки о погоді, również о ojcowstwie wie naprawdę wiele. По-друге, według словника, ojciec to samiec, samiec zwierząt mających potomstwo. Цитат з життя взяти, з життя природи. Самиця сікор мудрих вкладає więcej wysiłku в виховання молодих, якщо ojciec піскląd є атракційним птаком.
2: Прекрасна цитата.
3: По-третє, ojciec – то ten, хто щось створив, щось винайшов, щось заініціював, lub теж був чиїмсь взором, натхненням і тим подобне. Innymi słowy, twórca. Można nie mieć potomstwa, nie mieć dzieci, a jednak być ojcem czegoś. Na przykład audycji radiowej. Cytat. Gombrowicz jest ojcem polskiej powieści postkolonialnej. Przypatrzcie się jego pojmowaniu naszej niedojrzałości, naszej gorszości. Choć zmarł Gombrowicz bezdzietnie. Bronisław Świderski, asystent śmierci, powieść o karykaturach Mahometa, o miłości i nienawiści w Europie. Po czwarte, ojciec, mówimy poufale o własnym mężu, ojcu dzieci albo po prostu o nieco starszym mężczyźnie. Po piąte, bardzo ważne, Bóg ojciec w religii chrześcijańskiej.
2: Батько над батьками.
3: A po szóste, w niektórych zakonach tytuł używany w stosunku do zakonnika mającego święcenia. Tak, to jeden z tych przypadków, kiedy niektórzy ludzie zwracają się ojcem do mężczyzny, który jako żywo nie jest ich ojcem. Cytat. W każdym zdaniu słychać czarowną melodię języka. Obrazy się piętrzą, ale wszystko w karby wzięte, a te karby to klasyczne wykształcenie nabyte u ojców jezuitów, pomieszane z niebywałym talentem. Hegedorny, szasty, prasty, staropolski poranek.
2: Ось такі визначення і пояснення слова «ойчець».
3: «Ойчець».
2: «Ойчець». «Ойче» нашої двомовної.

0: Чого роду, зрештою, ойчець теж. Перше значення чоловік стосовно до своїх дітей. Кого ж їй любити? Ні батька, ні неньки, одна як пташка в далекім краю. Це Шевченка. І тут якраз цей приклад, коли лірична героїня не мала ані батька, ані неньки. Образно теж можна сказати батько. Про кого? Спочиваєш ти наш батько, Тараса Григоровича Шевченка, тихо в домовині, та збудилася твоя пісня «Думки на вкраїні». Леся Українка так писала про Шевченка, і в такому значенні, що ось батько, наставник, вчитель. В порівнянні теж можна сказати про когось, що він як рідний батько, як, так само як рідна ненька. Тобто хтось дуже рідний, кровний, близький. Словосполучення, які віддзеркалюють роль чоловіка і в цьому першому такому значенні опікуна певного, так, це весільний батько і хрещений батько. По батькові в польській мові не практикується, так, цієї складової частини власного імені людина, яка вказує на ім'я батька. Але в українській так, досі.
1: Шчątkowo. В Polsce зазвичай ma się drugie imię, czasami to drugie imię rzeczywiście pochodzi od imienia ojca.
0: Друге значення, це переносне, тобто батько – основоположник якого-небудь учення, якоїсь галузі науки, мистецтва і таке інше. Ось ти про Гомбровича говорив, про себе трішечки.
1: Про Гачковського.
0: Про Гачковського Марчіна, а я вкотре про Шевченка.
1: Батько... Але, пані Тарасе, просимо, це ж більш оптимістичного нарешті. Свято в кінці.
0: Батьком української літератури мови ми вважаємо Тараса Григоровича Шевченка.
1: А,
0: так, це про нього. Третє значення – шанобливе називання козацької старшини отаманів, батько теж. Вічливе звертання до чоловіка похилого віку. Так, батьком можемо теж до когось так звернутися. Якщо це старший чоловік. Теж тут покривається з тим, що нам підказує словник польської мови. Ну і п'яте значення – це те, що в польському словнику було другим, правда?
1: Не знаю, бо ще замислюєм ще над четвертим. Мисля собі, що це дуже розтропне мовити до когось. Ойче, завжди то лепі, ніж дядку, бо хтось ще може образити.
0: Так, так, так. Добра порада. Самець стосовно свого потомства. І як приклад, ну я не буду шукати довго прикладів, тільки просто наведу переклад з цієї польської частини. Самки блакитних синиць докладають більше зусиль для виховання дитинчат, якщо батько пташенят – привабливий птах. І далі ще, ну що ще з батьком? Які тут усталені звороти і
1: Дніпро,
0: приклади вживання?
1: Батько.
0: О, так, батько Дніпро, так, безперечно. Словник української мови нам теж підказує кілька пропозицій, лайки у версії софт. Наприклад, біз батька зна що. Тобто, ну, якщо ти нічого не знаєш, то біс батька зна що. До бісового батька, як бісового батька, і так далі, і так далі. Тобто, в різних тут конфігураціях з бісовим можна батька вживати.
1: Але дziś о ojcach myślimy czule.
0: Так, і звертаємося до них теж пестливими формами, наприклад, батечко, бат. Тенько, татко, татусь, татуньо, таточко, татусику і так далі. А як польською?
1: Ой, всього вилічати не буду, бо якось назбит солодко ще зробило. Тата, татусь, татко, татулек, татусик, таті, ніхтожи повіють, татулю, ойчулку, на шлонську фатерку, а ніхтожи під впливом смерфів папчо, папа. Ale niezależnie od tego, jak się zwracacie do swoich ojców biologicznych i ideologicznych, warto złożyć im życzenia. Tak się składa, że w Polsce obchodzimy Dzień Ojca, w Ukrainie obchodziliśmy Dzień Ojca zupełnie niedawno, 21 czerwca. Wszystkim ojcom i батькам всього найлепшого.
0: Всього вам доброго і радісного, і сонячного. Привітайте своїх батьків, не забудьте. Це заклик до нас.

наркотики, а їх жодного краще подати з вогнення, що вони нічого не пустили. А ти ж до добрих хлопок і на опіні.

0: Wybrzmiały dwie piosenki, kiedy byłem małym chłopcem z legendarnego albumu Blues zespołu Breakout, muzyka Tadeusz Nalepa, słowa Bogdan Lebl. A drugi utwór to głos ojca początku lat 90. uwieczniony przez Kazika Staszewskiego. Kazika w tym wypadku na żywo, no przecież taki dobry był chłopak i mało pił, że do szkoły przestał chodzić. Nie wiedziałem, nie pytałem, świadectwo powiedział, że zgubił. Так, розчарований ойчец.
1: Обидві пісні про важливість виховання, правда, дитини, особливо батьком.
0: No, to wszystko z okazji Dnia Ojca, podobnie jak muzyczna lekcja, która już za chwilę.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України.
0: Яна Стемпневич, Мартін Гачковський.
1: Це в студії перед мікрофонами, а за склом, за режисерським пультом Ада Томашевська.
0: Запрошуємо на музичну лекцію польського.
1: Так, мови польської, а музичні уроки польської мови передбачає певні передумови. І передусім це пісня польської мови, написана і виконана теж цією ж мовою, а також коротка історія польської музики.
0: Dziś mamy piosenkę nie byle jaką, nie przez byle kogo napisaną, jak zawsze, ale to szczególny człowiek, ojciec polskiej piosenki, zwany często jej architektem.
1: Маємо на увазі Войчеха Млинарського. Народився він 26 березня 1941 року у Варшаві, помер 2017 року теж у Варшаві. І він був однією з найважливіших постатей в історії польської естрадної культури і не тільки музики, тому що Млинарський реалізовував і реалізував себе як поет, як сатирик, як драматург, перекладач, композитор, театральний режисер. Якщо ж ми зосередимося, власне, на його доробку музичному, то написав Млинарський понад 2000 текстів пісень. І створив він новий жанр в польській музиці, так званий співаний фейлетон, тобто це влучні спостереження за реальністю,

0: Ці спостереження вербалізовані розмовною, легкою мовою і так обрамлені таким винятковим акторським талантом Млинарського.
1: Mistrz języka polskiego był Wojciech Młynarski, polonistą. Ukończył polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Pierwsze kroki stawiał w studenckim klubie Hybrydy. W kabarecie Dudek doskonalił sztukę pisania pod konkretne emploa wykonawców, m.in. słynny utwór W Polskę idziemy, napisany dla Wiesława Gołasa, oraz umiał też Młynarski wykręcać, omijać cenzurę. Od lat 70. pisał libretto operowe, musicalowe, m.in. musical Dyzma, a także polskie wersje różnych światowych hitów. Tłumaczył również wielkich mistrzów światowej piosenki, jak Brassensa m.in. Tworzył również doceniane autorskie widowiska muzyczne w Teatrze Ateneum, m.in. cykl występów Czterdziecha.
0: Млинарський послідовно відмовлявся писати кон'юнктурні тексти. І спосеред цих понад 2000 текстів не знайдемо жодного. Мав чітку громадянську позицію і, зокрема, за підписання листа 101 проти змін в Конституції Польської Народної Республіки. Це було на початку 76-го року. Млинарського було внесено до чорного списку, а це означало, що заборона публічних виступів. Чергові обмеження торкнулися його у 86-му році, тобто рівно 10 років після цього, через солідарність із акторським бойкотом телебачення. В приватному житті Млинарський був батьком. Він мав трьох дітей, двох доньок Агату і Пауліну і сина Яна.
1: A dzisiejsza piosenka Róbmy swoje to uniwersalne życiowe motto, które sprawdza się w każdych czasach.
0: Tak, коли навколишня дійсність нас не тішить, тривожить.
1: Трошки.
0: Ми замислюємося, як знайти в ній своє місце і шукаємо таких універсальних рецептів для того, щоб зберегти оцю свою вертикаль, то таким рецептом може слугувати порада, яку ми почуємо в цій пісні «Робімо своє». Пісня написана в невеселі часи комунізму, це 80-ті роки, і «Робімо своє» попри такий безневинний текст, ця пісня стала кісткою в горлі для цензури. Так, сталося. Ой, стала такою великою кісткою. Пане, коли поляки співають «Робімо своє», то відомо, що вони мають на увазі, говорив Млинарському цензор, звинувачуючи його у спробі підступного повалення соціалістичного прекрасного ладу. Попри це артист регулярно включав цю пісню до свого концертного репертуару. Моя позиція загалом завжди полягала у тому, що якщо важко, складно і так далі, то не можна просто сісти, опустити руки, нічого не робити. Треба робити своє за будь-якої ситуації і за будь-яких обставин. І не здаватися, так говорив Вojciech Млинарський.
1: Так, і до речі, робимо своє. В часі виборів 1989 року товаришило польській опозиції в звичайстві в тих перших вольних виборах. Варто робити свою справу. Завжди. До того усміх, незалежне мислення. Млинарський признавав, що попрес свою творчість пробував якось там одервати родаків від шарої речовістості реального соціалізму. Старався się справити, щоб мій відбірця się усміхнув, by зачав мислити незалежно, by przez хвилю мав свідомість, що цей соціалізм по просту нас не дотичить, мовив артиста, коли відбирав в року 2008 нагороду Złote Berło. Słowa do Róbmy swoje i innych piosenek Młynarskiego można traktować jako odtrutkę również na nasze obecne czasy, tym bardziej, że wiele z tych słów pozostaje aktualnych mimo zmieniających się okoliczności zewnętrznych. Cóż, w niespokojnych czasach, w zagubieniu, w pewnej konsternacji, kiedy słuchamy bzdur, czytamy bzdury, warto włączyć Młynarskiego.
2: Raz Noe wypił wina dzban i rzekł do synów: oto przecieki są.

0: Ми теж аплодували, коли звучала ця пісня. Прекрасний, абсолютно прекрасний текст.
1: Так, бо вокół трваю параноя, а ми робимо своє. Трва лекція, музична лекція języka polskiego. Читаємо і тłumaczymy, zgadza się?
0: Zgadza się.
1: Zatem raz Noe wypił wina dzban.
0: Одного разу Ной випив дзбан вина.
1: Гуль-гуль-гуль-гуль.
0: Увесь. У польській мові ім'я Ноя не відмінюється. І якщо не вірите, то перевірте, будь ласка, музичний урок, присвячений пісні «Хидро пікло встомпєння».
1: Zaskoczony, zatkało mnie zupełnie. Mieliśmy chyba sekundę ciszy. Noe odmienia się oczywiście. Arka Noego.
0: A, odmieniujecie. No dziękuję ty, Marcie.
1: Nie przejmuj się, nie przejmuj się. Robimy tak, swoje. To się wytnie, to się wytnie. Tutaj takie techniczne będzie. Ciach, ciach, ciach.
0: Dobra.
1: Więc wypił gul, gul, gul, wina dzban i rzekł.

0: Яку до синув.
1: І сказав синам. Дієслово «жець» означає сказати, промовити або шеректи, якщо так хочемо врочисто сказати. В розмовній мові, тобто в такій, якій ми чуємо, яку ми чуємо на вулиці, якою ми спілкуємося, найчастіше «жець» ми заміняємо звичайним собі дієсловом «повєджючи». А якщо почуємо...
0: Це пані Жача?
1: Ну, власне, то найчастіше в таких словосполученнях.
0: Жец можна. Можна би жец. Жеку бим, тутай, шановний пан, радше ще миліч. Правда, жекувши, миліше пан в істоті. Так, ну то вже є такий вищий реєстр і цоколвік забавні то бжмі.
1: І ще одна увага. Польською є якби дві допустимі форми.
0: Звертаємо ще, мовимо до когось і мовимо комусь.
1: Так, тут в цьому прикладі жеку до сину, а українською ми говоримо комусь. Він сказав сина. Продовжуємо.
0: Ото пшечеки з самої гури мам.
1: Маю злив від самої верхушки, або маю витік інформації з самої гори.
0: Так, секретну інформацію якоїсь. Пшечек інформації. Пшечеки сам.
1: Так, це те саме, що витік інформації, витік даних, або, наприклад, злив інформації.
0: Хлопаки, іде потоп.
1: Хлопці, буде потоп.
0: Ну, віджав, це ще швінчі. Відоки наше марне сон.
1: Перспективи у нас кепські. Слово...
0: Відок, відоки.
1: Перекладаємо як вид або ж краєвид, якщо ми десь на лоні природи.
0: А наше відоки...
1: Так, а в цьому контексті йдеться про майбуття. Ноя та його співрозмовників, запам'ятаємо, Ноя відмінюється польською мовою, Ноего, співрозмовників загалом людства, майбуття, тобто, власне...
0: Відоки на пришлость.
1: Так, тобто, дослівно, ми би це переклали як вид на майбутнє, але, ну, в цьому контексті краще пасує перспектива.
0: І доля пресонзона.
1: І доля вирішена. В польській мові ми частіше зустрічаємося зі словом
0: «лос».
1: Так, на згаданій вулиці, коли ми слухаємо розмови інших людей і самі в них беремо участь.
0: «Роздєрам ото шате свон».
1: Я рву свій одяг.
0: Так, дуже популярний забіг в Біблії. Там це руш, хтось дже свої шати, свою одяж. Одіж, одежу в українських перекладах Біблії теж це про це можна почитати. Хлопаки, єсть уж по нас.
1: Хлопці, ми пропали. Словосполучення.
0: По нас.
1: Ну, дослівно ми перекладаємо
0: як... Юж по нас.
1: Так, після нас, але означає це словосполучення, що ми пропали, але гірше вже не буде.
0: Нас нема.
1: Так, кінець. Все.
0: Нам кінець. А один з синів, зрештою, хам.
1: А один із синів, до речі, хам. Тут гра слів хам в тексті.
0: Хам.
1: Так, хам-хам. Написаний малою літерою, тож йдеться про...
0: Ображливе о чоловіку ординарним.
1: Ну, тобто розмовне або ж навіть лайливе, зухвала, груба, нахабна людина. Натомість, справді, ну... Такою є правда, що одного із синів Ноя звали Хамом. Ну, тут із великої літери, якщо це ім'я.
0: Так, його синок мав на ім'я Хам. І жакує, тако, таче, раде, дам.
1: І Хам сказав, дам вам, татку, таку пораду.
0: Робимо своє.
1: Робімо своє.
0: Певне є то єдно, же.
1: Одне певне – це те, що...
0: Робимо своє.
1: Робімо своє.
0: Поки ще чут ще хоче.
1: Поки нам ще трішки, дрібку, краплю, крихту хочеться.
0: А нам хочеться.
1: Дуже
0: нам хочеться. Нам трішечки хочеться.
1: Та нам вінцей, ніж чут ще хоче.
0: Скромнютко, от на власну мярку.
1: Скромненько, відповідно до можливостей. І тепер так, два слова про два тут, два словосполучення або одне слово і словосполучення. Якщо в українській мові ефект пестливості додає оцей суфікс «еньк», то в польській це «утк», наприклад.
0: Мілютко, судютко, теплютко.
1: Ну, тобто гарненько, солоденько і тепленько. І цей зворот...
0: Чекаве, бардзо, на власну мярку.
1: Означає... Якби скромно, в меншому масштабі, згідно і відповідно до своїх можливостей.

0: можливостей, часто без зовнішньої допомоги.
1: Так. А więc змайструйме coś, хоча б арка.
0: На власне уміри, скромнютко. Змайструємо щось, хоча б ковчег.
1: Татусю.
0: Татусю.
1: Робме своє.
0: Робімо своє.
1: Робме своє.
0: Робімо своє.
1: Може то coś да?
0: Може це щось дасть?
1: Хто ві?
0: Хто зна? І другий куплет.
1: Раз króla spotkał Kolumb Krzyś.
0: Якось короля, або ж одного разу можемо тут замінно вживати, якось короля зустрів Колумб Христофорчик. Оскільки польською Христофор Колумб – це…
1: Кшиштоф Колумб.
0: Ну, то постлива форма того, хто відкрив Америку, звучить…
1: Krzyś. Król mu rzekł Kolumbie… Ідь до лікаря ще дзіш.
0: А король йому сказав: Колумбе, йди до лікаря ще сьогодні.
1: Нім легнеш в катакумбі.
0: Перш ніж ляжеш у катакомбах. Перш ніж?
1: Занім.
0: Або скорочена форма.
1: Нім. Нечекав, єстем цо, кто труч на твоїм хце погребі.
0: Мене не цікавить, хто на твоєму похороні, що хоче молоти язиком.
1: Труч, труч, так, тут проблема з перекладом.
0: Проблема з перекладом, так, однозначна, але може спробуємо пояснити, що означає це слово.
1: Труч.
0: Звісно, перше, що нам спадає на думку, це отруювати, наприклад.
1: В Ошвінчимі от вісни того року труюють в'язнів газом.
0: Тобто в'язнів отруюють газом. Теж отруювати
1: труч
0: вживається в контексті і людей, і тварин.
1: Хтось трує звіжанта.
0: Теж в контексті довкілля.
1: Труємо, затруваємо середовисько.
0: А в переносному значенні оце слово
1: труч
0: вживається в такій ситуації. Коли хтось довго, марудно щось говорить, повторює без кінця, та
1: Чи ти в ogóle собі виображаєш, о чим ти мислаєш? Где ти була, коли мовлю до тебе, ти мене в ogóle не слухаєш? Прочеж, зверни увагу, що блядь, то є власне труче.
0: Так. Це значить, Мартін щойно тру.
1: Що мені тут отець трує, повідав Ренєк. Буду носив довгі волосся, поки мене до воя не візьмуть. А як візьмуть, то самі зетнуть. Казимеш Орлоś, чудовна Меліна.
0: Ну і, власне, цей приклад теж ілюструє, що означає оце труч.
1: Ну, часто видає що... ще дітям, що труюють їм родичі.
0: Угу. Тобто відповідника ідеального такого, який віддзеркалює значення слова труч, ми не знайшли в українській мові, але пояснили.
1: Морочити.
0: Ну, а, морочиш голову,
1: там, так. Та. Все знайдемо, п'ятачка.
0: Дякую.
1: І читаємо далі. Палення – жуть, пливання – жуть.
0: Кинь курити, кинь плавання. Ну, плавання в контексті не басейну, звісно. Ну, прекрасний текст, правда?
1: І зачни дбати о себе.
0: І почни про себе дбати, або ж про себе піклуватися.
1: Правда. А Колумб склонився як паш.
0: А Колумб схилився як паш.
1: Почиху так помишляв заш.
0: І тихо так собі подумав.
1: Робме своє.
0: Робімо своє.
1: Певне єст то єдно, же.
0: Певне те одне, що.
1: Робме своє.
0: Робімо своє.
1: Поки ще чуд ще хце.
0: Поки нам ще трішечки хочеться.
1: І замість міна м'яч понурав.
0: І замість того, щоб похнюпитись.
1: Скромнютко от з Америки, яку відкриємо.
0: Скромненько от з Америки, яку відкриємо.
1: Якусь з Америк відкриємо.
0: Якусь з Америк, так.
1: Угу. Робме своє.
0: Робімо своє.
1: Робме своє.
0: Робімо своє.
1: Може то щось да.
0: Може це щось дасть.
1: Хто ві?
0: Хто зна. І третій куплет.
1: Третя зворотка. Напоткав Нобла кумпел раз.
0: Зустрів якось один друг Нобеля.
1: І так може кве Альфреді. Повідять, то найвищий час.
0: І так йому сказав. Альфреде, вже час сказати. Ну і запам'ятаємо це словосполучення.
1: Найвищий час.
0: Воно означає, що це останній такий добрий, вдалий момент, щоб щось зробити, сказати або і так далі. Бо потім вже буде запізно. Синонімічно теж вживається.
1: Найвища пора.
0: Так.
1: Po 4 latach radni miasta i powiatu uznali, że nastał najwyższy czas

0: na omówienie wspólnych problemów obu komisji odpowiedzialnych za edukację i zdrowie w mieście.
1: Після 4 років в міській та районі там радні вирішили, що ось це саме час обговорити і там спільні проблеми і так далі. Найвищий час.
0: Że marnie ci się wiedzie.
1: No, sprawy w tebe pogani.
0: Na żal, tak.
1: Na zgadanej сьогодні na raz w ulicy wy możecie poczuć.
0: Dobrze mu się wiedzie. Jak ci się wiedzie? No i źle mi się wiedzie, kiepsko mi się wiedzie, marnie mi się wiedzie.
1: Sprawy w niego dobre, jak u tebe sprawy pogani, w nas sprawy i tak dalej. Причому тут йдеться про таку загальну оцінку життя свого або інших з акцентом на цій матеріальній складовій. Dalej.
0: A nam z przekładem wiedzie się całkiem nieźle i wracamy niniejszym do tekstu piosenki. Choć do doświadczeń wciąż cię gna.
1: Хоча тебе постійно тягне до досліджень.
0: Choć starasz się od świtu.
1: Choć dokładajesz albo pracujesz do світанку.
0: Від
1: світанку, дякую.
0: Від, хоч можна собі вибрати, що хтось одвротне в день спі, а ноцю старася і труді, але однак лепіше спати в ноці.
1: Правда.
0: Хоч старашся затем від світу, ти пороху не вимислиш.
1: Ти пороху не вигадаєш.
0: Знаємо той фразеологізм в обу тих язиках. Прох вимислять, так як відкрити Америку. Prochu zatem nie wymyślisz, a tym bardziej dynamitu.
1: A tym bardziej dynamitu.
0: A Nobel spłonił się jak rak.
1: Nobel poczerwonił jak rak.
0: Po cichu zaś pomyślał tak.
1: I tichenько tak sobie podumał.
0: Róbmy swoje.
1: Robimy swoje.
0: Pewne jest to jedno, że...
1: Pewne jest jedno, że...
0: Róbmy swoje.
1: Robimy swoje.
0: Póki jeszcze ciut się chce.
1: Póki nam jeszcze troszkę chочеться.
0: W myśleniu sens.
1: Umyśleń...
0: Сенс.
1: Сенс, так.
0: В діянню рація.
1: В діях рація або в діях правда, можемо теж так перекласти.
0: Правда, правда, бо рація – це вид радіостанції, по-перше. Так,
1: так, це правда. Так, якщо заглянути до словника тлумачного, то перше значення – це радіостанція, і щойно це друге значення – це якби рація. Ну, в такому так, що правда, чиясь правда.
0: Маєш рацію. Добре. Пробуємо, więc. А нуж фундація вистрелі.
1: Спробуємо, а може вийде із фондом. Тут дуже багато гри слів. Маємо надію, що наші слухачі вловлюють. І це... І тут чергова гра слів. Оскільки Нобель винайшов динаміт, а він стріляє, то Млинарський вживає в контексті потенційного цього успіху фонду Нобеля слово...
0: Вистрелі.
1: Вистрелить. Тобто щось із цього буде, щось вийде, щось вдасться. І тож польською, коли ми хочемо сказати, що якась ідея вдалася, то можемо вжити слово сполучення.
0: Ну, що той помисл вистрелів, хоча ж о віле частіше мовимо, що щось випаліло. Той помисл випалив.
1: Так, так.
0: А ми що? А ми робимо своє.
1: Робимо своє.
0: Робимо своє.
1: Робимо.
0: Може, то щось да.
1: Може, це щось дасть.
0: Хто ві?
1: Хто зна. Ну, і наступний куплет.
0: І ще один. Угу. Укштовтувала нам ще раз опіння, мовлянц, курче.
1: Якось у нас сформувалася думка, ну, мається на увазі, певно, громадська ця думка, кажучи... ну, це такі теж лайка-версія софт.
0: Софт.
1: Так.
0: Розсудку кшини нема в вас, інтелігенти творча.
1: Розсудливості ані крихти у вас немає, творчі інтелігенти. Ми вже порушували тему чоловічо-особової форми і нечоловічо-особової. Нагадаємо, чоловіча-особова форма, дієслів, прикметників і так далі. Ми вживаємо, коли говоримо про групу слів, де є представники чоловічої статі. І ось у цьому рядку замість...
0: Інтелігенті творчі.
1: Тобто це правильна форма множини і іменника, власне.
0: Єден інтелігент, двай інтелігенті.
1: І прикметника, так, форма однини і множини чоловічого роду.
0: Творчі.
1: Отже, замість цієї правильної форми Млинарський вживає неправильну форму множини.
0: Інтелігенти, поточні.
1: Так, а також форму прикметника, яка є притаманною для нечоловічо-особових іменників. Наприклад, ну, можемо сказати...
0: Творча кобєти.
1: Так, але не про чоловіків творча, так?

0: А więc inteligenty, na łeb wam wali się ten kram.
1: Na голову вам валиться цей крам. Ну, це такий зневажливий відтінок. Звісно, це слово має нейтрально, скажемо.
0: Голова. Аж сипьо ще зень джазги.
1: Аж друзки летять.
0: О скуже мислить час, а вам?
1: Час думати про шкіру, певно, про свою, а ви?
0: Вам в голові вчинь дроб'язги.
1: Ви думаєте про дрібниці.
0: Опіння срога то жахей.
1: Думка або громадська думка суворе, що аж-аж.
0: Отповідаючи прето їй.
1: І тому відповідаючи їй.
0: Робимо своє.
1: Робимо своє.
0: Певне є то єдно,
1: що. Певне це одне, що.
0: Робимо своє.
1: Робимо своє.
0: Бо єжелі чут ще хце.
1: Бо якщо трішки хочеться.
0: Дроб'язгу в паре все ухова.
1: Кілька дрібниць збережеться.
0: Культура, штука, вольність слова, кохані.
1: Культура, мистецтво, свобода слова, дорогі.
0: Робимо своє, робимо своє.
1: Робімо своє.
0: Може, то щось да.
1: Може, це щось дасть.
0: Хто ві?
1: Хто зна?
0: Родаці.
1: Земляки.
0: Робимо своє.
1: Робімо своє.
0: А ти, відзу, браво бі.
1: А ти, глядачу, оп, аплодуй.
0: Робимо своє.
1: Робімо своє.
0: А ти наше здоров'я пі.
1: А ти випий за наше здоров'я.
0: Не єдно єще параноє.
1: Не одну параною ще.
0: Przetrzymać przyjdzie, robiąc swoje.
1: Треба буде витримати, роблячи своє.
0: Кохані, робимо своє.
1: Кохані або дорогі, робімо своє.
0: Робимо своє, żeby було на co. Żeby було на co, żeby було на co wyjść.
1: Ну, супер. Це так закінчується ця пісня. Перекладати дослівно ці останні рядки, мені здається, що сенсу немає, тому що Млинарський знову майстерно грається словом, йдеться про зворот.
0: Вийти на щось. Вийти можна на своє. Вийти теж можна на людей. Вийти можна з твожом і так далі, і так далі.
1: Так, вийти на своє, тобто добитися свого.
0: Вийти на своє, в тому випадку осягнути замірений ціль.
1: Ну і така сьогодні була наша пісня «Рубми своє» від Войчиха Млинарського.
0: Я Настемпнєвіч.
1: Марчін Гачковський.
0: Дякуємо за спільне спензоне час на музичній лекції. Вєте, що маєте робити.
2: Раз Ноэ випів віна дзбан і жегу до синів «Ото». Przecieki z samej góry mam, chłopaki, idzie potop. Widoki nasze marne są i dola przesądzona. Rozdzieram oto szatę swą, chłopaki, jest już po nas. A jeden z synów zresztą, ham, rzekł taką tacie radę.

стать? Ти ким хочеш стати? Чим тебе можна зацікавити? Ще один рік, останнє літо дитинства, школа. Вона тебе цікавить в принципі? Особисте життя, окрема кімната, точно прописані координати. В тому і справа, що якраз не виходить нікого не слухати, самостійно визначитися з подальшим напрямком руху, зовнішнім виглядом, мислити стратегічно. Не те, щоб воно почало бути звичним. Що в собі ти бажаєш змінити? Стать. Ну, з цим можна жити. В соці. Ти в соці. 100 самих найуспішніших дівчат та хлопців. Ну, може, хто-небудь за рейтингом вищий. Контент, що ти постачаєш, якісніший вдвічі. Тому жодного разу не впадати у вічі. Про це спілкуватись виходить тільки в теорії. Коли через добу зникне історія. А так ще хотіли всі роздивитись сумнівні деталі, щоб більш не прожити запахи звуків та атмосферу. Останнє літо

Незалежні оцінювання анонімності вважається методом справжнім корисним. Не хочеш спілкуватися з підстаркуватою педагогікою? Тоді тримай руки над увімкненою конфоркою. Варіанти складності тестів та балів значно складніші, ніж купити квиток на концерт Tame Impala. 190. Ти сподівався на більше? Це у фунтах чи це показники артеріального тиску? Зовні виглядаєш на 100, навіть кращий. На радощах стрибнути у фонтан захаращений. Як взагалі суб'єктивно це оцінити? Але ніяк.

час їщуть, мов'ю, баранець, мов'ю.

Ви на хвилях Польського радіо для України.

погляд мій, я не прийду на сутичку, перед зустрічю зверну в темну вуличку. Не зви мене, прошу тебе. Я прошу тебе.

Трохи відчуваю, добре було тоді. Лягаю на пісок, посмішку вімкну. Чомусь пам'ятаю, лиш тебе одну.